0: してくださっているジャングルフレンズの一部ご紹介いたします。
1: 笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材、オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、え、お会計これだけ？感動が胸に迫るコストパフォーマンス。豊岡市中央町酒どころ万貫遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデュガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催。本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ。株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: 以上 FM ジャングルのジャングルフレンズをご紹介いたしました。今日もいろんな話題をお届けしているジャングルは田島唯一のコミュニティ FM 局です。あなたに必要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。
1: 心はいつもお元気ですか？あなたの心疲れていませんか？上級教育カウンセラーの瀬藤健一先生があなたの心の悩み、そして相談にお答えします。放送は毎週水曜日お昼12時5分からと、再放送は土曜日夕方5時15分です。心を少し癒したい、心を少し打ち明けたい、そんな方は心に優しい話、ぜひお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: GOZZ7AQ FM Jungle

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢揃い。
1: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。

時刻は間もなく9時6分になるところです。改めまして皆様おはようございます。そろそろ目が覚めてきた頃ですか？本日6月2日火曜日、ウェイクアップジャングル担当しています、改めまして芸術文化観光専門職大学4年生そして道の駅神鍋高原で観光駅長を務めております神鍋かんなこと木本早苗です。さて今日もたくさんのメッセージありがとうございます。やっとのことでトライアルウィークについていろいろとお話ができる時間ができましたので、メッセージご紹介しようと思います。まずはジャングルネームかのやんさんからありがとうございます。キイちゃんおはようございます。おはようございます。今日はパーソナリティのキイちゃんに教えてあげようかなと思い、2つあるうちの1つを教えますね。昨日から豊岡市内の中学2年生はトライアルウィークというものを頑張っています。トライアルウィークについて説明します。うまく説明できるか不安だけど、ありがとうございます。お願いします。豊岡市内の中学2年生が学校を離れ、月曜日から金曜日まで事業所のお仕事体験をする授業です。私の長女も1年前お花屋さんでお仕事体験をしてました。ジャングルにもトライアル生が来てるみたいですよ。キイちゃんも街でお仕事体験をしている中学2年生を見かけたら頑張ってねと声をかけてみてくださいね。そして中学2年生に負けないよう10時まで放送頑張ってください。今日はお仕事お休みなので3時間聞きますよといただきました。ありがとうございます。そしてもう1つ、ジャングルネーム通勤リスナーさんからありがとうございます。さなえさんおはようございます。はい、おはようございます。中学2年生を対象に1週間の職場体験をするトライアルウィークが昨日から始まっていますが、これは兵庫県が始めた制度のはずで全国に広がっています。受け入れるお店会社も地元で PR になっているんですよ。さなえさんも愛知でありましたか？さて私は先週の水曜日、舞妓市の映画館でジュースジュースの春ツアーラストのライブビューイングを見てきました。アップで表情までよくわかり、2時間余り幸せな時間で大満足でした。では放送頑張ってねといただきました。ありがとうございます。やっぱり皆さんね、トライアルウィークの話題で目白押しだと思います。私の地元の頃はあのね、トライアルウィークじゃなくって普通に職場体験っていう名前で、でも例に漏れず中学2年生が活動する、そんな授業でした。皆さんはどこに行かれたとか思い出ありますか？私はね、中学2年生の時父の職場に行ったんですよ。そうそうそう、あの今朝もメッセージ送ってくれた私のね、お父さん、今日あの通勤列車で埋もれてたらしい私の父なんですが、あの父ね、普段は会社員なんだけど、ヒーローショーのスーツアクターもやってまして、そのスーツアクターの事務所にお世話になりまして、中学2年生の頃に名古屋で行われてたヒーローショーのスタッフをやりました。緊張しましたよ。当時はね、そんな芸能のお仕事とか、そんなエンタメのお仕事とかも全然知らなかったし、ましてや中に入ってお仕事することもありませんでしたから、なんか父と一緒に仕事をするのもなんか、むずがゆいというかね、中学2年生の女子ですから、ちょっと思春期もあって、むずがゆかったんですけど、すごいなんかいい経験だったなと、今となっても思います。やったお仕事はそんなに難しいことじゃなくって、例えばあのヒーローの皆さんが着るスーツとかね、あのそういうのをリセッシュして頑張って、あの匂い消しをしたりとか、あの管理をしたりとか、あとあのヒーローの皆さんが使う剣とかね、武器があると思うんですが、その武器を壊れないように大切にしまったり運んだりとか、あとリハーサルにも見させて、出席させてもらって、のヒーローの皆さんと悪役の皆さんがこう頑張ってドンパチやってる戦ってるところは間近で見て、どういう風に見せたら子供たちにより喜んでもらえるんだろうとか、もうプロの方が一生懸命お話をしながらステージを作ってるところを間近で見て、すごく勉強になったなって思ってます。あんまりね、そのヒーローショーの裏側って公開されることもないと思うし、ましてやね、そのある

アルバイトで簡単に入れる業界でもないですから、父がね場所を用意してくれて、他に学生もいない中一人で飛び込んでいったんですけれども、すごいなんか感謝してます。父聞いてないから言いますけど感謝してます。そんな感じで私の職場体験の思い出がありました。今ねこの1週間中学生の皆さんが全国じゃないわ豊岡の田島中で頑張っているところかと思います。ぜひ皆さんも街中で見かけたら頑張ってねって声かけて応援してあげてください。メッセージリクエストありがとうございました。そして9時最初の恒例のコーナーとなってまいりました。三重県民の親子からメッセージ来てます。ご紹介しますね。まず娘さんの方、私の友達です。三重県民のタワワンさんからいただきました。ありがとうございます。曲変えようかな、せっかくだからこれにしよう。えい。背景にはちょっと激しいかな、まあいいや。えい。紹介します。ジャングルネーム三重県民のタワワンさんからありがとうございます。キーちゃんおはよう。おはよう。ほぼ毎度恒例になってるね。いつも放送楽しく聞いてます。今週も生放送最後まで頑張ってね。ありがとう。毎週毎週ありがとうございます。母娘ともども三重県民から送ってくるっていうね、 FM 田島とはみたいな企画になってますけれども、毎週毎週2人が送ってくれるから、この謎の三重県コーナーが私の番組で生まれました。ありがとうございます。なんか急に聞きたくなりました。お、なんだい。サナがもし宝くじで1億円当たって急に大金が手に入ったら、まず何に使いますかと聞いてくれましたね。え、突然どうした。1億円当たったら何に使うか。そうだな、とりあえずスタジオ買うかな。なんかさ、今マンションにね住んでるところなんだけど、夜中でも関係なく歌いたいって気持ちになる時ありません？きっとね、歌が好きでも好きじゃなくても突然歌いたくなる時ってあると思うんですよ。私が結構ほぼ毎日ね、深夜にお風呂とか寝る前に歌いたくなる性分でして、でもほらマンションだからさ、夜中歌っちゃうと迷惑じゃん。だから夜中に歌っても迷惑にならない完全防音のスタジオが欲しい。あとね、なんだろう、あ、旅行が好きなんです私。やっぱ観光専攻っていうのもあって旅行が好きで、ずっとねイギリスのロンドンに行ってみたかったんですよ。だからロンドンに行ってクルーズ旅とかしたいかも。よくない。私のね高校時代の英語の先生がイギリスの方で留学をしていたことがあって、イギリスのご飯はとても美味しくないと言い聞かせてくれたんです。でもそのご飯と一緒にね景色とかその当時の文化とかめちゃくちゃ素敵っていう風に話聞いてたし、学生のうちに海外は絶対行ってきなさいって言われてたので、1億円手に入ったらまずスタジオを買いまして、住んでるマンションの近くにスタジオを買って完全防音にしてからイギリスのクルーズ旅に出かけようと思います。メッセージリクエストありがとうございます。リクエストは毎週恒例ミルクのコーナーですね。今日はいいじゃんをお願いしますといただきました。用意できたよ、ありがとう。また後で流しますね。そして次、母から来ました。ありがとうございます。ジャングルネーム、三重県民のタバワンの母から。ありがとうございます。おはようございます。前田恒例の母です。ノリがいいんだよね、この親子。今週も娘と楽しく聞いてます。私は娘息子とよく一緒にカラオケに行きます。いつもラストはお母さんと一緒のどこどこキノコにするのが我が家の恒例です。キーちゃんがカラオケに行くときのお箱は何ですか。今日のリクエストはキーちゃんのお箱があればかけてくれると嬉しいです。今日も最後まで頑張ってねとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうだな、カラオケのお箱か。でも一家でカラオケ行ってるのすごい微笑ましくて楽しいですね。私もね、母と妹と私と3人で一回だけかな、でも一回だけしかない、親子でカラオケに行ったことがあって、超深夜に行ったんですよ。9時半ぐらいに入って11時ぐらいに帰ったかな。そう、なんか歌いたくないって夜中に話に合致しちゃって3人で歌いに行ったことがあるんですけど、母は天城越え天城越えをよく歌ってて、で妹は結構 J-POP を歌うことが多いです。で

基本的にアイドルソングとかあとアニソン歌うことが多いです。ただそうだな、お箱っていうとなんだろう、あ、AKB48 さんの365日の紙飛行機、ラジオでもね何回か流させてもらってるんですけど、あの曲

私がカラオケに行くと基本的に人カラをすることが多くて、もう1回行ったらね5時間帰らないんですよ私フリータイムの元を取りたいから。だから基本的に練習のつもりで行ってるので、歌う曲はいつもと変わらないかもしれない。だからですね、朝に流したイコールラブさんとか AKB48 さんとか、今あの一緒に流してるこの曲は Not Equal Me さんって言うんですけど、 Not Equal Me さんの曲も歌うし、結構女性アイドルの曲を歌って練習して録音することが多いです。ただ今日ね、あのお箱なんですかということで、何か流せるものがあったらっていう風に三重県のタワワンの母さんが言ってくれたので、今日は J-POP を流そうかなと思うんですけど、意外と振り返ってみればね、私ね男性の J-POP も歌うんですよ。例えばあの須田まさきさんとかオフィシャルヒゲダンリズムさんとか、あれね、あの元気では歌えない、高い、いや低いから歌えないんだけど、キーを3か4くらい上げて歌うことが多いです。意外と J-POP も好きなので、後で須田まさきさん流そうかなって思ってますメッセージリクエストありがとうございました。で最後にジャングルネーム桜リスナーさんからメッセージありがとうございます。キーちゃんおはようございます。おはようございます。今日のリクエスト曲は中学2年生が生まれた年2012年の曲をリクエストしてみました。キーちゃんはこの曲アーティストわかりますかと。リクエストがゴールデンボンバーのめめしくて、ありがとうございます。もちろんわかりますよ。ただ衝撃だったのが、中学2年生って2012年生まれなんですか、マジでそんなに年下？2012年って言ったら私がね小学2年生の頃だと思います。だから7年前だもんね。から7歳とか6歳とかの頃だと思います。ちょうどこのゴールデンボンバーさんのめめしくては小学校で全員で踊り狂った覚えがあるんですよ。もう教室でこう愛されたいねきっと見過ごしたってみんなで踊ってたから、今でも聴くし大好き。ゴールデンボンバーさんの曲もね、他の曲も私あの仮面ライダーが実は好きなんですけど、仮面ライダーの曲とかゴールデンボンバーさん担当したことがあって、その曲とか CD 買ってました。すごい好きですこの曲も後ほど流したいと思いますメッセージリクエストありがとうございました。今日はね、そのリクエスト曲がめちゃめちゃたくさんあって順番に流そうと思ってます。まずはどうしようかな、これにしよう。ちょっと私の好きなこのモモドテレラを一旦よいしょ、フェードアウトしまして、リクエストをいただいた曲を流そうと思います。この曲にしよう。いつも9時の最初は、ミルクで始めていますので、ミルクの曲流そうと思います。こちらの曲です。ミルクで、いいじゃん。

お送りした曲はミルクでいいじゃんでした。リクエストいただいた三重県民のタワワンさん、ありがとうございます。突然終わったからびっくりしちゃったではこの後は IT お買い得情報をお届けいたします。

ここからのコーナーは IT お買い得情報をお知らせいたします。 IT からもらっているチラシで様々な今日のお買い得情報をお伝えしていきますね。そうそう、今朝の新聞にも入っていたので今日はねお買い得情報盛りだくさんなんですよ。よっこいしょ。まずは今日限定のお買い得情報からお知らせしますね。まず今日6月2日限りのお買い得情報、ハウスカレー屋のカレー甘口中辛辛口各 180g 入りがお一つ108円税込み116円と大変お買い得となっております。こちらお一人様各2点までと購入制限ございますのでぜひお早めにお買い求めください。そして味の素のクノールふんわり卵スープ、ほうれん草とベーコンのスープ、中華スープ各5食入りが258円、税込み278円と大変お買い得となっております。こちらもお一人様各2点までとなっております。お早めにお買い求めください。今日なんかすごいな、たくさんあるな、どうしようかな。まとめて買えばお得、よりどりセールというものも開催されているようなのでこちらもご紹介しますね。まずお菓子よりどり2点350円各1点は188円、税込み203円の大変お買い得なコーナーがございまして、こちら対象商品がエリーゼダブルホワイト、ラングロールノワール、レーズンサンド、ボンチ揚げ、ポンスケ、のり味など皆さんが好きなね有名なお菓子が今日はよりどり2点組み合わせご自由で税込み378円と大変お買い得となっております。そして調味料や食品、もう角屋製油のごま油とかキューピーハーフマヨネーズとかだしマロスとか、みんなが家にあるもの、私もたくさん家にあります。こちらの調味料食品など多くのものが対象になっておりますが、こちらよりどり2点組み合わせ自由で500円、税込み540円と大変お買い得です。こちらお一つだけ買うと税込み300円になるので、普通だったら600円かかるところが60円ほど今日はお得になるということですね。あとね、今日の今朝の新聞にあったスペシャルセレクションの話題も皆さんにお伝えいたします。佐藤グループ今年でおかげさまで創業360周年記念と題しまして、スペシャルセレクション

0: 開催中です。それに、それに関して、それに基づいてっていうのかな、日本語難しいな、それの企画の一環でいろんな商品安くなってるんですが、例えば新鮮卵のこんがり焼きプリンが98円税込み105円、ネスカフェのエクセラボトルコーヒー甘さ控えめと無糖各 900ml が108円税込み116円、各お茶ですね、サントリーのお茶イエモンとイエモン濃い味、グリーンだから優しい麦茶各2リットルが138円税込み149円、赤白乳業のガツンとアイスみかん5本入りで税込み213円と大変お買い得となっております。今日はね、お買い得情報たくさんあって、その他にも片揚げポテトのお寿司味とか、どん兵衛とか焼きそば UFO とか、本出しとかね、皆さんが普段食べられるような有名なもの、人気の商品が大変お買い得となっておりますので、ぜひとも IT でお買い物していってください。以上、この時間はニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたしました。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい、
1: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。
0: それではここで一曲お届けいたします。お送りする曲はジャングルネームかなやんさんよりです。リクエストいただきました。ワニマでやってみよう。

送りした曲はジャングルネームかなやんさんよりリクエストいただきましたワニマでやってみようでした。ありがとうございます。この後はモーニングブレイクタイム、実はゲストが来ています。

0: ここからはゆったりまったりモーニングブレイクタイムのコーナーです。はあ、やっと一息つける。はあ、やっと一息つくのに2時間半かかりました。はあ、ここまでね、このスケジュールが詰め詰めだから、私いつもこうお茶を飲んでいる暇がないんですよ。暇はあるんだよ、暇はあるんだけど、お茶を飲んでいる気持ちの余裕がなくてやっとお茶を飲みながらゆっくりおしゃべりができます。しかも今日はゲストが来ていまして、覚えてますか？先々週だったかな？先々週だったかな？同じ同級生のね、梅田空奈ちゃんっていう子をお招きして初ゲスト会をやってみたんですけど、今回はもともとお招きしたいなと思ってた新一年生から一人収穫してきました。捕まえちゃった。へへ。ご紹介します。今年大学に入学して豊岡にやってきました。まだ豊岡に来て2ヶ月かな？の豊岡新人ちゃんです。白玉ちゃんです。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: イエーイ、
1: 収穫されました。
0: どうした、急におとなしくなったな。
1: はい、
0: 白玉ちゃんね、はい、どこから来たんだっけ。
1: 福岡です。
0: 福岡だ、はい、そうだそうだ。皆さん福岡って言ったら何を思い浮かべますか。私はラーメンです。
1: お結構明太子っていう人多いんですよ。
0: あ、確かに明太子も美味しいよね。なんか福岡さ、まだ行ったことがないんだけど、いつか行ってみたくって。
1: カモーン。
0: カモーン。だんだん酢が出てきた。
1: あ、やばい。
0: こんな感じです。この前ね、一緒にご飯、おとといだったっけ。
1: そうですね。
0: 食堂ふるさとにね、一緒に行ったんですよ。他の1年生の子たちも連れて、行ってきた時に、すごかった。学校の前で集合したら、遠くの方から、さあないさーって叫び声が聞こえてきて、何かと思ったら白玉ちゃんでした。
1: はい、
0: 超元気な子なんです。
1: そうなん、抱きしめに行きました。
0: そうそう、びっくりしちゃった。
1: もういい匂いすぎて、あ、
0: いい匂いかな。
1: あ、
0: 洗剤の匂いかもしれない。
1: 洗剤の
0: 安いやつ。でもそんなね、元気いっぱいの新1年生の白玉さんが今年豊岡に来て6月に入って2ヶ月なんですね。はい、福岡と豊岡比べてどう？
1: 気温差にびっくりしてます。
0: あ、そっか、確かに福岡ってあったかい、
1: あったかい方ではあるんですけど、うんうん、そこまで夜冷え込まないんですよ。
0: あ、そうなんだ、寒暖差が少ないんだ。
1: そうなんです、うんうん、だからもうお昼に汗だくになるくらい暑い暑い、もう夏だ、うーみたいになってるのに、夜寒寒、もう春だみたいな。
0: わかる。豊岡の寒暖差すごいよね。
1: やばいですね。
0: あと突然雨降るよね。
1: この間初バイトだったんですけど、行きは晴れてたのに帰り土砂降りで、
0: うん、分かる。
1: 自転車半抜きで帰りました。
0: 分かる。私も何度バイト先に傘を借りて帰ったことか。
1: いや、もう本当に
0: 今家に傘4本あるの、店から借りパクして。
1: やばい、いいんですか、どこで枕しちゃって。
0: ごめんなさい、今店長聞いてるらしいけど、ごめんなさい。
1: やばいやばい。
0: そんな感じでね、多分入学式って言われたと思うんだけど、弁当忘れても傘忘れるなっていう豊岡の教訓、
1: はいはい、
0: 本当にその通りだなって住んで4年目になっても思います。
1: 折りたたみ傘2本
0: 持ってます。2本、はい、2本はいらないよ。1本あれば十分だよ。
1: でもさ、アナイさんの4本も大変。
0: 家に置いてあるの、家に置きっぱなしで使ってないのが4本ある。それが一番ダメか。
1: 使えてない。
0: 使えてないからね、そろそろ店に返します。将来の私が困るから。そうだそうだ、そもそも白玉ちゃんが、
1: はい、
0: 福岡から豊岡に来て、芸術文化観光専門職大学に入学を決めた理由って何だったの？
1: はい、なんかもともと中学3年生の時に、
0: 結構前だね、
1: 芸術の道に進みたいと思ってたんですよ、うんうんうん、なんか書道とかをやっていたので、
0: うん、
1: なんかいつか関われたらいいなと思ってたんですけど。
0: 書道だ。
1: あ、そうなんです、うんうんうん、始まりは書道で、
0: うん、
1: でもすごい漠然と不安があったんですよ、
0: うんうんうん、
1: このまま芸術の道に進んでいって、うんうん、倒れた時に自分を救ってくれる何かがないって思った時に離れようって思ったんです、
0: う
1: んうん、好きだから離れようと思って、うん、高校では商業高校に行って、うん、

0: 検定をバリバリ取りまして、
1: 方向正解だね。
0: そうなんです。で、向いてることが商業とか経済っていうことに気づいたので、掛け合わせができる大学をってすごい欲張りな風に思って、うん、調べてたら景観大を見つけました。
1: 確かにぴったりかもしれない、うん、なんか基本的に私がいる在籍する3期生とかまでのあたりだと、芸術文化にしか興味がないとか観光にしか興味がないっていう人が結構多くて、その架け橋になる人って少なかったんだよね、うん、芸術文化も観光もどっちも勉強したいって気持ちで入る人の方が意外と少ないのが現状にあったんだけど、うん、4期生以降、私の1個下の後輩から今白玉ちゃんが在籍してる6期生のあたりは、芸術文化も観光もどっちも掛け合わせた立ち位置になりたいって目指して入ってくれる子も増えているし、なんなら白玉ちゃんみたいに観光とか芸術文化だけじゃなくって、うちの大学って意外とアカウンティングとかね、経済経営のことも勉強ができるんですけど、私入るまで知らなかった。
0: そうなんですね。
1: でもそれをめがけて入ってくれる子も増えて、なんか大学の可能性がどんどん広がってるなって、後輩の子たちの話を聞いてるとすごく思うし、嬉しいなって思います。
0: すごいですよね。なんか6期生で私が思ってるのが、みんなそれぞれ違う種類の錠剤だなと思ってて。
1: 錠剤？
0: 薬。
1: 薬？
0: みんな
1: 薬っていうこと？
0: 頭痛薬の人もいれば、解熱剤の人もいて、
1: ちょっとよくわかんない、わかんない。ちょっとわかんない。
0: 大変。
1: 誰が怪我して病気してるんだ。
0: あ、やばい。
1: でもみんなあれ、効き目が強いというか。
0: あ、そうです、そうです。混ぜたら危険なタイプが。
1: ああ、そういう意味の薬か。
0: そうです、そうです。
1: 確かにね。でも CATF みんなに言えるよね。
0: いや、そうですね。
1: 見てる先がさ、みんなまっすぐ自分の好きな方向を向いてるからさ、調和できる組み合わせもあるんだけど、バッチバチになる組み合わせも当然出てきて。
0: 本当にそうですよね。そ
1: う
0: そうそう。
1: うちの大学は3期生は基本的に穏やかで仲良しな傾向にあるんだけど、学年によっては結構この職人揃いの個性揃いのグループとかあったりとかして、それもなんか1年ずつのさ違いがあって面白いなって思います。じゃあ次に、
0: はい、
1: 豊岡に来て2ヶ月経つと思うんだけど、はい、今の学校生活とか豊岡の暮らしって今どんな感じなの？
0: めっちゃ楽しいです。
1: 楽しい。あ、よかった。
0: なんか静かに忙しい感じがずっと理想で、もうその今理想を勝ち取った感じがあります。
1: 静か？ちゃんと。
0: まあ、
1: 白玉ちゃんが結構基本的にうるさいタイプって言ったらあれだけど。
0: 違います、メンバーが
1: 周りのメンバーが。
0: そうです、そうです、
1: そうさせてるんだ。
0: そうさせてます。
1: 白玉ちゃんの基本的にこう見た目も声もアグレッシブなタイプ。
0: お
1: う
0: お
1: う
0: お
1: う。ね、
0: なんだって？
1: アグレッシブで、入学式の時びっくりしましたもん。最前列に座ってて、この前のめりに応援してくれるの。入学式の時に私がね、ライブした時に、白玉ちゃんが最前列に座ってて。
0: そうですね。
1: そうそうそう。席を立ってこう、応援してくれるの。
0: あ、そう。そうだった。
1: そんなスーツの女の子いるんだと思った。
0: でもだって、ペンライト欲しかったです。
1: でもペンライト見えてたよ。なんかこう拳をさ握ってこう応援してくれてたじゃん。あ、ペンライト握ってるって思ってた。
0: あ、
1: そんな感じか。でも豊岡、福岡とやっぱさっきね、気候の違いもあるっていう話だったし、今1年生は学生寮に住んでると思うんだけど、はい、学生寮はどう？
0: 学生寮は寂しくないので、
1: 確かに
0: 居心地がいいです。
1: 確かにそうかも。どこ行っても人いるもんね。
0: 本当に嬉しいです。私も寂しくて一人になったらいつもピーンって泣いてるんですけど、もう寂しい時は一緒に夜寝てよってだだこ寝て、
1: 可愛いかよ、
0: 寝てました。
1: 昨日もあれでしょ、シングルベッドで寝たんでしょ、みんなで。
0: はい、3人で寝ました。
1: シングルベッドって知ってる？一人で寝るんだよ。
0: めっちゃ狭かったです。めっちゃ狭くて、ぬくもりをたくさんもらった後に離脱しました。
1: 離脱したんだ、結局。
0: 私一人だけ。
1: 結局ね。
0: はい。
1: ね、皆さんにお伝えしたいのが、学生寮ってめちゃくちゃ快適なんですけど、ベッド意外と狭いんですよ。
0: そうなんですよ。
1: ベッドが意外と狭くて、多分ね、二人でも寝れないんですよね。普通は。それを白玉ちゃんは3人で寝てる。
0: 二人がスリムなんです、本当に。
1: いやいやいやいやいやいや。
0: ちゃちゃちゃ。
1: いやいや、スリムだからだって人間が寝れないのよ、あれは。
0: いや、確かに。 全然快適じゃなかった
1: でしょ。
0: ゆっくりゆっくり。
1: 私も1年間寮に住んでたけど2人で寝ることはなかったな。
0: あ、なかったですか。
1: なかったなかった。なんかみんなで寝ようってなった時はダイニングが寮の中にあるんです。

0: けれども、うん、ダイニングにみんなが布団を持ち込んでそこにあのカバの字になって寝ました。
1: ああ、
0: さすがに
1: そっちの方がいいですよね、
0: うん、広いと思うよ。
1: その発想なかったです。
0: うんとね、大丈夫、まだ始まって2ヶ月だから。
1: あ、そうですよね。
0: あと9ヶ月10ヶ月くらいはね真似してみるといいと思う。
1: わかりました、
0: うん、あの布団近いからダイニングに広げて。
1: あの狭さがいいんですよ逆に。
0: 開き直ってるよ。そういえば白玉ちゃんってさ、あの最近静かに忙しいって言ってたけど、その忙しいってのは何してるの？
1: 実は、うん、4月2日に入学式があった後に
0: ありました、ね、
1: 4月3日、うん、同期の子とアイドルグループを
0: 翌日
1: はい組みまして。
0: 影響受けすぎじゃないか。
1: そうなんです、組みまして。
0: もともとやりたかったの？アイドルやりたいの。
1: うーん、ちっちゃい頃の夢はアイドルだったんですけど、うんうん、全然でした。
0: なんで突然アイドルやりたいってなったの？なん
1: か交流室っていう、うんうん、なんかみんなの憩いの場みたいな場所があるんですけど、うんうん、そこで同室の、あ、名前言っていいって言われたので言いますね。
0: あ
1: のモナカ
0: ちゃん
1: と踊ってて、ビーコマチの曲を踊ってて、
0: あ、いいね、
1: あ、でもビーコマチって3人じゃないですか、
0: うんうん、
1: だから1人足りないってなって、
0: うん、
1: ピュッて連れてきたナオ様と、
0: あ、ナオちゃんね、
1: ほんと10分とかちょっと練習しただけで、うん、3人で合わせれるくらい踊れるようになって、
0: 相性いいね。
1: ビビビビッと来て組みました。
0: いいですね。
1: こう見えてリーダーしてるんですよ。
0: こう見えてね。
1: こう見えて
0: 出てきた、出てきた、すが。
1: ありがとうございます。
0: そう、なんか私たちがあの4月の2日に新入生たちの前で、あのアイドル同盟、CAT アイドル同盟として舞台を立って、その後にあの、お送り会をしたんですよ。お送り会した時に、いろんな子が、あ、サナエさんたち、すごい良かったです、アイドルやりたくなりましたって言ってくれる子がすごく多くて、私も嬉しかったんだけど、まさか翌日に組んでると思ってなくて。
1: すごいですよね。
0: 勢いがすごい。でも CAT 生ってみんなそうだよね。
1: 勢いがすごい。本当に勢いがすごくて。
0: うん。
1: でもSNS の勢いもすごいんですよ。
0: もうやってるの？
1: もうあの、はい、アカウント作ってて、あ、YourAle って言います。
0: YourAle だそうです。
1: はい、YourAle って。
0: あ、英語わかんなかった。
1: あ、Aleは、
0: Aleね。
1: そう、フランス語で翼って意味なんです。
0: へ
1: ぇー。だから、翼と応援のAleをかけて、YourAleにしてます。
0: よく考えたね。
1: あ、なお様が考えてくれました。
0: すごい。私なんてもう3年間キャベツの妖精を名乗っているのに。
1: キャベツの妖精、
0: キャベツの妖精を名乗ってこのままご当地アイドルが、ご当地アイドル道を貫きたいと思ってるぐらいだから。でも、あのね、この前一緒にふるさとに連れてった子たちもそのメンバーなんだけど、あらあら素敵。
1: 7000
0: 今ね、写真を見せてもらいました。めちゃくちゃね、3人ともね、美人で可愛いんですよ。だからその3人でね、今後は地域に向けてアイドルをしていきたいんだよね、はい、
1: そうです、
0: うんうん、どんな感じで頑張っていきたいとか今後の展望はある？
1: あ、YourAleの3人だってすぐに言ってもらえるよう な、
0: うん、なんか
1: そんなグループを目指してます。
0: いいね。私も今さ、大学に所属してるアイドルとか、クランクランさんとか、ソルテッドキャラメルさんとか、たくさんはいないね。あの、2、3組いるんだけれども、なかなかそう、地域に出ていくっていうアイドルは私しかいなかったから、6期の中で、あの、豊岡に貢献したいとか、地域活性にもつなげていきたいっていう風に、前向きな意思を持ったアイドルが生まれてくれたのは私がすごく嬉しくって、一緒に頑張っていきたいなと思うし、今ね、リスナーさんがね、あの、ほとんどの方が田島地域にお住まいの方だから、ぜひこのつながりを通して URL のことを豊岡のアイドルとしてね、応援してもらえるようになったら嬉しいし、まだ来て2ヶ月だからね。
1: そうですね、
0: これから4年間ありますから。
1: 2ヶ月経ってないんですよ。
0: え、
1: 明日で、あ、経ったか、あ、今日2日か、
0: そう、ちょうど2ヶ月じゃない？
1: あ、ちょうど2ヶ月
0: だ。おめでとうございます。
1: ウェルカム、
0: ウェルカム。そう、ちょうど2ヶ月だから、でもあと4年間ありますから、そう、この4年間でぜひ飛躍して、はい、田島を代表できるような、
1: はい、
0: そんな活動をしていってほしいなって思います。
1: 暴れ回ります。
0: 暴れ回らないで、
1: あれ。
0: たくさん可愛いとね、元気と楽しさを田島に届けていってください。
1: はい。
0: 今日のゲストは白玉ちゃんでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: 白玉ちゃんは芸術文化観光専門職大学6期生で、これから4年間豊岡で暮らして頑張ってくれます。皆様もぜひ応援よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 以上、モーニングブレイクタイムのコーナーでございました。それではここで1曲お届けいたしましょうかね。お送りする曲はリ

0: いなと思います。さっき曲流してる間にも盛り上がったんですが、この曲で、
1: なんだって、
0: この曲でいきます。
1: なんだって、
0: ゴールデンボンバー。

このままだと楽しくなっちゃいますので、この後ニュースに入りますね。お送りした曲はジャングルネーム桜リスナーさんからいただきましたゴールデンボンバーでめめしくてでした。ありがとうございます。この後はニュースお伝えいたします。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたします。台風6号は鹿児島県奄美市の西にあって、今夜にかけて奄美から九州南部にかなり接近して進む見込みです。明日には暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に接近する恐れがあります。奄美では今日、西日本では明日にかけて、東日本の太平洋側では明日、暴風やうねりを伴う高波のほか土砂災害などの恐れがあるとして、気象庁は厳重に警戒するよう呼びかけています。九州南部と奄美では今後、線状降水帯が発生して大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁によりますと、台風6号は今日の午前6時には奄美市の西およそ80キロにあって、1時間に25キロの速さで北北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートルで、中心の東側185キロ以内と西側130キロ以内では風速25メートル以上の暴風になっていると推定されます。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで近畿で350ミリ、九州南部と奄美、それに東海、四国で300ミリ、九州北部で250ミリなどとなっています。中東情勢の混乱の長期化に伴うエネルギー価格の高騰に対応する今年度補正予算案は今月5日に成立する見通しとなりました。政府は予算案の一般会計総額を3兆1135億円とする方針で、夏場の電気・都市ガス料金を抑え、高止まりするガソリン代への補助金も継続して家計負担の軽減を図ります。イランのタスニム通信は1日、イランが戦闘終結に向けて仲介国を通じ行っていたアメリカとの対話を停止すると報じました。イスラエル軍がレバノンのイラン寄り民兵組織ヒズボラへの攻撃を続けているためだとしました。駆け引きの可能性があります。

0: 高市総理大臣は昨日、イランのペゼシキアン大統領と電話会談し、アメリカとの戦闘の終結に向けた交渉の早期合意を求めました。イランメディアによりますと、ペゼシキアン大統領は会談でホルムズ海峡をめぐり、日本の船舶がより容易に通行できるように努めると述べたということです。白黒放送になったカルビーのスナック菓子かっぱえびせんが昨日東京都内のスーパーに並び始めました。カルビーは中東情勢の悪化でナフサ由来の印刷インキの調達が不安定だとして主力商品の包装を白黒仕様に順次変更しています。警察庁の楠木義信長官は、匿名流動型犯罪グループいわゆる特流が栃木県上三川町の強盗殺人事件に関与したとみられることを踏まえ、特流の撲滅は今が正念場だという認識を示しました。都道府県警の本部長らを集めた会議で、特流撲滅に向け対策を前進させることが求められていると強調しました。東京電力は福島第一原子力発電所2号機の使用済み核燃料プールの燃料取り出し作業を今日始めます。2028年度にかけて615体すべてを構内の共用プールに移します。重大事故を起こした1号機から4号機のプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続き3機目となります。昨日、埼玉県川口市の住宅で男女が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。女性は63歳の介護支援専門員で、首に外傷がありました。警察は、住人とみられる60歳の男が女性を切りつけた後、自らを刺したとみて、殺人事件として捜査しています。以上ニュース、神戸新聞ニュースよりお届けいたしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: Jungle weather information.

それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。台風6号は今日5時には鳴海市の西を北寄りに進んでいて、明日明け方から朝に近畿地方に接近するでしょう。また前線が九州から日本の南に伸びており、台風の北東側を北上しそうです。台風本体と前線の影響で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雨が降り、雷を伴うことがありそうです。次第に東の風がやや強く吹くでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 50%、 その後深夜0時までは 70% となっています。続いてスポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は雨となる見込みです。続いて予想最高気温ですが、豊岡は24度、久美浜、竹野、城崎、伊豆市、丹東は23度、神鍋は22度となる見込みです。また現在出ている注意報警報ですが、継続して雷注意報が出ております。また不可事項として突風が出ております。

あります。突風と雷に引き続きご注意ください。また9時を回りまして、9時現在の気温22度ちょうどとなっております。次第に上がっておりますが、今日の最高気温は24度となっておりますので、この後あまり上がらないかなという予想となっています。今日はね、半袖短パンで出かけるぜではなく、少し羽織れるものも持って、雨傘とかね、雨対策風対策しっかりしながらお出かけしてください。以上、お天気をお伝えいたしました。

0: ラストナンバーは私がお箱と言えるかな、うん、お箱と言えるだろう、そんな曲をご用意しました。須田まさきでさよならエレジーです。この曲に乗せて今日の放送スケジュールをお伝えいたします。この後10時からはジャングルフルハウス、11時からはジャングルランチボックス、パーソナリティは佐伯さんです。13時からは豊岡ローカルインフォメーション、16時からはジャングルデイリーフラッシュ、パーソナリティは田上さんです。19時からはてるてる坊主、8時からはジャングルフルハウス再放送でお楽しみください。さて今日も3時間お付き合いいただきまして皆様ありがとうございました。今日は初めてメッセージを送ってくださる方もとても多かったですし、トライアルウィークとかね、いろんなお話できてすごく楽しかったです。私はね、今週ね、姫路に行ったりとか和歌山に行ったりとか、たくさんてんやわんやしてからまた来週生放送に帰ってきます。きっとね、姫路のあれが美味しかったんだよとか、和歌山のアドベンチャーランドに行ったんだよみたいな、そんな話を来週はできたらなというふうに思っています。思い出話たくさん持って帰ってきますね。なんかね、旅行じゃなくてね、お出かけ、就職活動とゼミ旅行なので、いっぱい学んで帰ってくると思います、きっと私は。また来週お話できること楽しみにしています。今週もたくさんのメッセージリクエストありがとうございました。6月2日火曜日、ベイクアップジャングル担当しましたのは芸術文化観光専門職大学4年生の木俣さなえでした。今日もたくさん楽しめてよかったです。また来週お会いしましょう。またね。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
3: 大人気です。脱線しないホロ、
4: SCP ホロ、
3: N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方精工が10時をお知らせします。
5: 集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団。ジャングルフルハウスをお聞きの皆さん、おはようございます。そして再放送をお聞きの皆さん、こんばんは。土曜日の放送をお聞きの皆さんはこんにちは。ジャングルエージェントのネギーです。やってまいりました、集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団。今回も昭和テイスト満載のおっさん放送をお届けします。いやー、やっぱりね、と梅雨の季節というかですね、雨がね降り出してとか、雨の日が続いてますよね。もうね、ジメジメした日が続いてますけど、気分を変えてね、ちょっとリラックスしたいなという時にはお茶を飲みながらラジオを聞いてくださいね。周波数はもちろん 76.4MHz FM ジャングルをよろしくお願いします。ということで、この方はね、もう高音多湿だろうが一

0: 気にしない、ね、そんな元気な方です。んこの方ってどなた？例えるなら私ネギーがカミソリアイザックなら、この方はブラスターキッドです。それでは自己紹介をどうぞ。
1: ブライシンクロンマキシム、ブラスターキッド、ブラスターキッド、
2: どうもブラスターキッドです
0: いや結構苦労されてましたね。
2: 苦労しました、直前にですね、いろいろ情報詰め込みすぎてですねどうもワイルドアヤシニアです。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: ネギさん、
0: はいはい、
2: ブラスターキッド、
0: はい、
2: ブラスターキッドですね。
0: はい、ブラスターキッドです。
2: はい。今、ブラスターキッド何回言ったでしょう。
0: そうか。なんか3回くらい聞いてるような気がしますけど、はいはいはい、はい。でも、あまりね、その、歌われるとね、一瞬でドキッとしたんですよ。
2: あ、そうなんですか。
0: そう、あの、俺ら音源が
2: ね。あ、なるほど。
0: はい、はい。後々ねってるわけで、はいはい。よろしくお願いします。
2: ます
0: まあ、いつもでしたらね、ワイザさん、今回の特集はというふうにお聞きするんですけど、
2: はい、
0: 今回は、たまには仕事しろよネギ企画ということで、
2: ネギさん、
0: 私ネギの、はい。
2: こんなにね、はい、気が楽なんですね。
0: そうそう。皆さん、ワイタイさんね、今日ね、手ぶらなんですよ、手ぶら。
2: ほぼ、もう、ブラブラソーセージですよ。
0: あのね、いつもの私です。は
2: い、いや、こんな気が楽なの、なのか、ネギみたいな。
0: そうなんですよ。はい。はい、で、今回はまあ、私、ネギの企画ということで、
2: はい、
0: 時代は今、国際映画社。
2: ちょっと待ってください、ネギさん。
0: はい。はい、
2: 時代は今。
0: あ、そうなんですよ。はい。
2: あ、そうなんですか。
0: はい。あのね、これ、ワイタイさんもね、
2: はい、
0: ワイタイ理論でちょっとおっしゃってましたけど、昔アニソンっていうのはね、アニメのその自己紹介ソング。
2: そうです。
0: ね。
2: その通りです。
0: あ、ちょっと言い方は、問題ないからわかんないですけど、子供向け、
2: はい、
0: の歌でしたよね。
2: その必殺技の紹介だったり、
0: そうそうそうそう、
2: 特徴の紹介ですよね。
0: そうなんです。
2: はい。
0: それがですね、まあ、1980年のまあ後半ぐらいから、
2: はいはい、
0: あの、まあ、J-POP がアニソンとして使われるようになった。
2: ね
0: はい、まあ、ある意味、アニメのイメージソング的な感じですよね。
2: はいはいはいはい、
0: だから、直接のアニソン、アニメの紹介ではない。
2: はいはいはい、
0: で、この流れはまさしく、あの、ワイタイさんの、あの、ワイタイ理論でおっしゃってる通りだと思うんですけど、そのですね、こう、ある日突然パカって変わるんじゃなくて、
2: はい、
0: 子供向けアニソンがそういう風な時代の流れで、まあ、J-POP を呼ぶわけなんですけど、そのアニソンの中で、じゃあ、子供向けのアニソンからアニソンでありながら大人向けの曲もちょっとシフトしていこうかなというような流れがあったといえばあったんですよ。
2: はい。
0: それが国際映画社の立ち位置。
2: そうなんですか？
0: はい。で、まあ、それも、まあ、後々ご紹介するんですけど、国際映画社というのはそもそも何なのかというご紹介なんですけど、
2: はいはい
0: はい、国際映画社というのは元アニメの制作会社で、現在は版権と根室市にある展望台の管理をしているというだけの会社なんです。
2: 根室市の展望台。
0: 北海道にあるんです。
2: はいはい、
0: まだ今大丈夫です。ただ、はい、あのアニメは作ってないんです。で、その、まあ、ですね、会社の規模が少なか小さかったんで、
2: はい、
0: 昔から、まあ、独自のアニメを作れずに、まあ、ある意味、資金を調達してきて、あのおもちゃ会社とか、
2: はいはい、スポンサーですね、はいはい、
0: でそして、自前でスタジオを持ってないんで、韓国に外注して作っていたというような会社なんですけど、まあその歴史をですね、語りながらですね、ちょっと曲を紹介していきたいんですけど、国際映画社といえばまずはこの曲です。

0: はい、あの冒頭でワイタイさんにいきなり曲を当てられてしまった、銀河戦闘ブライガーのエンディングですね。サスライキッド、
1: マさんですよね。
0: あ、そうそう、
1: クベさんですよね。
0: そうです、
1: はいはいはい、
0: そうですね。で、ですね、まあ、国際映画社なんですけど、先ほど言いましたように、まあ、韓国に外注して、まあ、もちろん国内のスタジオにも外注して、まあ、作ってたりもしてたんですけど、はい、ですからね、まあ作品としてはね、アニメとしては動き、まあ、アニメというのは動きとか、はいはい、まあ、ストーリー性とはですね、してはですね、まあ、はっきり言って B 級 C 級です。
1: そんなことを言ってしまうって大丈夫なんですか？
0: 大丈夫です、大丈夫です、
1: はい、
0: ただその、ね、先ほどもオープニングで言いました、あの大人向けのアニソンを作ろうということで、はい、番組といいますか、会社のオリジナリティを出すために、その音楽面に特化した作品を作ろうということで、
1: はいはい、
0: それでそれがあの会社の方針ということで、いろんな作品が生み出されました。でその、まあ、音楽性を重視した国際映画社で最初にヒットしたのがこの銀河旋風ブライガーという作品なんですね。
1: ほうほうほう、
0: はい、でまあワイタイさんは当然銀河戦闘ブライガーご存知なんですけど、はいはい、ご存知ない方に簡単にご紹介しますよね。先ほど言いましたの、まあキャラクターがブラスターキッドで、カミソリアイザックなど出てくるんですけど、彼らはですねルパン三世がモチーフなんですよね。
1: そうですね、はい、
0: でブラスターキッドはルパン三世で、ボーイという車の運転が、上手な方ですね、はいはい、あれが、次元大輔で、カミソリアイザックが石川五右衛門で、エンジェルお待ちというのが峰不二子を、
1: はいはい、
0: まあ、デザインの元としているわけなんですけど、まあこの頃からですよ、オープニング詐欺という言葉が生まれたのが。
1: オープニング詐欺ね。
0: オープニング詐欺です、はい、皆さん、はい、はい、ちょっと市役所に電話しないでください、市役所の生活環境課に。オープニング詐欺というのはですね、オープニング見たらやたらめったらかっこいいんですよ。
1: かっこいいですね。
0: かっこいいです。動きもすごくね、なんかこうけれんみがあって、
1: はいはい、
0: すごいこう止めもかっこいいんですけど、それを期待して本編見たら、
1: あのね、確かにね、あのブライガーのオープニングがめちゃくちゃかっこいいです。
0: かっこいいです、
1: ね、そう、ナレーションといい、
0: ね、
1: その終わりがブライ、最後も銀河旋風ブライガー
0: ブライガーダンダダン
1: ブライガーラララなんですよね。
0: ラララララ、
1: はいはい。
0: でもそれを期待して本編を見るとですね、そんな動き良くないじゃんとかって、絵も雑じゃんっていう感じで、
1: すみません、僕今日はシナリオ全然見てないですから、この後どんな展開になるか分からないですけど、まあ、この後、
0: はい、
1: まあ、ブライガーの後に、まあ、その銀河、要するに J9 シリーズっていうのが続くわけじゃないですか、
0: はいはい、
1: でその次が、サスライガーじゃないわ、はい、その次が、
0: バクシンガー、
1: バクシンガーですね、バクシンガーでサスライガーなんですけども、はい、これ私だけの感想なのかちょっとあれなんですけども、はい、だんだんとロボットの質がですね特にサスライガーに限っては、
0: はい、
1: あれかっこいいのかという
0: 、ま、あのね、バックボーンといいますか、そのやっぱりスポンサーがおもちゃ屋さんでしたね、絶対そのおもちゃ化しないといけない、
1: はい、
0: でちょっと先ほどおっしゃいましたバクシンガーっていうのが、
1: は
0: い、バイクが合体する
1: ってことなんです
0: よ。ですからね、おもちゃ的には非常に作りが難しいんですよね、
1: はい、
0: 複数のバイクが、はい、変形し合体、
1: はい、
0: まあサスライガーって蒸気機関車じゃないですか。
1: そうです、はい、
0: 子供の大好きな蒸気機関車、はい、ということであんな状態になってしまったんですね。はい、いやで先ほどちょっと、ね、おっしゃいましたの、まあ、ブライガー、バクシンガー、サスライガー、 J9 シリーズなんですけど、 J9 シリーズ以外にもですね、はい、案外ヒットしたアニメというのがあるんですね、はい、ではまずこの2つのアニメお聞きください。

0: 寄せる。はい、1曲目がですね、宇宙戦士バルディオスから明日に生きろバルディオス、2曲目が魔境伝説アクロバンチから、夢の狩人という曲だったんですけど、ワイタイさんはバルディオスとアクロバンチはご覧になったことありますか？
1: ま、
0: あら
1: あら、いや、あのね、アクロバンチは、はい、なんか大きな羽がありますよね。
0: その通りです。
1: でもううっすらです。
0: あ、はいはい、
1: うっすらなんか もしかしたら当時オンタイムで見たかどうかぐらいです。あ、で バルディオス、
0: はい、
1: バルディオスは確か放送局は
0: サンテレビです。
1: あの関西ではね、はい、もともと確かテレビ東京
0: なんだと思います、はい、
1: ね、でね、そんなにちょっと記憶にないですね。
0: そうですか、はい、いやでもさすがですね、ワイタイさん。あの、まあ、アクロバンチは先ほどね、あの、コウモリの羽、あのデビルマンの羽、
1: はいはいはいはい、
0: テレビ版デビルマンの羽のあれが黒くなったようなタイプが、はいはいはい、ロボットついてるタイプで、ね、キャラクターデザインが当時あの、まあ、有名な猪俣睦美さんという、まあ、アニメーターというかイラストレーターというかその方を起用してたんですね。で、宇宙戦士バルディオス、一曲にかけたバルディオスなんですが、まあ、この2つはですね結構、例えばテレビ局がスポンサーだったり、まあ、おもちゃメーカーでも結構お金が出てですね、なかなか の画質とか動きで頑張って作っていたんですが、
1: ですが
0: やはりががつきます、はい、特にですね、宇宙戦士バルディオスというのはですね、まあ、先ほど、紹介しました通りですね、主題歌がですね、まあ、ロボットアニメらしい力強さと地球の自然や両親との絆を歌い上げた名曲なんですが、最後ね、ブルーブルーブルーフィクサー明日を救えバルディオスという、まあ、歌詞の部分があるんですけど、それとは裏腹に、
1: は
0: あ、最終回は突然敵側が引き起こした大津波で地球人35億人が死亡で、どうすることもできずに艦という明日を救うことができなかった衝撃作です。
1: そのあるじゃないか、皆殺しの人がいるじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: なんかそれよりもなんか価値が悪いんじゃないですか、これ生き残ってるんですもんね、だから
0: そうです、
1: 何人かは。
0: そうです、
1: まあ、でも35億がいないんですよね。
0: そうです、もうね、缶出て当時あの、まあ、アニメディアとかアニメ塾とかアニメ雑誌、あれインターネットがないじゃないですかね、はい、アニメ雑誌が唯一の情報源だったんですけど、もうねかなりね、スタジオですとかアニメ雑誌のなんだこれはっていう おはがきとか問い合わせが殺到したそうです。
1: アニメージとかにですか？
0: そうそうそう、特集を組んでて、
1: なるほど、
0: こんなんでいいのかってアニメージとかアニメでもえっとかで思ったんでしょうね、はい、そういうです、さすが一筋縄ではいかない
1: 国際映画。そうでもバルディオスもう今、ね、かなりその記憶をたどってですね、思い出そうとするんですけど、そのフォルムというかね、はい、イメージを、はいはい、ちょっとやっぱり出てこないですね。
0: あのね、私ネギもね、偉そうに言ってますけど、はい、本編はね時々しか見てないんですよ。というのも裏に何かがあってそちらの方から見てたと思うんですよ。でその表の方の番組と言いますか、あのいつも見てたアニメが見えないんで、しゃあないな、なんかないかなって裏でやってたから時々見てたという。
1: それがバルディオス、
0: はい、バルディオスであり、まあ、アクロバンチでありという感じ
1: でアクロバンチもね、だからそのどの時間にやってたかもちょっとわからないですね、
0: はいはいはい、
1: だからそれこそチャンネルサーフィンしててね、
0: はい、
1: なんかやってるわ、ロボットみたいな、スーパーロボットやってるわみたいな感じで、
0: はい、
1: 見てたのかな。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: まあ、ですこのようにですね、常にですねガッガッということがですね付きまとう国際映画社の作品なんですけど、まあ、次もですね、ちょっとやっぱりガッが付きまとうんですね。それでは2曲続けてお聴きください、どうぞ。
2: 君は

0: はい、ですね、おかけしたのが1曲目が二人だかからハートブレイククロスティング、で2曲目が超高速ガルビオンでロンリーチェイサーでした。二人だかはワイタヤさん、アニメはご覧にならなくても漫画ご存知じゃないですか、
1: ネギさん。
0: はい、
1: 実はね、
0: はい、
1: 多分私の弱い部分ですね。
0: あ、そうなんですか。
1: 松本零士に続く第2弾実は国際映画社だったりするのかな。
0: あ、
1: はいはい
0: はい、あのまあ二人だかっていうのは、まあ新谷薫だったかな、エリア
1: 発表、はいはい、
0: あの方の、まあ、アニメで、その双子取り違い病院で取り違えられた、
1: よくあるやつですね、はいはい、
0: が、まあ、あの偶然であって、その二人のレーサーになってるっていうふうな、
1: なんかレーサーのっていうのは なんとなく、はい、わかります、はいはい、
0: これね、フジテレビで放送してたんですよ。フジテレビ系でこちらとか関西テレビですね、
1: はいはい、
0: で結構ね評判良かったんですけど、国際映画社倒産により打ち切り
1: あのね、
0: ふふって笑っちゃいけないけど、
1: そのストーリーがバッドエンドとかじゃなくて、はい、もう違う意味でバッドエンドですね。
0: そう、会社がバッドエンドとかじゃなくて、はい、で、2曲目のですね、超高速ガルビオン、これですよ、これが有名なあのオープニング詐欺と言われてるやつで、あのキャラクターデザインが漫画家の田上義久さんなんですけど、
1: はい、
0: その方をキャラクターデザインに据えて、まあ、作られたアニメなんですけど、でちなみにですね、このロンリーチェイサーというサブタイトル、はい、あの歌の名前なんですけど、後にですね、トヨタ自動車のチェイサーのラジオ CM に使われたこともあるという曲なんですよ。アップテンポでいい曲なんですけど、ただですね、本当にですね、もうオープニングはものすごくスピーディー で、
1: はい、
0: で、今となっては当たり前の、ワイダさん、あのよくね、ミサイルが、複数こう、まあ、例えば6連8連のこう四角いミサイルポットからミサイルが出てくるときに、順番にそれも蓋をこうポンポンポンポンと飛ばしながらっていう演出ありますでしょ、
1: はいはいはいはい、
0: 今では当たり前なんですけど、当時それをしてアニメファンはおおかっこいいってうなってみたんですよ。すごい、本編見たらそんなスピーディーな演出とか動画かけらもないもうこれでオープニング詐欺確定という。
1: いや、そのガルビオンもね、
0: はい、
1: 私ちょっと絵が出てこないですね。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: あのまあまあ、ガルビオンも結構有名なあのアニメ、オープニング詐欺で有名なアニメなんで、まあ、YouTube で。
1: ちなみにそのガルビオンって、はい、その放送されてたのはいつぐらいなんですかね、1980。
0: ね、ちょっとすいません、そこまでは。
1: いや、多分ね、
0: はい、
1: もう違う路線をずっと見てたと思うんですよ。
0: その私が高校生の時なんですけどね。
1: ネギさんが、はいはい、ネギさんはまあ一通り見られるじゃないですか、
0: はいはい、
1: アニメね。で、やっぱり僕は多分当時はね、多分ジャンプ全盛期。
0: ああ、はいはいはい。
1: あーたたたたたとか、へのつっぱりはいらんですよとかね。なんかそのシリーズ、見つめるキャッツアイとかね。
0: はいはいはい、
1: はい。なので多分そっちを。
0: いや、私ネギもそっちだったと思います。
1: はい、
0: ただ、先ほど言いましたけど、時々裏を覗いてみたら、はい、わ、すごい本編見て、ゲッみたいな感じで、それで見なくなっちゃったみたいな。
1: はい、そうか、だからガルビオン、だからちょっと、これも一応、ロボットなんですね、
0: そうです、ロボットです、あの、車が変形するというロボットなんですよ、
1: あ、よくある
0: やつ、よくあるやつなんですよ、
1: なので、ちょっとわからないですね、
0: は
1: い、
0: また皆さん、あのね、YouTube でですね、はい、あの、無料動画が上がってると思いますので、また見てくださいね、はい、で、まあ、国際映画社といえばですね、
1: はい、
0: 悪大作戦スラング
1: が、
0: ね
1: はいはい、
0: あるんですけど、私とワイタイさんの間にはですね、この悪雨大作戦スラングル問題というのが
1: あります。
0: ありますね。
1: あります。
0: はい。二つあるオープニング、はい、どちらをかけるのかという問題なんですけど、はい、まあ、必然時間があればこうなりますよね。

0: 一曲目がですね、悪空大作戦スラングルから、一つ目のオープニング、悪空大作戦のテーマ、ゴリラですね。はい、で、二曲目が同じく、悪空大作戦スラングルから二つ目のオープニング、はい、ファイティングオン、はい。かっこいいやつですね。はい、ワイタイさんはファイティングオン派。はい、私ネギが、悪空大作戦、ゴリラ派。
1: はいはい、
0: ゴリラ派なんですけど、まあ、皆さんお聞きになってわかりますとおりで、まあ、両方とも結構、いい曲じゃないですか。
1: はい。
0: ね。ごめんなさい。一曲目もとも
1: と。いやいや、あのね、やっぱり味があるんですよ。はい、でも、なぜファイティングオンハッカーというと、はい、やっぱりね、その疾走感というか、
0: はい、そうですね、
1: そのスピーディー感が出てくるのと、はいはい、いかにも、はい、いかにもアニメ感漂うね。
0: その通りです。
1: もう、これがもう僕はファイティングオン派なんですよ。
0: あの、なんか足の横についてたフォームがキシャキッと落ちてる、はいはいはい。あのシーン合ってるでしょ。でも、それを皆さん期待して本編見ちゃダメなんですよ。あの、えらいことになっちゃうんですよね。
1: あのね、でも、悪空大作戦は、なんとなしに、そのストーリーは思い出せないですけど、見てた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 突然ね、そのオープニング変わってから、あれ、僕番組変わったのかなと思うぐらい、そのテイストが変わったじゃないですか。
0: はい、変わりました。
1: はい。まあ、今ね、聞いていただいた通りなんですけど。
0: そうなんですよ。はい、ですから、ある意味ね、そう、本当に、ハイセンスすぎる主題歌なんで、はい、主題歌の方が皆さん有名になって、本編あんまり覚えてないぞっていう風な。
1: これ確か我々サンテレビで見てるんですよ。
0: はい、そうです。
1: でもこれね、その関東圏ではこれあのテレビ朝日でやってるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: だからあのなんだろうその枠の関係なのかな、放送枠の関係で、ね、普通だったら朝日放送がしてもよかったのにもかかわらず、うん、これに関してはサンテレビが放送してたっていう。
0: そうなんですね。はい、まあまあ、このスラングルにはですね、ワイタイさんも、と驚くではニュースを、
1: ほうほう
0: 調査して一つニュース見つけたんですけど、はい、あの、一曲目、悪空大作戦のテーマを歌っておられるのが、片桐圭一さんというお名前の方です。はい、で、二曲目、ファイティングオンが、長谷元弘さん。
1: はいはい。
0: ちなみに、同一人物です。
1: え？え？
0: でしょ？そうなるでしょ？そうなるでしょ？私ネギも今回特集のために調べてて、えと思いました。
1: 悪空大作戦のテーマの人がファイティングオン、はい、
0: ファイティングオン、
1: え
0: でしょ。ですから、皆さん、不思議に思われた方はですね、あの FN ジャングのアーカイブでもう一度、いやないないアーカイブない、
1: 再放送、再放送でですね
0: 聞いてですね、それは確認していただきたいと。
1: あ、そうですか。
0: はい、あのいつも我々ね収録の後はあのチェックするんで、ワイタさんその時にまた改めて、
1: はい、
0: いただきましてありがとうございます。はい、このような驚きの、
1: どちらかというと低音で歌ってる感じの悪空大作戦と、
0: はい、
1: ハイトンボイスで歌ってるファイティングオン、同じ人
0: 同じ人

0: なんですって。
1: まあ名義は違うけど、なぜ同じ番組の同じ主題歌を歌ってるのに名義を変える必要があるのか、ちょっとそこまでは調べきれなかったんですけど、はいはいはいはい、同じ方だそうなんです。
0: あ、そうですか。なんと
1: 驚きの、はい、はい、ですけど、で、次のコーナーはですね、オープニングで、ご紹介しました、まあ、J9 シリーズということで、はい、2作品目と3作品ですね、3作品目ですね、2曲続けてお聴きください。どうぞ。
2: J9 って知ってるかい？昔太陽系で粋に暴れ回ってたって言うぜ。今も世ん中荒れ放題、ぼやぼやしてると後ろからバッサリだ。どっちもどっちもどっちもどっちも。

0: はい、お送りしたのが1曲目が、ギンガーレップバクシンガーからギンガーレップバクシンガー、そして2曲目が、銀河疾風サスライガーからオープニングですね、銀河疾風サスライガーをお届けしました。この J9 シリーズですね。で、一躍国際映画社の名が、まあ、知れ渡ったということになるわけなんですけど、はいはい、まあ、J9 シリーズの一作目、ブライガーはルパン三世がモチーフというふうに、まあ、お話したんですけど、二作目のですね、バクシンガーは、必殺仕事、あ、じゃない、新選組です。
1: 新選組ですね。
0: 新選組がモチーフで、はいはい、幕末の動乱を元にした大河ドラマ風にアレンジされ、まあ、ただね、最終話で主要メンバーは全員殉職という。
1: あのね、ねえ、映画社さん。
0: 言いたいことはわかります。なんでっていう感じで。なんでなの？
1: なんか誰かの血が入ってたのかな。
0: そんなに富の丸行きをね、はいはい、そんなに意識しなくてもいいんじゃないかと思うんですけど。はい。で、3作目の銀河疾風サスライガーはですね、まあ、ブライガー、バクシンガーと続く J9 シリーズの3作目で最後の作品なんですけど、はい、80日間世界一周と禁止法時代を描いたギャング映画をモチーフにした、シリーズの最終作品でありますということですね。はい。いやー、確かにね、私に見てたんですよ、サスライガーは。はいはい、苦行というような感じで、まあ、正直そんなに、うん、アニメ作品としてはと思ってたんですけど、
1: でも確かサスライガーのオープニングを歌われている方は俺が正義だジャスピオンとか歌われている方ですね。
0: そうなんですか。
1: 愛高野さん。
0: ああ、そうなんですか。はい、さすがですね。は
1: い、いろいろな、それこそ名義が違う、多分違ってると思います。あ、はい、
0: あのワイタイさんがね、そのサスライガー、まあ、メインメカが SL、はい、宇宙空間を SL が飛ぶというやつですけど、
1: 何か
0: 釣りないかって感じですけど、私に強烈に覚えてるのが、変形機構が壊れてしまって、変形の途中で、その、まあ、ロボットに変形するんですよ、皆さん。あの、SL の機関車が変形してロボットになるんですけど、はいはい、変形途中で止まってしまって、SL にもなれない、ロボットにもなれないという状態で宇宙空間を飛んでいる。
1: そのバルキリーみたいな状態でもないんですよね。
0: そんなかっこいいもんじゃないです。ただそのせいで、その当時その敵の包囲網、まあ、敵から包囲網を作ってですね、狙ってたんですけど、敵もいや、あんなかっこ悪い宇宙船じゃないぞと言って、見抜くことができなくて包囲網を脱出してしまうという話があったんですよ。
1: なんと映画社。
0: いろんな意味ですごい、いろんな意味ですごいと思うんですよ。
1: そうきたか。
0: なかなかね、やりますよね、国際映画
1: 社。要は異様なものがあったから見落としたっていうパターン。映画社。
0: まあ、そんな、あの、まあ、いろいろな、まあ、曲も、今回の曲は本当になんか曲としての、あの、完成度は高いと思いますし。
1: いや、でもね、はい、あれ、その、この J9 シリーズ、この3部作は、確かにね、オープニングみんなかっこいいですね。
0: かっこいいですね。
1: オープニングの曲はね、す、は、べ、い、てが。はい。
0: 今、横で、あの、矢島くん、ぶって笑ってるんですけど、オープニングの曲はね、
1: うん、オープニングの曲はかっこいいですよ。
0: 曲はかっこいいです。はいはい、本編は、はい、まあ、さ、押して知るべしということで、はい、はい。というわけでですね、特集の最後はですね、まあ、銀河烈風バクシンガーのエンディングで、この J9 シリーズを音楽で支えた山本雅之さん、
1: あの方じゃないですか。
0: あの方です。
1: うー、ワンワンワンですよね。
0: そうです、はいはい、そうですね、その方の曲でですね、締め、くくりたいと思います。曲名はアステロイドブルースです。

0: はい、というわけでね、エンディングです。お送りしてきました時代は今国際映画社、いかがでしたでしょうかね。ワイドさん、休憩とか休暇になりました？
1: ですね、いろいろまあ、いろんな今まで知らなかったことも、はい、まあ、知識として入りましたけど、はい、やっぱり一番びっくりしたのは、はい、悪大作戦のテーマ、はい、ファイティングを同じ人、
0: 片桐圭一さんと長谷と長谷元弘さんが同一人物、
1: ね、ちょっとびっくりですね。はい、
0: はい、いやー、まあいつもはワイタヤさんこんな楽させていただいてるんで、
1: いやいやいや、
0: たまには仕事をしようかというふうにさせていただきましたけど、は
1: い、
0: ワイタイファンの皆さん
1: に、いやいや、何もしませんもん。はいはいはい。
0: で、ワイタさん、今後の展開といいますか、予定などはありますか？まあ、
1: 今月はですね、はい、火曜日が5回ありますので、3回我々放送枠いただいてまして、はい、次回はまあ私が、まあ、企画をさせていただきます。はい、で、その次はですね、まあ、またいつものもう一方をお呼びしてですね、あの例の大学をやるんですけども、ネギさん、はい、なんとジャングルさんのですね、
0: はい、
1: 開局28周年、特別番組、これね、
0: はい、
1: もうジャングルのマガジン見ていただいたら分かるんですけども、はい、当日生放送で6月13日土曜日、
0: うん、そうなんですね、
1: ネギさん、はい、ジャートらしいですよ。我々もね、なんと枠がね、当てがわれてます。
0: ありがとうございます。
1: それをネギさん、
0: はい、
1: 夜の10時から11時半までの
0: 寝ないでね、皆さん。
1: 生放送です。
0: 生放送だから皆さん寝ないで聞いてね。
1: 大丈夫なんでしょうか。我々鳥ですよ、これ。ほぼ。
0: 我々おっさん二人も寝ないようにしないといけませんけどね。
1: もう普通、通常なら僕もう寝てます。ね、だからこの日は多分僕昼寝します。
0: 私の日も昼寝します。はい。はい、コーヒーもガンガン飲みます。
1: これに耐えなくちゃいけないんで。
0: そうですね。
1: いつもなら入ってるはずのエネルギーですね。まあ、アルコールという名の。飲めないじゃないですか。
0: 飲めない
1: です。どうしましょう。
0: まあ、エナジードリンクでいきましょうか。
1: ブルとか。
0: ねえ。翼を授けてもらいましょう。
1: はいはいはい。大変なことですよね、ギーさん。
0: それ、我々を最後に持ってくるという、そのジャングルさんも、ちょっと何を考えて
1: るの？我々、そのね、よく開局特番では、その、湿った夜に混ぜご飯という番組させていただいてまして、はいはい、まあまあまあ、我々の番組って常に、ね、混ぜご飯か満載なのでですね、さら、
0: はい、
1: に今回はですね、ちょっと絞ってですね、サブタイトルがですね、はい、今宵は大盤振る舞い、
0: はい、
1: オーノースペシャル。
0: オーノースペシャル。
1: オーノーです
0: ね。オーノースペシャル。

0: はい、まあ皆さんね、まあ、ちょっとこのタイミングですしね、まあ、
1: ちょっと仕込んでますんで、
2: はい、まあ、ね、楽しみに聞いていただけ
0: ます。まあやはりね、皆さんご存知のあのジャンル、このジャンル、まあ、もう別にアニメ特撮とか
1: で、ね、そうそう、我々のジャンルですから、ね、はいはい、
0: 懐かしの曲がですね、深夜に、ね、
1: 深夜ですよ、
0: かかりますので、
1: でネギさんなんかね、深夜なんですよ、はい、だから何言っても大丈夫なんですよ嘘です
0: もう取り返しがつきません、はい、はい、でも皆さん本当にね、寝ずに、もうだから聞いてくださいね、
1: ここだけちょっともうやっぱりなしにしましょうか
0: 何言ってんですか、何言ってんすか、もう出てますから、出てますから、はい、はいはい、頑張りたいと思います、はい、はい、というわけで、今回の放送はここまで、皆さん聞いていただいてありがとうございました。お送りしたのはジャングルエージェントのネギーと
1: ワイルドタイガーシニアでした。夜空の星が輝く陰でワルの笑いがこだまする、星から星に泣く人の涙背負って宇宙の始末、銀河旋風ブライガー、お呼びとあらば即参上。

0: 毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社トキワ。田島唯一国土交通省航空局認定、ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を中心に、こだわりの食材をふんだんに使用。落ち着いた和やかな空間で出来たての料理に舌鼓を、割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。
1: もうすぐお昼だ。何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい。お腹すいた。
2: シコシコ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰。和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分から、それぞれ各週で警察・消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡消防本部から、こちら119をお届けしています。署員・職員の方にご出演いただき、お話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: 美穂、日赤って知ってる？
5: この前献血行ったよ。
4: 献血だけじゃないのよ、美穂が生まれたのも日赤の病院よ。
5: この間の防災の授業も日赤だった。
4: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
5: 日赤っていろんな活動してるんだね。
6: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

6月2日火曜日、ジャングルランチボックス、こんにちは、佐伯和恵です。時刻は11時2分を回りました。今日はどんよりと曇っておりまして、先ほどはねちょっと豊岡駅周辺パラッパラッと来ましたけどね、どうなんでしょうか。台風6号の影響が大変心配されますが、今から台風の影響がねこの豊岡田島にも出てくると思いますので、最新の情報を確認しながら安全にお過ごしください。もちろんジャングルからも最新の情報をお伝えいたしますので、ラジオ聞いてくださいね。さあ今日6月2日火曜日です。まず豊岡では兵庫県立丸山川公園にてコレクション展、版画家川原秀夫所蔵作品展です。豊岡市立図書館本館2階の展示ホールでは2026年度教科書展示会が行われております。こちら6月17日までです。竹野では竹野庁舎にて行政相談が行われます。行政相談は午後1時30分から3時30分までです。竹の川港館では5月人形展が行われております。6月6日までです。今週の土曜日までです。日高ではまず田島ドームセンター棟ギャラリーにおきまして、日高フォトサロン写真展が開催されております。6月9日までです。豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館では第64回企画展田島農耕の起源を探るです。上村直美冒険館では一人で進んだ葛藤の犬ぞり旅、北極点到達グリーンランド縦断が開催されております。伊豆市では伊藤清永記念館にてミュージアムコレクション展が開催されております。担当では日本モンゴル民族博物館でバトーキンコレクション2025です。各学校の予定です。さあ昨日からスタートいたしましたトライアルウィーク、豊岡市内の中学2年生の皆さんです。6月5日までトライアルウィークです。この FM ジャングルにも2名の生徒さんが来ていただいておりますね。6月5日は生徒の皆さんが作る、番組が生放送でお送りされます。お送りされますってちょっと今日本語おかしかったね、はい。6月5日金曜日午後2時から取り上げる生の生放送です。ぜひこちらも聞いていただきたいと思います。チェックしてくださいね。スマイリーハウス保育園ではお買い物に行ってフルーチェを作ろう、お買い物にも行ってそしてフルーチェを作って食べる、まあ素敵な企画ですね。青春保育園では玉ねぎ収穫交流会です。八条小学校ではプール掃除が、港小学校では自然学校の出発式が行われます。

そんな6月2日火曜日です。ジャングルランチボックス、今日のラインナップご紹介してまいります。この後1曲お送りいたしまして、気になるお天気ウェザーインフォメーションです。11時20分からは城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーション、そしてニュースと続きます。12時台、毎日12時台最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。12時10分、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。気になるお天気ウェザーインフォメーションをお送りして、12時30分フレンズ .com、 今日はメンズカーブス豊岡消防寺店さんをご紹介いたします。さあ、今日も豊岡駅前相手2階第一スタジオから午後1時まで2時間生放送ライブでお送りしてまいります。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。今日の担当は佐伯和恵です。さあ、私昨日はお休みをいただきまして、日曜月曜と、ちょっとツアーに行ってまいりました。ツアーってゴルフでも何でもないんだよ。大阪と京都に行ってまいりまして、女子3人でね、まあ、コギャルツアーなんですが、コギャルの子は漢字でどう書くのかしら、それはもう皆さんの想像にお任せいたします。まあ、本当に楽しい旅でございました。土曜日は何したんやったっけ、もうなんか終わったことを忘れてしまうね。土曜日じゃない、土曜日は行ってないです、日月って言ったんで、行った初日はですね、大阪に行きまして、まずは、まあ、ちょっとお昼ご飯をね食べて、それもまた大川の川沿いで天満橋のところでねお寿司をいただきまして、その後ね水陸両用のダックツアーっていうのがありまして、川の中を進む船がそのまま陸に上がってバスになって、市内を観光するみたいな、そんな水陸両用バスツアーに乗りました。初めての経験でございましたが、気持ちが良かったですね。はい。で、またそのね、水陸両用のこのダックツアーの、まあ、ガイド役のお姉さん、まあ、お姉さん、うん、お姉さん、私とそんなに年変わらない、ちょっとまだ若いかなぐらいのお姉さんがね、めちゃくちゃお話が上手で、もうめちゃくちゃ面白かったんですよ。なんか窓がないんですね、そのバスは。屋根はあるんだけど窓がない。で、窓がないからね、ちょっと円、なんて言うんでしょう、道路の際の方を走ったりすると、植木の木の枝がね、ちょっと入ってきたりするんや、窓がないから。ほんなら、いやーもう枝が入ってまいりましたね、サービスです、みたいな。なんか、そういうね、すごい細かいところにめちゃくちゃ突っ込みを入れて、ガイドなさっててね、1時間15分のコースだったんですが、ずっと喋ってらっしゃって、めちゃくちゃ面白かったですね。これおすすめです。はい。私も初めて乗ったんですが、水陸両用って面白いね。川を走るね、アクアライナーには何回か乗ったことあるんですが、それはやっぱり川だけ。まあ、でもそれもいいんですよ。普段見えない、その、川もから見る、この大阪の景色もまたいいんですけども。水陸両用は、両方楽しめますからね。で、いろいろガイドもしていただけるんで、知らないこともいっぱいでしたし、歴史のことも教えていただいて、このガイドのお姉さん、めっちゃ勉強してはるな、思って。本当勉強になりました。弟子になりたいな、と思うぐらい、よー喋ってはりましたわ。私は無理です。はい。あそこまで重いことはちょっと言えないですね。この人、芸人かな、思うぐらい、面白かったんですけども。水陸両用バスね、大人の方は3800円。
もうずその価値はあると思います。はい、私も次はねちょっと娘と、まあ、あの姫とかね小僧とか連れて、あの家族でも楽しみたいですし、お友達と乗ったりとかするのもねいいなっていうふうに思いましたんで、ぜひ皆さんもあの乗ってみてください。で夜は、はしご酒ならぬはしご食ツアーでございまして、あの崖

頑張りました。5軒行きました。すごくない5軒。餃子食べて、どうしたやったっけ、餃子食べてお寿司食べて、またお寿司かいな、昼もお寿司やったやんみたいな、餃子食べてお寿司食べておうどん食べて、でバーに行って、でその後スイーツを食べてホテルに帰りました。5軒でもね、一軒につき、もう一皿っていうか、もう30分やで、みたいな、そんな感じで、やりましたんで、本当に、少しずつ、美味しいものを少しずついただいて、5軒も回れて、よかったなぁ、思って。とっても美味しかったですし、もう満腹ですし、満足だしね。で、最後、グリコの看板の前で、やっぱり写真撮らなあかんちゃう、言うて、で、三人の写真、まあ、写真は取りやっこしてたんですけど、いや、やっぱり三人の写真欲しいよね、言って。だけどね、引っ掛け橋もさることながら、もう、南の界隈って、外国人の方ばっかりなんですよ。もう日本人の方を探すのが大変で。で、まあ、外国人の方だろうなっていうアジア系の方にね、excuse me って、ちょっと写真をしてくれって、ピクチャー、プップーみたいな感じで言ったんですけど、すっごいなんかその女性の人はね、いや、みたいな、no って言って、もう全然押してくれなくて、薄いやん、外国の人怖いやん、とかって思ったんですが、高校生ぐらいの男の子たちがね、5、6人だったかな、いて、ほんで、日本語喋ってたから、あ、この子日本人や、思って。超悪いんやけど、ちょっとこれ押してくれへん、言うて。私の iPad 渡してね。ほんで、撮ってやー、言うて。はい、行きますよ。はい、チーズー、あ、もう一回行きます。はい、チーズー、もう一回、はい、チーズー、言われて、撮ってくれたんですけど。ありがとう、言うて。で、後で見たら、その子らの写真が写ってて。その子らが自撮りしててん、こらそれももう10枚ぐらい写っとって、いやいや、消すでーって。でも、記念に1枚残しときました。あ、もちろん私たちも撮ってくれてましたよ。撮ってくれてましたけど、自分らの写真もめっちゃ撮ってた。それいらんしみたいな。でもまあ、これがまたね、面白いノリだろうな、とかって思って。とっても楽しい1日でございました。それ初日。で、2日目は、朝から満腹で、ホテルのバイキングを召し上がって、その後、京都に移動いたしまして、東映太秦映画村、行ってまいりました。私ね、多分行ったのは、まだ小僧が生まれてない時だったかなと思うんですけど、佐伯ファミリー会、一族会があってね、京都だったんで、そこに行ったんですけど、それ以来なんで、多分、もう17、8年ぶり?もっとか。もう20年近くぶりに行きました。で、まあ、これはこれでまためちゃくちゃ楽しかって、お侍さんとか歩いてはるしね、忍者もいてはるんで、一緒に写真撮ってくださいみたいな、そんな感じで写真も撮っていただきましたし、時代劇だけじゃなくて、仮面ライダーとか、歴代の仮面ライダーのなんかいろいろ展示されてあったりとか、エヴァンゲリオンもありましたしね。まあ、老若にゃんにょ?楽しんでいただけるんちゃうかな思って、とっても楽しい時間でございました。で、私はね、旦那に、水戸黄門のね、何かちょっとお土産買うて帰っちゃろう思って、うちの旦那水戸黄門大好きなんですよ。で、前に、その20年近く前に行った時は、なんか水戸黄門のブースじゃないけど、建物が一箇所あったんで、まあそういうところに行ったらなんかいろいろ売ってるやろ思って、行った、探すんですけど、どうやらないやん、その地図見ても。多分ないよね、と思って。で、お土産屋さんに入ったら何かあるかなと思ったら、お土産屋さんもそんなない。水戸黄門関連はね。で、聞いたんですよ。すいません、水戸黄門に関連するもの何か売ってますか?言ったら、いやー、印籠ですかね?言うて。ほんで、印籠はあっちの建物に売ってます、言われたんで、見ました。なら、大きい印籠とちっちゃい印籠があって、大きいのが650円で、ちっちゃいのが350円だったんですよ。結構迷ったんですけど、まあでも、お土産やし、まあ、ちょっと、方高取りじゃろうか、思って、650円の、ちょっと大きい言うても、手のひらにもならないぐらいですけどね。その650円の印籠を持って、レジに行きます。

ました、お願いします、言うたら1650円ですって言われて、私超びっくりして、1000ってまずもう声ひっくり返るぐらい、1000言うて、1600、1600って叫んで、もう一回その商品のあるところを見に

0: 1350円、1000円台だった。なんで私両方とも位置を見落としてたんやろう思って。ほんでそこでちょっとだいぶ考えて、1650円。せやけどまあお土産にする水戸黄門関連はもうそれぐらいしかなかったんで、このちっちゃいのが1350円なら、まあまあこの大きさのが1650円、どっちか取る言ったらまあ1650円やなぁ思って、清水の舞台から飛び降りる気持ちで1650円の印籠を買って帰ってきました。もうびっくり、印籠高ー思って。いやでもその価値はあると思いますよ。中に何が入ってるか開けてないんでわからないですけどね。はい、印籠、旦那のお土産で買って帰ってまいりました。もうちょっとびっくりして何回もレジで1600、言うて大きな声で叫んだ自分が今思い返すとめちゃくちゃ恥ずかしい。もうほんまに大阪のおばちゃんになってるかなと思ってびっくりいたしました。でもめちゃくちゃ楽しい旅でございました。皆さんもぜひ大阪、京都おすすめでございますので行ってみてください。でもレジで叫ばないようにしてくださいね。
1: いやいやいやいや、いいな、よそはよそ、うちはうち、早起き、
2: ワン、ツー、コー。

0: Tシャツ、
1: うわかっこいい、
0: どこどこだ、
1: いい Tシャツやな、キヤッソエは
2: 私もその1台持ってる。
1: ねえいくらした
0: ん、なんぼやもう当ててみ、
1: 19%、1980円、
0: ブーブーブー、
1: ほんでなんぼやさ、
2: 198円、
1: ピンポンピンポンピンポン、
0: なんだなんだなほやな、
1: ピンポン、
3: かんじゃねえ、
0: 今日お好み焼きパーティーやねん、
3: かんじゃねえ、
1: アメちゃん呼ばれ

時刻は11時25分です。それではお天気詳しくお伝えいたします。豊岡市とその周辺の天気予報です。台風6号は今日5時には奄美市の西を北寄りに進んでいて、明日の明け方から朝に近畿地方に接近するでしょう。また前線が九州から日本の南に伸びており、台風の北東側を北上しそうです。台風本体と前線の影響で大気の状態非常に不安定となる見込みです。今日は1時間に20ミリの強い雨が降り、北部で予想される雨の降る量はいずれも多いところで明日の朝までに80ミリ、その後あさっての朝にかけて30ミリとなっています。また明日にかけて予想される最大風速は北部の陸上で12メートル、海上は15メートル、最大瞬間風速は北部の陸上海上ともに25メートルです。さらに明日にかけて予想される波の高さは北部で2メートルとなっています。低い土地の浸水や川の増水、強い風、高い波に十分注意してください。今日の豊岡市とその周辺、雨が降り雷を伴うことがありそうです。次第に東の風がやや強く吹くでしょう。豊岡市、日中の予想最高気温は24度、昨日より大幅に低くなりそうです。明日は雨が降り、明け方までは雷を伴うことがありますが、昼過ぎからは曇りとなるでしょう。北の風がやや強く吹きそうです。豊岡市、明日朝の最低気温は20度の予想です。今朝より3度ぐらい低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は23度、今日より少し低くなりそうです。

なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 70% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は雨となる見込みです。予想最高気温、豊岡は24度、城崎、竹野、久美浜、伊豆市、丹東は23度、神鍋は22度となるでしょう。週間予報です。あさって4日木曜日曇り、最高気温27度、5日金曜日曇り時々晴れ、最高気温27度、6日土曜日、7日日曜日、8日月曜日、いずれもお天気は曇り、最高気温それぞれ27度となる見込みです。会場です。今日の波の高さ、北部は1メートルのち2メートル、明日は2メートルのち 2.5 メートルとなる見込みです。現在出ている注意報です。現在兵庫県但馬北部に雷注意報と強風注意報が、但馬南部にも雷注意報と強風注意報です。現在京都府に注意報警報は出ておりません。台風が近づいてきますと、またこちらもね、変わってまいりますので、最新の情報を確認してください。さあ、今日の豊岡市とその周辺、雨が降り雷を伴うことがありそうです。次第に東の風がやや強く吹く見込みです。豊岡市、現在の気温なんですが、10時の気温は 23.4 度でした。11時になりまして少し上がってますね。現在豊岡 24.3 度です。霞は 24.5 度、和田山 23.1 度です。さあ、現在豊岡 24.3 度、日中の予想最高気温24度ですから、だいたいこれぐらいでしょうかね。昨日より大幅に気温は低くはなってるんですが、なんかムシムシしてますよね。ちょっと動いたら本当に暑くて、とてもムシッとした感じになりますので、どうぞ除湿機とかね、扇風機、エアコンなどもね、上手に使っていただきたいと思います。また台風が近づいてきますと、いろいろと気象状況も変わってまいります。どうぞ最新の情報をゲットしてください。もちろんジャングルからも最新の情報をお伝えいたします。以上、お天気お伝えいたしました。さて、私昨日ね、そのバーに行ったって言ったんですけども、バーはね、どこに行ったか、はい、チャーリー認証さんのお膝元に行ってまいりました。そしてお友達は、ハイボールをね、飲んでらっしゃいましたよ。で、チャーリー認証さんの、バーガーシティのテーマソングも店内にいっぱい流していただきました。それでは、チャーリー認証さんで港のハイボールソング、お送りいたします。

さあ、私たちが行ったバーはこのチャーリー西尾さんのお膝元、この曲もそうですし、チャーリー西尾さんのそのバーガーシティのテーマソングとかね、そして、御堂筋コネクションなどなど、まあ、たくさんの曲があるんですが、それの作詞をなさっている月下雄一郎さんが、経営してらっしゃるバーに行ってまいりました。バー石の花、もう素敵ですよ。あのカウンターだけでね、本当にあの人数どれぐらいだろうね、 1,2,3,4,5,6,7,8,9、 まあ8人か9人ぐらいしか座れないというね、カウンターのお席なんですけども、とても風情のある、大変歴史のあるバーでございますので、ぜひ足を運んでいただきまして、でバーガーシティのテーマソングってリクエストをしてください。そしたらすぐにかけてくれますからね。はい、ぜひ楽しんでいただきたい。そしてこの月下雄一郎さんのね、奥様が日高出身でいらっしゃって、でだから毎週ちょっとね、家の用事で雄一郎さんも帰ってきてらっしゃるんですけども、その時にバーガーシティさんに、毎週バーガーシティさんでハンバーガーを買って食べるという生活をされて、生活というかそういうルーティーンなんですけども、でバーガーシティさんのその何レシートをずっと1年間集めて、で12月31日に年間ベスト10みたいな発表されてますけど、今年はどのバーガーを一番食べたでしょうみたいなのね、やってらっしゃいます。もうバーガーシティラブの雄一郎さんでございますが、その奥様もね、たまたま来てらっしゃいます。

らっしゃって飲みに、でも会って、え、日高ですよねみたいな、その日高ネタで ごっつい盛り上がったという。いいですね、この地元ネタで盛り上がれるっていうのがまたさらに楽しくて、とても楽しい時間でございました。バー石の花、よろしくお願いいたします。さあ、時刻は11時37分。今日よう喋ってるからちょっと遅くなりましたね。観光インフォメーションです。

光インフォメーション、城崎温泉観光協会の提供でお送りいたします。このコーナーは観光の宝庫但馬豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報をご紹介するコーナーです。お車で豊岡にお越しの観光客の皆さんには、思わず寄り道をしたくなるようなそんな観光スポット、そしてここ但馬豊岡にお住まいの地元の皆さんにも改めて豊岡の魅力を感じていただけるようなお得なサービスやイベント情報をご紹介してまいります。それでは城崎温泉観光協会から、さあ現在城崎温泉の温泉街にございます、城崎文芸館では日本画家山田剛先生の山田剛の個展が開催されております。もうご覧になりましたか？私ちょっとまだ見てないんですが、この山田剛展でございますけども、結構長い感じで秋の終わりぐらいまでね、開催されるんですけども、ただね7月に作品の入れ替えがあるそうです。7月に作品の入れ替えがございますので、今の展示されてるやつね、ぜひ早めに見といてください。7月に作品の入れ替えがあるようでございますので、今の展示されているやつを、とりあえず見といていただきたいなと思いますね。城崎文芸館は毎週水曜日がお休みなんですが、ただね、今週はイレギュラーでございまして、今週は水曜日営業なさいます。代わりに、翌4日の木曜日が臨時休館となりますのでご注意ください。城崎文芸館は、今週は3日の水曜日は営業です。空いています。その代わり4日の木曜日が臨時休館となりますのでご注意ください。その他はですね、休館日は通常通り毎週水曜日がお休みということでございます。さあ今年もですね、山陰海岸ジオパーク、コウノトリチャレンジライド in 但馬、サポーテッドバイパナレーサーが開催されます。今年は9月の6日日曜日です。さあ今年はですね、2つのコースがご用意されておりまして、ロングライドは100名様、そしてグラベルライドは70名様となっております。参加特典はオリジナル T シャツとタオル、そして外湯券がプレゼントされます。こちら参加の申し込みは、もうすでにスタートしておりまして、8月の16日まで受付をされるんですが、ただですね、定員になり次第締め切りとなりますので、早めにお申し

込みください。開催場所がですね、いつもでしたら城崎中学校スタートゴールになるんですが、今回はですね城崎ボートセンターがスタート、そしてゴールとなります。さあロングライドなんですが、こちらは105キロでご用意されているってことですね。こちらね、初心者の方も大丈夫なコースだそうですよ。初心者も経験者も満足できるコースとなっております。参加費は1万1000円です。エイドステーションも竹のこれ北前川の駐車場と竹野の白原工場とかね、神鍋道の駅神鍋高原、伊豆市は城山ガーデン、そして豊岡のコウノトリの里と、エイドステーションは5カ所用意されております。またこのサイン海岸ジオパークコウノトリグラベルライド70なんですが、これ70キロでご用意されていると思います。はい、こちら参加費は1万円です。休憩場所あ候補予定なんですが、竹野の北前館の駐車場、そして竹野の白原工場、神鍋の道の駅神鍋高原、そして豊岡の土地へでご用意されているということでございます。ちょっとコースが違いますのでね。さあまずはエントリーしてください。ロングライド定員は100名様、グラベルライドは定員70名様です。さあ詳しくは、城崎温泉観光協会のホームページからチェックしてください。さあ今年もね、風を切って颯爽と走っていただきたいと思います。詳しくは城崎温泉観光協会のホームページをチェックしていただくか、または城崎温泉観光協会にお電話でお問い合わせください。電話は 0796-32-3663 32-3663 番です。以上、観光インフォメーションをお届けいたしました。さあメッセージをねたくさんいただいております。ありがとうございます。まずはこちら、ジャングルネームヒロリンさんからいただきました。今日のお昼担当のパーソナリティさん、こんにちは。放送では木又さんがお昼は佐伯さんと言っておられ、ホームページは田淵さんになってます。あら、まあどっちですかって、とりあえず佐伯さん向けに送っていますってありがとうございます。はい、ちょっとホームページが更新されてなかったようで、今多分してくれてると思いますんでね。はい、変わってると思います。今日私佐伯和恵がお送りいたします。開局28周年おめでとうございます。今45歳の私は開局当時は高校3年生でした。佐伯さんは今から28年前はどこで何をされてましたか？テレビ局のアナウンサーのお仕事をされてたんですか？ラジオ局のお仕事をされてたんですか？気になります。ありがとうございます。そうですね、28年前、ちょっと引き算ができんねんけどあー、なるほど、まだ大阪にいましたね。はい、永遠の29歳とはいえ、その時もう30歳ですからね。まあ、FM 大阪でニュースを担当しておりましたし、まだ和歌山にも行ってたと思いますよ。ちょうどね、私確かね、29で免許を取ったと思うんですよ。だから、和歌山放送でね、朝の放送してたりとか、経済の番組、経済ですよ、経済。ウィークリー経済っていうね、番組を担当してたりとか。そんなんしてて、和歌山はよう行ってたんですよ。週に1回は必ず。もうその時、帯屋やってなかったんかな。まあ、なんせね、車の免許と、

取ったばっかりで、で会社から与えられた車でバンバン走って和歌山行って、で豊岡にもバンバン帰ってきてたら、1年間で5万キロ走って、社長に怒られたっていうのがね、もうええ加減にせえ言うて、走りすぎやろってごっつ怒られたことを覚えてますね。それが多分、28年前だと思います。すごいな、すごい記憶が蘇ってきました。車で走りすぎて怒られるっていうでもまあそれのおかげで何度かね、今もあの車の運転ができるとか、車庫入れが上手になったとか、まあそういうことにつながってくるわけなんですけども、あ、ちょっとすごい面白い話題をちょっと振っていただきましてありがとうございます。記憶が戻ってまいりました。ジャングルネームヒロリンさん、ありがとうございます。そしてこちらはグッドタイム伊藤さんからいただきました。佐伯さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。いつも明るく楽しい放送ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今年もトライアルウィーク始まりましたね。 FM ジャングルにもお二人、さて現在 FM ジャングルの番組で昨年のトライアル生の番組紹介大好きです。なんかほっこりするんですよね。また今年のトライアル生の新しい番組紹介作られるんでしょうね。楽しみですって。はい、そうなんです。あの今年のね、トライアル生の皆さんにも作っていただきますので、またバージョン新しくなります。よろしくお願いいたします。さてトライアル生で思い出したのが、10年ほど前の我が家の少し残念な息子のトライアル話。私がトライアルどこ行くんやって、そしたら息子が、何々子供園。何？何々子供園ってか、何を考えてるんや。〇〇子供園とは、我が家から200メートルほどしか離れていない、村内の子供園。こいつ近所の職場で楽しようとしやがったな。横着しやがって、と少々お怒り。いざトライアル始まって、嫁さんが、トライアルどう？って聞いても、別に、怒らない怒らない。子供園楽しい？と聞いても、普通と答える。何がどう普通なのかさっぱり理解できない。あっという間にトライアルも終わり、何がどうなったかさっぱりわからないけど、子供園の先生よりよく笑顔で頑張ってくれましたよ。子供たちに大人気でしたよって。家ではあんなにぶっきらぼうなのに笑顔で子供たちと遊ぶ、親子でも知らないことが多いですね。びっくりした思い出です。ではでは、グッドタイム伊藤でした、といただきました。まあやっぱりね、年頃ですからね、まあ親に対しては別にみたいな、なんだかエリカさんじゃないけど別に普通みたいな、そんな返事はね、もうよくありますよね。うちもそうだったもん。なんか何聞いても、ああ別にみたいな。腹立つけどね。まあ、うちはもうその時期はちょっと乗り越えましたんで、もう終わったんですが、まあ、そういう時期なんですよね。でも、ほら、息子さんも、現場では、しっかりと笑顔で、子供さんたちに大人気。やるときはやるんですよ。ね、子供たちもね。ね、お子さんも頑張られましたね、トライアル。グッドタイム伊藤さん。そんなのを想像しながらちょっとウキウキされたんじゃないでしょうかね。さあ、そんなグッドタイム伊藤さんからいただきましたリクエストをお送りいたしましょう。米津玄師でアイリスアウト。

0: さあ、ジャングルネームグッドタイムス伊藤さんからいただきましたリクエスト、米津玄師でアイリスアウトお送りいたしました。グッドタイム伊藤さん、リクエストメッセージありがとうございます。時刻は11時53分。続いてはニュースです。
1: ジャングルニュース。

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。まずは台風情報です。台風6号は鹿児島県屋久島の南西にあって、今夜にかけて九州南部に接近して進む見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがあります。九州南部と奄美では今夜線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があります。気象庁は奄美では今日、西日本では明日にかけて、東日本の太平洋側では明日、暴風やうねりを伴う高波のほか、土砂災害などの恐れがあるとして厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前10時には屋久島の西南西およそ170キロの海上にあって、1時間に25キロの速さで北北東に進んでいるとみられます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南東側500キロ以内と北西側330キロ以内では風速15メートル以上の強風になっていると推定されます。明日午前6時までの24時間に降る雨の量は、多いところで近畿で350ミリ、九州南部と奄美、四国、それに東海で300ミリ、九州北部で250ミリなどとなっています。アメリカのトランプ大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。AI 開発を手掛けるアメリカの新興企業アンソロピックは、アメリカ証券取引委員会に新規株式公開を申請したと発表しました。早ければ秋にも上場する見通しです。企業価値は日本円でおよそ154兆円。 AI 関連では宇宙開発企業スペース X やオープン AI も大型上場に相次いで動いていて、市場の注目を集めています。今朝、福島市で事業所と住宅地にクマが出没し、合わせて4人がけがをしました。

0: いずれも意識はあるということです。熊はさらに付近の住宅地に逃げ込んで住民ら2人を襲いました。警察が付近の警戒に当たっています。自動車税や固定資産税といった地方税がスマートフォンやパソコンなどのデジタル端末を使って納付された件数は昨年度初めて1億件を超えました。総務省によりますと納税額はおよそ19兆1000億円で昨年度の地方税収見込み額の4割に当たるということです。担当省の担当者は未納の抑制にもつながっているとしています。以上ニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。時刻は間もなく12時になります。12時台もジャングルランチボックス、ぜひお付き合いください。6月2日火曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りしております。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
0: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。匠の技、自社建築の技術、
2: 常闇建設、
0: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
2: 常闇建設、
0: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
2: 徳網建設、
0: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても
2: 徳網建設、
0: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
2: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
0: 株式会社徳網建設が12日をお知らせします。
3: FM ジャングルです。 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルはインターネットやスマホでも聞くことができます。豊岡を離れても FM ジャングルをよろしくお願いします。それではここでジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
4: 野崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、ミライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳襖クロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽々60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています。株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、舌鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社。

久美浜町旬の味どころ旅館かたぎや、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします。駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車屋オートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます。あなたの街の映画館豊岡劇場。

0: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。ジャングルフレンズに入会していない企業、お店の方は、ぜひジャングルを応援してください。私たちもジャングルフレンズの皆さんを応援させていただきます。今日もこの後、FM ジャングルの番組にどうぞお付き合いください。
1: 大事な日に、大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は、贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時、場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？

時刻は12時5分を回りました。6月2日火曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りしております。この FM ジャングル IT2 階、第一スタジオからね、お昼は生放送でお送りしてるんですが、このスタジオの中に、ゴールドフレンズさんでございます田島ことぶきさん、オバーカフェの、カレンダーをかけてるんですが、6月はね、なんかこの文言が面白いんや。テレビの取材で平均年齢昨年より若く言うおばあ、まあええか昨年は77歳、今年76歳みたいな。もう本当おばあたち自由でございますからね、はい、これ実話を全部文言にされてますのでめちゃくちゃ面白いんですけど、私も、平均年齢というか年齢昨年より若く、あっていうか私はもうずっと永遠の29歳でございました。毎年29歳でございましたね、はい、そういうわけでございます。さあ12時台、まず最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんなお花をご紹介しております。またその花の花言葉や今日お誕生日を迎えられた方はこんな方というあなたの性格もご紹介いたします。それでは今日6月2日、今日のお花はミムラスです。ミムラスはゴマの葉草科で、原産地は北アメリカです。花言葉は援助の申し出、

援助してくれんの。いやいや、そこにちょっと食いついちゃった。ミムラスでございますね。ミムラスは赤やオレンジの目立つ花の色です。大きな斑点が入る品種もあります。株はこんもりと茂り、最盛期の5月から6月には葉が見えないほどたくさんの花を咲かせます。苗を買って鉢やプランターに植えるのが一般的ですが、特にハンギングバスケットに仕立てると見応えがあるでしょう。半日陰や湿気の多いところでも育ちます。それでは6月2日、今日お誕生日を迎えられたあなたはこんな人です。物事を決定するまでは時間がかかる慎重派です。が、一旦決めてしまえば迷いなく前進します。商売気はなさそうに見えますが、ビジネス感覚もなかなかのものです。ただ寂しがり屋の一面があり、仕事でもプライベートでも常に支えてくれる人が必要です。信頼できるパートナーを見つけられるかがポイントですとのことですよ。めちゃくちゃ慎重派だけど、決まってしまえば一直線、決まってしまえば一直線、潔いですね。そういう人大好きです。はい、寂しがり屋ですからね。信頼できるパートナーをぜひ見つけてください。以上、6月2日今日のお花はミムラスでした。こちらは主婦の友社、誕生花と幸せの花言葉からご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りいたしました。

さあそのコギャルツアー、まあ、コギャルのコはどんな感じかは分かりませんが、コギャルツアーでございますが、あのね、中之島のバラ園も行ってまいりました。あの本当にもう終わりかけというふうにね、あのタクシーの運転手さんもおっしゃってらっしゃいましたが、でも綺麗に咲いてるところもたくさんあってね、あのバラと一緒に記念撮影もしてきましたけども、記念撮影ってバラと一緒に写真も撮ってきましたが、あのとってもあのいろんな色のお花がねたくさん咲いてて、たくさんの皆さんでねにぎわっておりました。ただあの夕方、そうですね、あれ4時過ぎぐらいに行ったのかな、4時半ぐらいかな、めちゃくちゃ暑かったです。もうカンカン照りで、まだカンカン照りなんやみたいな、はい、めちゃくちゃ暑かったですが、ちょっと木陰に入ってね、椅子に座って花を見ながらおしゃべりをしたりとか、いい感じでした。ぜひまたね、まだ咲いてるお花、これから咲くバラの花っていうか、つぼみをいっぱい持ったバラもありましたんで、まだまだ楽しめると思います。あのそういう大阪に行かれる機会になる方は、中之島のバラ公園いかがでしょうか。無料でございます。さあそれではバラの曲をお送りしましょう。聖子ちゃんです。

0: 花にちなんだ曲、今日は聖子ちゃんで野原のエチュードをお送りいたしました。
1: 30分フィットネスカーブス。
0: 男性専用フィットネスメンズカーブスがいよいよ豊岡消防寺にオープンします。メンズカーブスは運動が苦手な方でも全身の筋肉をバランスよく鍛えられます。筋トレと有酸素運動、ストレッチを組み合わせ、予約不要でたった30分。忙しい男性にもぴったり、コーチのサポートもついています。6月23日のグランドオープンに向けてただいま特別キャンペーンを開催中。最近お体の悩みを感じ始めたあなた、詳しくはメンズカーブス豊岡消防寺のホームページをご覧ください。お待ちしています。時刻は12時14分です。続いては立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。
2: 知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。

0: 建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家とワクワクする未来を形に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ今日は私こちらグローイングさんの和田山スタジオにやってまいりました。本日はこのグローイングの太田さんにお話を伺います。太田さんこんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いいたします。さあ、今日はね、もう太田さんがやっぱいらっしゃるということなんでしょうか。
1: はい、
0: 外は快晴でございます。
1: そうですね、さすがザ晴れ男って感じですね。
0: 気持ちのいいぐらいのね、いいお天気でございますけども、ま
1: あ、台風来てますけど
0: ね。いやーね、もうなんか太田さんの力でどっかそれるんじゃないかと。
1: いやいや、もうなかなか
0: 思いながらでございますけどもね、はい、まあでも本当に5月がね、終わりましても6月にね入って、いるわけでございますけども、はい、ねえ、まあ6月と言いますと、この辺りはどうかちょっと分からないですが、トライアルウィークっていうね、はい、ものがありまして、はい、中学2年生がね職業体験を行うということなんですが、うん、おそらくこれ放送している今私のこの FM ジャングルでも、はい、今年2人、うん、中学生が来てました。
1: あ、なるほど。
0: はい、私は多分メインでね、はい、取材に行ったりとか、うん、いろんなことをしているわけなんですけども、グローイングさんはそういったことはされてないんです
1: ね。そうですね、トライアルウィーク自体はじゃあやってないんですけども、うん、まあ、朝ごしね、うちのこのスタジオから朝越しの方でもトライアルウィークっていうのをされてまして、まあ、時期がね、はい、豊岡の方で一緒かどうかっていうのも ね、
0: そうですね、
1: ありますけども、うんうんうん、うちのその、まあ、例えば小学校、あ、中学生か、はい、中学生とかはトライアルウィークとかで近くの私の前に働いてたところとかでも来たりとかね、
0: うん、そうなんですね、ありましたね。はい、うん、でもね、やっぱりこう実際どうです、もし中学2年生の、はい、まあ、生徒さんが例えば、はい、グロインさんの、ね、お仕事をちょっと勉強したいなんていうふうな思いがあったら、はい、なんかこうね、普段はどういうふうなことをしているのかっていうのを見ていただくわけですけども。
1: そうですね、まずは来ていただいた、まず、うん、

0: 以前はですね、こう実際に自分たちの家をまず設計してみようかという形のことをやってましたね。自分の好きなようにこう間取りを書いて、それを私たちがこう作図して立体的にしてこう
1: 見せる。
0: そうです、うんうん、プリントして渡してあげると。
1: へ
0: え。で、まあ、最後にパパも

0: りこう地域に根ざした会社さんでそれぞれこう、まあ、私たちこう建物を建てていくのでね、うん、町づくりに貢献してるって過言ではないと思うので、はい、まあ、そういった素敵なお家がね、作るそういった、まあ、担える若者が育ってくれたら嬉しいなと思いますね。
1: そうですね、はい、本当に、まあ、でもそんなねあのトライアルウィークも、今絶賛開催中の中でございますけどもね、はい、また本当に何かね中学生の方でもしちょっと興味があるよって方はまたぜひこの番組にメールも送っていただければ幸いでございます。よろしくお願いいたします。さあ、本日はですね、こちらリサさんからメッセージをちょっといただいてまして、これについてちょっと太田さんにねちょっとお話しいただこうと思うんですけども、はい、今日はですねこんなメッセージいただきました。ジャングルネームくまさんからいただきました。太田さん、宮田さん、こんにちは。
2: こんにちは、
1: こんにちは。早速なんですが、私は今住んでいる家に後悔していることがあります。それはコンセントの不便さです。数年前に私は家を建てました。おしゃれでスマートな家が欲しくて建築会社さんにも無理を言ってたと思いますが、なんとか理想のお家ができました。しかし住んでみると、ここにコンセントがあればなと思うことが多々あります。その都度延長コードを買ってきて、なんとか生活をしているんですが、見た目がちょっとダサくて困っていますと。コンセントの位置や数でこんなことになるんだなと、これから家を建てる人には気をつけてほしいなと思います。実際太田さん、こういったご相談というのは、お悩みといいますか、あるんでしょうかというようなね、はい、ちょっとあのメールいただきまして、うん、コンセント問題でございますけど、はい、まあ、生活していく上で必ずやっぱり必要になってきますよね。
0: まあ、そうですね、コンセントはやっぱり電気の、ね、うん、元ではありますからね、
1: うん、でやっぱりこうね、いざ新築建てるってなったら、うん、まあ、どこにでもやっぱつけれるわけですから。
0: そうですね、
1: 言ってしまえばね、はい、ただ、やっぱり住んでみるとありますよね、うん、なんかテーブルにこうコンセントついてタイプとか、はい、あるのがね、例えばキッチンにあったりすると、うん、ケトルとか、まあ、本当にすぐにこうできたりはするのが、はい、なかなかできなかったりみたいな、はい、そういう、まあ、こういう問題といいますかね、うん、これはこのグルーさんではというんですか、太田さんが例えばこう家作り立てたい時は、はい、どんなふうにこう会話されたりとかって
0: あるんですか。そうですね、これも非常に難しい問題ではあるんですけども、やっぱコンセントっていうのはやっぱりこう私たちがこう間接的にこう間取りを書かせていただいて、で、まあ、コンセントの配置とかっていうのをうちはしながらしていくんですけども、うん、まあ、その方たち その生活をこう逐一こう眺めて覗いてるわけではないので、
1: あ、
0: うん、どこでどういう、ね、生活されてここにコンセントがあったらなっていう想像はできるんですけども、うん、なので私のヒアリングではその方々 そのライフスタイルですね、どういう生活してるのか、趣味は何なのか、例えば家でホットプレートを使って、まあ、この辺だったら関西はタコパですか、
1: あ、タコパ、
0: ね、はいはい、タコパをよくするよとかですね、うんうん、なんかそういったことがあればこのダイニングテーブルの近くに直接、ね、コンセントがあったら便利だよねっていう提案はさせていただけるようになってます、
1: うんうんうん、
0: でそれと同時に私たちがプランニングするときにこう建築の模型を作って、ね、こう提案させていただくんですけども、
1: はいはい、
0: その模型をもとに、一回その家にこう仮装ですけどね、住んでいただくと、
1: うん
0: うん、で、月曜日だったりこう月曜日平日ですね、それから土日祝日、大体1日のタイムスケジュールっていうのをこうデザインする前にこうヒアリングさせていただくんですね、
1: はい、
0: うん、でその中でお休みの日はこういうことをするとかっていうのを聞いてるんですけども、それをもとにこう住んでいただいて、あ、この辺にコンセントがあったら便利だねとか、うん、この辺にコンセントがあったら使いやすいよねっていうのはこうやっぱり想像していただくほかないんですけども、
1: うん、
0: ただこう紙面、紙の中だけでこう想像しようってなかなか難しいと思うんですよね。
1: 確かにそれはね、うん、住んで感じがしないといい
0: ですね。そうですね、
1: うん、
0: でそれはこう模型でこう立体的に一回立ててみるということをしているので、その中でこうイメージでこう進みやすいと、うん、それでちょっとはイメージが湧きやすくしてるっていうことは、気をつけてやってますけどね。
1: そうですね、はい、まあ、実際やっぱり住んでみないとそのあたりは本当にわからない部分っていうのもどうしても出てくるわけで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 今ねそれこそコンセントの話で言うと、僕今ちょっとまあ、結婚して子供もいて、はい、まあ、3人です暮らしてるんですけども、はい、まあ、一軒家ちょっと借りてまして、はい、でやっぱり子供がね幼い時っていうのはコンセントのが下の方にあるとちょっと怖いなと思うようになりまして、はい、ちょっと高いところにあった方がいいななんて思うことはあるんですよね、
0: うんうん、
1: そういうことっていうのはまあ、皆さんも多分共通してあるようなことだと思うんですが、そんな時に例えばここにコンセントつけてほしいですみたいなこととかっていうのは、うん、はい、分かりましたっていうわけではないと思うんですよね。
0: そうですね、うん、やっぱり今の宮島さんのケースのように、うん、多分お子さんが小さい場合、うん、まあ、コンセントに物を突っ込んだりとか、ね、
1: 怖いですよ ね本当に。
0: なのでよく100均とか行くとですね、うん、コンセントにこう こう蓋をするようなね、
1: はい、カバーみたいなやつがありますね、
0: うんうん、あったりしますよね、うん、だからそういったものでこう対処されたりとかする方もいらっしゃるんですけど、うん、じゃあ今を

0: こう想定して、子供さんが小さいからコンセント全部高い位置につけようとっていう判断をもしされたとして、うん、で、まあ、もしそれを宮島さんが言われたら、まあ、私はどう答えるかというと、まあ、それも一つの方法なんですけども、まあ、子供さんが小さくてそのコンセントに気をつけなきゃいけないっていうのはあと数年の話だと、
1: うんうん、
0: 今度子供さんが成長してきたらやっぱコンセントも危ないって分かってくるので、うん、多分まあ普通に何気なく使えるかと、うん、その時高いところにこうコンセント全部つけてたとしたら、うん、この後の生活っていうのはやっぱこうコードがね高いところからこう出てくるので、うん、逆にちょっと邪魔になったりとか生活しにくくなったりするので、うん、その辺のところも考えてご提案はするかなっていうふうに思いますね。
1: いやでもそのお話聞いたら、うん、あ確かにそうだと、まあ、あの目先のねやっぱ心配はありますけども、うん、ただ人生的に見た上でっていうふうなお話されると、はい、あじゃあこの位置はそんなにいらないですねっていうふうな一つのきっかけにはなります、ね、もちろんそれでも欲しいという方はいらっしゃるとは思うんですが、はい、それはもう施主様の ね、
0: そうですね
1: 判断っていうふうなことになるわけですからね、はい、でもやっぱりこういうお話もなかなかねその場でできないと、うん、やっぱり不安というかね、はい、あった方がいいんじゃないかなと。とはいえやっぱり1個つけるだけでもやっぱりそれが経費がもちろん
0: そうですね経費もかかりますし、最近はこう SNS がねいろいろと発達しているので、うん
1: はい、
0: SNS でこう見たものこんなによくしたいなって言われる方結構いらっしゃるんですよ。
1: あそうなんですね、
0: うん、例えばこうリモコンとかねスイッチ関係を全部このニッチっていうことを掘り込んだね壁にちょっとくり抜いて引っ込めてってこう、
1: はいはいはい、
0: リモコンとか給湯器とかねそんなんつけたいよって言われる方もいらっしゃるんですけど、
1: なんか見た目便利な
0: 出っ張ってないから綺麗だよすっきりだよ、はい、あるんですけど、まあ私たちがするとその最初は綺麗なんですよ。ただやっぱりもう10年したらこう壊れたりとかっていうこともあるので、
1: うんうんうんうん、
0: その時に買い替えたリモコンがそのニッチのサイズに入らなかったらどうするのかとか。
1: ああ、うん、そうか同じもので作るわけではないです
0: よね。そうですね、うん、なのでそういうことまで考えて、まあ、今それをすべきかどうかっていうところで、ね、判断をアドバイスさせてもらったりとか、まあ、そういったことをいろいろとさせていただいてますね。
1: いやそれは本当に、うん、まあ、本当に最終的に決めるのはもちろん先生様ですけども、はい、そういったアドバイスで、
0: そうですね、
1: 少しでもまた経費を抑えられて、はい、無駄なくそして快適にということが実現できるわけですね、はい、これはやっぱりねなかなか話してみないとわからないことなんで、もし今日の、ね、お悩みのようなことを、はいお持ちの方いらっしゃったらぜひねまたグロインさん、はい、ご相談いただいてね何かの参考にしていただけたらと思います。よろしくお願いします。
0: はい、
1: はい、さあまあでもね実際やっぱお家を見てみたいって方もいると思うんですが、はい、今週末、はい、ね6月の6日7日に完成見学会が、はい、
0: そうですね、はい八日町、まあ、矢部市の八日町ですね、
1: はい、
0: の方で完成見学会、平屋の見学会なんですけどね、
1: はい、
0: させていただきます、
1: はい、というこちらね私今回ちょっと取材にも、はい、行く予定にしてますので、はい、またその模様は後日このコーナーでお送りしますのでぜひチェックしてください、はい、お願いします。まだね募集も受け付けております。
0: そうですね、
1: はい
0: 予約制になりますのでホームページから株式会社グローイングで検索していただきまして、
1: はい、
0: サイトからこう申し込みいただけたらなというふうに思います。
1: はい、はい、またよろしくお願いいたします。ということでお誕生日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家とワクワクする未来を形に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。

時刻は12時27分です。それではここでお天気詳しくお伝えいたします。豊岡市とその周辺の天気予報です。台風6号は今日10時には屋久島の西の海上を北寄りに進んでいて、明日の明け方に兵庫県に最も接近するでしょう。また前線が九州から日本の南に伸びており、台風の北東側を東進しそうです。東に進みそうです。台風本体と

前線の影響で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。このため今日は1時間に40ミリの激しい雨が降り、北部で予想される雨の降る量はいずれも多いところで明日の昼前までに120ミリとなっています。また明日にかけて予想される最大風速は北部の陸上で10メートル、海上は15メートル、最大瞬間風速は北部の陸上で20メートル、海上は25メートルです。さらに北部で予想される波の高さ、今日は2メートル、明日は 2.5 メートルとなっています。低い土地の浸水や川の増水、強い風、高い波に十分注意してください。今日午後の豊岡市とその周辺、雨が降り、夜は雷を伴い激しく降ることがありそうです。次第に東の風がやや強く吹くでしょう。豊岡市、日中の予想最高気温は26度、昨日より大幅に低くなりそうです。明日は雨が降り、明け方までは雷を伴って激しく降ることがありますが、昼過ぎからは曇りとなるでしょう。豊岡市、明日朝の最低気温は20度の予想です。今朝より少し低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は23度、今日より3度ほど低くなりそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから深夜0時まで 70% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は雨となる見込みです。予想最高気温、豊岡は26度、木の先、竹野、久美浜、伊豆市、丹東は25度、神鍋は24度となるでしょう。週間予報です。あさって4日木曜日、5日金曜日、いずれもお天気は曇り、最高気温は木金ともに27度、6日土曜日曇り時々晴れ、最高気温27度、7日日曜日曇り、最高気温27度、8日月曜日曇り、最高気温26度となる見込みです。現在出ている注意報です。現在兵庫県但島北部に雷注意報と強風注意報が、但島南部にも雷注意報と強風注意報です。現在京都府に注意報警報は出ておりませんが、この後ですね、台風が近づいてくるに従ってでまた変わってまいりますので、最新の情報をチェックしてください。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど11時の気温、豊岡 24.3 度でした。12時になりまして、はい、ちょっとだけ、はい、0.1 度だけ上がってます。現在豊岡 24.4 度です。霞は 25.3 度、和田山 22.1 度です。豊岡現在南の風5メートルが吹いております。強い風となっておりますのでご注意ください。さあ、今日の豊岡市とその周辺、雨が降り、夜は雷を伴って激しく降ることがありそうです。豊岡市、現在の気温は 24.4 度、日中の予想最高気温、先ほど11時のお天気と変わりまして、2度上がりまして26度となっております。予想最高気温26度。ですから、あと2度ほど上がりそうですね。しかし、昨日より気温は大幅に低くなる見込みです。ただ、湿気が多いですからね、ムシムシとしておりますので、除湿機や扇風機、エアコン上手に使ってください。明日は雨が降り、明け方までは雷を伴って激しく降ることがありますが、昼過ぎからは曇りとなる見込みです。
明日日中の予想最高気温23度、今日

より3度ほど低くなりそうです。さあ台風の、進行などにね、進み具合によってお天気も大幅に変わってまいりますので、ぜひ注意していただきたいと思います。以上お天気お伝えいたしました。さあメッセージいただきました。こちらはジャングルネームスマホリスナーさんから、佐伯さんこんにちは。こんにちは。開局28周年おめでとうございます。ありがとうございます。今日は仕事が休みで放送を聞いてます。ありがとうございます。先週の放送で佐伯さん日曜日に大阪に行く話をされてて、日帰りで、で月曜日はトライアルセアを担当されると思ってました。佐伯さん今年のジャングルのトライアルセアにはお会いされましたかってことなんですが、今から会うんで、はい、今からその、まあ、発声練習であるとか、その滑舌の練習とか、天気予報の読み方とかね、そういう研修をこの放送が終わってからやりますので、その時初めてお会いします。今年のトライアル生のお二人はですね、豊岡南中学校から、木内優太さん、そしてもう一方、島崎玲さんにお越しいただいております。楽しいですね。楽しみですね。はい、ここから初めてお会いいたしまして研修させていただきます。楽しみです。そしてこちらは、ジャングルネームヒロリンさんからいただきました。あ、これはもう先ほどお読みしました読んだやつって、はい、先ほどご紹介いたしました。まだご紹介できてないのはこちらでございますね。はい、ジャングルネーム永遠の17歳さんからいただきました。お昼の担当は佐伯さんですか、こんにちはって、ありがとうございます。こんにちは。開局28周年おめでとうございます。ジャングルマガジン6月号見ました。佐伯さん新編成局長就任おめでとうございますって、ありがとうございます。ジャングルマガジン6月号で日本柱と掲載されていますが、グレガロさんも入れて3本柱で頑張っていただきたい、応援してますって、ありがとうございます。3本柱、まあ、一応ね局長日本柱と書いてますが、チームジャングルですから、はい、全員で頑張っていきたいと思います。ぜひ応援してください。よろしくお願いします。そしてこちらは、ジャングルネーム辻拓さんからいただきました。佐伯さんお忙しい日々なのにアクティブに活動しておられますね。お見事です。いやそんなことないですよ。水陸両用バス以前から興味があったので今度乗ってみたくなりました。ぜひ乗ってください。ただね、真夏はね川の匂いが結構あるみたい私も昨日おとつい乗りましたが少し川の匂いがありました。これがまた暑くなったらもっと川の匂いになるそうなので、そこはちょっと考えて乗っていただきたいですね。はい、リニューアルした渦政、東映渦政映画村巡り、市内に住んでいながらオープン直後の混雑を避けてまだ行ってないんです。まあお先でございました。以前よりも随分と楽しめるようですね。渦政の西には名勝かつ、嵐山天龍寺があるので観光で回るコースとして最適です。結構にぎわってますよといただきました。あら、じゃあジャングルネーム辻拓さんよりも先にいろいろと、はい、体験してまいりました。ありがとうございます。辻拓さんもぜひね、行っていただきたいですね。やっぱりいろいろお休みを使って地元もそして大阪も楽しんでください。ジャングルネーム辻拓さんメッセージいただきましてありがとうございました。それではジャングルネーム永遠の17歳さんからのリクエストをお送りいたしましょうか。はい、こちらエブリリトルシングの曲をいただいております。それでは永遠の17歳さんからいただきましたエブリリトルシングでこちらの曲です。

ジャングルネーム永遠の17歳さんからいただきました。エブリリティルシングでシェイプオブラブお送りいたしました。リクエストいただきましてありがとうございます。続いてはフレンズ .com。 今日はゴールドフレンズさんでございます。メンズカーブス豊岡店さん、豊岡消防寺店さんをご紹介いたします。フレンズ .com

0: フレンズ .com。 さあ、いろんなジャングルフレンズさんのお店をご紹介していますが、本日、この時間でございますが、今日はですね、6月23日に、オープンをいたします、こちら、というか消防陣をございますメンズカーブスさんの情報ですね、この時間ご紹介していこうと思います。今日はこの方にお話を伺っていきます。それでは自己紹介どうぞよろしくお願いします。
1: はい、メンズカーブス豊岡消防辞典店長の徳上と申します。
0: はい、徳上さんよろしくお願いいたします。はい、します。さあ、徳上さん、この度ね、はい、このメンズカーブスさんがね、いよいよオープンということで、今日はオープン前にね、ちょっと取材をしていまして、今このオープン前の期間というのは、はい、いろんなこの体験会といいますかね、
1: そうですね、
0: 実施されてるんですね。
1: はい、はい、
0: まあ、メンズカーブスということで、まあ、カーブスさんというとやっぱり女性のね、いろんな運動のね、場所のイメージが皆さんあったかと思いますが、こういったメンズカーブスも今回豊岡でオープンということで、
1: はい、
0: ね、だからこういう運動をしたかったんだけども、なかなか男性だから行けないって方も今回ぜひ来ていただいて、ね、
1: はい、
0: 会員になっていただいて、
1: はい、
0: ね、でもなんかこのカーブスさんのこの、まあ、運動でございますけどもね、これどんなふうな形式でこう運動をしていただくんでしょうか。
1: はい、メインはマシンを使った筋力トレーニングになるんですけども、はい、筋力トレーニングと、あと、有酸素運動とストレッチと3つの運動をバランスよく1回30分で行えるような内容になっています。
0: はい、そうなんです。はい、で、私と徳上さんの今後ろにはですね、その機材といいますかね、はい、マシンがこう円になって、ね、並べられているんですけども、はい、そのマシンとマシンの間になんか黒いボードがあって、はい、ここはおっしゃってその有酸素運動、
1: そうです、ウォーキングと同じく歩いていただくモードになっています。
0: はい、
1: はい、
0: で、なんかマシンを使うってなると結構しっかりやるイメージがあるんですけども、はい、これ1回あたりのマシン の, その, 体験というか、ね、操作というのはどれぐらいの秒数なんですか。
1: この1箇所に30秒ずつ、チェンジの移動の合図が鳴るので、30秒筋トレをして30秒足踏みをしてっていうのを交互に回っていく。

0: 形となっています。
1: この今ちょっとね、もしかしたら皆さんも何度か今流れてるかと思いますが、このチェンジ、ね、あの英語のアナウンスが入っております。これでこの交代して、
0: そうです、
1: で次に行って、はい、次に行ってを繰り返して、 ですから、これマシン自体いくつあるんですか？
0: マシンが全部で12種類ありまして、はい、全身の筋肉をバランスよく鍛えられる機械が揃えられています。
1: ね、いろんな機械がありますから、まあ、飽きることなくね、
0: そうですね、
1: ちょっとずつやっぱりこう、はい、しっかりできて、はい、あのバランスよくっていうのがね、やっぱりこうジムとかだとね、なんか一部を鍛えたいっていう風な方に向けてはおすすめかもしれませんが、ね、全身に健康的にやっぱりね筋肉つけていきたい方にはカーブぜひおすすめですよね。
0: はい、その通りです。はい、
1: 特にやっぱりあの、ね、あの男性の方、はい、やっぱり年齢重ねてくると運動がなかなかできない方って多いと思うんですよ、
0: ね、そうですね、はい、
1: でどうしてもやっぱりお腹が出たりとか、うん、ね、筋力不足になって、私も本当に悩みで、はい、あったりするところもあるんですけども、はいはい、ね、ですからやっぱりそういった皆さんでも本当始めやすいと思いますし、はい、ね、だからどうですか、やっぱりこう年齢としてはだいたいどれぐらいの方が結構利用されることが多いですか？
0: 幅はすごくあの広くて、本当にあの10代20代の方もすでに来ていただいてますし、上は80代や90代の方までたくさんいらっしゃってくださってます。
1: 80代90代、
0: はい、いらっしゃいます。
1: はい、元気なのはいいことですよね。でなおかつこのカーブさんでこうやってトレーニングといいますかしていけば、はい、さらに元気にな
0: って、はい、そうですね、
1: やっぱり筋力って大事ですもんね。
0: はい、もうとっても大事です、
1: ですから、はい、ぜひね、無理なくしっかりと、ね、筋力もついて、はい、やっぱり体重も痩せるとか、はい、そういうことにも嬉しいこと限りでございますからね、はい、さあそんなね、こちらカーブスは今、まあ、あの先ほどもご紹介したオープン前でございまして、はい、今いろいろとまた体験をしていただける期間なんですよね。
0: はい、はい、そうです。オープン前まではもう毎日、体験の受付をしてまして、うん、はい、まあ、どんなところかまずやってみないとわからないっていうところはあると思うので、はい、まあ、続ける続けないにかかわらずご自身の体を知っていただけるきっかけになるので、まあ、そういった意味で無料体験っていうのを今行っている期間になります。
1: はい、はい、ということでね、今日はせっかくね、はい、これカーブスさんで私も取材してますから、はい、本来はこの、マシンを使ってやるのを、2週行うんですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、ね、2週行って加えて、その後、
0: ストレッチを
1: やって、はい、まあ、合計30分
0: そうです、
1: はい、っていう時間なんですが、ちょっと今回、はい、あの、まあ、取材の時間もありますが1週だけちょっと私体験させていただこうと思いますので、はい、はい、この後私どんな風になるか、ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: 徳美さん、はい、私、ジャージに着替えまして、はい、運動できる準備万端でございます、はい、で、あの今その体験の期間中はちょっとシューズについてちょっと貸し出しもちょっと
0: されています、はい、貸し出しも可能です、はい、
1: まあ、ただ本格にされるってなったら、
0: まあ、ご自身でそうですね、ご自身いただいてます、はい、
1: はい、さあということでね、なんか機材の前に来るとちょっと緊張しますけど、ね、ちょっと録音機持ちながらの頑張っていこうかなと思いますけども、はい、さあまずじゃあどこから行きましょうか、
0: ね、では次のチェンジの合図が鳴ったら、はい、こちらのステップボードの足踏みから行きます、
1: は
0: い、
1: あ、これもそのまま、
0: あ、そうです、そのまま乗っていただきますので、
1: はい、わかりました。はい、はい、まずは、ね、足踏みからやっていくと、はい、これコツとかあるんですか？
0: あ、もう普通に歩くだけで大丈夫です。
1: そうなんですね、
0: はい、はい、じゃあ合図になったので歩きましょうか、はいはい、
1: でこれ30秒やるわけですね。
0: そうです、はい、でこのボードが、はい、中にクッションが入っているので、はい、膝腰に負担がかかりづらくなっていて、痛みがある方でも無理なく運動しやすいようなボードになっています。
1: 確かにこれ歩きやすいですね。あの足や膝に、ね、負担がそんなに、ね、こうかかりにくいという部分がすごくなんか歩いても感じますね。コンクリートの、あの、ね、ところが歩くよりはこういうところを歩くと本当にね、あの健康的にやっぱり休みになりますが、はい、さあ今なりましたんで、
0: はい、じゃあちょっと説明を入れていきましょうか、ね、はい、はい、正面からこちらの方をやっていただきまして、
1: はい、
0: この黒い部分を握っていただいたら、はい、はい、上げて下ろしてをするだけになります。
1: ああ今ね、上げて下ろして、はい、下ろしてもゆっくり下ろして、
0: はい、
1: あ、ね、結構こうコツとかといいますかね、ありますかね。
0: カーブスの機械が油圧式のマシンになっているので、うんうん、大きく速く動かすほど負荷がかかる機械なんですね。
1: ああ、
0: なので、
1: なるほど、
0: はい、痛みとか体調が、はい、大丈夫であれば大きく速く動かしていただくことで、うん、よりこうハードに効果的に使えるというような機械になっています。
1: そうなんですね、はい、はい、でここでまた今ね、あのチェンジが鳴ったんで、はい、こうウォーキングをしているということで、
0: はい、
1: だからあの淡々とこう進んでいく感じなん で、
0: そうですね、はい、
1: で本当にこうやってる方も、まあ、次なんだろうなみたいなのを楽しみながらね、次の機会も隣にあるわけですから、はい、あ、はい、なりましたね、はい、じゃあ次は、はい、
0: なりますね、
1: これは足を鍛えるんですね。
0: そうです、

0: はい、前後ろ鍛えられます、
1: はい、前後ろですね、ちょっと待ってくださいね、はい、はい、さあこれ上げてる形、はい、上げて、あー結構になります、これはいいですね、
0: 負荷かかりますよね、はい、
1: まあ、油圧式なんで先ほどはグッとこう上げると、はい、しっかり負荷がかかって、でもやっぱりちょっと気持ちいいですね。
0: あ、本当ですか。
1: うん、いい感じでこの筋肉がね動かせてるなっていうふうなことを思うので、
0: はい。はい。
1: あ、ほうほうほうほう、はい。で、これ降りましたらまたすぐに今度はこちらに、
0: はい。
1: ちょっと真ん中から辺にちょっと来てるのでね、はい。はい、いろいろな場所で、さあね、まあ本当にこうやって気づけばやっぱりこう時間が経ってるっていうのがいいですよね。はい、やっぱり運動ってなんか、あ、もうこんだけまだまだこんだけ動かないといけないのみたいな。悩みがある方いると思うんですが、はい、本当楽しく今できているの で、はいでね、はい、であっという間にだってもうね4つ終わってですから、
0: そうですね、はいはい、
1: あ、もうチェンジがなりましたね、はい、はい、さあいろんな、ね、楽しみをちょっと皆さんお届けしていこうと思いますが、
0: さあ今度は押し出して引くという感じで、背中のあたりを、はい、鍛えられる機械になっています。
1: あ、いいですね、これもね、うん、やっぱり背中の、ね、筋力って非常に大事っていうのはすごく聞きますからね、
0: はい、うん、なかなか後ろ側って普段意識が行きにくいの
1: です、ね、
0: 衰えやすい部分でもあるので、
1: そう、はい、肩こりとかやっぱこういう凝る方とかね、これはいいですね、はい、さあそして、また30秒、はい、ウォーキングをして
0: る、はい、そうです、
1: ね、だから本当におっしゃってましたバランスっていうのがすごく分かりますよね、
0: はい、
1: 足だけでなくてね、こうやって腕の部分、上半身、はい、下半身を順番にこう楽しめるのもいいですよね、
0: はい、
1: うん、ね、他にもいろんなね、ちょうど体験靴みたいなのが、
0: あ、そうですね、あれが体験の時に見ていただける、うん、今のお体の現状をチェックをしていただける項目になってます。
1: 健康チェックの封鎖になりました。さあ今度はまたすごいマシンが出てきましたね、はい、じゃあ足をここに入れるんですかね、
0: はい、足を乗せていただいて、
1: はい、乗せました、
0: 開いて閉じて、
1: あ、これ開いて閉じて、はい、あ、はい、あ、これもまた、ね、この内股の部分の、ね、筋力がしっかり、筋力が動いているのが、ね、よく分かりますし、いや、これはまた、ね、でこれをやっぱり回数こなさないとというよりはこの30秒の、ね、時間で区切られているのですごく、で本来は今日はちょっとこの後また1周だけになるんですけども、本来は、これ2周していただくということなんですね。だから今私ちょっと一人でやってますけども、多分本来は多分他の人が何か入ってやっていくわけですよね。なんかちょっと会話もしながら楽しめるところもあるかもしれませんし、ね、運動ってなかなか個人一人でやるとね、ちょっと大変だったりすると思うんですが、友達と一緒に参加していただけばいいですね。はい、さあ、これですかね、
0: 今ですね、はい、心拍数を測る合図が鳴っていて、
1: はい
0: はい、これ8分間に1回自動的に移動の合図の中に組まれてるんですけど、
1: ほうほう、
0: まあ、その時にはちょっと10秒間自分で心拍数を見ていただいて、
1: はい、
0: まあ、まず安全面の確認っていうのと、あと効果的な運動レベルでできているのかっていうのを確認をコーチがする時間になっています。
1: あくまでもやっぱり健康的に、
0: はい、
1: 安全に
0: ということですね。
1: はい、はい、さあということで、
0: は
1: い、じゃあいいですね、はい、ありがとうございます。
0: これは
1: さあ続いてはこれは
0: 腹筋と背筋なんです
1: 。おお、これ今私ね、そう、背中を丸めて
0: こう
1: 伸ばしているんですけども、なかなかこの負荷も結構かかって、
0: ね、
1: うん、まあ、私ちょっと今録音機持ってるんで片手なんですけど、本来両手でちょっとしっかりとね、はい、していただきますので、これも結構いいですね。はい、さあということでまた30秒ウォーキングと、
0: はい、
1: はい、さあ徳上さん、今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 私本当に1周だけ、はい、本来はこれ2周するんですけども、
0: はい、
1: 1周でもね結構汗をかきますね、
0: はい、
1: いやー、なんか日頃の運動不足がなんかバレた感じもありますけれども、はい、でも本当に楽しく、はい、機械の操作も全く難しくないですから、
0: す、
1: 楽しくいろんな部位を鍛えられますから、
0: はい、
1: ぜひ運動をちょっとしてみたいなと思うお父さんとか、
0: はい、
1: 男性の方はぜひぜひ参加してはいかがでしょうか、
0: はい、
1: さあ今ちょうどこのメンズカーブさんでございますが、まあ、6月23日のオープン前ということで、はい、お得な特典が今あるんですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: オープン前日の6月22日までの受付に限りですね、まあ、無料体験をしていただけるっていうのと、あとご入会される場合、入会金が無料になるっていうのと、あとオープン後の最初の1ヶ月会費が無料になります、
1: はい、
0: はい、
1: ということなんでね、これはもうそのオープンまでの申し

0: 申し込みそうです
1: になりますので、はいはい、で基本的にその川口さんっていうのは例えばその申し込んで、まあ、会員になりましたってなったら、はいはい、その決まった呼びに来る形なんですか、それとももう自由になるんですか。
0: 自由です。あのカーブスの特徴として、あの会員さんは予約がいらないので、うん、営業時間内であればいつでも予約なく来ていただけます。あ、
1: それは嬉しいですね、はい、うん、だからちょっと例えばお仕事中の昼休みとか行きたいとか、はい、ちょっと運動しようかみたいな感じで、はい、30分ですから すごくいい効果も出てくると思いますから、
0: はい、
1: ね、ぜひあの会員になって継続していただいて、はい、ね、皆さん素敵なボディを、
0: はい、
1: 健康的に、ね、ね、なっていただきたいと思います、
0: はい、
1: そう、その体験も、ね、してみたいよという方に向けてでも、ございますし、またこの会員の申し込みも含めてでございますが、こちらまず、メンズカーブスさん、はい、お問い合わせ電話番号を教えてください。
0: はい、0796-37-8800 です。
1: はい、今でしたらあの電話の対応時間というのは何時から何時までですか。
0: あ、ちょっとお休みもあるんですけど、朝10時から夜8時頃までは電話対応は可能です、
1: はい、大丈夫ですね、はい、わかりました。さあ、このメンズカーブさん、場所はどちらにございますでしょうか。
0: 豊岡市消防寺の、番地が 639-1 になってます、
1: はいはい、あの近くでしたらね、オーバードライブさんとかの
0: 工具
1: 用品のお店とか、
0: はい
1: はい、あとあのジャングルフレンズさんの田島ビル浜田さんとか、はい、まあ、近くにありますので、はい、まあ、そこを目がけて足を運んでいただきたいと思います、
0: はい
1: はい、というわけで本日のこの近くフレンズ .com は、6月23日にオープンいたしますメンズカーブさんをね、ご紹介いたしました。今日は徳上さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
2: ゴールドフレンズさんでござい、あ、フレンズドットコム、今日は、メンズカーブス豊岡消防寺店さんをご紹介いたしました。さあ、6月23日火曜日、いよいよオープンになりますね。メンズカーブス豊岡消防寺店がオープンいたします。男性専用のカーブスさんです。ただいま新規会員入会キャンペーンを実施中です。オープン記念の特別無料体験会も実施されております。マシンによる運動を有酸素運動に組み合わせて30秒ずつ交互に行っていく、運動の際にはトレーナーがついていらっしゃってしっかりとサポートされます。6月22日月曜日までに入会いただきましたら入会金がなんと無料です。さらに初回の月の会費が無料となります。大変お得でございます、運動不足が気になる男性の皆さん、この機会にぜひご入会いかがでございましょうか。体験の際は動きやすい服装とあればシューズもお持ちください。メンズカーブス豊岡消防寺店は豊岡市消防寺にございます。詳しいお問い合わせは0796-37-8800 37-8800 番よろしくお願いいたします。
3: 30分フィットネスカーブス。
2: 男性専用フィットネスメンズカーブスがいよいよ豊岡消防寺にオープンします。メンズカーブスは運動が苦手な方でも全身の筋肉をバランスよく鍛えられます。筋トレと有酸素運動、ストレッチを組み合わせ予約不要でたった30分、忙しい男性にもぴったり、コーチのサポートもついています。6月23日のグランドオープンに向けてただいま特別キャンペーンを開催中。最近お体の悩みを感じ始めたあなた、詳しくはメンズカーブス豊岡消防寺のホームページをご覧ください。お待ちしています。

それでは6月2日火曜日 FM ジャングル、この後の放送スケジュールです。1時からはジャングルミュージックパークお送りします。4時からは田上敦さんがお送りするジャングルデイリーフラッシュ、4時30分

0: 分はゴールドフレンズインフォメーションです。7時からはてるてる坊主、8時からはジャングルフルハウスの再放送。今日は集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団、時代は今国際映画社だそうですよ。ぜひチェックしてください。6月2日火曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りいたしました。明日は心ちゃんです。よろしくお願いします。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
1: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。
0: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。
3: 海があって、
4: 山があって、
3: 温泉があって、
4: 美味しいものがたくさんあって、
3: 人が温かい田島豊岡、
4: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。
0: 色とりどりのフルーツがお出迎え。地元産のフルーツはもちろん、全国各地の有名果物や輸入果物を販売しています。店内のフルーツパーラーでは季節に応じたスイーツをご提供。モーニングやランチも人気です。フルーツの香りに包まれて美味しい時間をお過ごしください。フルーツアイランド百花園が13時をお知らせします。

皆さんいかがお過ごしでしょうか。ジャングルミュージックパークナビゲーターの福井香代です。6月は第1、第3、第5の3回放送がありますので、3回にわたって共通テーマを設けてお届けします。さてそのテーマなんですが、今年2026年で放送開始から30周年アニバーサリーイヤーのアニメ名探偵コナンのオープニングエンディング曲、そして劇場版の主題歌特集をお届けします。コナンの主題歌といえば、同一アニメでの最多主題歌担当としてギネス世界記録に認定されている倉木麻衣さんのイメージが強いかとは思いますが、その他にもコナンの主題歌を数多く担当したアーティストやグループがありますので、今月はそこに焦点を当てて各週で特集をお届けします。ということで、今回の名探偵コナンの主題歌特集は、コナンと同じく今年はデビュー35周年のアニバーサリーイヤーでもあるザードの曲縛りでお届けします。それではまずこの曲からお届けしましょう。この曲はザードの25作目のシングルで、名探偵コナンの最初のタイアップナンバーでもあります。イントロもかっこいい。1998年9月17日リリースの曲、運命のルーレット回して。

お送りしているのは名探偵コナンの最初のタイアップナンバー運命のルーレットを回してです。初週が 12.2 万枚、累計は 24.8 万枚を売り上げているこの曲ですけども、22枚目のシングル永遠以来3作ぶりにオリコン週間シングルチャートで1位を記録しています。スパニッシュギターのイントロで始まり、ボーカルの酒井さんはザードの曲の中ではアレンジテイクが最も多い曲でもあったのだそうです。歌詞は時計仕掛けのオレンジの映像が浮かんで、そのビデオをチェックして思い浮かべたということで、ね、これ一か八かの賭けみたいな人生どうなっていくのか、そういう危うさを込めた歌詞なんだそうです。さあ今回特集を、お届けします名探偵コナンも言わずもがな、皆さんよくご存知だと思いますが、この名探偵コナンは青山剛昌さんによる日本の推理漫画ということで、黒ずくめの組織によって幼児化させられた高校生探偵工藤新一が江戸川コナンと名乗って組織の行方を追いながら数々の事件を解決していく推理漫画です。週刊少年サンデーで1994年の5号から連載がスタートしているということなんですけどもね。でテレビアニメの放送は1996年からで、翌年97年からは毎年4月に劇場版映画が公開されています。さあそんなコナンの主題歌特集、今回はザードの曲縛りでお送りしていきます。続いての曲はこの曲です。

続いてお送りしているこの曲は少女の頃に戻ったみたいにです。先ほどお届けしました運命のルーレットを回して、このオリジナル版シングルの2曲目に収録されているナンバーということで、この曲自体は劇場版アニメ名探偵コナン14番目のターゲットの主題歌になっていました。さあ、この少女の頃に戻ったみたいには、作曲がザード作品では初めての担当となった大野愛香さんということで、大野さんのデモテープは98年の1月に作られて、この曲のデモ完成の1ヶ月後に41枚目のシングル1曲目のデモテープが完成したということですね。まあ、このとても思い入れがある1曲でもあるということなんですね、ザードに提供した曲の中でもね。さあ、この少女の頃に戻ったみたいにはカップリングではとても人気が高い曲ということで、1999年発売のベストアルバム、ザードベストリクエストメモリアル、このリクエストでは33位、カップリングでは4位、そして2008年発売のベストアルバム、ザードリクエストベストビューティフルメモリアル、これのリクエストでは2位に入っていたそうです。ライブバージョンも収録されたということで、お送りしたのは劇場版アニメ名探偵コナン14番目のターゲットの主題歌、少女の頃に戻ったみたい。

曲続けてお送りしています。1曲目にお送りしたのは星の輝きを、そして今お届けしている曲は夏を待つセールのようにです。この2曲はザードの40作目のシングル、両 A 面シングルとしてリリースされたということで、ね、2曲続けてお送りいたしましたが、星の輝きよは、ね、メタネコナのオープニングテーマに使われているということですし、今お届けしているこの夏を待つセールのようにはメタネコナ水平線上のストラテジーの主題歌、映画の主題歌に使用されたということなんです。まあ、星の輝きを先ほど聞いていただきましたが、コナンのオープニングを飾るにふさわしい明るく疾走感あふれるギターポップチューンに仕上がっていました。酒井さん曰く、集中して短い時間で作って、あのキラキラ星の感覚でお子さんから年配の方まで簡単に覚えていただける童謡のような曲にしたかったというそうなんです。そして今お届けしているこの夏を待つセールのようには、じっくりと時間をかけて作り、映画のストーリーを考慮して楽曲を選曲、映画監督からの細かい指示もあって、厳密な計算の中で温かさぬくもりを重視してセルフ、ディレクションをしたということなんです。まあ、そのため映画を意識した内容になっているということでね、名探偵コナンのファンでもある酒井さん、映画の公開に合わせて小五郎さんへのメッセージという名目でビデオによるテレビ出演も行ったと

してお送りしているこの曲も名探偵コナンのオープニングテーマに使われていたナンバーということで、2007年12月12日にリリースされました43作目のシングル、グロリアスマインドです。この曲は酒井さんが2006年4月に生涯最後にレコーディングした曲だそうで、ね、翌年5月入院先の病院で、酒井さんは亡くなったということで、ね、この曲が遺作になっています。これタイアップが決まっていた関係で、最初はサビのワンコーラスのみだったものに歌詞をつけてレコーディングが行われたということでね。この曲は2007年6月から行われたファン投票では5位、それから約1ヶ月後の2008年1月にリリースされたベストアルバムに収録が決定したということで、まあ、先行シングルのような扱いにもなったということなんですが、お送りしたのはグロリアスマインドでした。

お送りしている神曲はザードの44作目のシングル両 A 面シングルですね。翼を広げてということで、この曲は映画名探偵コナン前日のフルスコアの主題歌になっていました。93年にリリースされたディーンのシングル翼を広げてのセルフカバーということで、 CD が発売される10年以上前にレコーディングはされていたものの、アルバムコンセプトとの相違や収録曲とのバランスの関係で本番化が見送られていた曲

さあ今回のジャングルミュージックパークは今年で放送30周年アニメ名探偵コナンの主題歌特集の第1弾ということで、同じく今年がデビュー35周年のアニバーサリーイヤーでもあるザードの曲を集めてお送りしました。ザードは生前に6回、その後にも3回アニメや劇場版の主題歌を担当しています。まあ、名曲もたくさんありましたよね。それでは最後に2008年1月から5月にかけてオープニングテーマとして使われていた曲をお届けしましょう。この曲は先ほどお届けした翼を広げてとの両 A 面シングルとして2008年4月9日にリリースされています。テレビアニメ版は神木彩さんのコーラスがないものが使われていたんですが、今回はベストアルバムに収録されているコーラス入りのバージョンでお届けします。ザードが担当した最後のコナンのアニメタイアップナンバー、愛は暗闇の中でを聴きながらお別れです。ジャングルミュージックパーク、お相手は福井香代でした。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください、
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、はい、純さん、
0: うん、
1: 今この純さんの手元に、
0: はい、
1: 前橋新聞芽吹くがあります。
0: ありますね、芽吹くがありますね、
1: はい、芽吹くがあります、
0: はいはい、
1: ついにあの紙媒体をゲットしましたので、
0: はいはい、
1: 純さんに見せたいと思い持ってきました。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: これは結構ページ数があるけど。
1: そうですね、
0: うん、これは何、前橋市内 の、まあ、各所。
1: そうですね、市役所だったり、
0: はい、市役所はもちろん、ね、あると思いますけど、はい、駅とかじゃないの。
1: 駅はどうだったか忘れちゃったんですけ ど、スーパーとか、
0: スーパー、
1: まあ、お店とかいろんなところにあって、
0: うんうん、はい、
1: フリーなので、
0: あ
1: の、
0: ね、
1: フリーペーパーとして、
0: ね、はい、これのもう1ページ目とか、
1: はい、
0: まあ、何
1: でしょう、2ページ目っていうんですかね。
0: あ、そうか、
1: 3ページ目だ。
0: あ、まあ、はい、そういう数え方か、はい、表紙があって
1: 表紙1、2、3で、
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 3ページ目に載ってますよ、
1: はい、載ってます。天田が
0: 大きく載ってますよ、うん、でこれは、前橋に行かなきゃ皆さん見れないの。
1: まあ、紙媒体はちょっと前橋市内でしかないんですけれども、あの芽吹く新聞さんの公式サイトがありまして、そこからバックナンバーとして見られます。
0: デジタル版で、
1: デジタル版で、
0: あ、見られるのね、
1: はい、
0: それはじゃ あの今覚えられなくてもね、
1: はい、
0: X
1: で、はい、
0: アムダイマの X を、見ていただければ、
1: はい、
0: 固定で載せといた方がいいよ。
1: わかりました、
0: はい、最初あのウィッチーズ前橋、前橋ウィッチーズの、
1: はい
0: はい、何、声優さん
1: が、声優さんですね、
0: まあ、今回はね、はい、載っていましたから、はい、最初だからここで探したんだよ、だから今
1: ちょっと
0: どうもなんか違う、
1: 違います、
0: ね、化粧をこう変えたりしてもどうもいないなと思ったら、
1: そうですね、
0: はい、3ページ目にいたわ、
1: はい、3ページ目にいますので、はい、ぜひ、
0: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ、はい、
1: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います、はい、古澤あかねさんでいつかきっと。

0: 海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しい初夜。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです。
2: はい、はい、こんにちは、古澤あかねです、はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、あのまずあの先ほどおかけしたいつかきっとっていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、はい、どのような、
2: あの結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります、うんうん。

0: なんか作詞が
1: 初めていたしました。
0: あら、おね、あかねさんが、
2: あかねさんが、
0: はい、う
2: ん
0: うん、作詞家デビューで初めてだもんね。
1: そうです、初めて書いたので、うん、あのその当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、
0: ほら、いい趣味だね、それ、
2: はい、お金だけ、そうですね、
0: お金な
2: きゃどんだけお金ない、はい、
1: そうなんです、その時に歌詞が出たんです、
0: う
1: ん、
0: なるほど、そうですか、
1: うん、そうなんですよ、
0: あ、じゃあもう リアルな感じですね。
1: そうです ね、はい、
0: ね、憧れとかじゃなくてね、うんうん、なるほど、そうです、
1: はい、同じ空の下っていうところが、うん、この世界共通だなっていうところから。
0: そうだよね、
1: はい、
0: うん、それはあの曲線だったの、曲が先だった。
1: そうです、
0: あ、それにね、だから字数もさ、
1: はい、
0: ね、ふわりが決まってるからね、
1: うん、
0: 結構ね、大変だったでしょ。
1: 大変です、字余りになるともうどうやって載せていったらいいのか分かんなかったですね。
0: あ、まあでもね、字余りでもいいのよ、
1: うん、
0: う
1: ん、
0: なんとかなるから
1: 、なんとかなる、もうあの堀江さんクラスにならないと。そうですね、
0: そう思いますけどね、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、そして、
2: はい、そしてあのプロフィールを、
1: う
2: ん、
1: あ
2: のお聞きしたいと思うんですけど、
1: はい、
2: 気になるキーワードでちょっといろいろ、
0: お、何
2: でしょう、何でしょう、
0: はい、
2: まずあの、
0: はい、
2: ミス湘南コンテスト、
0: 来たよ来たよ、ミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、
1: あのどういうのか分かります、ミス湘南ってコンテストっていう、こういうの聞いて多分、はい、今のワードで分かりますかね、うん、
2: 湘南だから、
0: うん、はい、やっぱり夏の海のみたいな、
2: 夏とか海で水着
0: ね、水着って感じじゃないの、
2: しますね、
1: そうなんです、
0: はい、
1: あ、水着 ではい、あの並んでもコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
0: ミスコン嵐、
1: 嵐
0: してたの。
1: いや、そこ、これはちょっと違ったんですけど、あの千葉生まれなんですけど湘南に乗り込んだっていうところですね。
0: 千葉生まれなのに湘南の海に、
1: はい、乗り込みまして、
0: 勝負をかけて、
1: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、ね、タッパがない、ちょっとぽちゃっとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと
0: 取らせて、なんていうの、優勝っていうの、グランプリっていうの、ん
1: グランプリです。
0: グランプリ、あら、
1: はい、素敵な横文字いただいて、
0: それえそうなの、
1: そうグランプリ、そう、う
0: ん、
1: はい、
0: でなんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって
1: なかったですね、ね、本当は野球のとなんか投球とかね、うん、その地域のやりたかったんですけど、うん、もう一つミス湘南じゃない湘南の、うん、もう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね。私はと思ったんですけど、
0: うんうんうん、そう、
1: 意外とその当時流行ったんですよ。
0: あ、
1: はい、うん、そうなんです、
2: あとあの、はい、歌とかもやられてると
0: か。いやいや、だから今かけたじゃん、
2: はい、
0: 歌、
2: あの、はい、
0: 歌やられて
2: る、どういうきっかけで歌になったのかなって思います。
0: なんか友達になってるね。
2: いやいやいや、すいません、すいません、
1: 全然喋るよ。ね、最初は芝居からなんです。
2: あ、
1: 実は、
0: そうなの、
1: はい、
0: お芝居、
1: はい、小さい時に劇団に入りまして、うん、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、うんうん、でそこから紆余、まあ、曲折いろいろ海外でも映画やったりとかいろいろやっていって、うん、その中でちょっと一旦休憩をしまして、うんうん、その休憩中に、うん、あの今はあれですね、ボローさんってご存知ですかね、以前いた
0: ボローさん、
1: ボロー、はい、大阪で生まれた、
0: はい、大阪で生まれた女ね、
1: はい、
0: はいはい、
1: の時 の、 あのギタリストさんと出会いましてですね、
0: ボローさんのギタリストさん、
1: ギタリスト
0: さん、はいはい、
1: はい、
0: 出会って、
1: 出会って一緒にやらないかってことで歌をその時に始めたのが13、うん、4年前ですかね、
0: うん、そうなんだ、
1: そうなんです、うん、でじゃあ、うん、歌をちょっとねやってみようじゃないかと、まあ、うん、前からくすぶってはいたんですけど、うん、まあ、芝居の方に力を入れてたっていうのもあって、うん、ただやっぱり歌も、ね、一度挑戦してみないとどうなるかわからないと思って始めたのが、うん、その何十、十何年前っていう感じで始めて、うん、その時のいつかきっとが生まれたっていうことなんですけど、うん、
0: はい、
1: はい、うん、なので歌はまだまだ未熟なものでございます。
0: いやいや、後でちょっと歌ってもらうけどさ、
2: 生歌を次に、
1: はい、
0: そして、
1: はい、
2: あとメンタル心理アドバイザー、
0: なんつった、
2: メンタル心理アドバイザー
0: っていうなんか肩書きがあるの。
1: そうなんですよ、そのあのちゃんとした国家試験じゃないんですけど、うん、あの民間でちゃんと取れる資格になりまして、うん、皆さんのお悩みを聞いて、
0: うん、
1: それを、まあ、その人によってうまくいい生活が送れる人生、うん

0: くれるようにアドバイスをするっていうのがメインです、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、その悩みに寄り添ってあげて、少しどういう風にしたら切り口を上げるような感じですかね。
1: ちょっと相談したことあるんですけど
0: この後ゆっくり

0: 改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: 純
0: さんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして、どういうような、
2: つい最近あの、まあ、以前ねこの番組にも何度も、ね出演していただきました黒木純さん、はいねはいムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい黒木純からの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に言うとそうなんですね、
2: はい、黒木純さんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、はい、そちらにゲストで
1: 出られて、はい、そうです、はいね、ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木純さんが今あのバーをやっているんですけども、新橋で、
2: うんうん、
1: そこに
2: そうそうそう、
1: はい、そのまま流れでお邪魔しますっていう感じで行ったところ、
2: うん、
1: 堀江純さんが現る、
2: 現る、
1: 現る、
2: 現る、
1: 現る、
2: そう、いや、それはだから僕は新橋で一つ二つまあちょっと、用事がありまして、うん、でその一つ目終わりまして二つ目が終わりまして、それも新橋です、うん、じゃあ黒木純の、うん、ねやっぱりお店やってるっていうから、うん、ちょっと顔出そうかということで、うん行ってみたらこの素敵なあかねさんがいらしてね、
1: なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
2: いやだから僕はあのお店の子だと思ったわけ、
1: ね、そうですよね、勘違いしてた。
2: そうそうそう、でちょっとお話ししたら、まあね、歌手だということで、はいそこですよね、
1: はい、
2: でそこだけで、はい、あの終わっているなら終わっているならじゃない、終わったらダメだそこだけだったら、うんうん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に黒木純が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあって、それに、まあ、僕は大体毎年参加してるんですけど、白金台の、ねお祭りなんですけれども、はい、そこに参加されてた
1: の、はい、乗っかっちゃいました、はい、初めて参加させていただきました。
2: それでいや、僕が、まあ、自分の番組をやってるんで、うん黒木純さんの番組も出たのなら、うんこちらの番組今遊びに来ていただけませんかということで、今日が実現したということで、決して怪しいものではございませんので、まあ、私も、はい、そして
1: はい、
2: はい、さっきね告知しましたけど、
0: はい、お二人に生歌を、歌
2: です、生歌ですよ、
1: はい
2: はい、
1: どうもドキドキで、
2: それも何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、うん、っていうの、ねはい、皆さんリスナーの方が知ってる曲も、ねがいいんじゃないかって聞いて、それで、何曲か出していただいた中で、今日、ね、歌っていただくのは、うん、あの名曲
1: ルリードの地球です。

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: 告知ね。はい、
2: 私 SNS を結構いろいろやっていて、アメーバブログ、フェイスブック、インスタグラム、TikTok、X、まあ、メインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメーバブログ
2: 、はい、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて、
1: あ、そうなんだね。
2: そうなんです。
1: それは古澤あかねで検索すると、
2: はい、検索していただけますと、
1: はい、
2: はい、出てきます。
1: はい
0: はい、そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: 出演する、
0: はい、ちょっと詳細がまだなので、
1: はい、
0: 随時

0: 告知、
1: とりあえず7月17日、はい、開けとけよ、
0: 開けといてください、ね、あの19時からです、
1: はいはい、夜開けとけよと、
0: ね、開けといてください、渋谷です、
2: はい、渋谷で、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、そして私はいろいろあるんだけどね、
0: はい、純さんの告知をちょっと天田の方から、
1: はい、お願いします。
0: はい、はい、させていただきます、はいはい、
1: うん、
0: まずあの6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
0: 佐渡島、
1: はい、佐渡島にいますね、私ね、
0: はい、堀江純さんと大和さんのジョイント、
1: 大和さんはね、大和さんはね、佐渡出身なの、
0: うん、はい、ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
1: ちょっとね、場所がね変わっちゃったもんね、
0: そうですね、う
1: ん、
0: はい、
1: 諸事情があって、
0: はい、
1: リンカさんでやります、
0: はい、リンカさんのインスタグラムから、うん、あのいろいろ情報が出ていますので、うん、そちらをチェックしてください、
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: はい、そして6月14日の日曜日、
1: はい、
0: 今度はあの佐渡エーチャ TV の純さんが、
1: はい、これは佐渡じゃないんだけどね、あの番組を撮ろう、はい、作ろうってことになって、エーチャ TV の、はい、なんと私あの メイン
0: MC になって、
2: すごい素晴らしい、
1: いやいや、ちょっとちょっとどうしよう、
0: はい、こちらの場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、ね、そこで、ね、うん、収録、これは無料、
0: はい、入場無料ですね、
1: うんうん、
0: であの、うん、QR コードからお申し込みと書いてありますので、
1: そうなんだ、
0: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
1: この後ね、僕、はい、まあ、僕のホームページも載せますので、
0: はい、
1: チェックしていただきたいと思います、
0: は
1: い、
0: で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、
2: ね、はい、ですね、
0: はいはい、
1: よろしくお願いします。あとですね、6月の20日、
0: はい、
1: 土曜日はこちらは大阪、大阪で僕とジェームス西田さんと中田健ちゃん、ね、うん、元一つをこの3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年デビュー50周年の、あら、おめでとうございますということで、岡山です、はい、はい、岡山で西田さんの地元になるんですけれども、はい、こちらをですね、天神山文化プラザホールで、
0: ホール
1: で、ホールでやりますよ。ここに中田健ちゃんも出ますしね、もう本当に50周年って言ったら素晴らしいですよ、
0: はい、
1: ね、だから来年行ってもあの51周年になっちゃいますから、中途半端ですから今年の50周年にぜひ皆さんぜひぜひあの集まっていただきたい、
0: そ う,、ね、
1: そうでしょ、
0: ね、そういうことです、
1: そういうことですよ、はい、区切りですから、ね、はい、こちらの方も、まあ、西田さんのね、ジェームスさんの、ホームページ等でも詳しく載ってますので、チェックのほどよろしくお願いいたします、はい、あと何かあったよ、あったよ、あったよ、6月の25日にこの番組も、ね、ついこの間も来ていただきました、森まどかちゃん、
0: うん、
1: まどかさんの、ライブが、渋谷の JG フラットでありますので、うんうん、そのゲストに私、あら、出るですね、はいはい、こちらはだからね、まどかさんの、森まどかさんでちょっとチェックしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。
0: 忙しいですね、
1: 忙しいですよ、はい、体持つんでしょうか、頑張りますということで来週もあかねちゃん、
0: はい、
1: よろしくお願いしますね、
0: はい、引き続きよろしくお願いします、はいはい、
1: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして古澤あかねでした。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。

0: BLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。ニジです。
1: 竹本孝之、Song for Tomorrow。少しでございましょうか。竹本孝之ソングフォートモローのお時間がやってまいりました。はい、お相手は竹本孝之、そして
2: 赤七焼です。
1: というわけでございましてですね。
2: はい、
1: まあ今月は中間あなたの好きなアニメは何ぞやと。
2: うん。
1: うん、やっぱりでも人の、まあ、いわゆる男女も差があると思うし、
2: うんうんうん、
1: で年代的に言ってその通ってきたか通ってないかってあるじゃないですか。
2: うん、
1: まあ、それもあると思うし、
2: うんうん、
1: まあ、千秋ちゃんはアンパンマンとかあんま見てないですか。
2: あんま見てないですね。子供がずっと見てました。
1: あ、子供は見てた。
2: うん、ずっと見せてると、あ、1時間でもじーっと座って見てる子でね。
1: ああ、なるほど。だからほら、うん、今でも続いてるもんじゃないですか。
2: うん、そうですね。
1: アンパンマンはあの頃から今でもやってるし。
2: みんなのアイドルですよね、やっぱりね。
1: やっぱまあ、ちょっと違う、しまじろうとかもずっとやってるし、ああいうなんかこの、ね、アニメというキャラクターで、まあ、カテゴリーじゃないかもしれないですけども、うんうん、サンリオなんかもそうですよね。
2: キティちゃんとかのね。
1: キティ姉さんは働いてる。キティ姉さん働いてるよ。
2: 全世界で働いてますからね。
1: キティ姉さん俺より先輩だからね。私今年45周年ですけれども、
2: はい、キティ姉さん、
1: キティ姉さんは 50? すごいですよ。
2: ね、本当すごいですよね。
1: 姉さん働いてるから全世界をまだにかけて、
2: ね、世界中ですからね。
1: すごいよ。
2: 大人気ですからね。
1: 大人気です。
2: あれ書いた人はどんだけ儲かってるんでしょうか。
1: いや、そういうことを下世話なことは考えたりしてません。
2: 失礼しました。
1: キティ姉さんは高尚なの。全世界の人に、
2: ね、
1: 笑顔を
2: 届けるね。
1: そうです。私がね、うん、この春までやってた番組で、はい、じゃんけんするコーナーがあるんですよ、
2: うん、
1: でキティ姉さん来てくれたから、
2: はい、
1: じゃんけんしてくれませんかって言ったら、私は勝ち負けがつくような争い事はしませんって言われたの。
2: 手がさ、
1: いや
2: じゃなくて、
1: じゃなくて、
2: あ、じゃあしないんだ。
1: 勝ち負けは、
2: はい、いたし
1: つくようなことはいたしません。
2: じゃあ私も、
1: さすがキティ姉さんやるわと思って。
2: では私も勝ち負けが出るようなじゃんけんはいたしません。
1: いや、
2: さっきやったばっかりやんか。
1: さっきアイスのじゃんけんしたばっかりやん。
2: ね、お前ね、あかんで忘れ
1: てる。いやいや、キティ姉さんすげえなと思って。
2: すごいですね。交渉なんだ。
1: そうそうそうそう、うん、でも全て平等だから、勝ち負けがついちゃいけない。
2: はあ、
1: うん、自分が勝ったにしても負けたにしても勝負というものをしてもいけない。ありがとうございます。
2: 素晴らしい、
1: いろんなことをね
2: 学ばせていただきました。
1: 教わってますね。ひまわり娘ちゃんがいただきました。ありがとうございます。リクエスト、パンダコパンダ、
2: パンダコパンダコパンダ。
1: ちょくちゃん知ってる？
2: でも私これ見たことないの。
1: 見たことないけど知ってる。
2: うん、知ってる。
1: これいつ頃のやつなんだろう。
2: いつだろうね、パンダコパンダ。なんか一時すごく流行ってたような気がするんですけど。
1: うん、そうか、
2: うん、
1: いやいや、まあ、自分がね、見てたやつと、うんうん、強制的に見させられてたやつと。
2: あ、そうね、パンダコパンダ。ですね、これはね、
1: ミミちゃんとパンダコパンダ。
2: 1972年。子供向けアニメーション。
1: 72年だったら。
2: 72年、あれ
1: 72年だったら、
2: パンダ、うん、
1: そら私が7つですよ。
2: あ、そっか、古いんだね。でもね、
1: うん、
2: 1972年、東京ムービーの劇場用中編アニメーション作品。
1: へー、
2: 1972年

0: 12月17日公開。
1: う
0: ん、隣のトトロの原型とも評されるだって。
1: へ
0: え。あ、高畑勲さんだってよ。
1: うん、私見たことないですね。だからその一瞬だけ通りすがるやつあるじゃないですか、
0: うん、
1: うちがこの子供の頃、子供の代だと、ね、あのたこ焼きマントマンとかご存知ない？
0: 知らない。
1: ご存知ない、うん、一瞬通りすがるやつあるんですよ。
0: へ
1: え。まあ、あのアニメだとやっぱタツノコプロ有名でしたけれども、
0: あ、そうですね、
1: あのタイムボカンシリーズね。
0: あー、
1: タイムボカンシリーズもやっぱり長くやってましたよね。
0: タイムボカンってやつね。
1: はい、アラホラサッサですよ。アラホラサッサですよ。
0: あったあった、
1: あのやっぱりこの、あの、うん、なんかこう変わらないディティールっていいですね。
0: ドロンジョ様は、
1: ドロンジョ様、トンズラーと、ボヤッキーね、必ずなんかあのボコーンって爆発してドクロのマークが出てでその後にこうあのプフって言いながら
0: 出てくるね、黒くなりながら、ね、
1: あの三輪自動車じゃない、
0: 逃げるみたいな。
1: 三国自転車で逃げる、
0: はい、ありましたね。
1: ああ、竹本さん、千秋さん、あとは少し暖かくなってきましたね、
0: はい、
1: 今年はいつもより少しだけ桜を長く見ることができた気がします、
0: うんうん、
1: まあでもね、満開の時期に雨が降って風が吹いたからね。
0: そうなんですよね、あそこで一気にね、
1: ちょっともったいない、うん、ちょっともうちょっと見たかったなという気がしますけど、はい、私の更年期も落ち着いてきたような、うん、そのまずね、ありますからね、自分できちんとコントロールできるようになったかなという感じがします、うんうん、竹本さん、千秋さん、梅雨のジメジメ、どのように乗り越えますか。今年の夏何かやれたことありますか。日々頑張りすぎずにたくさんは笑いたくさんの毎日を過ごしくださいと、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 夏の予定なんかある？
0: はい、
1: あ、私は創業祭、
0: そうですね、45
1: 年、
0: ね、
1: 創業祭がございます。45回目ですよ、はい、この後に来るかどうか分かんないです。まあ、分かんないですよね。でも本当にだから、うん、あの皆さん言うんですよ、100周年ってありえねえだろうと思う。俺116だけど大丈夫かな。
0: そうね、そこはちょっと何とも分かりませんが、
1: だから
0: でも80年ぐらい、
1: いつ終わるか分かんないですよ。
0: 80年ぐらい
1: ですよ。いやだから80年が、うん、ちょっと俺96ですよ、うん、でも自分が歌ったとしてもそれをリアルタイムで楽しんでもらえる人たちがいくつになるかってことですよ。
0: 90ぐらい
1: でしょ。だから会場に来れるかって話ですよね。
0: やっぱり安心ですかね。
1: うん、そこのに、あの、根性にいらっしゃったのかです
0: けど。ねえ、いや、すごいな、ね、
1: いや、だから、
0: 皆さんも一緒に年は重ねますからね。
1: 一回一回ってすごく大事だなと思って。
0: 確かに。
1: だから45年今度やって、あと5年後に50周年って なったら、できるかどうか分かんないですよ。
0: できると思うけど、みんな来ると思うけど、頑張って。
1: いや、だから、自分が歌えるかどうかですよ。
0: ああ、大丈夫ですよ、それは。
1: 分かんない、分かんない。
0: 分かんない。
1: うん、何が起こるか分からない。
0: みんなが来れるかどうかも
1: 分かんない。うん、だって、僕らあの声って楽器じゃないですか、
0: うん、
1: が楽器が何かの調子で一個狂ったら、
0: うん、
1: まあ、変な話、内臓系のこと一発やって、
0: うん、
1: 長期入院したら、
0: うん、あ、そうね、
1: もう声終わりですよ。
0: 確かにね、
1: うん、だからいつ何があるか分かんないから、悔いは残さないように歌っていく必要があるんです
0: よ、うん、ね、確かに毎回毎回ね、本当悔い残しちゃいけないなって思いますよね。
1: ね、
0: うん、
1: と思いますよ、
0: はい、
1: キラララライカさん、ありがとうございます。みんなの千秋さん、愛しの竹本さん、あ、
0: 素敵な
1: 癒しの竹本さん、
0: ありがとう、素敵ね、素敵ね、
1: うん、早速今月のテーマ、あなたの好きなアニメ、
0: はい、
1: エリアシリーズ、アリアシリーズなのか、アリアだ、あのパンパンってするやつか、うんうん、テレビアニメ3作 OVA 劇場版、
0: うん
1: うん、OVA ってあれでしょ、あのちょっと横向きにそれたやつにフォーカスしたやつだよね。はるか未来、今から200年以上未来、火星がテラフォーミングされ、いつしかアクアと呼ばれる水の惑星になった時代のお話、
0: うんうんうんうん、
1: 私これはね見たことないですね、ちょっと見てみたいですね、
0: うん、
1: 実際にベネチアにある観光名所や風景が登場したり、風習か登場したり、時には不思議な世界に迷い浮かんだりしますが、基本は主人公たちの何気ない日常にある素敵を見つけたり、これって何気ないことだけど奇跡なんだよという発見、ハートウォーミングな内容でした、
0: うん、
1: なるほどなるほど。ただし副産物として

0: して、アリアを見るとパスタやピザ、くるみパン、じゃがバタが食べたくなりますそういう描写があるのね。
1: いいですね。
0: あれ、いわゆる飯テロ系のアニメっていっぱいあるじゃないですか。
1: うん、おいしんぼとかありますよね。
0: おいしんぼもそうですけども、うん、居酒屋ノブとかね。
1: ああ、
0: 異世界居酒屋ノブとか、あとはほら、なんだっけ、タイトルがちょっと出てこないけど、
1: なんか世界が変わっちゃうやつ、ドア開けると、あれ ありましたよね。
0: ありました。まあ本当に美味しそう、もう本当腹が立つほど美味しそう。深夜に見るもんじゃねえと思います、ね、
1: 深夜に食べたくなっちゃうやつですよ、ね、
0: やめろっちゅう、
1: アンコールは、
0: パスタをよく作って食べてました体重増加は免れませんでした
1: 多分時間帯もね、それ見てるあたりの時間食べちゃったりしてね。
0: そうなんだよね、結構あったりするから気をつけようね、みんなね。
1: ね、気をつけましょう。
0: これがですね、まぶちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 高尾さん、千秋さん、こんばんは。
1: こんばんにゃ。
0: 先日娘がテレビで YouTube を見ておりました、
1: はい。
0: ああ、そうか、今あれだもんね、なんとかテレビとかで見れるもんね。
1: そうそうそうそう、うん、
0: カルメラ焼き、あのお玉みたいなんでクシュクシュクシュとかするやつでしょ、
1: ぷくってなるやつ、
0: 重曹入れるんやろうという私、なぜ知ってるのかからの今月のテーマ、あなたの好きなアニメは、
1: はい、何でしょう。
0: ジャリンコチエが見たい。
1: ジャリンコチエ。ジャリンコチエ。
0: ジャリンコチエもね、面白かったですよね。関西では何度も再放送してるジャリンコチエ。
1: うん。
0: カルメラ兄弟の作るカルメラ焼き。
1: ああ。
0: あ、そっか。これカルメ焼きって僕は覚えてましたけど。
1: カルメ焼きか。わかんないね、私。
0: カルメラ兄弟はカルメラ兄弟
1: なんです。あ、そうなんですね。
0: 頭がジャガイモみたいにね。主人公の知恵のお父さんの鉄の頭もジャガイモみたいなんですけど、ボコボコですけどね。どうしても食べたくなって、おやつの屋台で購入しました。味は甘かった、でもちょっと苦くも感じた。今でもあるんでしょうか、屋台のカルメラ。
1: 最近見ないかもしれない。やっぱカルメ焼きって書いてありました。
0: そうだよね、もう一つ、ひらめちゃんが大好物のおせんべい。
1: ひらめちゃん何が好きなの。
0: 見た目は南部せんべいみたいなのですが、
1: うん、
0: 塩せんべいって言ってたからなんか違う。食べてみたくて検索したこともありますが、わからないままでした。ちえちゃんが焼いていたホルモン、鉄板で焼かれたものは子供の頃しょっちゅう食べておりました。網の上で焼かれたものはないので食べてみたいです。いや、もう小学校のちえちゃんが学校からランドセルしょって帰って家の手伝いしてんですよ。あれはちょっといろいろ今の時代ではなかなか厳しいかもしれません。
1: あ、そうなんですね。私それ見てないんだよね。
0: ジャリンコチエ。
1: うん。
0: で、お父さんが鉄っていうね。
1: うんうん。鉄なの、お父さん。
0: 鉄っていう、お名前の、
1: うん、
0: 父ちゃんなんですけどね。
1: はい。
0: うん、まあ、いろいろな感じの父ちゃんですね。
1: はい。
0: いろんな感じの父ちゃんなんで、知恵がしっかりするというか。
1: ああ、そうかそうか。
0: 知恵ちゃん語ると止まらなくなるので、この辺で。子供の頃はあんなお父さん大変やと思っておりました、
1: うん、
0: 今はあんなご主人大変だなと思います
1: そうね、そうね。
0: なぜだ、あまり他人事のように思いますけどそんなことないと思いますけれどもね。じゃあリンコチエまた見たいな。確か父ちゃんがめっちゃ DVD 買ってたような。
1: へー、そうなのね、
0: もしかしたら竹本さんと千秋さん、ジャリンコチエあまりご存知じゃなかったらごめんなさい。千秋ちゃんは見たことがないかもしれんけども、私は全編見ております。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。じゃあつって、これじゃないんかい。まぶちゃんからのリクエストをお届けいたしましょう。はい、串田明で筋肉マン Go Fight。

0: 吉田明筋肉マン Go Fight でした。
1: 竹本大輝 So for tomorrow。元気出るよね、やっぱり ね、なんかね、
0: 楽しいね、
1: ありがとうございます。
0: アニメの曲、昔のアニメの曲って本当楽しいのよ。
1: 本当に楽しい。はい、セリちゃんからもいただきましたね、
0: はい、
1: ありがとうございます。今月ね、まあ、5月ということもありまして、まあ、地域的にはね、ギリギリもう6月入っちゃったかもしれませんけど、メイストームという曲をね、パワープレイでかけさせていただいておりますけれども、はい、高松さん、みんなのジャックさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 毎週楽しみにしております。
0: ありがとう。
1: 子供の頃から一番好きなアニメのキャラクターはドラちゃんです。
0: ドラちゃんね、
1: ドラちゃん、今でもグッズ、ラインスタンプ、可愛くてついつい買ってしまいます。可愛いよね、あの二等身がいいんだよね、やっぱり。一番欲しかった秘密道具、時間貯金箱。授業中貯金をして寝るときに下ろす夢のような貯金。
0: すごい。そんなのあったら楽しいね。
1: 今なら竹本さんのライブ中に下ろしてエンドレスライブやめてください。竹本さんきついですよね。5時間も6時間もやるってことね。
0: そういうことか。
1: そういうことね。大変ですね。セリちゃん、ありがとうございます。
0: ドラえもんいいですよね。
1: ドラえもんいいよね。群馬の美智子さん、ありがとう。
0: ありがとうございます。
1: リクエストは定め。ごめん、かからんかった。
0: ごめんね。
1: 高橋さん、みんなの千秋さん、ごきげんよう。
0: ごきげんよう。
1: 毎週愉快でアダルトな放送、楽しみに配置をしております。
0: どうも。
1: 愉快でアダルトってどういうことなの。5月のテーマ、あなたの好きなアニメ。
0: はい。
1: 手塚治虫さんのアニメーション。カルピス劇場か、カルピス名作劇場ですかね、アニメーションが好きでした。手塚さんは鉄腕アトム、リボンの騎士、不思議なメルモちゃん、ジャングル大帝などあります。カルピス劇場、ムーミンや毛玉の、いや毛玉じゃねえ、
0: 毛玉、
1: 赤毛の
0: は、はい、毛玉のは
1: にゃんこじゃねえんだからさ、毛玉じゃねえ、赤毛だよ。
0: はい、赤毛のはね、
1: 母を訪ねて三千里、マルコ、アメリアが可愛かったね、アメリオね。でもさ、俺不思議に思ってるんですけど、イタリアのジェノマから、
0: はい、
1: マルコはどこまで行ったの、アルゼンチンまで行ったんだよね。
0: お
1: ね、行ったんでしょ。
0: ほうほうほう、
1: 遥かな北を目指せって。
0: あ、そういう歌だったっけね。
1: 北。
0: ね。
1: 遥かな北を目指せ。

0: どういったって思うんですよ。
1: アルゼンチン上上南やで
0: 上だから上から回っていって降りて回ってきたのか。
1: あ、北極を抜けてね。
0: 三千里でしょ。三千里っていうことは3412、12000キロ
1: 計算すんな。

0: 意味が分かんないね。どこ行ったんだろうね。
1: ね
0: え。まあ語呂的に合わなかったんだったら別に、ね、春から南をじゃなくて春からやばい二文字がいいよね。
1: 西でもよかったけど。
0: 西でもよかったかもしれないけど、ちょっとあの破裂音がないからね。あ、まあまあまあまあ、はい、まあまあまあ、
1: まあ、どうでもいい。
0: アルプスの少女ハイジ、
1: アルプス ね、
0: こちらも宇宙で見てました。あのデッキブランコ、あデッキあのロープが20メートルぐらいありそうなんですね。あれめっちゃ怖いだろうなと思って。
1: 怖いでしょうね。
0: あのほら、あの僕らが子供の頃って遊具がまだね、うん、あの団地だったから、うんうんうん、今みたいにいろいろ撤去されるとか、うん、そういうことがなくて、はい、ブランコはよく乗ってたんですよ。立ちこぎとかよくやってました、
1: う
0: ん、
1: あやってましたね。
0: やってましたけれども、あのハイジのやつ見た時にあの揺れる幅が半端ねえと思って、30メートルじゃ効かねえな。
1: 確かに確かにね、すごかったよねあれ ね、 やっぱね。
0: あれどこにつなが
1: ってるの。そうよね、切れたらどうするのみたいな。
0: あれどこからどこにつながってるのか。
1: 誰が捕まってくれてるのって感じでね、ちょっと怖かったですね。
0: 怖かったです。でもあんだけなんかぐわー
1: ね、楽しいですけどね。
0: いやあれ振るの大変ですよ。
1: 確かにスタートが大変。これでいいですか。
0: はいはい、はい、
1: あいこさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: メッセージいただいております。こんばんは竹本さん、みんなの千秋さん。
0: はい、こんばんは。
1: こんばんは。いつも楽しく聞いています。新緑のいい綺麗な季節になりましたね、
0: うん、
1: さて今月のテーマ、あなたの好きなアニメですが、
0: はいはい、
1: ときめきトナイトです。
0: ときめきトナイト、
1: アニメから好きになり原作も大好きです、
0: うん、
1: ラブコメディでめっちゃドキドキしてます、
0: うん、
1: 一昨年おととしには全国巡回の展覧会があり、竹本さんの創業祭の翌日に見に行きました、
0: う
1: ん、
0: なるほど。
1: 初のトヨタと四日市ライブに参加します。楽しみにし
0: て
1: ます。
0: お待ちしております。ありがとうございます。
1: もう一個私から言っちゃいましょうかね、うん、エミカさんって読むのかな、
0: うん
1: うん、ありがとうございます。毎週楽しみにラジオ聞いてます、
0: うん、
1: みんなの千秋さん、竹本隆之さん、
0: はい、
1: 私の好きなアニメはおはようスパンクって漫画がアニメに放送されていて、
0: おはようスパンクありましたね、はい、なんかあの犬っぽい
1: 犬です。
0: 犬みたいな、すごい人間っぽい犬だよね。あの耳の端っこのとこだけ黒いやつでしょ。
1: 茶色いのね。
0: あ、そうそうそう、黒じゃねえ、茶色いやつね。
1: スパンクのぬいぐるみをお年玉で買った思い出が、
0: はいはいはい、
1: 6歳離れた兄が勝手に私が学校に行ってる間にスパンクのぬいぐるみをその時付き合っていた彼女にあげたんです。
0: それはひどいな。それはひどいな。お兄さん
1: 大事に一緒に寝てたのにショックで帰ってこない。ショック帰ってこない。未だに覚えてます。ちなみにスパンクは犬です。
0: そうだよね。
1: スパンクあんたね。おはようスパンク。
0: おはようスパンク。あのスパンクの形が、あのほら、パズルのさ
1: なんかモコモコワンちゃんでしたよね。
0: そうそうそうそう、
1: スパンクね。
0: うん、なんかあのほら、あの、うん、クロスワードじゃなくてあの普通のパズルね、
1: はい、
0: 500ピースあるよね、
1: 感じなかった
0: あれのなんか感じにすごく似てたのが思い出されます。
1: スパンクで思い出したのがあのトットゴハム太郎。
0: ハム太郎も見てましたね。
1: トットゴハム太郎、
0: はい、お子さんが見てましたね。
1: と男走るよハム太郎ってやつ ね、
0: ね、あれも結構見てたな、ハム太郎
1: ね。なんかみんなお外に出て、
0: そうそうそう、
1: 会合してるんだけど、
0: うん、
1: 大丈夫なの出ちゃって、
0: 大丈夫。あれすごくすごく心配になりましたからね、ハム太郎。
1: みんな帰れるのって思いながら見てましたね、
0: う
1: ん、
0: ね、ありがとうございます。これは清美さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いつもたこいだい、かっこいい竹本さん、いつもかわいい、みんなの千秋さん、ごきげんよう。
1: ありがとう、ごきげんよう。
0: ありがとうございます。今月のテーマ、あなたの好きなアニメはですが、たくさんありすぎて長くなりそうなので短く、
1: はい。
0: カルピス子供劇場、やっぱこう、やっぱここだよね。
1: ああ、そっか。
0: カルピス子供劇場か、あの、うん、後半になるとあのハウス名作劇場。
1: ああ、確かに、はい、そうでしたね。
0: ハイジが大好きでした。
1: はい。
0: 山小屋が一軒、ヤギ、パン、ペーターのことも言ってやれ。そして子供の頃にあったキャンディー、キャンディー。か、主人公キャンディーが子供の頃育ってイギリスの風景が素敵で、
1: うん、
0: ずっと頭から離れなかったので新婚旅行はスイスとイギリスを含んだヨーロッパに行きました。
1: すごい、
0: 素晴らしい、
1: 素敵。
0: 最近では漫画と小説が大好きだった私の幸せな結婚が映画になり、またアニメにもなったので、見ております。いいですよね。それとね、キヨさんありがとう。パワープレイでね、今流れております名ストーンリクエストありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんな千秋さん、こんばんは。早いもので5月、
1: 早い、ね、
0: 今年もあっという間に終わりそうですね、うん、確かにもう6月だぜ、ね。

0: 今月のテーマ、あなたの好きなアニメはたくさんありますが、私の一番は魔法使いサリー。
1: あー、魔法使い
0: サリーちゃんってリメイクしたじゃないですか、はい。
1: あ、なんかありましたね、そんなことね。
0: 昔の足首がくぐれてないサリーちゃんから、うんうん、最近のサリーちゃんってまたちょっと変わったじゃないですか。
1: スタイルいいんですか。
0: スタイル良くなって、でもそれもカラーになってからか。
1: うん、
0: 白黒で見た気がします。
1: あ、そうです。マハリー君、マハリータヤンパラヤンヤン、
0: 歌わんと気が済まんのかっていう
1: 気が済まん。
0: なぜ好きなのか理由は分かりません。タイトル見ればどんな内容なのか分かるぐらい再放送を見てます。あ、なるほど、そうか。毎回毎回タイトルあるもんね。
1: あの、なんかさ、サリーちゃんまだちっちゃいのに、うん、なんか一人でお家に住んでたような、なんだっけ、一人で住んでたんだっけ、妹だっけ、だ子供だけで住んでるっていう、すごい不思議な。
0: 私はですね、さすがに女の子のアニメはなかなか見てはおらんのですけれども、はい、なんかあの3兄弟がいて、トンチンカンみたいな。
1: あれはヨシコちゃんちね。
0: あ、ヨシコちゃんち。ヨシコちゃんちに、ヨシコちゃんが出てくるのサリーだよね。
1: そうです。
0: はい、うん、つながりました、ありがとうございます、
1: はい。
0: ね、デビルマンはかっこいいと思ってます。デビルマンかっこいいね。
1: デビルマン、デビルマン、
0: あのなんかね、はい、こう物悲しいのがいいのです。昭和のアニメを語り始めたらつきません。タイムボカンとかバカボン面白かったです。ミツバチハッチ、
1: あー、あったね、ミツバチハッチ。
0: そうそう、今だからいろいろね、言ってはいけないNG ワードがあるんで再放送できない。
1: あ、
0: そうか。ちょっと泣けるアニメも見ておりましたというね、メッセージ、はい、皆さんからたくさんメッセージありがとうございました。まあ、心に残るね、うん、素敵なアニメライフを送りでございます。ね、今いろんな時代にいろんな時代を彩るアニメがありましたけれども、いかがでしたでしょうか。
1: はい、
0: というわけで、竹山孝さんこそはトゥモロー、まもなくお昼の時間でございます。お相手は竹山孝、そして
1: 赤石崎です。
0: それじゃあまた来週、
1: バイ。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルでどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡。
2: 観光の宝庫、豊岡のスポット、イベントの情報は、月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時20分。

0: 日30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: ゆうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。

さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウマイラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、ステイホーム、私が帰る場所。

シンガーソングライター佐久間宏が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ヒロコの音部屋、今日の1曲目、佐久間宏子ステイホーム私が帰る場所の作曲者でもあります林哲也さん。林さんのプロデュースによる杉山京高とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムがリリースされました。まさに林哲也さんが描かれたメロディーラインそのものが伝わってくる作品となりますね。今日はこちらのアルバム The Original Soul Sound of 杉山京高 and Omega Tribe オメガトライブモード特集をお届けいたします。インストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードスペシャル、まずはこちらの作品から、サマーサスピション

0: なんと林哲司さんご本人からとても丁寧なボイスメッセージをいただいています。贅沢なロングコメントをここでお聞きください。
1: 佐久間ひろ子さん、そしてひろ子の音部屋をお聞きの皆さん、こんにちは。作曲家そしてシンガーソングライターの林哲司です。この度オメガトライブモードというインストゥルメンタルアルバムをリリースしました。これは文字通り杉山清隆&オメガトライブの、僕が提供したシングル、そしてアルバム曲からえりすぐってインストゥルメンタルのアルバムを作りました。いつも誰よりも先にメロディーを書いてアレンジして、それが作詞家の手に渡り曲は完成します。そして最後にボーカリストがその曲に歌の息吹を込めて作品は完成するわけですね。そんな自分にとってアニメの原画のようなオメガトライブサウンドの原音をもとにインストゥルメンタルアルバムを完成させました。近年シティポップがブームになり、もはやブームというより一つのカテゴリーになりました。僕が書いた松原美樹さんの真夜中のドアもそうですが、このオメガトライブも80年代のシティポップとして人気を博しています。昨年一昨年と再集結したオメガトライブ

0: ライブが全国各地でコンサートを行って、どこも満員御礼の好評ぶりから、僕自身も、参加しましたけど、機が熟したなという温めていたこの企画を出すにはリリースするには本当にいいタイミングになったなということで、レコーディングをしようと決意しました。当初はオリジナルを再アレンジしてレコーディングしようと考えていたわけなんですが、ある日日本のアニメが海外でブームになって、なんと今度はその原画展が各地で大盛況だという、新聞記事を目にしました。そこでふっと思ったんですが、自分にとって、スコアを持ち込んでトップミュージシャンたちと、築き上げたこの当時の音はまさにオメガトライブサウンドの原画にあたるのではないかという気がしたわけです。まあ原画というより原音ですね。皆さんご存知だと思いますが、現在多くのアーティストのレコーディングはパソコンを駆使した、デジタル録音です。この当時、80年代当時ですね、僕はスタジオで、スタジオミュージシャンたちと自分の持ち込んだスコアをもとに音作りをしていました。オメガトライブサウンドもその一つです。村上ポンタ秀一ドラムス、松原正樹ギタージェイクコンセプションサックスと、今は亡き、トップミュージシャンや、コンツヨシ、富倉康夫、林達夫、後藤嗣俊、今も現役としてバリバリのミュージシャンの、凄腕ミュージシャンたちと作り上げたサウンドはもう今では再現することは無理なんじゃないかなという判断を下し、この原音を生かすことを決意しました。ただ恐れたのは単なるカラオケになってしまってはいけない、カラオケに対してガイドメロディが入っているようなものではいけないと、言うならば歌のない歌謡曲になってはいけないという思いがありましたんで、今回参加してくれたミュージシャンたちには、各演奏で、ぜひ歌ってくださいということを伝えました。今回参加してくれたミュージシャンは阿部淳、彼はアレンジャーとしても、キーボードプレイヤーとしてももうおなじみの、ミュージシャンですが、現在カシオペアでも、活動をしています。エレキギターは増崎隆、スタジオミュージシャンとしてもおなじみですが、ディメンジョンのギタリストです。そして、宮崎陽太サックス、彼は山下達郎サポートバンドとしてもおなじみだと思います。彼らにメロディーを託して、今回のレコーディングは終わったわけなんですが、僕が一番心配していたのは、オメガトライブファンが、杉山清貴君のボーカルが亡くなったことでどう感じるのかなという感想がちょっと怖かったんですけどね。でもすごくいい作品だ、全く新たな作品として聴いてみますとか、あるいは見えなかった音までが見えるようになったとかね、あのメロディーの素晴らしさを感じますとか、いろいろな意見をいただいたんですけど、杉山清貴君自身からもね、SNS で絶賛しているのを僕も目にして、まあ、本当に作者として嬉しい限りでした。なんとこのアルバムを聴くと、また杉山清貴君のボーカルをオリジナルをまた聴きたくなるというループ現象までも起こっているという話を聞いて、大変嬉しく思います。さて、そんな形で、制作したアルバムですが、杉山清貴&オメガトライブのファンはもちろん、二人の夏物語を代表とするあの当時のオメガトライブのヒット曲に耳を傾けてくれた音楽ファンの皆様、どうぞこのアルバムを聴きながらあの頃の夏の日に帰っていただけたらと思います。それではどこかでまたお会いできることを楽しみにしています。林哲司でした。
1: 素敵なメッセージをありがとうございます。ぜひまた実際にお会いしてお話しさせていただけたら嬉しいです。 Transit in Summer

シンガーソングライター佐久間博子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音はペアインストゥルメンタルアルバムオメガトライモードスペシャル、林哲司さんプロデュースによる杉山清貴とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムオメガトライブモード特集をお届けしています。林さんからのボイスメッセージにもありましたが、 X にも杉山清貴君から歌のないこのアルバムへの予期せぬエール、耳を傾ければ今度は彼の歌が聴きたくなる不思議なループとコメントがありました。この番組のひろこの音部屋もアーカイブとして過去の放送をできるところから YouTube チャンネルひろこの音部屋にアップしていますが、楽曲をねカットしている部分も YouTube ではあるので、せっかく曲の素晴らしさを紹介しているのに曲が聴けない、むしろ聴きたくなるというメッセージで、ストリーミングダウンロードしましたというね皆さんの思い、いただいています。それからある一曲に対してね、いろんなアーティストさんの歌唱音源をお届けすることもありますので、また別の方の歌を聴きたく、ね、同じ楽曲に対して聴きたいとか、一つの曲に対して作品に対していろんな角度で楽しみたいと思う気持ち分かりますね。二人の夏物語

人の夏物語、メロディーラインが楽器が歌うのが伝わってきますね。さてこの番組にはありがたくも何度もメッセージをいただいています。オメガトライブギタリストの高島真嗣さん、ひろこの音日は1100回達成にエールいただきました。ご紹介させていただきます。ラジオ1100回で22年、とてつもない数字になってきましたね。続けることの大変さと尊さ、とても価値のある仕事になりましたね。ということは

ありがとうございます。高島真嗣さんの今後のステージですが、高橋英一さんとのベリービンビン部活や発表会と名付けてのライブ活動がとても素敵です。そして7月1日にはスターダストレビュー、杉山清太とオメガトライブ、横浜ナイトグループ、アレレのパンチョス、ピアアリーナ MM で開催されます。楽しみですね。そして高島さんの作品ですね、作曲されたこちらの曲を曲をお届けしたいと思うんですが、有川さんの歌詞が秀逸で曲に命を入れ込んでくださいましたと、高島さんおっしゃっています。杉山清太とオメガトライブ The End of the River。

お送りした曲は佐久間弘子明日でした。While listening to this music, Hiroko Sakuma, 願い。公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の公演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。Play, stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間弘子を検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。 Please visit my channel of YouTube. メールはこちら佐久間ひろこ @gmail.com. The message to this address sakumahiroko@gmail.com. 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye-bye.

日高町神鍋高原道の駅神鍋温泉ゆとろぎ、城崎町調理野菜川崎製菓、豊岡警察前東京靴流通センター豊岡南店、美しい樹木に囲まれた焼肉随縁、安心と安全をお届けする川戸自動車、オークリーナイキフォーナインズ正規取扱店神戸メガネ、城崎町かがり火の宿大西屋水晶園、気持ちも一緒にお届けします、越の花店、写真館の写真青空写真館、テクニカルエキスパート北端自動車、竹の浜でお食事するならおっとっと、おかげさまで170

0: DLE
1: Jungle FM ジャングルの福井香代です。1日24時間の中で同じ食べ物を食べても最も脂肪になりにくいのが午後3時と言われています。脂肪細胞に脂肪を溜め込む働きをするタンパク質 B-1 は午後3時頃に最も数が少なくなるそうですよ。もうすぐおやつの時間、3時です。

0: にちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。さて、ニュースでも皆さんご存知かと思いますけれども、現在台風6号が西から東の方に進んでいます。午後2時現在で屋久島の北西およそ30キロにあって、時速35キロで北東へ進んでいます。予報円を見ますと、日本の太平洋沿岸、ことによるとこれ上陸の可能性もかなりあるというルートになっていますので、これから進路に当たるエリアの方、ぜひ早めの準備、警戒をお願いいたします。ということで、ちょっと東京もね、なんとなくやっぱりちょっと台風が近づいてきてるんだなという、そういった感じのね空なんで、ちょっと気にはなりますけれども、はい、さあそんな中、エリさん先週は、はい、いろんな出会いがあったということで、はい、懐かしい出会いもあったということですね。
0: はい、はい、再会といいますか、アマチュア団バンドを組んでいた時の、音楽仲間と一緒にセッションしたり、ソロライブを見に行ったりしたんですけども、はい、まず一人は、まあ、私が18歳の時に結成したバンド、エリー&ワンダーラスト、
1: はい、
0: 去年再結成して、ライブをやったり、DVD を、ね、ライブ DVD をリリースしたりとかしたんですけども、そのエリー&ワンダーラストのワンダーラストのうちの一人のドラムの山下雅人君と一緒に、
1: はい、
0: なんかちょっと久しぶりに話しようよみたいなことになって、はい、話するんやったら音出せへん
1: それがさすがですね、はい、
0: どうせやったらスタジオでしょみたいな、話するのも音出すのもスタジオがいいよねってなって、
1: はい、
0: でノアスタジオを撮りまして、
1: お、
0: はいはい、で三軒茶屋のノアスタジオ、
1: あ、そこで三軒茶屋に暴れてたんですね
0: 何でも三軒茶屋それで撮って、はい、で二人でなんかすんごいでっかいスタジオしかもう空いてなかった、空いてなかった、もう、あ、そうそう、全部埋まってたんで、
1: ええ、
0: ものすごい広いとこでたった二人で、
1: はい、
0: もっとちょっと近くに寄ろう、もっと近くに寄ろうと言いながら、で何やるとか言って、もう適当にやっていこうって、
1: はい、
0: なんだかな、スティービーワンダーのイズンシラブリーとか、
1: はい、
0: あともう初めて合わすので、ね、もう歌詞とかふんふんふんとかね、
1: あ、はい、
0: まあ、スキャットだったりするんですけど、スキャットいい言い方だな、違う、鼻歌
1: スキャット
0: ね、竹内まりやさんのプラスティックラブだったりとか、はい、あと、ああもう恥ずかしい、本当に申し訳ない、もう達郎さん、山下達郎さんのペーパードールだったり、
1: はい、
0: あとそれからオリジナルラブの接吻だったりとか、
1: はい、
0: 自分の曲もちょっと やったりしたんですけど、
1: はい、
0: その他いっぱいやったんですね、でなんかずっとそれ延々もう、休み入れずなんやかんや私は弾いて、はい、彼はドラムを叩いてみたいな感じでずっと空中のおしゃべりをしてました。
1: 素晴らしい。これブログにもね、うん、3曲ほど、それこそプラスチックラブとイズンシーラブリーと、あと、はい、エリさんのあなたに出会えてよかった、
0: はい、
1: この3曲は上がってるんですけど、それ以外にも、はい、結構やった、
0: あ、インスタにもあと2曲載せれて、なんか、はい、ブログは3曲、動画は3曲までしかダメって書かれちゃったんで、
1: なるほどなるほど、
0: はいはい、インスタの方は載ってるんですけど、横動画だからちょっと見つけにくくはありますが、
1: はい、
0: これね、自慢できるほどのか、お知らせするほどの、

0: のものではなくて、本当にごめんなさい、私ミスト音質すごい下手くそなんですよ。
1: いやいやいや、
0: まあ、初めて合わせてるので歌詞もわからないし、ただ立ち上がって途中からやっぱり弾いちゃうので足つったーとか言ってますけど歌って歌ってんのって、はい、歌詞なんけど誰かに頼まれたわけちゃうねんけど言いながら、まあ、そんなんでやって、
1: はい、
0: でなんかすごく、まあね、そこにも書いてあるんですけど、アマチュア時代にやっぱり練習日が決まってて、はい、曜日ですよ、
1: ええ、
0: 火曜と木曜日は練習の日ねみたいな、
1: はい、
0: で、バイト入ったりとか仕事入ったりとかよっぽどの用事が入ったら曜日が変わるけど、必ず火曜日木曜日とか練習をスタジオでやって、それで、500円貯金を茶色い封筒に毎回入れてって地方の遠征などに使うため、その時はプロになることにやっぱり夢を持っていた、
1: うん、
0: 夢が実現して、みんなそれぞれまだ音楽を続けているということもミラクルで、
1: はい、
0: もうメンバーは本当にすごく有名なミュージシャンに なっていますし、今も大戦で活躍してるんですけど、
1: はい、
0: そのプロになってしなったからなくしたものもあるんです。やっぱりそこには裏切られたこともあったり、自分が自分を裏切ったところもあったと思うんですけども、うん、思ってたこととは違ってもっと頑張んなくちゃいけなかったこととか、忍耐とか、いらぬ努力とか、
1: はい、
0: それから必要な努力とか、うん、いろいろあって、だから、好きなことを仕事にできて よかったよねってよく言われるけど、確かにそうです、いいんですけど、やっぱそれなりにすごく頑張ってきたのが私たちにはあって、
1: はい、
0: でも皆さんそうなんですけどね、みんな必死で頑張ってきた、どんなお仕事でもそうだと思うから、
1: はい、
0: でまあドラムの山下くんとそんな感じがあり、アマチュア時代に夢見たことからはちょっと裏切りみたいなこともあったけど、でもやっぱ音出したらあの頃に戻れるという音楽の力にも改めて気づかされたし、あの時代を一緒に共にできてよかったねって。そして日曜日にギターのワンダーラストのギターの古川正義くんのソロライブに行ってきて、
1: はい、
0: それで1曲目でなんか涙出てきて、やっぱり変わらない何かがそこにはあって、
1: はい、
0: うん、やっぱ音楽って聞くとその時期に戻りません？
1: そうですね、あります、ね、間違いないです、
0: どんな音楽でも、はい、だから私多分古川くんのギター聞いて、うわ本当にあれからめちゃくちゃ頑張ってここまで来たんだなと思ったし、みんな頑張ってるなと思って、よし自分も頑張ろうと思えた、そういうこともありました。
1: なんかそういうね、同じ時代を過ごした仲間が一線で一緒にやってるって刺激になりますよね、間違いなくね。
0: そうですね、みんなやっぱり尋常じゃない境地に立たされたりとかして、
1: はい、
0: それでもやり続けてきた人たちだと思うので、うん、非常にリスペクトしてます、
1: ね、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: そんな素敵なお話もありましたが、今のお話にもなった、ちょっとこう裏切られたっていう風なねワードが一つ出ましたけれども、うん、今日のメッセージテーマ改めてエリさんから発表していただきましょう。
0: はい、今日のメッセージテーマは裏切り
1: 今日は優しめの裏切りで ね,
0: そうですね、
1: まあ、でも今みたいな話ですよね。
0: そうです、いい意味での
1: だ
0: ってそれがあっての、
1: はい、
0: ね、明日ですから
1: ね
0: 落ちたままではなく明日があるから頑張れる、
1: はい
0: はい、
1: そんなね、ちょっと心が温かくなるようなそういったメッセージもお待ちしております、は
0: い、
1: E メールはメールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットすべて小文字です、 MAIL アットマーク AFPARA ドット JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストしてください。
0: はい、それでは3時台はこの曲からスタートです。平松恵里でラブソングが止まらない。

0: 3時台オープニング平松よりラブソングが止まらないお届けしました。3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。台風6号は鹿児島県屋久島付近にあって、今夜にかけて九州南部にかなり接近する見込みです。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあります。気象庁は静岡、愛知、三重、和歌山、徳島、高知、宮崎と奄美地方を除く鹿児島の各県で線状降水帯が発生する可能性があるとして厳重な警戒を求めています。次に、アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し、自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。訃報です。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが5月31日午前9時26分、悪性リンパ腫のため東京都の病院で亡くなりました。92歳でした。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さあ、ということでまたメッセージを、ね、ご紹介していこうと思うんですけれども、
2: はい、
0: 先ほどね、あの日大にちょっとおかけしたあの、U35 バージョンの35バージョンの部屋とワイシャツの私について、
2: はい、
0: X から、達也さん、はい、これはすごい、ある意味、うん、いい意味での裏切り、全然違う世界だ、うんうん、というふうに。
2: そうですよね。
0: はい、
2: あの今まであのああやってリミックスというか、ね、また違う編曲していただいた方もたくさんいらっしゃったんですけど、あの原曲のコードをあのこんなに変えてくれたのも

0: あのやっぱり呼ぶのアミカさんのセンス、
1: はい、
0: そっち行っちゃうんだって、でもそれがすごく良かったんですよ、
1: はい、
0: うん、
1: いやなかなかちょっとまた改めて聞いてみたいなと思う、
0: なんか違う曲になってますよね、
1: はい、そうですね、
0: いい意味でね、
1: はい、うんうんうん、ぜひね、あのまた機会がありましたら番組の中でもおかけしたいなと思います、
0: はいはい、
1: それから久子おばちゃんから今度メールでメッセージいただきました、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 意外な死後ぶりに驚いた平松恵里さん、あの三軒茶屋では結構、ね、あの日によってですよ、はい、あくまでもねということなんですけれどもそんな恵里さんにお伝えしたい、
0: はい、
1: フランシス・アルバートというカクテルは裏切らないと思いますよ、うん、
0: へ
1: え、ジンとバーボンウイスキーのカクテルです、由来も面白いしぜひ試してみてくださいということで、うん、フランシス・アルバート、なんかあれですね、名前が人の名前っぽい感じがしますよ ね、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: はい、ぜひ試してみてくださいということで、今私ちょっとググってみましたけれども、
0: はい、
1: あ、なんと皆さん知っている歌手の本名でした、
0: うん、そうなんだ、
1: フランク・シナトラ、
0: あ、フランク・シナトラが好きな、
1: はい、彼が飲んでいたお酒を、まあ、はい、1対1で合わせたアルコール度数が高く、力強い味わいのカクテル、へ
0: え、ちょっとメモります、
1: はい、
0: ください、
1: あのお渡ししますそのま
0: ま、 ありがとうございますこれ今度行こう、
1: はい、ぜひということでございます、
0: はい、
1: じゃあ続いてメッセージいいですか、
0: あのね、はい、先ほどのアップルサイダーにつきまして、
1: はいはいはい、
0: 神戸の文パパさんからいただきました、
1: はい、
0: 飲んだことありませんが永田近辺のものですね、アップル味だと思ったらリンゴの味がしないそうですねと、
1: そうなの、
0: そこがポイントです、全くリンゴの味しないから、あ、これちょっとお伝えしておきます、
1: そうなんですね、
0: はい、
1: うん、これあのあれなんですね、じゃあ単純にサイダーってこと、
0: うん、そんな簡単に言わないでそんな一言で言われる、神戸のソウルドリンクを単純にサイダーってことって
1: 、すいません、あの
0: 今の神戸の方と
1: 神戸人をみんな敵に回
0: して、全員敵に回しました、
1: あの本当に申し訳ない、いやいや、一応今ですね動揺しながら、動揺しながら調べましたけれども、はい、バダップルなんかねすごい可愛らしい、うん、瓶に入った、うん、
0: それバダップルね、はい、その前身といいますか、はい、元々あのその神戸の、
1: はい、
0: 神戸のご当地ソングとして神戸のソウルドリンクと呼ばれているのが、
1: はい、
0: あのアップルサイダーなんですよ、
1: そういうのがあるんですね、
0: そこから、はい、あのワダップルが生まれた、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: へえ、
0: そう、私言ってること間違ってるかな、
1: いや、今あの、うん、調べてみたら、ごめんなさい、うん、さらにあの、うん、敵に回したら申し訳ないんですけど、ちょっと今、はい、あのちょっとある新聞記事を、はい、あの調べて今それをそのまま見ますから、私の意見ではないですかね、
0: はい、
1: あの神戸で70年近く親しまれているソウルドリンクがあるアップルという名称だが、飲むとどう考えてもみかんの味って書いてあるんですよ、
0: ああ
1: 、
0: あ、でもそうだった、
1: あ、そうだった、
0: そうだった、
1: あ、じゃあこれは正しいですね、
0: そうだった、うん、
1: で一応書いてあるのは1950年代から主に長田区や兵庫区の銭湯やお好み焼き屋、
0: そうそうそう、
1: あ、駄菓子屋などで売られ年間15万本ほどが今も生産されている、
0: リンゴ
1: やった、見つけました、
0: それだからみかんの味がするのになぜかアップルサイダーというのよ、
1: あそう
0: だからなんか違和感を覚えたので、
1: はい、
0: なんかそんなサイダーって言われてるもんみたいな、
1: それはちょっと私は間違ったことを言いましたね、ワナップルはサイダーだけど、うん、アップルのはむしろみかんの味がついているようなまた別個のお味のサイダー、
0: ワナップルは何の味かと言われるとちょっと今あの比喩しがたいんですけど、
1: はいはい、
0: あの本当に神戸でソウルドリンクと言われているアップルサイダーはみかんの味です、
1: これ不思議、ちょっと飲んでみたい、
0: うん、もう必ず銭湯やお好み焼き屋さんでは、
1: はい
0: はい、普通にあるの で、
1: でまたこの永田とか兵庫区で売られてるっていうのがいいですね、
0: そうそうそう、永田限定かもしれないですね今ね、はい、もうね
1: これ神戸 の、 かあのあまりご存じない方に言うと、うん、永田っていうのはもともとあの靴をね、
0: うん、
1: なんかあの工場がいっぱいあって、
0: そうです
1: そうです、だからそういう方々が結構住んでる町なんで、はい、駄菓子屋さんとか多いんですよね、
0: そうそうそう、そば飯発祥のとこね、
1: はい、
0: 知らない？
1: あ、それ知らない。そば飯は知ってますけど、そば飯が永田発祥だった
0: ら知らなかった。発祥です、
1: 発祥です。知らなかった。
0: はい。
1: すごいですね、永田。
0: 永田すごいです。
1: ね、
0: うん、
1: ちょっとまあ震災ではね、本当にあのね、

0: で大変なことになってしまったところですけれども、うん、今となっては本当にね、あのこうしっかりと復興してね、
1: そうですね、
0: 素敵な場所になってますんで、はい、ちょっと行ってみよう、
1: はい、
0: これでごまかせたかな。
1: ちょっと敵が100人ぐらい戻ってきたかも
0: 戻ってきたかもということで、
1: 戻ってきたかもね、
0: はい、今日のメッセージテーマは裏

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭。
0: はい。
1: 今日は安心ドライビング、うん、ドラエコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。うん、ただいまセール中ではありますが、はい、お電話注文の方だけ決算大感謝祭、うん、さらにお値引きしてご案内します。
0: 今なら決算大感謝祭、はい、さらにお値引きですか。
1: そう、今がチャンスなんです、うん、
0: はい、
1: ソニー損害保険株式会社の調査では日本のドラレコ搭載率が半数を超えました、もしトラブルにあってもさっと証拠が出せますし、はい、逆にないと相手に押し切られるかもしれません、安心ドライビング、そのためにドラレコ頼ってください。
0: なんか実は私の友人もねドラレコ買って助かったんですよ。あのね、お家の車が、まあ、追突にあってしまって、過失の割合はこちらに火のない10対0で、でもドラレコ搭載してたんですよ。本当ドラレコあって助かりました。
1: よかったです ね、あの駐車場でミラーこすられた私の友人もドラレコがついてたことで事故処理が早かったって言ってました。確かな証拠を残すために5大ポイントを備えた今日のドラレコ選んでいただきたいです、
0: その5大ポイントをしっかり教えてください。
1: わかりました、1つ目は前後が取れること、追突や煽り運転は後ろからが多いです、今日のモデル前後同時録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラ、最初からセットになってるんです。
0: あのこちらに火のないトラブルに適しているということなんですね。
1: そうです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で、動画はおよそ207万画素、撮影範囲もぐるーっと170度、高感度カメラ採用で夜も強いです、さらに3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーの搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます、
0: ね、画質も撮影範囲もバッチリなんですね、そしてお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうです、でまた取り付けと操作がとにかく簡単なのが4つ目、ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ、ルームミラー、カメラ、モニターが一体化しているので前方の視界もすっきりです、録画はエンジンに連動してデータは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認できますよ。
0: あの安全運転していましたよっていう証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうです、で最後のポイントはお安さです、今日の安心ドライブ、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーはメーカー販売価格は26,180円なんですが、なんと19,030円、ビキの快適生活ホームページではキャンペーン価格税込み7,250円でご案内してます。
0: 19,030円ビキですか。
1: そう、でもまだです、今なら決算大感謝祭、お電話でラジオを聞いたでさらに 20% 引きの税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値になります。
0: 今なら決算大感謝祭で 20% 引き5,800円ですね。
1: はい、電話注文限定、先着100台のみ、メーカー販売価格26,280円からおよそ 77% オフの税込み5,800円、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料は別です。 12V 車対応、メーカー保証は1年、記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-128と覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ラダイス。火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。この時間は平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。ということで、いよいよ今週末に迫ってまいりました、はい、黒豆ロックフェスティバル2026、
0: はい、
1: いやもう日曜日になりましたね。
0: もう日がないじゃないですか土曜日には移動するわけだから、
1: ちょっとあの、ね、台風の進路は心配だったんですが、おそらく台風が通り過ぎた後で、はい、ちょっと今天気見てみたんです、
0: はい、
1: あの京丹波町の、
0: ありがとうございます。
1: 週間予報を見てみると6月の7日は曇りという予報で、
0: はい、
1: 降水確率は 40%、
0: はい、
1: で最高気温が26度、最低気温16度というのが今のところの予報になっております。
0: 京丹波町の、
1: そうです。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: うん、
1: なので、まあ、あのめちゃめちゃ暑くはなく、うん、ちょっと、まあ、雨具は心配だったら持っといた方がいいかもしれないけど、今のところは曇りという予報という、うん、そんな感じですね、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: そんな中ですけれども、
0: はい、
1: この黒豆ロックフェスティバル、
0: はい、
1: 改めて、どういったイベントかというところなんですが、
0: はい、
1: 12回目の開催で、
0: うん、
1: 自然と食、そして音楽を若い方から、大人の方まで、
0: うん、
1: お子様からおじいちゃんおばあちゃんまで、楽しんでいただけるようなイベントとなっておりまして、
0: はい、
1: もうエリさんも準備がすっかり進んでいると。
0: いや、すっかりじゃないです、これがすっかりじゃなくて今、
1: はい、
0: はい、うん、どうしようかなって思いながら、でも、はい、司会の下口正道さんが、
1: はい、
0: はい、神戸のラジオで、
1: はい、
0: 電話ゲストで黒豆ロックフェスティバルの平松恵里についてちょっとお話をされたようで。
1: おー、ありがたいですね。
0: うん。
1: はい。
0: で、ちょっと無茶ぶりじゃないけど、ちょっとこれやってくださいって言われてることがあるのでっていうことを言っちゃったので言いますけれど、
1: はい。
0: まあ、二人で歌うんですよね。
1: あ、下口さんと。
0: はい。
1: はい。
0: はい。その曲をちょっと練習したりもしてますけれど、
1: ええ、
0: これもうぶつけ本番なんで、
1: はい、
0: 練習したとこでね。
1: あ、そうか、下口さんとは当然離れてるわけですから。
0: うん、でリハもないんです。
1: おっと。
0: で、自分のリハが、転換込みでっていうか、機材のね、
1: はい、
0: いろいろ配置とか変えるのに、
1: ええ、
0: それ全部込みで15分たらもうパツパツなんですよ。
1: そうですね。
0: だから何の時間もない。本当に本番のそのステージのそのリアルタイムでの時間でしかない。から、もうごめんなさい、もうリハも本番も込みで、本番です。
1: じゃあもう本当に一発勝負という。
0: 一発勝負。何が起こるか分かんない。もう本当に。
1: そんなエリさんのステージは正午からの予定ということでございますので、
0: はい、
1: ぜひね、ま、ステージ自体は11時からなんで、ちょっと早めに来ていただくと間違いなくね、いい席で、はい、楽しんでいただけるかなと。
0: あとね、ちょっと皆さんに質問があるんですけど、
1: はい、
0: もともとその、下口さんと出会ったのはというか、
1: はい、
0: ある大阪のラジオ番組で、出させていただいたときに、
1: はい、
0: 人のカバーを弾き語りするんだ。

0: が長く喋らせてあげるっていうことだったんですよ。
1: はい。
0: で、だから自分の楽曲じゃなくて他人のカバー曲を歌うんだったら長く喋らせてくれるっていう条件になったんですよ。
1: ほう。
0: そしたら頑張りませんか？私頑張ったんです、去年の12月かな。
1: あ、ラジオに出演するときですね。
0: そうそうそうそう。
1: なるほど、なるほど。はいはいはい。
0: それで大阪だしなと思って、上田正樹さんの悲しい色やねを歌ったんです、その時。
1: ラジオで。
0: うん。
1: はい。
0: で、弾き語りで、めっちゃ近くに下口さんがいらっしゃって、
1: はい、
0: 指も凍える、震える状態でいっぱい間違ったんですよ。で、リベンジでね、今回やろうかなと思って悲しい色やね
1: を。おー、いいじゃないですか。
0: いやいやいやいや、それね、だから自分の楽曲と引き換えにやるかどうか迷っていて、それをこう皆さんに、ちょっとね、どう思うっていう、質問。
1: それアンケートを取りたいっていうことですか？
0: でも本当に分かんないんですよ。だから平松恵里の、
1: はい、
0: 楽曲を弾き語りでなんか、そうだな、まあまあまあ部屋とはシャツと私はマスト曲として、それ以外の、まあ、弾き語りの曲を一曲やるのと、
1: はい、
0: かですね、か、上田正樹さんの悲しい色やるのカバーをリベンジで本当に今度は間違いなく弾けるかっていう、どっちがいいって質問です。
1: ぜひ、ハッシュタグアフパラで、
0: はい、
1: 皆さんお答えいただければと思います。
0: そうですね。はい、お願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: ということで、こちら開催日が、6月の7日、今週末の日曜日に迫っております。
0: はい、
1: 会場はグリーンランドみずほの野外ステージ。ただもし雨の場合は、屋内ステージに変更になりますので、はい、いずれにしても、開催でございます。
0: はい、
1: 場所は京都府府内郡の、京丹波町で、こちらですね、JR の園部駅というところから、西口からシャトルバスが当日出ております。
0: はい、
1: 時刻表など詳しい情報は黒豆ロックフェスティバルのホームページで、ご確認をお願いいたします。で、前売りチケット現在発売中で、当日と比べると500円ほどお安く、見られますので、ぜひ前売りチケットね、チェックをしていただければというふうに思います。
0: はい、お願いします。あと西村由紀恵さんとのディナーショーがありまして、9月26日土曜日、はい、18時からということで、こちらも、場所は、ホテルアイボリーというところなんですが、
1: はい、
0: 大阪府の豊中、はい、
1: 2
0: 人で鍵盤でセッションみたいな感じで歌ありみたいな、これも未体験ゾーンでございます。
1: ということは、西村さんのピアノと2人で合わせることがあるってことですね。
0: まあそういう場面もあると思います。
1: お、これもまたなかなか貴重。
0: これももう本当平松初のチャレンジですよ ね、はい、
1: 素敵な、
0: すごい楽しみ。
1: なんかどんな曲になるんだろうかというところもね、
0: うんうん、
1: 選曲も楽しみですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で、こちらは今豊中という話があったんですが、豊中はあれなんですよね、
0: うん、
1: 西村さんの地元中の地元。
0: そうですそうです、はい、
1: ね、
0: はい、
1: そちらの方で、開催でございますので、ぜひお越しください。9月26日の土曜日、はい、大阪府豊中市のホテルアイボリーにて開催です。はい、こちら、18時夕方6時から受付をした後に、ディナーそして、ショーという形で続いてまいりますので、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。それではおかけする曲なんですけれども、こちら、はい、森口博子さんの1997年リリースのシングル曲として提供した楽曲なんです。
1: はい、
0: で、先日のね、ピロコちゃんのデビュー40周年記念、
1: はい、
0: ライブの第2章として、
1: はい、
0: 武部聡さんと一緒にピアノ一本でね、森口さんが無理じゃないこの曲っていう、まあ、ロックな曲なんで、
1: はい、
0: それでも武部さんがナイスなピアノをパフォーマンスされて、ね、ピロコちゃんが歌ってくれてて、なんか自分の楽曲を歌ってくださってる姿を見ると、西脇由依さんもお隣でですけどね、はい、自分の作った曲を歌ってくれてる場面って、お互い泣くんだなみたいな、なんか感動するんです、すごく。
1: なるほど、
0: うん、
1: 作り手ならではの。
0: そうですね、
1: はい、
0: 嬉しかったです。まあ、武部聡さんはもうこの歴代よっていう曲無茶振りするんだよねっておっしゃってましたけど本当これ絶対難しいからピアノで弾くのということで、今日はおかけしたいと思います。森口博子さんでサンデーエブリデイ。

0: した曲、森口博子さんの歌っている曲ですけれども、書かれたのは平松英里さんです。サンデーエブリデイお届けしました。さあ、ではメッセージご紹介します。ラジオネームはついでさんからいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 裏切り。先日家族でイタリアンのお店に行った時に、あるメニューに衝撃を受け、いい意味で裏切られました。
1: はい。
0: パスタを一品頼むと、ピザやサラダなどが食べ放題のコースで、最初はマルゲリータなど定番のピザを食べていました。
1: はい。
0: でその中で白雪蜂蜜ピザと書いてあるものがあり、食べてみると蜂蜜の甘さと生地がとても美味しくて、何枚もおかわりしてしまいました。
1: はい。
0: みんなが次から次へと持っていくので、慌ててシェフがピザ生地からこねて作り焼いていたので、まさにこれ人気メニューでした。
1: はい。
0: ということで、その白雪蜂蜜ピザ
1: の
0: 写真をつけていただきました。
1: 絶対美味しいやつ。絶対美味しい。
0: ピザと蜂蜜もプーさん大好きみたいです。
1: 本当本当。
0: ね、またお店に食べに行きたくなりました。ネットでも販売しているそうです、ということで。そして、エリさんへのメッセージ、
1: はい、
0: いよいよ今週末6月の7日、京都で開催の黒豆ロックフェスティバル2026近づいてきましたね。
1: はい。
0: 新幹線参りチケット取りました。
1: ありがとう。
0: そのべきからシャトルバスもあると聞き、ほっとしています。正午頃にステージに立つ予定と聞きました。初めてエリさんの生歌を聞くので、今から楽しみです。
1: え、じゃあ動く平松初めて見るのね。先に言っとくわ、裏切るからね。あのね、イメージと違うのよ、ごめんなさい。
0: そんな大丈夫です。もうそれが逆に魅力ですが、それからの X から、ケイちゃんさんって読むのかな、はい、クロマミロックでの選曲になるエリさん、持ち時間も限られ MC もあり、コラボも決まっているわけですから、
1: はい、
0: 私は1曲でも多く持ち曲を聞きたいですに1票ですと。
1: おー、
0: さあさあさあ、
1: そうなんですね。
0: はい。
1: ああ、わかりました。じゃあまた練習し直します。
0: あれ結構練習してた。
1: 練習しましたよ。悲しい色屋根は、
0: あの悲しい色屋根を聞きたい方へのメッセージもお待ちしております。明日がアスパラでよろしくお願いします。
1: リベンジだから間違えちゃいけないと思って一生懸命練習して
0: 、はい、皆さんいろいろ考えてらっしゃいます、
1: ね。
0: はい。
1: さくらえび太郎さんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。学生の時、テスト前に全然勉強してないというクラスメイトに安心して勉強せずにテストを受けて、案の定自分の結果は悪いのに、そのクラスメイトが高得点を取った時、人間ってそういうものなのかなと裏切られた気持ちになったこと何回もあります。バカ正直な私って本当にバカでした。全然勉強してない、
0: まあ、これあるあるですよね。勉強してないって言ってるやつが勉強してるっていうパターン。
1: 私でも勉強してないって言って本当に勉強してなかったんですよ。
0: あの宿題やってないって言って本当に宿題やってないやつってね、あの私もそうなんですけど、私あの夏休みの宿題は夏休みにできなくて9月の1日の朝になってから始めるタイプ。
1: あ、はいはい。まあ、そんなもんですよ。
0: ですよね。
1: 私本当にテスト勉強しなくて、本当にしてなくて、はい、でその、試験受ける前の休憩時間が15分ぐらいあるじゃないですか、
0: はい、
1: その時後ろの子に、ね、どの辺出ると思うって聞いて、
0: はい、
1: こことこことこことここは出ると思うわって、うわーって教えてもらって、全部出るんですよ。で大体それで70点ぐらい取れるんですよね。
0: 出た、容量のいいタイプ。
1: そうそうそうそう、何もしない、もう15分だけ。
0: うわ、それはなかなかですね。
1: ずるいやつ。
0: そんなエリさんにこんなメッセージをご紹介しますね。
1: はいはい。
0: ラジオネーム教授さんです。
1: はい。
0: 学生時代、私はどちらかというと真面目に授業に出てノートを取る学生でした。
1: いや、
0: こういうのに目をつける調子のいいやつらが 2,3 人いて、
1: いや、
0: 試験前にノートを背びりに来ます。
1: はい。
0: ずるいのは嫌いだという気持ちが変に働き、もう一冊、まるっきりデタラメを書いたノートを作って貸してやりました。まさに裏切り行為であります。試験後当然連中は単位を落として再履修となり、二度と私に近寄らなくなりました。当時は自業自得だと高飛車な思いでいましたが、この年58歳になって、裏切りの代償は35年以上経っても心に残るんだなと感じています、という。
1: それで人間 関係はどうなったの？
0: それ書いてない。い
1: や、それ大事じゃん。そのね、それ単位落としてもまだ友達でいられるんだったらそれはいいけど、はい、私は借りる方だったから、あのそのちゃんとしたノートを借り入れたので、はい、今もあの友情関係は熱く残っておりますが、
0: まあ、そこまでじゃなかったら、まあ、これもこれであり
1: ありありです、ありです。
0: 借りるまでのやっぱり関係性、
1: うん、あ、そう、やっぱ普段からいろいろおごったりとか、いろいろよくしてね、友達じゃないと、はい、そのただ貸して貸してじゃダメですよ。そんなの、そんなの通らない
0: ですよね。
1: いい、それは、はい、そうだったら
0: やっぱりね、残った水が少しだったら、あの二口飲んじゃダメっていう、うん、
1: そうそうそうそう、そういうことです
0: という、はい、見事にオチがつきましたということで、ね、はいはい、一部の地域の方とは、ここでお別れです。また来週もお付き合いください。その他の方はお聞きのステーションで引き続き4時台もお付き合いいただければと思います。
1: はい、では曲をお聴きください。 Swing Out Sister で Lala Means I Love You。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: ひまるです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはひまるちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。ひま
1: る
0: ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。 FM ジャングルのホームページにはいろんな情報が載っていますよ。そしてジャングルフレンズのお店もご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
1: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら城崎の魚屋お化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の和田木自動車、元気発信ステーション太田ユニフォームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし大切な人を笑顔に袖長建設株式会社、無料の貸し切り温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口からオオサンショウウオ、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に雑貨のタッチギフトのアピデ豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします豊岡のお部屋探しはお任せください株式会社ライフィット、天然温泉大浴場海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの城崎ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局。

0: FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオは JR 豊岡駅前 IT7 階と2階にございます。ぜひ遊びに来てください。待ってますよ。
1: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
2: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
3: 76.4 FM ジャングル。おはようサタデー、思いのままに
4: ミュージックサンキュー。
3: パーソナリティの日野真嗣です。
5: 本間清子です。
3: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

0: GLE
1: Jungle FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
2: 私たちの暮らしと

0: 安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
2: なぞなぞもね、

76.9.

0: Yota. Here's Django.
1: 皆さんこんにちは。6月2日火曜日、時刻は4時2分を回っています。 JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りいたします。ジャングルデイリーフラッシュトゥーズデー、今日の担当は田上敦史です。午後7時まで3時間の生放送、どうぞ最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。先週から今週にかけてね、先週は音符の祭典がこの豊岡市内各所で開かれておりまして、あとまあね、先週末には田島公文なんていうイベントもね、この豊岡市民プラザであったりして、ただまあ私はちょっと週末に大阪に行く予定がありまして、で残念ながら田島公文も見ることができず、そして、ね、その日にあった、英楽館でモーツァルトも、聞くことができず、でまあまあギリギリ間に合うのが、まあね、日曜日帰ってきてその足で、城崎の、ファイナルコンサートに行こうという予定だったのです。だったのですが、ね、そんなお話先週の放送でもね、ちょっとさせていただいたんですけれども、なんと先週の水曜日、だからもうこの放送をした、半日後ぐらいですね、水曜日の朝一、通勤途中に転びまして、まあ、ちょっとね足をひねって転んだのはいいんですけども、ちょっと転んだ時にね、右の膝を強打してしまって、でも全く動けなくなったんですね。で、まあ、ちょうどもう会社のすぐ前だったんで、まあ病院に連れてってもらったりとか、いろいろご迷惑をおかけしながら、まあ、もうその日はもう当然仕事にならないので、もうそのまま家に帰ったんですけれども、でもうちょっとね家から出れないんですよね。私の家階段もあるし坂道もあるし、

家から出られないので、まあ1日2日はなんとかなるにしても、これちょっとね、2日後に全部すごく良くなってるとはちょっと到底思えなかったので、まあ大阪のね家にいる、妻に電話しまして、もし来れるんだったら来てくださいと来てほしいということで、まあ、急遽ね妻を大阪から呼び、もちろん週末の予定は全てキャンセルで、まあ、豊岡にいるからじゃあ田島公文見に行けるかって、まあ、そういう問題でもないんでね、家で安静にしなきゃいけないから、まあ出張をね取りやめてるわけなんで、まあ、本当にいろんなところにご迷惑をおかけしながら、まあ、ちょっとずつ良くなってたんですよ。で昨日ね、ちょっと病院に行った後、まあ、会社の方に行ったんですけども、その帰り、豊岡、まあ、IT でねちょっと買い物してから、豊岡駅から家に向かって歩いてたんですけど、やっぱちょっと家一日行動するのがやっぱり無理だったんでしょうね。まだだんだん足が上がらなくなってるな、だるいなっていうのは、ちょっと感じてたんですけども、まあ、ちょっとやっぱりよろけてしまって、で痛い方の足、右足に、全体重がかかる形になって、もう悲鳴を上げてその場に倒れまして、道です道に倒れておりましたら、通りかかった親子連れというかね、車で通った、方に声をかけていただいて、大丈夫ですかと。まあ心配、まあ、あれですよね、やっぱ車で走ってたら道端におっさん倒れてたらちょっとやっぱり声かけますよね。で、はい、かけてもらって、いやっていう感じで、まあ、結局、まあそのね、見知らぬ方に、家まで、ね、車に乗せていただき、ね、そのうちの階段のところはお子さんがね荷物を持って上がってくれて、本当にもうねもう身内から、家族から、身内から、親戚から、会社の方から、近所の方から、そして挙句の果てにもうなんか見知らぬ人にまで、ご迷惑を、かけ倒しているこの一週間でございます。いやーちょっとね、まあ、でちょっと昨日のことでまたちょっとね症状があまりよろしくなくて、まあ多分初日に戻ったぐらいの感じだったんです。4、5日経ってちょっとずつこう足取りもよ軽くはなっていたので、まあ、だから会社にも行ったりね、ね、ちょっと買い物して帰ろうかなとか、してたんですけども。まあ、ちょっとその辺がね、見通しが甘かったですね。というわけで、まあまあ今日もね、なかなか、来るのが大変だったんですけど、まあ今日もね、ゲストの方にもおいでいただくということもあり、ね。まあ言っても右足以外、は全て元気ですのでね、はい、右足以外は全く元気、普通普段通りですので、元気に、楽しく、この放送を7時まで、進めていければなというふうには思うんですけれども、まあ本当にね、この1週間、私が、ね、ご迷惑をおかけした方々、助けてくださった、皆様、もしラジオを聞いていらっしゃったら、ね、ご近所さんにもゴミ出し、ね、手伝ってもらったりとかね、本当にもう皆様に感謝でございます。もう深く、感謝をしております。もう、なかなかね、なかなかちょっとね、ここまでの怪我をしたことがあまりないぐらいの、重傷に、まさかこんなね、一回転んで足を打ったぐらいでこんなことになるとは思わなかったんですけれどもね。

まあ、本当にあの皆様に支えられて、生きております。はい、そんな6月2日火曜日ですけれども、ね、世の中的に言うともう、まあ、2つの嵐ですよね。まず一つは台風6号が、接近しております。この後ね、ウェザーインフォメーションで詳しくお伝えしたいと思うんですけれども、どうやらあの宮崎の方ではね、新しくできましたその河川氾濫警報が、出たりしてもいるようです。そんなねその警報の仕組みが変わったと、じゃあ何がどう変わったのか、みたいなところをね、ご時代に、ちょっとお伝えしようかなというふうには思っております。そしてもう一つの、ね、嵐といえばあの5月31日にね、ラストライブで、嵐としての5人での活動を、終止符を打った、ね、嵐の皆さん本当にお疲れ様でした。まあ、なかなかね、こう、最後まで、ああいう、こう、みんなが笑顔でね、終われるっていう、ね、一人、五人が一人も欠けることなく、みんなが笑顔で、っていうのはね、本当に素晴らしいグループでしたね。ということで、今日のオープニングナンバーは、嵐のラストシングルになりました。こちらの曲からお送りしましょう。嵐で5

0: 嵐で5お送りしました。時刻は4時16分です。この後はウェザーインフォメーションです。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

さあ今日は、まあ、台風が近づいているということでね、午前中からちょっと微妙な雨模様でしたけど、午後からははっきりとした雨になりましたね。午後3時の時点で豊岡の気温 22.4 度だったんですけれども、4時になりまして豊岡 21.8 度、また少し下がりましたね。南東の風が2メートル吹いています。降水1時間に観測されている降水量が 3.5 ミリと、ね、3時台の1時間の降水量は 3.5 ミリでした。なお霞は22度で、霞も同じく 3.5 ミリの雨が降っています。和田山は 21.4 度、こちらは 1.5 ミリとちょっと雨が弱いですかね。さあ現在出ている注意報警報ですけれども、兵庫県でもね、南部の方には暴風波浪警報などが出ています。田島北部には大雨注意報が発表されました。雷注意報、それから強風注意報も引き続き出ております。土砂災害や浸水、さらには突風にもどうぞご注意ください。田島北部南部ともに大雨注意報と雷強風注意報が出ております。また京都府丹後地方にも、雷注意報と強風注意報が出ています。

さあ今日の、近畿地方というかね、今日の豊岡市とその周辺ですけれども、まあ、さっきもねお話ししましたように、午後からは結構雨が本降りになりましたね。日中の予想最高気温26度だったんですけども、実際にはそこまでもいかなかったと、25.4 度というのをお昼前に記録しています。そして台風6号、今日10時には屋久島の西の海上を北寄りに進んでいまして、明日明け方に兵庫県に最も接近する見込みです。また前線が九州から日本の南に伸びており、台風の北東側を東進しそうです。東に進みそうです。台風本体と前線の影響で大気の状態が非常に不安定になるでしょう。このため今日は1時間40ミリの激しい雨が降るところがありそうだ

りも少し低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は23度と、今日よりも3度ほど低くなりそうです。明日は夏日にもならないという感じですかね。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、午後から深夜0時まで 70% となっています。海上の波の高さ、今日は 1.5 メートルのち2メートル、明日は2メートルのち 2.5 メートル、明後日は 1.5 メートルのち1メートルということで、まあ日本海側はね、そこまで高い波にはならないのかなって感じですかね。兵庫県南部、特に淡路島南部の方ではね、明日はもう波が5メートルとかね、そういった非常に高い波が予想されてるんですけれども、まあちょっと台風から台風がだいぶこのね兵庫県北部からは、遠いところを通りますので、日本海の波はそれほど高くはならないようです。さあそれでは週間予報をお伝えしましょう。まあ、台風が今夜明日未明に一番近畿地方に近いところを通りまして、だんだん東もうあっという間に東に抜けていきそうです。ということで明日はお昼過ぎぐらいには雨が止むんではないかと、そんな予報になっています。その後あさって4日木曜日とその次の日しあさって5日金曜日はいずれも曇りの予報です。予報は同じ曇りですけれども、4日の木曜日は降水確率 20%、 5日の金曜日は降水確率が 40% とちょっと高めですね。そして週末6日土曜日は曇り時々晴れの予報です。降水確率 30%、 7日日曜日は曇り、8日月曜日も曇り、いずれも降水確率 40%、 そして9日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30% ということで、向こう1週間台風が去ったら青空が広がるかなと思いきや、まあそうでもない感じですね。ずっと曇りで、まあ、時折晴れ間が見えるかなといった、そんな1週間になりそうです。とにかく台風が今夜ね、日本の南海上を通過します。もしくはひょっとしたら例えば紀伊半島あたりに上陸する可能性もあるということです。まあ今のうちにね、できる備えはしておきましょう。例えばそのまあ私も今朝ね、痛む足を引きずりながら物干し竿をね家の中に入れたりとかしたんですけれども、まあそういったようなことも含めて、万が一の事態に備える、備える準備は、今日のうちに、ね、今日のそれも明るいうちにできればね、された方がいいかと思いますよ。さあ、また詳しいというかね、最新の5時30分発表の天気予報は、今日のこの後ね、番組の最後、6時台の後半、6時45分頃に、って言っても多分6時50分近くになるかな。はい、番組の最後にお伝えいたします。以上、ウェザーインフォメーションをお伝えしました。時刻は4時24分です。

さあこの時間はね、各新聞の紙面から田島の話題をご紹介していきましょう。今日の神戸新聞のね、田島版には中学2年生がね、地域の事業所などで就業体験をするトライアルウィークが、昨日から田島地域3市2町で一斉に始まったというこんな記事が出ております。公立高校の1212人の生徒さんが対象なんですね。5日までの1週間、まあ、いろんな職場で働く意味を学ぶということです。これ結構ね、今は全国的にもやってると、都道府県多いんですけども、実は全国で初めて兵庫県がね、1998年度に始めたと。まあその背景にはね、阪神淡路大震災とか、あるいは神戸市須磨区の連続児童殺傷事件、そういったことも含めてね、そういうことを背景に、まあ心の豊かさ、生きる力、そういったものをね、育もうということで、1998年度に始めたということです。田島ではね、448の事業所が生徒を受け入れたということです。で、県の豊岡土木事務所では豊岡北中学校の4人が参加されたと。で、事務所でね、土木の仕事についてお話を聞いた後に、城崎に移動しましてね、丸山川に架かる旧城崎大橋の撤去工事現場、今だいぶ撤去が進んでるんですよね。もう橋、なんていうんですか、この橋のその両脇にあった柵なんかはもう完全に取られて、でも、道路も少しずつ撤去が進んでいると。まだ橋脚はね残ってますけれども、橋桁の撤去が今進んでいる状態という感じなんですけども、まあ、その工事を担当した中川工務店の担当者の方から、まあ、作業工程とか、ドローンを使って、現場を確認する方法などを教わって、で、まあ、実際にドローンの操縦もね、体験されたということです。で、この FM ジャングルにもね、2人のトライアル生の方が、来られています。豊岡南中学校の男子生徒お二人ですね、木内優太さんと島崎玲さん、さっきねちょうどこの本番が始まる前にこの7階のスタジオにも挨拶に来てくれましたね。非常に元気のいいお二人でした。で、今日はね、まあ、いろいろ滑舌練習をね、佐伯さんに教わったりとか、あるいは、宮島くんと一緒に、取材に行ったりとか、まあ、そういうことをね、してたみたいですけれども、ね、毎年恒例、今年もあります、トライアル生の生放送、ね。まあ、昨日今日ね、いろんな練習をして、明日、ね、番組制作会議ということでね、明日の午後から、一生懸命この金曜日どんな番組にするのかっていうのを、まあ、2人で話し合って、で、金曜日の午後2時から、ね、1時間の放送をするという、まあ、今年もね、毎年恒例の生放送ありますんでね、どうぞトライアル生生放送お楽しみになさってください。またこの模様はね、何度も再放送しますんでね、この火曜日にも、来週の火曜日、再放送ありますんでね、よいしょ、ちょっとさっき見ていた、ジャングルマガジンの6月号が、どこに行ったんでしょうかね、火曜日の、朝10時からと、そして夜の8時からだったかな、後ほどまた改めてお伝えしますけれども、ね、この金曜日の午後2時からの生放送聞けなかったという方はね、再放送でぜひトライアル生の生放送を聞いてあげてください。ということで、この時間は今日の神戸新聞の田島版から、トライアルウィーク始まりましたよという記事ご紹介いたしました。
時刻は4時33分。この後はゴールドフレンズインフォメーションをお送りします。

0: ゴールドフレンズインフォメーション。
1: ゴールドフレンズインフォメーション。このコーナーは FM ジャングルをサポートしていただいております、企業やお店、ね、ゴールドフレンズの企業やお店の情報をご紹介いたします。まずは全丹バス株式会社からの情報です。ノリノリ女子会バス運転体験女性限定ね、毎年毎回大人気でございます。この女性限定イベントノリノリ女子会バス運転体験というのがね、第8回、もう第8回になるんですね、6月28日の日曜日だ、この今月6月の最後の日曜日に行われます。場所はコウノトリ田島空港です。で、大きなバスを運転してお茶しておしゃべり、子供も一緒に楽しめる特別な体験型女子会へようこそ、ね、もう女子会ですからね。バスの運転ってどんな感じなのかっていうのをね、ほっと一息つきながら楽しくおしゃべりしてみませんでしょうか。お子様と一緒に来ていただいても大丈夫です。お子様連れでの参加大歓迎。ね、運転を体験していらっしゃる間、お子様はスタッフと一緒に、ね、スタッフがそのお子様の相手をしております。

ますので、どうぞ安心してご参加ください。さらに、ね、現役女性運転手を囲んで、お菓子とお茶を楽しむ、そんなね、美味しいお茶付きのワクワク座談会タイムもあります。子育てと両立できますかとかね、シフトはどのくらい融通効きますかとかね、そういった気になる本音何でも聞いていただけます。現在全端バスではね、5人の女性のドライバーさんがね、活躍中ですのでね、そんな現役の女性ドライバーさんを囲んで、お菓子とお茶を楽しんでください。はい、この運転体験会はね、特別な免許はありません。必要ありません。普通免許さえあれば OK です。オートマ限定でも大丈夫です。ね。まあもちろん公道を走るわけではないのでね。コウノトリ田島空港の、駐車場を使って、行う体験会ですので、大型免許がなくても乗っていただけます。で、ちゃんとね、ベテランのドライバーさんがね、優しくサポートしてくれますんで、初めてでも安心して楽しんでいただけますので、ね、まあ仕事としてはともかくとしても、ちょっと一回でっかいバスって、運転してみると、ね、どんな気分、どんな感じなのかなっていう気になってる方、ぜひ、ご遠慮なく、参加してみてください。全端バスの、ノリノリ女子会バス運転体験会は、6月28日日曜日です。午前の部は朝9時半から12時まで、午後の部は1時半から2時までとなっています。まあ、最初にね、ちょっと簡単な交流とか、全端バスのお仕事についてご説明した後、まずバス運転体験をしていただく、その後、ワクワク座談会、まあお茶会ですね、現役の女性運転手と一緒に、お茶会で、まあ、ね、本音のところを、おしゃべりしていただければと思います。まあその後ね、バスのお仕事の興味を持っていただいた方にはね、いろいろ質問も受け付けますし、採用担当との、まあ、相談という時間も用意されておりますのでね、ぜひご参加ください。全端バスのノリノリ女子会バス運転体験会、6月28日日曜日、午前と午後の2部制でございます。詳しくは、ね、お問い合わせは全端バス総務部採用担当までお電話ください。電話番号が 079-662-2136 079-662-2136、平日の朝8時45分から、夕方5時45分までの受付となっております。まあ、もしくはね、ホームページの方から申し込みフォームがありますのでね、こちらの方で直接申し込んでいただければというふうに思います。さあ続きましては、はい、JA 田島さんのね、田島んま、JA 田島ファーマーズマーケット田島んまさんからの情報ですけれども、田島んまさんではね、この田島んまの敷地の中に、ね、直売所レストランが、オープン予定と、9月オープン予定なんですけれどもね、こちらの、オープニングスタッフを現在大募集中でございます。こちら応募期間は6月30日火曜日までです。まあ、シフト制の勤務もありますし、フルタイム勤務というのもございます。お仕事の内容は飲食店の厨房での調理、あるいは仕込み、あるいは若干の接客フロア対応もあります。詳しくはね、田島んまの、このね、人事課の方まで、これ JA 田島の人事課の方までお問い合わせください。電話番号が 079622-7266、079622-7266 となっております。そして、豊岡市浅見にございます、JA 田島ファーマーズマーケット田島んまさん、

この6月もね、イベント満載でございます。さあ今月6月のイベントカレンダーをちょっと見てみましょう。よいしょ。まあ、今日はね、火曜日でお休みなんですけれどもね、ちょっとね、パソコンがというかね、ネットがなのかな、ちょっと重たくてなかなかね、このイベントカレンダーがね、出てこないんですけれどもね、そろそろ出てきそうです。はい、出てきました。今日6月2日は定休日ですけど、明日3日からはエンドウ豆の日と。ああ、そういう季節ですか。なんかエンドウ豆ご飯とかね、美味しいですよね。地元のエンドウ豆ありますということです。そして週末6日7日はお漬物の日という風になっております。さらに来週はね、梅の日とかね。その、さあ来週17、18、19は寒鍋キャベツの日。ね。そんなイベントも用意されているということです。ぜひ、JA 立場ファーマーズマーケット田島ママさんにも足をお運びください。電話番号 072-0796-22-0300 22-0300 番、豊岡市ハサミにございます。営業時間は朝9時から夕方6時まで、毎週火曜日はお休みということで、今日はお休みですんでね、明日以降にどうぞ、足をお運びください。そう、この食堂9月初め頃オープン予定ということでね、そちらも楽しみですよね。以上、ゴールドフレンズインフォメーションをお送りいたしました。

さあこの時間もね各新聞の紙面から田島の話題ご紹介していきましょう。ちょっとね、南丹の方の朝ごとやぶの話題ご紹介しましょう。まずやぶの方からいきましょうかね。やぶ市大谷町明延の旧明延鉱山の坑道に設けた日本酒熟成庫、明治蔵というね、蔵があるんですけども、ここで、5月29日と言いますから、これはいつだろう。先週ですね、先週の金曜日か。先週金曜日。恒例の純米酒、明延の蔵出しがありました。純米吟醸酒、千桜、それから新たな明延の蔵入れもあり、気温12度の冷涼な光のない行動で、それぞれ半年1年間ほど熟成されます。明延はね、もともと鈴のね、日本屈指の鈴の鉱山だったんですけども、その鈴鉱山だった時の行動を管理する矢部市と、そして、宍粟市山崎町山崎の酒造会社山陽杯酒造の共同生産ですね。まあ、思想というと、まあね、我々ちょっと田島の北の方のものからするとね、なんかすごい遠いところみたいな気がしますけど、実はね、やぶからだと、こう、山一つ越えると、もう向こうがね、思想だったりするんですよね。で、酒米は5年ほど前から、やぶ市大谷町の農家の栗田さん、栽培の兵庫北錦というのが使われているとそうです。で、矢部市の大林市長とともに明延を試飲した当時の坪坂雄一社長は、日本酒は海外で若い世代の関心が高い、旧鉱山とともに世界に発信できるとアピールしました。味わいは華やかな香りとコクに丸みがある。夏野菜の天ぷら、鮎の塩焼きと抜群に合う。10度前後に冷やして味わっていただきたいね。美味しそうですね、冷酒ね。この明延というお酒なんですけれども、ね、一升瓶が、いわゆる一升瓶ね、1.8 リットル入りが2860円、それから、まあ、いわゆる4号瓶と言われるね、720ミリリットル入りが1430円と、これそれぞれね400本しかないんですね。で、市内の酒屋さん、市内というのは矢部市内の酒屋さん、そして道の駅陽花田島蔵で扱っているということです。そう、鉱山のね、行動というのは、まあ、もちろん今はね人の出入りもそれほどはないですし、で、ね、日が入らないので基本的に気温がずっと一定ですよね。安定しているというところで、まあ、非常に熟成するにはとてもいいと。で、まあ、ましてね、明延鉱山、まあ、一円電車なんかでもね、有名ですし、まあ、非常に、ね、銀の馬車道とかね、やっぱりあの辺りのこう、鉱山の街ですからね、行くのを筆頭に。まあ、そういった観光とのね、連携という意味でも、生野銀山でもね、生野の行動でもこういう酒の、熟成というのはされてるんですよね。まあ、そういういろんな形でこう、そういう産業資源というか、産業遺産みたいなものを活用していくっていうのは、とてもいいことだな、というふうに思います。続いては読売新聞の田島版。朝来市三島町の、柳瀬町ね、こちらに新しい施設ができると。これがね、宿泊できるゲストルームとかシェアキッチンなどを備える、多機能施設、名前はクロードっていうそうですけどもね、クラビトと書いてクロード、クラウドっていうのか、クラウド、こちらはねが、完成しましたということで、アイデアを出したのはね、芸術文化観光専門職大学の学生さんたちも、企画に加わったんだそうです。朝来市の自動車部品メーカー富士発條さんという会社があるんですけども、
まあ、発情という内容はバネですね。まあ、もともと、ね、あの自動車部品のメーカーさんなんですけども、この富士発情さんが、朝子市、それから、一般社団法人朝子ツーリズムビューロー、さらに企業などと作る朝子地域創出協議会の事業として計画されたんだそうです。で、若い人の発想を取り入れたいと、専門職大学にね依頼して学生5人に企画会議に加わってもらったということです。この建物はね木造2階建ての元布団屋さんだったと。で、江戸時代から続く2軒の酒蔵ありますよね。あの柳瀬の、酒蔵、2軒ありますけれどもね、もう本当に、田島と、それから、なんだ、あ、ちょっとね、お酒の名前が出てきませんけども、畜生だ、ね、2軒の酒蔵があります。まあ、そのあたりにね、そのすぐ近くに立地しているそうです。で、これをその、朝子地域創出協議会が借り上げて、で、2000万円かけて改装したということで、1階にコミュニティスペース、シェアキッチンを設置。2階に、スリープ。まあ、寝るスリープですね。スケッチ。まあ、絵を描く。シェア。まあ、共有する。酒。カタカナで酒と書いてあるんで、パッと見たらなんかね、サーモンみたいですけど、まあでもきっとこれはお酒の酒ですよね。場所考えるとね。はい。という、などのテーマを持たせたゲストルーム4部屋。ね、ゲストルームにはそれぞれ、そういうこう、テーマを持ってデザインされているということなんですね。布団にこだわった部屋や、こもって集中して作業に打ち込める部屋など、学生たちのアイデアを随所に活かしているそうです。で、中にはね、押し入れベッド。押し入れの中にベッドがあるんですね。これを提案した芸術文化観光専門職大学2年の大橋さんは、アニメのドラえもんの世界観が頭にあったと。あ、まあ確かにドラえもんはね、押し入れで寝てますからね。なんか、今だから僕らはやっぱ押し入れで寝るっていうと、なんか、どうしてもね、ドラえもん、イメージしちゃいますよね。まあ、そんなイメージで利用する人がワクワクするような施設になってほしいと話しているということです。で、富士発情の藤井社長は、地域の酒蔵や店舗と協力し、この施設の開設が一帯の賑わいを取り戻すためのきっかけになるように努めたいと話しているということです。実際、ゲストハウスの利用

0: は利用できるようになるのは9月以降というのを予定しているそうです。まあね、柳瀬のあの一角っていうのはね、本当にこう、まあ、古い酒蔵がね2軒も並んでいる、まあ、非常に伝統的なところなんですけども、そういうところにね、あのこういうまあ、ゲストルームみたいなね、宿泊できる施設が誕生するっていうのはなかなか面白いですよね。さあもう一個ね、簡単にご紹介しましょう。霞の矢田川温泉、勝負湯が、この5日から、ね、金土日、ね、5日6日7日、行われるそうです。霞矢田川温泉は5日から7日、湯船に破勝負を浮かべる勝負湯を実施します。破勝負を持ち込むと入浴料が割り引かれるキャンペーン、勝負で勝負も展開しているそうです。受付は4日までということなんですけどね。勝負を浮かべた風呂に入って、まあ、邪気を払って無病息災を祈るということで、矢田川温泉は例年旧暦の端午の節句にあたる6月5日に合わせて実施しているんだそうです。これ城崎温泉ではね、毎年ゴールデンウィークの子供の日の前後に勝負湯祭りやってますけども、矢田川温泉では毎年この旧暦の端午の節句にあたる、1ヶ月遅れ6月5日でやってるそうです。で、破勝負はこれまで地域住民の協力で用意してたんですけど、高齢化などでなかなか集められなくなったため、初めて一般から集めるキャンペーンを実施したと。矢田川温泉ね、結構去年確かゆず湯でね、一般の方からゆずを集めるみたいなね、企画やってましたもんね。今度は第2弾で勝負湯ですね。破勝負10本一束の持ち込みで1回キャンペーンに参加できて、サイコロ振って1から6が出たら入浴無料券、それ以外は入浴300円券がもらえると。花勝負は受け付けていないそうです。ね、この話を聞いて、矢田川温泉行ってみたいなと思われた方、明日水曜日は矢田川温泉お休みでございます。ね、明後日以降に、もしくは今日の夜を、行ってみてください。営業時間は午前10時から午後8時までということです。以上、この時間は、各新聞の紙面から田島の話題3つご紹介いたしました。時刻は4時58分です。この後はお知らせを挟んで5時台もジャングルデイリーフラッシュトゥーズでまだまだ続きます。どうぞ最後までお付き合いください。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、ハイタイ沖縄県の FM タマンヤイビン、うち南海メンソーリよ。
2: 声ままでやっとる長野県飯田市飯田 FM だに、今日も聞いとくんないしょ。
3: こんにちは、山形県山形市ラジオモンスターです。明日もお仕事頑張って。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: 大輝です。
6: アリサです。
5: 大輝のインクルーシブマンデー、
6: 教科書では学べないこと、
5: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
6: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
5: 放送は毎週月曜夜7時から。
7: 橋の基礎といえば株式会社オーク、マンションの基礎といえば株式会社オーク、住宅の基礎といえば株式会社オーク、地域のそして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
8: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
9: アシスタントの小林千恵です。
8: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
9: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
8: 大石五郎プレミアム G、
9: お楽しみに。
10: ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川下畔に佇む料理湯宿川口屋城崎リバーサイドホテル。 田島に生きる田島を生かす JA 田島。素朴と温かさと元気を発信、おいしい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。良きものをお客様へ、こだわりの和菓子木の先温泉港屋。直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします。田島ビーフ浜田。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子のゆうづき亭。人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス。伊豆市モータース。田島から全国へ、ネットショップあるまま。
11: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
12: ワン、ツー、ワン、ツー。

改めまして皆さんこんにちは。6月2日火曜日のジャングルデイリーフラッシュティーズで田上敦史がお送りしております。さあ今日はね、台風が接近しているということでね、宮崎県ではついこの間改定されたばかりのこの気象警報ね、5月28日から災害警報の運用が変更になったんですけども、史上初めて、レベル4氾濫危険警報というのが、宮崎県のね、広渡川というところで、発表されています。まあ、台風は今、まさに鹿児島のすぐ南ぐらいにいるようですけれどもね、鹿児島から宮崎にかけてこの辺りは今が多分最接近という状態なんですけども、兵庫県にはおそらく明日の未明ぐらいが一番最接近なのかな。ただ台風から離れた場所でもね、大雨が降るという可能性ありますんでね、台風にが、結構あの雨雲とか前線とかを刺激してというようなこともありますので、まだと台風遠いから、雨降らないだろうなというふうにあんまり、思わない方がいいかもしれません。ただ今回に関して言うと今のところ激しい雨が降ってるのはどうやらやっぱり、台風の近くですね。であとやっぱり太平洋側南部の方で宮崎とか、高知とかあるいは和歌山徳島、こういったあたりは線状降水帯が発生する恐れがあるということで、厳重な警戒が呼びかけられていますけれどもね。ひょっこり全然台風から遠いところでね、突然大雨降るっていうこともしばしばありますし、あとね、交通機関の乱れの影響もあったりするのでね、そのあたり含めて、どうぞ、十分な備えをしていただければと思います。ということで、5時台の前半はね、この気象警報が5月28日から変わりましたと。特に災害警報ね、災害にまつわる警報が変わりましたというお話をしたんですけども、一体何がどう変わったのかというあたりをね、ご紹介しようと思います。ただ、その前に一曲お送りしましょう。ポルノグラフィティで羽生ライダー。

この時間はね、5月28日に運用が変わりました、災害警報、一体どう変わったのかということなんですけれども、もう今もね、台風6号が接近しているということで、宮崎県の方でね、宮崎県の広渡川という川ですかね、こちらの方で、レベル4の氾濫危険情報が、出ています。氾濫危険警報ですね、レベル4の氾濫危険警報が出ています。で、今回その防災気象情報何が変わったかというと、対象はあの大雨なんですね。豪雨、まあ最近ゲリラ豪雨みたいなものも多いですし、あと線状降水帯みたいなね、まあちょっと前まではあんまり聞いたことがなかったような、ものもまあ出てきているというか、まあちょっと雨の降り方自体もね、昔みたいに台風が来ました、それであの雨雲がみたいな形だけでもなくて、まあまあいろいろ複雑になっていることに加えて、まあやっぱり天気予報自体の精度も上がってきているということで、まあちょっとでもね、やっぱりそういう被害を少なくする、特にその人の命に関わる被害を少なくするということで、今回見直されたということですよね。で、対象となるのが4つです。河川氾濫、大雨、土砂災害、そして高潮。あの、これまでからね、あの、大雨警報、あるいは高潮警報といったものはありました。これ気象警報としてあったわけですよね。一方で土砂災害に関しては、土砂災害警戒情報というのが、これまではありましたし、で、河川の氾濫については、まあ、洪水警報というのがあったんですけども、まあ、洪水警報はどっちかというと自治体ごと、例えば兵庫県北部に洪水警報が出ましたとか、みたいな形だったんですけども、今回の、まあ、一番違うのが、この氾濫ですね。氾濫特別警報、氾濫危険警報、氾濫警報。これは河川ごとに発表されます。で、田島では、丸山川、それから伊豆市川。まあ、伊豆市川は、まあ、丸山川の支流でもあるんですけれども、一応、まあ、大きい河川は、河川ごとに氾濫警報が出るということで、田島では丸山川と伊豆市川がその対象に指定されています。だから、まあ、矢田川とかね、岸田川とかね、竹野川とか、まあ、そういった川については、氾濫、河川、氾濫警報、あるいは氾濫危険警報といったものは出ませんので、まあ、この、こういったところでの流域、例えば竹野の方なんかは、あの、大雨警報が大雨危険警報になったら、ちょっと注意しなきゃいけないなというか、もう避難しなきゃいけないなというふうに、考えていただければというふうに思います。で、ということでね、今まであった洪水警報というのはなくなりました。逆にこの河川氾濫、大雨、河川氾濫警報というのがね、大雨警報や高潮警報と並んで、河川氾濫警報や土砂災害警報といったものに呼び名になりました。で、これがね、警戒レベル1、2、3、4、5とあります。これまでだからね、注意報、警報、特別警報っていう形だったんですけども、警報、まあ、名前で言うと警報と特別警報の間に、危険警報というのができた形になるんですけれども、まあ、実際はもうこの危険警報というのがもうほとんど今までの特別警報に当たるものなのかもしれませんね。まあ、注意報が発表されるレベル2の氾濫注意報、あるいは

レベル2の 大雨注意報、これ発表されると、まあ、注意してくださいねと、避難の準備してくださいねということなんですけども、レベル3大雨警報、まあ、大雨に限らないですけども、レベル3の警報が出ると、もうこれはね、高齢者とか、あるいは体の不自由な方とか、とにかくそのちょっと避難に時間がかかるような方は、もうレベル3の段階で危険な場所から避難してくださいということですね。高齢者等避難指示みたいな感じになります。で、レベル4のこの危険警報ということになると、もう全員避難です。まあ、いわゆる避難指示に当たります。だレベル4がもう事実上ね、もう全員避難してください、しなきゃダメですよっていうことなんですね。じゃあレベル5はどうなんだっていうと、逆にもうレベル5っていうのは、もう災害がすでに起きているぐらいのレベルの話なんですね。だから逆にもうレベル5まで行ってしまうと、変に外に出て避難するとかいうことを逆にしない方がいいかもしれないぐらいのね、もうとにかくもう命の危険があるので、もうその場で安全確保した方がいいのか、あるいはまあもちろんね、安全に避難できるんなら、した方がいいですけども、避難することがかえって危ないぐらいのね、そういうのがもうレベル5の特別警報ということなので、まあ、今までの我々が思ってた特別警報のイメージに近いのは、むしろレベル4の危険警報なんじゃないかなと。もうレベル5の特別警報というのは、もう本当にもう今まさにもうすでに、災害が起きてますよという、現在進行形に近い感じなので、もうとにかくレベル4の段階で、全員避難してくださいということです。で、まあ、さっきも言いましたようにね、この災害警報が変わった対象というのは、大雨およびそれによる河川の氾濫、土砂災害、そして高潮ということなので、それ以外の例えば暴風とかね、大雪とか、あるいは波浪警報、暴風雪警報などについては従来通りの運用になります。だからこのレベル3大雨警報みたいな言い方されるのは、この4つだけですね。暴風じゃないや、大雨、河川氾濫、土砂災害、そして高潮については注意報、レベル2なんとか注意報、レベル3なんとか警報、レベル4なんとか危険警報、そしてレベル5なんとか特別警報という、こういう呼び方に変わりました。だからただの大雨警報っていうのはまあまあなくなって、レベルいくつっていうのが必ず大雨とか、河川氾濫、土砂災害については、そのレベルっていうのがつくというふうに、なりました。まあいろいろね、変わりましたけれどもね、まあ最初はちょっと戸惑われるかもしれませんけど、まあとにかくね、レベル3になったらもう高齢者の方とかは、避難を始めてください。レベル4になったらもう全員避難ですっていう、ね、レベル5を待っていてはいけません。レベル5はもう避難すると逆に危ないぐらいのレベルなので、もうすでに災害が起きている、ね、起きるかもしれないじゃない、もう起きているっていうのがレベル5だと思っていただいて、レベル5で動くのは手遅れです、ね、絶対全員避難はレベル4というふうに、覚えておいていただければと思います。この時間は気象警報がちょっと変わりましたよっていう、そんな話題をご紹介いたしました。時刻まもなく5時20分です。一曲お送りします。リトルグリーモンスターで透明な世界。

さあこの時間もね、田島の話題を新聞紙面からご紹介したんですけど、この時間はちょっとね気になるちょっと心配な記事2つご紹介いたします。まずは読売新聞の田島版から、クマ対策にマニュアルということで、県とか各市町で作る田島地域クマ対策連絡会議というのがあるんですね。こちらの会合が昨日豊岡市の県の豊岡総合庁舎で行われました。まあ、豊岡市を中心にこの春以降ツキノワグマもうしょっちゅう出没してますよね。日高の方とか、あと木の先の方にも出たっていう話もありますしね。もちろん豊岡市内もそうですし、担当とかもあっちこっちで、ツキノワグマの出没が相次いでいます。こうしたことから住民への注意喚起を続けるとともに、まあ、クマが出た場合の対策のマニュアル策定などを確認したということです。5月29日現在のクマの目撃あるいはクマの痕跡が見つかったというのは、田島県民局によりますと68件今年はありまして、これがね、去年の4月5月を上回るペースということなんですね。去年あそうか5月29日現在で、68件、去年は4月5月で70件あったそうなんですけども、去年は何せも例年の 1.5 倍ぐらい熊の目撃情報があったんですね。去年はもう東北ですごく、熊の被害が

多発したんですけども、まあ、あれ大体秋でしたよね。田島では、田島ではというか西日本では実はあんまり秋には熊は出ませんでした。ただその代わりこの5月、6月、7月すごく、去年は熊がよく出たんですけれども、まあそれを上回るペースだということなんです。豊岡市では5月13日には、倉庫に熊が侵入する事案もあったということで、この時はね、市街地や住宅地に出没した熊に対する緊急銃量、まあ、要は市街地でもね、もういわゆる銃を発射するかどうかっていうのが、まあ、一時検討されたというぐらいの、まあ、そんな事態になっているということなんですね。で、会議では出没件数などの情報共有とか、あるいは出没から捕獲までの総合対応マニュアル、あと緊急重量マニュアルの策定や改定、市街地での出没を想定した訓練の実施などを呼びかけたと。また丸山川より西側の東中国地域個体群、それから丸山川の北の、東側の、近畿北部地域個体群、あ、だから丸山川を境にこの個体群というか群れが違うんですね。で、県内では、この東側、丸山川より、あ、じゃないや、西側か、東中国地域個体群の生息数が425と推定、それから、丸山川の東側に住んでいる近畿北部地域個体群は、242頭であることが報告されたと。まあ、どっちも多いですよね。で、県民局としても有害捕獲の迅速な対応や管理計画に基づく個体数の適切な管理を進めるということなんですけどもね。まあ、本当に熊はね、心配ですよね。ある日突然熊出たらどうしようと思いますよね。まあ、クマにもね、悪気はないというか、別にそんなに普通のクマはね、人間に対して攻撃はしてこないにしても、まあ、極端な話、じゃれて来られても困るわけですよ。もうね、ちょっとこうなんかポンポンとかされたつもりでも、向こうはそのつもりで仮にあったとしても、こっちは大怪我しちゃうわけですから。ね、本当にクマには会いたくないなというふうに思います。だからまあ、ね、やっぱこういうね、対策は本当に必要ですよね。さあ、そしてもう一つ心配なのが、この朝日新聞と、それから毎日新聞にも今日出てますけれども、ドクターヘリ全休化っていうね、県内の中山間地域をカバーするドクターヘリ2機が、整備士不足で7月から9月にかけて3ヶ月も運休する見通しなんですよね。で、このうち1機っていうのは、まあ、豊岡病院にある、もので、鳥取県東部から京都府北部まで、まあ、もちろん田島地域はもちろんのことをカバーしているということで、こんなこうね、1ヶ月を超えるまとまった期間の運休は初めてだということです。で、このドクターヘリの2機は、学校法人平田学園というね、パイロットの養成や航空事業を手掛ける学校法人が運航してるんですけれども、県で運用しているのは2台です。一つが県立加古川医療センターを基地病院としているもの。これ兵庫県南部をカバーしていると。で、昨年度、2025年度は411件運行されたと。まあ、これもね、だ毎日以上運行してるんですけども。ただ、もう一台がご存知、公立豊岡病院のドクターヘリ。兵庫県北部、鳥取県東部、京都府北部をカバーしまして、2025年度はなんと1160件の運行ということですから、1日3回ぐらい出てる計算ですか ?3 回以上ですよね。ということで、昨日県庁で開かれた連絡会議にオンラインで参加した豊岡市の門真市長は、あってはならないことだ。ドクターヘリで地域住民の命が守られている。朝越しの藤岡市長も熱中症の時期と重なり一刻を争う搬送が増える影響を最小限にしてほしいと訴えた。

いうことなんですね。この2機昨年度も整備士不足で、50日前後ずつ運休しました。これは結構新聞にね、ちょっと今日から1週間ドクターヘリ動きませんみたいなのありましたけども、県によるとドクターヘリにはパイロット1人と整備士1人が乗り込むというルールがあるんですけども、いやちょっとこれね、この整備士不足がこんなに深刻になった状況を受けて、県では厚生労働省と協議して、まあさすがパイロット1人というわけいかないんで、パイロット2人の運航体制ということにできないかというふうに検討していくということです。で、ドクターヘリに同乗する整備士はもう新米整備士ではダメだと、5年の実務経験などが求められるということも、その整備士の確保が難しい理由になっているそうなんですね。で、この運営を運航を担当している平田学園の担当者は、3ヶ月の運航停止というのは、まあ最悪3ヶ月になりますよということなんで、なんとか短くできないか調整しているという話なんですけど、いやもうこれ本当にね、ドクターヘリは命に関わりますからね、本当になんとかしてほしいなというふうに思います。ということでこの時間は、クマとドクターヘリ、心配なニュースを2つご紹介いたしました。時刻は間もなく5時33分になります。この後はようこそ市民プラザへのコーナーをお送りいたします。

0: ジャングルデイリーフラッシュ。Welcome to Shimin Plaza. This program is brought to you by Shimin Plaza.
1: ようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャングルの第2スタジオがあります IT7 階の豊岡市民プラザで行われるイベントをご紹介するコーナーです。まずは6月13日土曜日に開催されます第244回サロンコンサート、ギターとケーナのユニットです。出演は釜井ケーナのお二人ということですね。去年の5月に結成されたばかりのこのユニットですね。みんなで楽しく時間を過ごすことをモットーに、心がほっとするひとときをお届けします。元気に若くスマイルで、昭和の懐かしい名曲を中心に皆様と一緒に口ずさめるような演奏をお楽しみくださいということで、ギターの池田さんとケーナの鎌谷さん、鎌谷さんのお二人のユニットでございます。演奏予定曲は旅立ち、花嫁、サウンドオブサイレンス他となっております。第244回サロンコンサート、ギターとケーナのユニット、釜井ケーナのお二人の、サロンコンサートは6月13日土曜日の12時半から、場所は豊岡市民プラザ交流サロンで開催されます。入場は無料です。そしてその翌週ですね、6月21日日曜日、ホットステージでは、娯楽のふるさとコンサート in 豊岡、豊岡出身のマリンバ奏者岸野あかりさんが所属します娯楽というね、この、アンサンブルグループですね。こちらのコンサートがございます。岸野さんは、日高町出身でね、豊岡市日高町出身で、日高東中学から、福知山整備高校に進んだ後、大阪音楽大学の打楽器専攻を首席でなんと卒業されたということで、でお母さんはフルート奏者、フルートのね演奏されるということで、第200回の記念のサロンコンサート、だから今から3年ぐらい

3年か4年前ぐらいですかね、3年4年前ぐらいのサロンコンサートでは、お母さんと一緒に、共演されたという、そんな、岸野あかりさんなんですけども、で、この岸野さんを中心に結成された打楽器グループコラク、ね、岸野さんとあと3人かな4人かな、写真がね、個別の写真は4人いらっしゃるんですけど、全体写真は5人写ってらっしゃるっていうことでね、まあ、4、5人の、ね、ユニットでございます。結成3年ですでに6回の定期公演を開催されているということで、関西を中心に子ども園や小学校、音楽教室などへの出張公演も多数行われていて、世代を超えて音楽の楽しさを届けているということです。まあ、マリンバとかね、ビブラフォンの美しい音色、まあ、いわゆる木琴とか鉄琴とかね、あとドラムやパーカッションの迫力あるリズムなど、まあ、打楽器の魅力をたっぷりお届けしますということで、プログラムは、吹奏楽オーケストラの定番を打楽器サウンドで、宝島、桜の歌、ボレロ、ラベルのボレロですかね、リバーダンス、リベルタンゴ、あと、まあ、打楽器アンサンブルというね、打楽器のための曲もありますし、あとほうきで演奏とか、マリンバぐるぐる、ウィリアムテル序曲、なんだろう。ね。あとは手拍子で演奏に一緒にね、参加できるおもちゃのチャチャチャとか、上陸大陸に乗せて、こういったね、楽しいコーナーも、用意されているというね、このマリンバと打楽器の楽しいステージ in 豊岡、ね、コラクのふるさとコンサート in 豊岡は、6月21日の、午後2時開演となっております。会場は豊岡市民プラザのホットステージ。入場料は一般の方2000円、大学生の方は1000円、高校生以下の方は無料となっております。あと親子券、ね、大人お一人と高校生以下何名でもかで、こちらが、1500円ということになっております。以上、ね、ようこそ市民プラザへ。本日ご紹介しましたイベントに関するお問い合わせは、市民プラザ総合事務室、電話 0796-24-3000、24-3000 番までお問い合わせください。なお、今日火曜日は豊岡市民プラザお休みとなっておりますので、お問い合わせは明日以降にお願いいたします。以上、ようこそ市民プラザへのコーナーをお送りいたしました。時刻は5時39分です。

アドでビバリウムをお送りしました。時刻は4時、5時43分です。この後はスポーツニュースのコーナーをお送りいたします。

Jungle Sports News。さあ、スポーツニュース、プロ野球の今日の予定について、速報でご紹介しようと思ったんですけども、阪神タイガース今日は甲子園球場で、交流戦西武ライオンズを迎えての一戦の予定でしたが、まあ、台風接近でね、非常に雨が降っているということで、こちら雨天で中止となっております。またマツダスタジアムで予定されていました広島対日本ハム、こちらの試合も雨で中止ということですね。それ以外の4試合は今のところ、開催予定です。まあバンテリンドームはとかね、東京ドームこれはまあドーム球場ですんでね、雨と関係なく、試合は行われます。あと横浜と神宮も、ね、今のところ開催予定ですね。東京ドームで行われます巨人対オリックス、先発ピッチャーは巨人が則本、オリックスは栗。それから、横浜スタジアムの DeNA 対楽天は、DeNA が平、楽天が庄司の先発です。バンテリンドームの中日対ソフトバンクは、中日がマラー、ソフトバンクは大津。そして神宮球場のヤクルト対ロッテ、ヤクルトが松本健吾、ロッテはジャクソンの先発で試合開始予定でございます。この4試合は今のところ行われそうですね。いずれも6時プレーボールの予定です。さあ、この交流戦なんですけども、また今年もね、パリーグが強い、セリーグはあまり強くないというか、あまり勝てないという状態が続いてますね。交流戦大体というか全チームが6試合、2つのカード、3連戦2つ、ね、第1週終わりました。3分の1が終わったんですけども、首位ソフトバンクが5勝1敗、2位西武が4勝1敗、3位日本ハムとオリックスとロッテが4勝2敗。で、ここになんとか入ってるのが中日でね、開幕連勝したんですけども、まあその後、

と、ちょっと2つ敗れて中日も4勝2敗と、だから4勝2敗のチームが、4つあるということですね。そして7位ヤクルト、だここからがだからまあ真ん中より下ですね、7位ヤクルト3勝2敗1引き分け、それから、8位巨人が3勝3敗の5分、そして9位に阪神と DeNA がともに、2勝4敗、そして、楽天と広島は、ね、0勝6敗、まだ交流戦に入ってから勝ち星なしというね、非常に厳しい状態になっております。だからまあ阪神とヤクルトね、セリーグでは首位争いしてるんですけども、まあ、阪神もね、あの交流戦いきなり初っ端3つ負けまして、日本ハムに3立てを食らいまして、その後、ね、ロッテではまあ3連戦2つ勝って、まあ、最後3戦目は敗れたんですけれども、まあ、2勝4敗と、まあ、あまり波に乗れていないところではあるんですけれども、まあまあヤクルトも3勝2敗1引き分けということで、まあ、それほど差は広がっていないですね。で、まあ、3位巨人も3勝3敗と、であとは DeNA とかね、広島はもう一番苦しんでますね、まあ、中日がリードしてます、あの勝ち越してますけれども、まあ、中日はもともとがちょっとね、セリーグでは下の方6位にいるので、まあなかなかこれしかし本当にもう去年はもうはっきりね、上から6チームパリーグ、下の6チームがセリーグみたいな感じだったんですけど、今年もどうやらそんな傾向が出ている交流戦の、最初の1週間でございました。さあそしてメジャーリーグね、どうなってるでしょうか。なんか大谷選手がね、非常に調子が、バッターとしての調子が上がってきたみたいですね。これは、日本時間の今朝、ね、行われましたダイヤモンドバックスとの試合、まあ、1対4で、ね、ドジャースは敗れたんですけれども、大谷選手は、1番指名打者で出場しまして、今日はどうだったのかな、3安打とか書いてますけどね、はい、打率も2割8分まで上がってきました。まあ一時ね、あのピッチャーとしてはすごかったんだけど、バッターとしてはちょっとなんかなかなかヒットが出ないっていう時期がありましたけど、どうやら完全復活したみたいですね。大谷選手3安打で、まあ、活躍したもののチームはまあ敗れたということなんですけれども、なかなかね、本当にもう大谷選手の話はなんかちょっと同じ人間とは思えないようなね、そんな活躍ですよね。まあ、最近先週でしたかね、あの昔ヤクルトに在籍された赤鬼ホーナーっていうね、ボブホーナー選手が亡くなったというニュースが入ってきましたけど、まあ、あの時のホーナー選手っていうのは本当にもう現役バリバリの、ね、4番を打つようなメジャーリーガーが、まあ、たまたま契約の関係とかでね、契約がうまくいかなくて1年だけ、それもシーズンの途中から日本にやってきて、もういきなり、ね、初戦でホームラン、次の試合はホームラン3本みたいなね、もう格の違いを見せつけたとはまさにこのことっていうね、それだけこうやっぱメジャーリーガーっていうのはすごいなっていうのを僕らも子供心に感じましたし、で逆に言うとやっぱまあその頃のその日本のプロ野球とアメリカメジャーリーグっていうのはそれだけのこのレベルの差があったっていうことなんですよね。でそんな、ね、ホーナー選手は、ね、日本にこう強烈な印象を残して、まあ、1年であのメジャーリーグに戻ってたんですけども、今のこのね、日本人選手の特にこの大谷翔平選手というね、なんか規格外の、活躍をするこんな日本人選手を見てどういう風に思ってたのかななんてふっと思ったりしております。以上スポーツニュースのコーナーをお送りしました。この後は豊岡きらめき情報局をお送りいたします。

0: Jungle Daily Flash。Good evening, Toyoka Information. This program is brought to you by Toyoka Citizen.
1: 豊岡きらめき情報局お送りします。まず豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、小バス、田舎、チクタク、タケノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上の方は500円です。今週の実施日は5日の金曜日です、ね、今年度は毎週金曜日に実施されてますね。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、小バス、田舎、チクタク、タケノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。女性のためのチャレンジ相談についてお知らせします。6月12日金曜日の午前11時半からと午後0時半からIT4 階で女性のためのチャレンジ相談を開催します。内容は再就職、起業などに新たにチャレンジしたい女性が対象の無料個別相談です。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号15ページまたは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 21-9004 21-9004 番です。仲良し広場についてお知らせします。17日水曜日の午前9時45分から11時半まで IT4 階ワック豊岡子育て総合センターで仲良し広場を開催します。内容は親子遊びや他の親子との交流、身長・体重の計測のほか、保育士・看護師などが子育て相談にも応じます。対象は3歳までの子供とその保護者や妊婦さんです。4日あさって木曜日から申し込みを受け付けます。お申し込み・お問い合わせは子育て総合センターまで。電話番号は 21-9145 21-9145 番です。おしまいに放課後児童クラブのアルバイト募集についてお知らせします。夏休み期間中に放課後児童クラブの子どもたちと一緒に遊んだり勉強したりして過ごすアルバイトを募集しています。申し込み期限は6月25日木曜日です。履歴書に必要事項を記載の上、幼児育成課に提出してください。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号13ページまたは市のホームページをご覧ください。お申し込み・お問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053 29-0053 番です。以上、豊岡きらめき情報局お送りしました。時刻は間もなく5時56分になります。この後お知らせを挟んで6時台は6時4分からスタートです。今日は素敵なゲストの方をお迎えしております。6月2日火曜日のジャングルデイリーフラッシュトゥーズデー、田上敦がお送りしております。この後午後7時までの生放送、どうぞ最後までお付き合いください。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜、火曜、水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたの

0: ある人にもお答えしていますよ。
1: なぞなぞもね。
2: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
3: ジャングルハイスクールラジオ、私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
4: 豊岡高校放送部は
5: 豊岡のさまざまな最新情報をお届けする豊岡ニュースのコーナー、
4: そして TRT のコーナー。
5: 吉岡さん、 TRT とは
3: ただラーメンを食べるコーナー。
4: 豊岡生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
3: ごめんなさい。
4: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
5: 私たちの放送聞いてくださいね。
6: FM ジャングル、
7: 海があって
8: 山があって
7: 温泉があって
8: 美味しいものがたくさんあって
7: 人が温かい田島豊岡、
8: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
7: チェックしてくださいね。
9: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
0: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
1: なぞなぞもね。
10: 76.4 FM ジャングル、
11: IT 駐車場月決めで利用しませんか。
12: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
11: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
12: 平日の朝7時から夜11時、
11: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日は8000円。
12: 豊岡駅に近いからすごく便利。
11: お申し込みは 24-2768
12: IT 都市開発まで。

GG7AQFM。 こちらは FM ジャングルです。 FM ジャングルは地域に根ざした情報を毎日お届けしています。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズのお店を一部ご紹介いたします。

ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。但馬牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供。藪市場平山牛歩。食生活に欠かせない魚肉蛋白を厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたに。

0: へ、竹野温泉奥木の先シーサイドホテル。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り外壁塗装、お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原、割烹高砂。お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は売田重機工業まで。
1: ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルでは皆様からの話題や情報、リクエストをお待ちしております。メールアドレスは jg@764.fm です。ファックスは 0796-29-0764 番です。皆様からのお便りお待ちしております。
2: ジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時から。
3: シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りしています。ひろ子の音部屋。毎週火曜午後2時半、日曜9時半、のんびり一緒に過ごしませんか。音部屋の鍵は全部ひらがなで佐久間ひろ子ですよ。お待ちしています。

改めまして皆さんこんばんは。6月2日火曜日、ジャングルデイリーフラッシュチューズで田上敦がお送りしております。時刻は6時5分を回りました。さあ、メッセージいただきました、ありがとうございます。こちら、通勤リスナーさん、いつもありがとうございます。高見さんこんにちは。先週の放送でジャングルを卒業されるとのこと、残念です。パーソナリティの中でもアイドルと交通関係の話ができるのは高見さんだったので残念です。まあそうですね、アイドルと交通関係っていうね、まあ若干全然違うジャンルですけれども、はい、まあその他にもね、いろいろ得意分野というか喋る分野はね、スポーツとかいろいろあるんですけれども、将棋とか、まあね、とりわけ確かにね、通勤リスナーさんからは交通関係のね、話題をいろいろメッセージいただいたことが本当に多かったですね。ありがとうございました。ただ交通関係に勤務され、現場の様子も勉強したいと

こと、すごいなと思います。人口の少ない田島で勤務すること自体が田島の人になることだと思ったしも思っています。環境は変わりますが引き続き頑張ってくださいね。またたまにはゲスト出演し声を聞かせてほしいですね。6月は特番もありゲストも呼ぶとのことを楽しみにしています。では放送頑張ってね。追伸、日曜は鳥取駅前でわが町ビアフェスタという地ビールのイベントがあり、久々に列車で鳥取へ行ってきましたよ。グビガブさんとか丹後王国とか地ビールがあるので、豊岡市役所前とかでやってくれないかな。町バルとかありましたね。列車バスの利用のきっかけになればと思いますけど、といただきました。通勤リスナーさんいつもありがとうございます。本当ですよね。まあ、結構ね、その車で集まっちゃうとこう飲めないっていうのがあるので、こういうなんかお酒を飲むイベントっていうのはいいですよね。この鉄道を使ってっていうのは、以前神鍋でね、道の駅神鍋高原さんで、なんか神鍋ビアナイトってやってましたけどもね、あれ今年もあるのかな。ね、その日はまあ、多分今年だったら豊岡乗っていこうの開催日、多分金曜日とかにね、なると、バスで、例えば豊岡からもう、バスで行って帰って500円とかね、まあまあ、もしかしたら、神鍋、荏原までは鉄道で行くことになるかもしれないですけれども、まあ、そういうイベントもあったりしますけど、確かに豊岡市役所前でね、そういうのがあってもいいですよね。まあ、まあ、なんだかんだ9月になると今度豊岡演劇祭があって、ね、ナイトマーケットもありますんでね、まあ、そういった催しなんかもまあ、ね、に来られるのも、ね、ちょっと鉄道とかの、ね、利用を意識していただけると嬉しいななんて思ったりはしております。あ、もちろんバスもね、バス鉄道のでそういうイベントを楽しんでいただけると嬉しいなと思います。通勤リスナーさんありがとうございます。さて、それでは、時刻は間もなく6時9分になります。ちょっと一曲お送りいたしましょう。 AKB48 でポニーテールとシュシュ。

送りしています曲は AKB48 でポニーテールとシュシュ。もう懐かしい、2011年だったかな、2012年だったかね、そのぐらいの時期のね、 AKB48 の夏ソングの、まあ代表的な曲ですよね。さあ時刻は6時12分、この後はニュースをお伝えします。

それではこの時間に入っていますニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。台風6号は鹿児島県にかなり接近し、鹿屋市の南東の海上を北東に進んでいます。明日には西日本から東日本の太平洋側にかなり近づく恐れがあり、気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁は豪雨をもたらす線状降水帯が東海、近畿、四国で発生する可能性があると発表しました。気象庁によりますと、台風6号は今日午後5時には鹿児島県鹿屋市の南東およそ50キロの海上にあって、1時間に35キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南東側500キロ以内と北西側440キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで東海で350ミリ、関東甲信と近畿で300ミリ、四国で250ミリなどとなっています。また、宮崎県日南市の川にレベル4氾濫危険警報が発表されました。先月、新たな防災基礎情報が始まってから、危険情報が発表されたのは初めてです。次のニュースです。兵庫県の斉藤元彦知事は、自分の疑惑を告発した元県幹部の私的な情報が漏洩した問題をめぐり、管理責任を取って自分の給与を3ヶ月間 50% 減額する条例の改正案を県議会に再提出しました。改正案は去年の6月議会に提出されましたが、1年近く継続審議となった末撤回されました。情報漏洩問題をめぐって斉藤知事らは地方公務員法違反の疑いで刑事告発されましたが、神戸地検は今年3月に不起訴処分としています。帝国データバンクは今年値上げする飲料・食料品が2万品目を超える可能性があると発表しました。2万品目を超えれば2年連続となり、家計に重い負担となります。帝国データバンクの担当者は、今後も中東情勢の悪化で高騰する包装資材などの価格転嫁が進むとみて、7月から10月実施を中心に価格改定が表面化する見通しだとしています。今日でお別れなどのヒット曲で知られる歌手の菅原洋一さんが悪性リンパ腫のため、おととい東京都内の病院で亡くなりました。92歳でした。兵庫県出身の菅原さんは、タンゴバンドに専属歌手で参加した後、歌手としてレコードデビューし、1967年に知りたくないのが大ヒットしました。低音を響かせる本格的な歌唱法でファン層を広げ、今日でお別れで1970年の日本レコード大賞を受賞しました。NHK 紅白歌合戦には1967年から22年連続で出場しました。おしまいに、東京株式市場の今日の日経平均株価の終値は、昨日に比べて200円9銭安の 66,734 円24銭でした。トピックス東証株価指数は 16.46 ポイント下がって 3924.24 となっています。以上、この時間のニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えしました。時刻は6時17分です。

0: flesh. さあ、お待たせいたしました、ゲストコーナーです、今日のゲストの方はこちらの方です。どうぞ自己紹介お願いします。
1: こんばんは、松井美希です。よろしくお願いします。
0: はい、地域おこし協力隊として、城崎温泉に移住して来られて、はい、3年半ぐらいも経ちましたか。
1: 3年3ヶ月くらいですかね。
0: 地域おこし協力隊、この春卒業されました、元城崎温泉観光大使でもあります、松井美希さんにスタジオにおいでいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、松井さんもうね、僕数えたんですよ、
1: は
0: い、今回6回目のゲスト出演ということで、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージも、ね、いただいておりまして、ジャングルネーム綱真代さんから、はい、マミコさん正座して聞いてます、マミコさんの声が大好きなので楽しみです、と。
1: いや、嬉しい、ありがとうございます。綱真代さん、いつも私の SNS にもコメントくださる方で、はい、もういつも応援していただいて、
0: ということでね、まずはじゃあその、ね、この春に、
1: はい、
0: 地域おこし協力隊の
1: 3年間の任期が終わりました。
0: 終わったわけですよね、
1: はい。
0: まあ、いろんな活動をされてたと思うんですけど、今振り返ってどうですか。はい、
1: そうですね、本当にたくさんのことを経験させていただいた3年間だったなと思います。まあ、1年目は城崎温泉の情報発信を中心に、まあ、活動させていただいて、その1年目情報発信しながらお店の立ち上げ準備をして、で2年目からお店をやって、
0: あの浴衣の、ね、
1: はい、浴衣のレンタル店、浴衣まみれというお店をやって、で3年目はそのお店の経験を生かしてビジネスコンテストに出たりとか、結構登壇活動もやらせてもらって、本当こう想像以上に成長できたかなと思います
0: ね。
1: はい、
0: 本当にもうなんかいろんなことやってましたよね。なんかそのそ、ね、特にあのビジネスコンテスト、
1: はい、
0: ね、まあ、浴衣ビジネスみたいなことをプレゼンして、ね、いろんなところでプレゼンしてましたよね、
1: はい、大阪のグランフロントでね、プレゼンしました ね。
0: で結構上位入賞、
1: はい、最後までそのファイナリストに、
0: ね、ファイナリストになって
1: 残らせていただいて、あ、でも本当になんでしょうね、城崎っていう地域だからこそここまでいろんなことを経験できて、まあ、地域の方が本当に応援してくださって、いろいろもういろいろ本当に手を貸してくださってこうできたことなので、本当に移住してよかったなと思います。
0: まあね、お店の方もね、
1: はい、
0: その浴衣まみれの方も、はい、まあね、ちょこちょこ覗きに行ったりしてましたけどもね、
1: あ、はい、
0: 結構忙しいからあんまりこうお店にいなかったりもするじゃないですか。
1: そうですね、私はそんなにお店には立たないんですけど、あ、でも海外の方とかね、来ていただいてお店に立った時は本当いろんな国の方とコミュニケーションが取れるんですよ。それが楽しくて、

0: 浴衣の魅力も伝えられるし、お客さんからその国の魅力だったりとか伝えていただいて国際交流ができるので、本当にいいお仕事だなと思ってます。
1: まあ、その間にね、はい、まあ、ちょっとテレビにも何度か、
0: あ、テレビにも何度か
1: 登場されたりとか

0: の時にやってたお仕事をそのまま引き継いでやらせていただいてて、城崎の情報発信と、あと浴衣まみれと、あと自分の講演活動とか、本当もうそのまま引き継いでやってるんですけども、これからもっといろんなことやっていきたいので、その下準備をしながら日々忙しく過ごしてます。
1: 結構ね、本当に何だろう、まあ、忙しくっていうのが本当に忙しいじゃないですかっていうのが、ね、一つのことを始めたらそこからまた付随して、うん、どんどんどんどん、ね、松井さんは新しいことを始められているので、
0: はい、
1: ね、なんか、まあ、さっきのね、その、お店を作ったら、はい、お店を作ったで、そのお店だけで、まあ、満足しないわけではないのかもしれないけれどもね、そこからその時にその自分がいろいろ考えたことっていうのを今度、ね、ビジネスプランの、はい、その、まあ、プレゼンテーションっていう、そういう方向でね、結構なんか頑張って
0: やったりとか。いやでもなんかいいのか悪いのか分かんないですけど、なんかこう一個やったら、あ、こういうこともできるなとか、こんなニーズがあるなとか、地域にこんな課題があるなとか、いろいろ考えてたらやりたくなっちゃうんですよ。だからいろいろちょっと やりながら、もちろん進んでなくて止まってるものもあるんですけど、ちょっとそう私の性格的にいろいろやりたいっていう、はい、
1: まあ、そしてまあこのね、地域おこし協力隊という立場を、まあ、卒業したからこそ、
0: はい、
1: またなんか新しいことが始められるみたいなところもあったりするんですか、気持ちの上で。
0: そうですね、なんか、まあ、特に変わってはないんですけど、なんか卒業した時に自由だって思って、まあ、もともとめっちゃ自由なんですけど、なんか何でもできるなと思っていろいろ考えて、まあ、今は法人設立準備中というか、企業準備で会社の準備しながらちょっと新しいプロジェクトを立ち上げてやってます。
1: それは後で詳しく聞いて大丈夫ですか？
0: あ、大丈夫です、
1: はい、じゃあちょっと一曲挟んでね、お話聞くことにしましょう。今日はね、松井さんから、リクエスト曲3曲いただいていまして、1曲目が実はさっきおかけした AKB48 のポニーテールのシュシュだったんですけど、2曲目はね、松井さんからの、松井美樹さんからのリクエスト曲、こちらの曲です。

0: さあ今日は、元地域おこし協力隊元、城崎温泉観光大使の、松井美樹さんにスタジオに来ていただいております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、メッセージ来てますよ。ジャングルネームリュウちゃんさんから。マミコさん大ファンです。自宅で聞いてます。声に癒されてますよ。頑張ってください。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: もうファン多いですからね。
1: リュウちゃん知ってます。はい、
0: ね、結構その、まあ、田島での、 その、まあ、はい、活動を通じてのファンもいれば、
1: はい、
0: あのライバー、もともとね、あの配信者としての、ね、はい、あの活動をされてたので、松井さんはこのね、こっちに移住してこられる前に、はい、
1: そうですね、
0: その頃からのファンの方っていうのはやっぱりいらっしゃる。
1: いますね。あのライバー始めたのが5年前なんですけど、5年前からのファンもいますし、まあ、でも移住してからの方があのフォロワーさんがすごい増えたので、移住してからライバー時代のファンじゃない、新しいファンの方が多いですね。
0: なるほど。
1: でももっと古いファンもいるんですよ、観光大使時代の。何年前、も
0: う、7年前
1: ですね、
0: かな、
1: 7年前から、
0: ね、あのまだ僕が元の前の会社にいた時ですよね。
1: そうです、そうです。
0: ね、観光大使の皆さんがこう、はい、挨拶に来られて、で僕がね、じゃあ明日の朝、じゃあ朝の番組のスタジオを見学しましょうかみたいなね。
1: そうです。
0: 僕案内してたっていう。
1: そうですね。もう
0: まだ学生でしたからね。
1: 学生でした。
0: 松井さんは
1: 大学2年生の時かな。
0: はい、
1: そのファンもいますね。
0: ああ、
1: 嬉しいです。というね、
0: もうあの人気者の、松井さんなんですけれども、
1: はい、
0: ね、あの、まあ、さっきもその、ね、会社の設立みたいなお話ありましたけども、
1: はい、
0: 何をする会社？
1: 会社は、まあ、大きく言ったら地域のプロデュースっていうのと地域の魅力発信、まあ、なんかまとめると地域のファン作りをしていきたいんですよね。
0: ああ、
1: なんかまあ私がもともと得意だったファン作りっていうか、ライブ配信でのファンマーケティングなんかを活かして地域のファンをもっと作っていくと、この地域がこう継続的にあのもっとこうこの地域を残していけたらいいなっていう思いですかね。なんか言語化が難しいんですけど、
0: うん、
1: なんかファンっていうのはその地域の外のファンだけじゃなくって、地域の方々も、あ、やっぱ田島っていいよね、豊岡って面白いよねって、こうなんか地域の誇りというかアイデンティティなんかをもっと育てていきたいなと思ってます。
0: まあ、ある意味それはそのまあ、地域の、まあ、田島にいる人たちにも、はい、まあ、もちろん ね、あの田島の人としてのアイデンティティ持って、はい、持ってほしいなっていうことでもあるし、あの地域の外にいる人たちにも田島のファンになってほしいっていうのは、
1: そうですね、
0: まあ、まあ、別の言い方をするとその関係人口を増やすっていうことになるんですかね。
1: そうです、本当に関係人口っていうところですね。

0: なんかやっぱり起業私がしようと思った時も自分に自信がなかったら何も動けないじゃないですか。で地域にいるとなんか豊岡って何もないよとか結構自信なさそうに言われることはあるんですけど、全然そんなことなくて、たくさんの魅力があるのにそこにこうなかなか気づいてもらえなかったり、価値がを感じてもらえなかったりするので、そこをもっと育ててこうもっと田島豊岡城崎が好きな人を増やしていきたいっていうとこです。
1: ねえ、なんかね、去年、
0: はい、
1: このねジャングルにいたカズミがね、
0: はい、
1: ちょうど1年前か、ね、6月の8日に、ね、豊岡劇場で、プチロックフェスっていうのを
0: やられてましたね。
1: ね、その時に、今ここ豊岡っていう、ね、曲を作って、だ何もないけど何でもある、
0: 本当、うん、そうですよ ね、
1: それが、まあ、豊岡っていう街の、まあ、魅力なんだっていう、ね、そういうのが、まあ、一つのテーマではあったんですけれども、うん、まあ、確かにね、ないものも多いわけですけども、うん、都会にあって豊岡にはないものっていうのはもちろんいっぱいあるけれども、まあ、逆もありますからね。
0: そうですね、
1: 都会にここにしかないものっていうのが特にこの豊岡とか城崎にはいっぱいありますからね。
0: いっぱいありますよね。なんか私は大阪出身なので、もう絶対生涯都会でしか過ごさないって当時は思ってたんですけど、うん、豊岡に来てみると、まあ不便なことはもちろんあるんですけど、やっぱりこう大阪よりなんか好きなんですよね、城崎豊岡が。で、私は大の都会っ子なのに、なんか好きで、ここにいると、生き生き、自分も輝けるし、やっぱりこの地域のために活動していきたいなっていう思いが、3年間で大きくなって、協力隊卒業後も、ここで頑張ろうって思いましたね。
1: まあ、そういったその思いを形にすることを、はい、まあ、まあ、今の時点で、すごく具体的にはなってないけれども、それをするために、まず、なんか、会社作っといたら。
0: そうですね。まず、会社作って。まあ、でも、具体的には大きく二つあって、まあ、今やってることはやり続けるんですけど、まあ、一つは、田島っちっていう、最近、地域メディアを立ち上げたんですけど、はいはい、まあ、田島の情報が、を発信したりとか、田島で活躍している方々の発信をして、もっとこう、田島同士のコミュニティをコミュニケーションを増やしていきたいなっていうことと、まあ、私がもともとライバーだったので、ライブ配信っていうのをもう一回事業としてちゃんとやりたくて、でライブ配信をちょっと発展させたライブコマースっていうものがあるんですけれども、ライブ配信の中で物を販売していく EC みたいなのがあって、そこで田島の特産品とか城崎の、ね、海産物とかいろいろライブ配信で売っていきたいなっていう夢があります。そうですね。
1: だから結構、はい、ああいうライブ配信って、
0: はい、
1: なんかこの画面のここら辺にね、
0: はい、
1: なんかボタンがあって、そこを押したら変えたり、
0: あ、そうです、
1: 簡単にその、わざわざ調べてどこで売ってるんだろうって調べなくても、その画面のこの辺に、この辺にっていうのも変ですけども、ね、今画面、映ってる画面の左上のあたりに、ある、なんとかのボタンを押してもらうと、買えますよ、みたいな感じ、ね。
0: そうですね。ほんと、テレビショッピングの生放送版というか。うん、で、まあ、ライブ配信の良さは、リアルタイムでコミュニケーションが取れるので、まあ、お洋服だったりとか、まあね、なんでもいいんですけど、こう、視聴者からの質問をすぐ答えられるんですよね。まあ、ラジオも一緒ですけど、なんか、こう、普通で EC ってネットショップしてると、あ、届いたもの違ってたなとかあるじゃないですか。それがライブ配信だったら、もっと少なくなるし、こう、本当に欲しい人に届けられるのではないかなと思ってます。
1: まあ、やっぱこういう、そのショッピング、まあ、テレビショッピングとかね、ラジオショッピングとかって、はい、まあ、今、特にテレビとかでもね、すごくショッピングものって多いんですけども、はい、やっぱり、

0: が進めるからっていう安心感っていうのは多分あるんだろうなっていう。だからまあ、実際例えばね、値段だけだったら、ネットでいろいろ探した方が安いのあるかもしれない。だけどこの人がこれいいですよって言って紹介するものだから、ついあ、じゃあそれなら買おうと、ね、マミコに勧められたなら買おうとかね、
1: はい、
0: みたいな、そういう入り口にはすごいなりやすいのかなっていうのはありますよね。
1: そうなれたらいいなと思います ね。
0: さあ、そしてね、もう一つのタジマッチの話も聞きたいのですが、はい、まあ、タジマッチはちょっとじゃあ一曲挟んでから聞きましょうか。ちなみに、はい、メッセージなんか続々とファンの方から。
1: 本当ですか、
0: ジャングルネームアロさん、マレーシアからライブで聞いてます、またマレーシアから木の先に行きます。
1: 嬉しいです、ありがとうございます、
0: は
1: い。
0: そして、さっきもご紹介したリュウちゃんさんからはね、はい、先日の田島牛の感想をぜひ、あと担当 DJ 様の声も素敵ですっていただいているので、ありがとうございますね。田島牛って何ですか？
1: 田島牛、先日田島牛に会いに行ったんですよ。
0: あ、そうかそうか、
1: そうなんです。
0: それも田島っちの活動でね。田島っち
1: の、そうですね、活動で、まだ動画に上げれてないんですけど、
0: なんかちらっと見ましたよ、なんか。
1: あ、ありがとうございます。
0: インスタかなんかで、
1: うん、びっくりしました。大きいし、でも穏やかですごい可愛かったです。
0: なるほど、まあ、そういったその田島の魅力を、田島のインフルエンサーたちが集まって、
1: ね、はい、
0: 広げていこうというタジマッチのお話は、じゃあ一曲挟んで、お送りしようと思います。松井美樹さんからいただきましたリクエスト曲の3曲目、ゆいでチェリー。

0: さあ今日は松井美樹さんにね、スタジオに入っていただいておりますけれども、はい、まあ、さっき少し話に出ました、タジマッチっていうね、はい、活動を最近始められたんですよね、
1: はい、
0: これはどういう活動って言ったらいいんですかね。
1: そうですね、私だったりとか地域のインフルエンサー正和さんとか、あとかなべかんなちゃんってアイドルとかね、
0: はい、このねジャングルの
1: ジャングルのパーソナリティ、
0: 今日のまさに今日の朝喋ってた、うん、木俣さなえさんこと、
1: そうですね、さなえちゃんとか、まあ、田島で活躍する、まあ、発信を軸に活躍してる4人が集まって、なんかこう地域のためになる活動をしたいなっていう話し合いをしてたんですね。でその中でこう地域のメディアを作ろうってなって生まれたのがタジマッチですね。
0: 結構皆さん、はい、それぞれに面識はあったんですか。
1: そうですね、元からあって、一応ご飯は行ったりとかしてて、もともと仲いいメンバーではあったんですけど、なんかこうやりたいなということで、で、まあ、メディアってたくさんあると思うんですけど、人にフォーカスしたメディアって意外と少なくて、で田島って、まあ、もちろんたくさん観光スポットとか美味しいグルメとか魅力はあるんですけど、一番面白いなと思ったのは田島でこう活動している人々だったので、そういうちょっと人に焦点当てたメディアを作れないかなって話し合って田島っちが生まれました。
0: なるほど、
1: はい、
0: 結構1ヶ月ぐらい前ですかね、なんかこう始めましたみたいなのをなんかで見たのが、
1: まだでも半月ぐらい前で、
0: まだ半月、
1: はい、まだ全然経ってないですね、めっちゃタイムリーで、まあ田島で活躍してる人の動画を上げたり、その人の記事を書いたりとか、あとはまあ単純にこの田島っちのメンバーの4人っていうのもすごく面白くて知ってもらいたいなと思ってるので、こう4人がこう田島を楽しんでいるというか、単純に田島で遊び尽くしているっていう感じの動画も上げていきたいなと思ってます。
0: まあ、松井さんはね、まあ、そもそも、はい、まあ観光大使であったりとか、はい、ライバーであったりとかやってたし、はい、でまあ木俣さなえちゃんはね、
1: はい、
0: まあ、かんなべかんなちゃんとしての活動もありますし、うん、まあ、このジャングルのパーソナリティとしての活動も最近始められたと、うん、まあ、そして松和さんはね、
1: はい、
0: 結構もう
1: 超有名な、
0: 知る人ぞ知る、もう田島を代表するインフルエンサーですしね、
1: はい、
0: でもう一人の方が、
1: もう一人みどりちゃんっていう方なんですけど、朝子で活動してる方で、もう朝子の発信とかはされてるんですけど、まあ、朝子のアイドルみたいな、もう地域の方にすごい愛されてるような子で、まあ、それぞれエリアがあるじゃないですか。私は城崎で、さなえちゃんは神鍋で、みどりちゃん朝子で、まあ、正和さんは田島全域ことで、なんかすごいエリア分けもバランスがいいなと思ってこのメンバーでやってます。
0: なるほど、
1: はい、
0: ね、主には、じゃあ動画とかが中心。
1: そうですね、動画中心なんですけど、ま、動画じゃ伝えきれないところをウェブの記事に書いたりとか、あとまだ作れてないんですけど、今後コミュニティを作っていきたくて、でタジマッチのコミュニティを、そのメンバーを増やしていって、そこに入ったらもう田島の情報全部わかるよっていうぐらいのこう情報発信のコミュニティを作れたらなと思ってます。なんか田島っちの名前の由来って田島とマッチングなんですよ。で田島にこんなに面白い人がいるよとか、こんな素敵な場所があるよっていうのがこう共有されて、じゃあこの人に何か頼んでみようかなとか、この人と一緒になんかイベントやってみようかなとか、そういう地域の中で新しいビジネスだったり、何かこう化学反応が起きたらいいなと思って発信活動していこうっていう風に頑張ってます。
0: まあね、本当にやっぱりいろんな人がいて、
1: はい、
0: でそういう

0: 面白いことやってる人と面白いことやってる人がくっつくことでさらに化学反応が起きるっていうことってありそうですよね。
1: でそういうのがたくさん起きたら田島ももっともっと面白い地域になるんじゃないかなと思ってます、
0: ね、まあでもね、今、
1: はい
0: ね、地域おこし協力隊3年終わって、はい、まあまあ区切りっちゃ区切りなんですけれども、まあ、なんか悩みとか。
1: いやもう悩んでばっかりですけどね。悩みますよね本当に。
0: まあね、
1: なんかこう起業しようってなった時に経営者にならなきゃとか、うん、こう会社をちゃんと仕組み化しないととかいろいろ考えて悩んでこう自分の強みが分かんなくなっちゃったんですけど、まあ、私は私でやっぱり表に出たいし私らしくマミコらしく生きていきたいなと思って最近はちょっと難しいことを考えすぎず自分が本当にやりたいって思ったことをちょっと進めてみようかなと思ってるんですけど、まあお金がまだついてきてないのでちょっと大変ですけど ね、ま
0: あ、
1: ね
0: 地域協力隊員だった時は、まあはい、一定の、ね、活動費というのが、まあうん、あるわけですけども、はい、やっぱりそのまあ蓄えもあるんでしょうけれども、うん、基本的にやっぱり自分でこれからねそのマネタイズというか
1: そうですよ ね、
0: 生活費も含めて活動費も含めてやっぱりこう稼いでいかなきゃいけないっていうね、はい、まあそこが結構ねなかなか難しいところですよね。
1: 難しいですよね本当に。ずっと仕事してるんだけど1円も埋めてないみたいな時間もありますもんね。
0: まあね、いろいろやっぱりこう楽しい活動というか、はい、田島にのためになる活動っていうね、うん、ことをやってると、いつかお金はついてくる。
1: そうですそうです。
0: という信念でやるしかないんですけどね。
1: いやそうですね、本当にお金は後からついてくると思ってますし、まあお金が私のモチベーションじゃないのでなんかそこはまあ、稼げてないなってたまに思うこともあるんですけど、まあ、絶対自分がやってることは間違ってないって思いながら頑張って進んでます。
0: まあね、やっぱり今の言葉にあったそのね、まあ、自分がやっぱりプレイヤーでありたいっていうか ね、
1: そうですね、
0: 自分が表に出たいっていう、うん、経営者ってなんか、うん
1: 裏方ですよね。
0: 裏方だし、人をうまく使ってなんぼみたいなところがあると思うんですけど、うん、で、そこがちゃんと回るような仕組み考えなきゃいけないんだけど、うん、とりあえず最後自分が頑張ろうみたいな、
1: そうですね、
0: 発想になっちゃうのが、私もそうなんですよね。うん、だからあんまりこう会社、僕もだからこっち帰ってきて会社立ち上げたけど、あんまりうまくいかないっていうのはね。
1: なんか難しいですよね。なんか経営者って多分大きい企業とかだったら自分がいなくても回る仕組みを作ってると思うんですけど、なんかでもジャパネットとかってずっと社長が前に出てるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: まあ、そういう会社もあるわけで、だからまあ一般的には多分属人化しないようにとか仕組み化して替えが利くようにとかするのが正しいんだろうけど、私は私がいないと回らない会社でいいのかなとか思って、ま
0: あ、だからそのねマネジメントに向いてる人とプレイヤーに向いてる人とは絶対いて、ね、多分ね松井さんはプレイヤーに向いてる方なんだと思うんですよ、うん、まあね、みたいな話もねこれからの話もいろいろ聞きたいんですけれども、ね、そろそろねお時間も来てしまったので、はい、まあ、最後に一言、ね、メッセージリスナーの皆さんになんかこう、ね、これからこんなこと頑張っていきますみたいなのを伝えていただければと思います、
1: はい、ありがとうございます。ファンの皆様リスナーの皆様今日は聞いていただいてありがとうございます。まあいろいろ悩みながらなんですけど私はこの地域で活動していきたいと思ってて、まあどこまでいけるか分かんないですけれども私なりに精一杯これからも輝き続けるのでずっと私のことを見守っていただければなと思います。
0: 、ね、ね、このジャングルのリスナーの皆さんそして、ね、マミコファンの皆さんにもね、はい、きっと伝わったんではないかと

0: 思いますのでね、
1: これからも、よろしくお願いします、
0: 私もね、これからも立場でね、いろんな形で頑張っていこうと思うんで、またお互いに一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
0: はい、今日は松井美樹さんにスタジオをお越しいただきました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Jungle weather information.
1: それでは午後5時30分発表の最新の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。台風6号は今日午後3時には屋久島の西の海上を北東へ進んでいました。最新の情報では今日午後5時には鹿児島県鹿屋市の南東およそ50キロの海上にあって、1時間に35キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。そして明日明け方に兵庫県に最も接近するでしょう。また台風本体と前線の影響で大気の状態が非常に不安定になりそうです。このため北部では明日にかけて1時間40ミリの激しい雨が降るでしょう。明日夕方までの24時間に降る雨の量は北部の多いところで100ミリとなっています。また明日にかけて予想される最大風速は北部の陸上で10メートル、海上は15メートル、最大瞬間風速は北部の陸上で20メートル、海上は25メートルです。さらに北部で予想される波の高さは今夜は2メートル、明日は 2.5 メートルとなっています。低い土地の浸水や川の増水、土砂災害、強い風、高い波に十分注意してください。今夜の豊岡市とその周辺は雨が降り、激しい雨や雷雨になることがありそうです。東風がやや強く吹くでしょう。明日は雨が降り、明け方までは激しい雨や雷雨になることがありますが、昼過ぎからは雨が止んで曇りとなりそうです。北風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は19度の予想で、平年より4度ぐらい高く暖かな朝になりそうです。明日日中の予想最高気温は23度と今日より2度ほど低くなるでしょう。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時までは 70%、 深夜0時から明日午前6時までは 80%、その後明日午前6時から正午までは 50%、 明日正午から午後6時までは 30%、 その後深夜0時までは 20% となっています。まあ、明日の未明までには雨は、ね、激しく降るんですけれども、その後次第に雨は止んできそうです。各地の明日の空模様です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも明日は午前中雨、お昼過ぎからは曇りとなるでしょう。朝の最低気温は豊岡駅周辺と久美浜、竹野、城崎、伊豆市、丹東では19度、神鍋では18度の予報です。一方日中の最高気温は豊岡駅周辺と城崎では23度、久美浜、竹野、伊豆市、丹東では22度、神鍋では21度の予報となっています。現在出ている注意報ですが、田島北部南部ともに大雨雷警報、大雨雷強風注意報が出ています。兵庫県の南部ではね、暴風、波浪、あるいは淡路島には大雨の警報も出ているんですけれども、田島地方には大雨、雷、強風注意報が出ています。また京都府丹後地方ではこちらも雷注意報と強風注意報が出ています。6時の気温、豊岡 21.2 度、霞 21.6 度、和田山は 20.5 度でした。海上の波の高さ、今夜は 1.5 メートル後2メートル、明日は2メートル後 2.5 メートル、明後日は 1.5 メートル後1メートルの予報となっています。それでは明後日からの週間予報です。あさって4日木曜日と5日金曜日はいずれも曇り、6日土曜日は曇り時々晴れ、7日日曜日と8日月曜日は曇り、 9日火曜日は曇り時々晴れということで、向こう1週間あまりはっきりしないお天気が続きそうです。台風一過の青空とはいかないようですね。以上、ウェザーインフォメーションお伝えいたしました。さあ FM ジャングル、この後はてるてる坊主、そして堀江純のファインミュージックアワー、8時からはジャングルフルハウスの再放送、今日は集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団をお送りいたします。時刻はまもなく6時58分ジャングルデイリーフラッシュ Tuesday、 田上敦がお送りいたしました。
2: 金曜4時からはホッテストイントヨカ、皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイントヨカ、金曜4時から。
3: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます創作ダイニング四季祭。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮、月一でイベントもやってます道の駅久美浜三会館。木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。搾りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。

GLE Jungle。FM ジャングルの臼杵亮介です。学校仕事終わりましたでしょうか。今日も一日お疲れ様でした。夕ご飯を食べてお風呂に入ってゆっくりしましょうか。時刻は間もなく7時です。

0: 笑顔がてるてる
1: 幸せてるてる
2: てるてる坊主。
0: 今週も宗派を超えて身に染みる仏教法を身近に親しみやすくノリノリで言ってみたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: それでは笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主3人のパーソナリティは
1: 臨済宗聖長寺住職平尾宗信と
2: ちょんまげ坊主カツエと
0: 小平山真言宗妙楽寺住職天尾龍心がお送りいたします。それでは今日も元気出してまいりましょう。
2: まいりましょう。
0: この番組の提供はご葬儀全般任せて安心天霊社仏壇仏具寺院仏具山下の提供でお送りいたします。
3: 天霊社ではお葬式の規模や形に合わせて選べる4つの式場がございます。すべてのホールが1日1件の貸切式場で今主流の家族葬が可能です。手入れの行き届いたきれいな式場で皆様の大切な方の最後のお見送りをお手伝いいたします。葬儀並びに終活に関するご相談はフリーダイヤル 0120-141-940 フリーダイヤル 0120-141-940 天霊社まで。
0: はい、ということでね、今日ね、
1: はい、
0: あの先週もあの先々週か、
1: はい、
0: あのやったんですけど、皆さんにまた、オートバックスちゃうわ何ですか、コーヒー屋さんスターバックスですね、はい、スターバックスのコーヒーをご馳走しようと思って、
1: は
0: い、さっき入ったんですよスターバックスに、
2: はいはいはい、
0: 並んどったんですよ、
1: は
0: い、でね、いざ自分の時になってこう、はい、財布出したら、
2: う
0: ん、財布出そうと思ったらね、
1: はい、
0: あの財布を忘れてましたもう先々週はあの携帯を忘れ、なんか忘れるなと思って、ね、最近僕もなんか飽きませんわ、
2: いやいや、
0: もうボルゾーキンで使い物にならないよ全然なんかね、
1: 何言うてんすか、
0: あかんですわ、
1: スマホで払えないんですか、
0: あ、やってないんですよ、あのチャリンっていうやつを、
1: チャリン
0: ってい
1: うや
0: つ、あの、はい、らしいですよね、うちも家内がやってます、あの、
2: は
0: い、
2: チャリン、
0: チャリンってなんかチュインとかなんかいうやつあるじゃないですか、はい、楽天とかあんなんで、まあ、まあ、あんな、はい、いいなと思うんですけどね、もうなんせね、あの対面したらおどおどするんですよ、あのなんか知らんけど僕あの注文するときにね、なんかおどおどしちゃうんです、なんかあれこれとか、まあそんな言い方せんでも
2: そんな言い方せんでもいいんだけど、そんなお客さんないと思います、
0: ね、普通にあれとあれとあれくださいっていう間ね、その間にね、なんかもうこっつ汗かくしね、動悸が激しくなって、そんな時に楽天ペイでお願いしますなんてもう言えません、もうそんな怖いこと、なんぼって言われたらすぐにじゃらせん出した方がいい、
2: じゃらせんなんや、
0: ね、緊張するんですよ、だからあのドライブスルーでもね、画面越しに喋るじゃないですか、
2: はい、
0: もうあの娘とかねがね、お父さんなんであの何百人おる前でも話ができる人が、この画面越しでそのおどおどして声震えとんねんって言われんねんけどバカとか言ってなっちゃって、なんかね、なんかそちょっとねそういうねとこがあるもんで、だからあの今日は財布忘れて早めに気づいてよかったです。
2: 注文してからだったら、
0: ね、そうなんですよ、
2: 大変ですね、
0: ちょっと家帰りますとか言われて、
1: ね、見えなかんところで
0: しょ、もう下手したらなんか免許証置いて帰るとかね昔はあれってなんか時計置いて帰るやつとかねでなかったですか、
1: いやいや、あれもうちの親父がそうでした、帰ってきたら唯一の持ち物である時計がなくなってベロベロでパッと帰ってきて、これ渡して飲んできたとか言って、もう言ってたことありました、
0: 昭和
1: 今そんなことありませんからね、
0: そうですよね、うん、何かを盾に取って、そうそうで自分の身につけてるものを出すんですよ、いや時代ですよね、
1: 本当
2: に
0: 父親いないねんからね、酒屋や言うのにさあそういうことなんですけども、ちょうど今日の収録日からね、
1: はい、
0: あのうちの娘が産休に入るんですよ、
2: いよいよですね、
1: そうですか、
0: で今日もなんかバタバタあの里帰りするのに準備をせないから、はい、まあ、里帰りだってもう同じ地域に住んでますからね、まあ、里みたいなもんなんですけどね、でそこであの布団がどうしたこうしたってなんかやってましたけども、まあ、そろそろねあのあれです、あの華奢な、ね、娘が帰ってきて、まあ、お腹を見せてもうたんですけども、はい、 もうパンパンじゃないですか、やっぱりね、産休の時に、まあ、あのへそがもうなくなっているみたいなんでね、ほんでこう話しかけると、こうボヨンボヨンって動いてくれたらね、もうそれだけでもちょっと喜んじゃって、ねね、してるんですけども、まあ、そろそろね、おじいちゃんになるわけですから、はい、であのおむつを変える
2: 練習を変える、
0: そう、はい、そろそろ練習をね、
2: なるほど、
0: もうかれこれ、どれぐらいですか、一番最後に変えたら、もう20、30年近く前ですもんね。
2: あ、じゃあ息子さんとか娘、お嬢様のおむつも変えられ
0: て、変えましたから、ね、かそれは変えますよ、やっぱりね、かわいいのがね、プリプリとか、あの、で、あの頃あの外に出かけるときは布をおむつじゃちょっと大変なんで紙おむつにしとったんですけど、うん、うちはなんか母親があのそういうあの線とあの感受性がなくなったらあかんからって言って、気持ち悪い時は気持ち悪いって泣けるような子に刺したいって言ってずっと言い続けてる布おむつやったやつ、
1: 結局自分で洗ってたんですか、それを、洗って使ったんですか、
0: 綺麗に洗って洗濯して、だからまああのあれじゃないですか、赤ちゃんのうんちん可愛いじゃないですか、可愛いというか臭くもないし、なんかもうなんか汚いもんを触るとか、まあ、我が子のことやし、そんなことは考えずに、まあね、家内もそんな風に思ってないし、僕もあるとったってなんともなかったですけど、でそれでしたんですけども、あの今日はあの紙パンツの日なんですよ、
1: へ、
0: 今日がね、
2: 今日は、
0: はい、今のさっきの話のオチがないんですけど、まあ、そう、布をつやったりだけなん
1: で急にそうですか、はい、分かりました、はい、
0: まあまあ、あの母子とも、ね、はい、無事に生まれてもいただけることをね、願っておりますけども。はい、ということで、あの、今日は赤ちゃん用紙を持つグーンってあるじゃないですか。
2: はい、
0: あれの製造販売する大手製紙株式会社が制定したらしくて、6月2日ということで、0と6、
1: はい、
0: 2というふうに表記をして、はい、おむつという語呂合わせみたいですね。はい、で、おむつを通じて全ての赤ちゃんの幸せで、健やかな成長について考えてもらうことが目的ということで、グーンシリーズはおしっこを素早く吸い込むまっさらさらシートを使用しており、おむつの表面はいつもサラサラでかぶれにくいのが特徴だそうです。おむつの外側には通気性の高いメッシュ素材のシートを採用することで蒸れをさっと追い出してくれると。で、赤ちゃんを寝かしたままおむつ替えができるテープタイプと、立ったままでも履かされる、パンツタイプというのがあるらしいですね。で、まあ、あのマシュマロみたいなふんわりな素材がこう、はい、赤ちゃんの敏感肌を優しく包み込んでくれるということで、うん、マシュマロ仕立てというおむつがあるらしいです。ちなみにね、布おむつの日もあるんですよ。
1: ああ、そうなんです
0: か。この同じ6月なんですけど、6月11日、
1: うん、
0: これはまああのどうですかね、あの赤ちゃんやお年寄りにの肌に優しくして、で赤ちゃんの感受性を豊かに育てる、まあ、さっきちょっとポロッと言ってましたけど、うん、でまず何といってもやっぱり地球環境に優しい布おむつということですよね。で、使い捨ての紙おむつはコンパクトで外出用とかおむつ替えの手間は省ける利便性はあるんですけども、使用済みのものがこう大量のゴミとなるために対策が必要されているということで、この点において、まあ布おむつの使用はゴミを削減することができるんだということで、どうですか、お二人のお子さんを育てられるときは紙、布、
1: 紙ですね、
2: 紙、
0: まあ、紙ですね、今ね、
2: 紙で、それこそうちはもう母がすごいあのお尻拭きがあるじゃないですか。
1: ありますね。
2: あれが、まあ、冷たいものでしょ、うん、それがかわいそうやって、うん、お尻拭きを温める機械っていうのがあって、
1: あ、ありますね。
2: うん、ね、
1: もありま
2: それもなんか、買うてきてくれて、これで温めて、お尻拭いてあげんとかわいそうや言って、なんかそんなの買ってもらいました。
1: はい、
0: ああ、そういうのもあるんですね。もう今、赤ちゃん、いたせり尽くせりですね。
2: そうですね。
0: こんなんで、まあ、あのおむつを変えるっていう時にやっぱり子供の成長を見ながら、こう楽しいもんじゃないですか、まあ、ああいうなんてね、なんか嫌じゃないっていうのがね、なんも夜中でやってもなんであってもね、まあ、そういうもんなんですけども、あのこのねおむつって別にあの赤ちゃんだけじゃないじゃないですか、ですね、今はね、で まあ、赤ん坊もせやけども年を重ねた方もお世話になるもので、まあ、ある意味その小さい布からですね、布とか紙で、命の最初と最後に寄り添うという、そういうあの意味がね、おむつにはあるんだっていうふうに、ちょっとあの深く考えて深掘りしていきたいと思うんですけど、3つほど話をさせていただこうと思うんですけども、はい、お釈迦さんがですね、ご自分の手で病人の体を拭き清めたっていう話がですね、律蔵という仏教最古の戒律書に出てくるんですね、はい、ある時あのお釈迦さんがですね、修行僧たちが住んでいる住まいのところをずっと見て回ってはったんですよ。そしたら一人の修行僧が高熱で寝込んでいるんですよ、はい、誰にも看病されなくて、で実はもう自分の排泄物の中で横たわったままになっているような、そんな状態でおられてですね、そしたらすぐにお釈迦様がですね、あの水を汲んでこられて、はい、で弟子のアーナンダと一緒にですね、ご自分の手でその、 あのお弟子さんの体を丁寧に洗い清めて新しい衣を着せてあげるんですよ。で その時がまるでおむつを替えるようだったというふうにアーナンダがこう言うてる、言ってたらしいんですけども、はい、でお釈迦さんはその周りに集まった修行僧たちにあのちょっときつく言われたんですね、皆さん あなたたちには母もなく父もないと、まあ、出家してますからね、で互いに看病しないなら一体誰が看病するのですか、私を大切に思うなら、私の方を大切に思うなら病んでる人を大切にしなさいというふうにちょっと厳しくお灸を添えられたということなんですけども、これが2500年前の話ですね、はい、だから私を大切にしたい、自分自身をまあ、言うなれば大切にしたいと思う気持ちがあるなら目の前の困っている人を助けてあげなさい、大切にしなさいという、まあ、仏教的な核心の部分をこうお話しされたということですね、知識としてね、あの勉強してあの仏さんの教えっていうのを知っているだけじゃなくて、実際に手を動かして体を動かして目の前の人のためにすごく、それがお釈迦さんの生き方そのもので教えだったんですよね、まあ例えば家の中でね、まあ、お母さんは、まあ、お母さんだけじゃないですけども最近は、家族のために、ね、家で洗濯したりとか、それから、の食事をね、料理を作ってくれはったりとか、肩を揉んであげたり、まあ、そういうこと自体がもう菩薩業なんだということなんですよ。だからリスナーの皆さんでも仏教に非常に興味を持たれてこの番組聞いていただいていると思うんですけども、仏教ってそんな難しいことじゃなくて、日常の中でちょっとできるでしてあげれるようなことっていっぱいやっぱりあるんですよね。だからもう今日からもう、家内が料理を作ってたらもう ほぼ僕は菩薩に見えますね今日からそうしよう。
1: 今日からなんですか。
2: 気づかなかった。
1: 出家じゃだいぶ経ちますけど。
0: しまった。大事なこと。いや、まあそうですね。まあはい、そういうふうに追ってくれるだけでやっぱり菩薩業というかね、でちょっと話を聞いてくるだけで菩薩業をしていただくということで、そういう仏道修行というのは難しいところじゃなくて日常の中にあるんだということ、これを。まあこの番組でもよく言うてますけれども、リスナーの皆さんにちょっと聞いとっていただきたいなと思うようなところでございますけれども、はい、さあ続いてのお話なんですけれども、はい、これはね今から約1300年前ですね、はい、奈良時代のことなんですけども、光明皇后という皇后さんがおられたんですけど、聖武天皇の奥様、
1: はい、
0: お妃っていうんですかね、で東大寺の大仏建立にも深く関わられて、うんはい、仏教へ熱い信仰で知られている皇后さんらしいんですけども、はい、この光明皇后は、妃殿院っていう、大事大妃って大事妃の妃って、まあ、悲しいという字ですけども、はい、に田んぼの田の何々院の院ですね、はい、それと施薬院、施薬院の施は施しに薬の院ですね、はい、この2つの施設を設けられたんですよ。で妃殿院は身寄りのない老人とか孤児を 親御さんのおられない孤児を養護する場所やったそうで、施薬院というのは病気にかかった方々に薬を施す場所ということで、まあ、今で言うたらまあ社会福祉施設、病院の原点なんですね。でね、実はこんな伝説が伝わったらしいんですけども、この皇后はですね、誓いを立てられたんですけども、千人の病人の体をこの手で洗い決めようって誓い立てられたんですよ。で、皇后自らね、そういうふうなことをされるということで、で実際にご自分の手で一人一人のもう病人の体を洗い始めたそうです。で、まあ、周りはねヒヤヒヤするわけですよ。やっぱ皇后さんの身分でありながら そういうことまでっていう、まあ、いうふうに見とったんですけど、皇后さんは非常に決心が固くて、ずっと洗い続けて、最後999人洗い終えて、いよいよ1000人目っていう時に、またこれがね、全身に重い皮膚病を患っておられる方が来られて、周りの寺社とかあんな、まあ、周りにね、家来というか、来られたわけですよね、はい、そういう方もみんなもうちょっと顔を背けて、で

0: いやさすがに皇后様にも無理やろうって思っとった最中に皇后様も何の躊躇もなくその方の体を丁寧に洗い始めたんですよ、うん、そしたらその病人がですね、皇后さん申し訳ないですけども私の体はもう海だらけですって、うん、この海だらけ の海をですね口で吸い出してほしいって言われたんですよ、うん、そしたら皇后さんまた躊躇せずに口でこう吸い出そうとされたその瞬間に病人が、金色の金色の光を放って仏さんの姿に変わったという、うん、こういう伝説があるらしいです、まあ、そこまで皇后さんがやっぱりすごい方やったんでしょうね、うん、で、まあ、伝説の部分があるんですけども伝説というのは、まあ、気のないところには煙が立たんわけで皇后さんはやっぱり 病気の方とか貧しい方にその身を挺してこう尽くされたということ、うん、でこれはね俗日本記にもの師匠にも書いてあるそうです、まあ、こう考えるとそういうお立場であられる方にもかかわらずその、ね、お世話をすることを徹底される尊さというか、だからね、おむつを変えることとか体を拭くこととか食事を運ぶこと、これは単なる、まあ、作業じゃなくて、もう皇后さんは一つ一つの行為に仏様がいらっしゃるんだよっていうことを皆さんに知らしめるために自らこうやって手を差し伸べてそういう方々を救ってこられたというようなことになったらしいですね。ここで急にこう天皇家の話が出たんであるんですけども、ちょうど今日収録日の今日兄からね、はい、LINE が来ましてさっき、皇居行ってきた、
1: 報奨を受けた、
0: 報奨を受けた、
1: おめでとうございます。そうですか。
0: なんかね、警察官やっとったらね、はい、もらえるらしいです。
1: いやいや、そう、まあ、やっぱりちゃんと功績があったからでしょ。
2: いろいろと積み重ねてもらえたから、
0: はい、それはまあ兄が言っとったんですけど、誰でもらえんねんって、まあ、恥ずかしいって言うとんかも分からないですけど、いや、ほんでもやっぱりね、すごい家の中ではね、誇りじゃないですか。兄ってすごいな、言うて、そんな簡単にはもらわれへんでっては言うんですけどね、誰でもらえんねんって言うとったんですけど、でも皇居行ってきて、やっぱり写真も撮られへんし。
1: まあまあ、そうでしょうね。でも、天皇陛下にもお会いできたんですか。
0: 目の前で。
1: すごいです。
0: 来ていただいて、お声をかけていただいたんですけども、で、自由時間ないんですって。ちょろちょろするなって言われるんですよね。まあ、そりゃそうですよね。皇居の中で、なんぼ、勲章を受けた方でも、やっぱりちょろちょろされるとね、あれなんでしょうし、まあ、セキュリティ上のこともあるんでしょうけど、まあ、そんなんで、した、言うて、もう、嬉しげにね。
2: そりゃ嬉しいでしょう。
0: 写メって送ってきてましたわ。うちの兄は、まあ、私より13も上なんで、はい、LINE をやっと覚えたんですけど、アルバムの作り方が分からへんですから、30枚、40枚を1枚ずつ送ってくるんですね。ティントン、ティントン、ティントン、ティントンって何でしたら、ああ、兄から来たでって、全員が黙ってます。で、うちの実家の方とうちの方とグルチャ全員で作ったんですけど、うん、まあ、多分仕事してるんじゃないですか、うちの甥っ子や姪っ子とかね、うん、関係ないんでしょうね、兄はね、うん、ずっとチンポンチンポンチンポンチンポンずっと鳴り続けて写真送られてる迷惑やなと思うとかも分かりませんけど、急に皇居のこと、じゃあ天皇家の話をすると、皇后さんの話と思い出しちゃいましたけど、うん、はあ、最後はですね、東北地方にある特別養護老人ホームで働く女性の介護士さんのお話なんですけども、この方は毎日この入居者のおむつを替えながら心の中でなんかブツブツブツブツ言われると、うん、でこれが何なのって言ってこう仲間の方がこう聞かれるんですけど、はい、あんまり言いたそうにしない、うん、でまあ、実は何遍も聞くと真言やったそうです、うん、で大清来さんの本阿弥陀運慶マザラダト版っていうのがあるんですけども、はい、その阿弥陀運慶阿弥陀運慶っていうのを唱えながら、うん、心の中で唱えながらおむつを替えてたそうなんです、うん、で仲間の人がなんでそんなことすんのって言ってこう聞いたら、その彼女がですね、この方々も生まれた時は誰か

0: ご家族の顔もわからなくなったおばあちゃんがおられたんですけども、こう不思議なことにその介護士さんがおむつを替えるたびに、そのおばあさんはもう決まってありがとうありがとうって言うんですね。でそのおばあちゃんは90歳でご往生されたんですけども、お葬式の後にその息子さんがその介護士さんのところに来られて、母は最後の最後まで私たちのその顔も名前も忘れてしまったけども、あなたの顔だけは、覚えていましたと、いつも手合わせて、感謝していたんですっていうふうにこう息子さんが言われたそうですね。仏教に法恩という言葉があります。受けた恩に報いるということですよね。だからお釈迦さんはその全ての命はつながって互いに支え合っているというふうに教えていただいて、これが縁起という教えなんですよね。だから私たちは赤ちゃんの時誰かにおむつを替えてもらったわけですよ。で誰かに抱きしめてもらって食べさせてもらって今生きとるわけですから、今度は誰かのおむつを替える、誰かを抱きしめる、誰かのそばにいてあげるというふうな、その循環の中で深い仏縁があって縁起の教えそのものになるんだということですね。だからまあ介護は重荷ではなくご縁をいただく菩薩業、自分が今まで変えていただいてお世話になった方々があるから今があるんだから、それをお返しする法恩の意味も込めて、やっぱり、次またそうやって寄り添ってあげる方を、ね、近くで、助けてあげないかんというのが、てるてるの教えの、てるてるの教えちゃうな、仏教の教えの大事なところでございます。だからまあ夜中ね、さっきも話しましたけど夜中にふげふげって言うてね、子供が泣き出して全然疲れとっても起きれるじゃないですか。でどんだけも酔っ払っとってもおむつ替えてあげれるじゃないですか。やっぱりねすごいんですよね、親がこの子供に対するその愛情も。だからその子供は次の何かにそうやって返してあげなか、もしかしたらそれは親かもわからんし、親だけじゃないかもわからんですけど、いつか返してくれるんちゃうかなと思ってます。
1: はい、
2: お仏壇の選び方がわからない、そんな時各宗派によって変わる仏具の種類のこと、ご位牌の文字彫りや年次の修理、またご本尊様のお洗濯や修理のこと、これから迎える法事や行事のこと、すべて山下にお任せください。お電話はフリーダイヤル 0120-079622。 仏壇仏具山下は皆様のご来店を心よりお待ちいたしております。
0: はい、本日はこれまで。
3: これまで
0: 、はい、番組に対するご意見ご感想どしどしメールファックスでお送りください。メールの方が jg@764.fm、 ファックスの方が 0796-29-0764。 たくさんのお便りをお待ちしております。本日もお送りいたしました笑顔がてるてる幸せてるてるてるてる坊主、3人のパーソナリティは
1: 臨済宗清張寺住職、おむつに関する思い出があんまりないもんでちょっとお話できないんです。この間ちょっと関係ないですけども、ちょっとうちのお地蔵さんの祠がね、ちっちゃいのがあって、ちょっとまあ傷んでたもんだから、ちょっとふとある業者さんにお願いして見積もり出してもらったら、すっごい高かったんですよ。いったい犬小屋みたいなもんじゃないですか。
0: うん、
1: 昔日曜大工でお父さんが作ってたような小屋でしょ。これこんなお金金額するのか、他にも2社取ってもらったんですよ。それでもちょっと納得いかなかったんで、ちょっと総代さんらと話し合って自分らでやろうかいうことになって、ね、で自分らで解体からいろいろとやって、今ほぼ出来上がりつつある。だんだんだんだんいろんな人たちが来てね、これ使ってくれとか、おしばしこれやるとか言ってね、だからこういいなと思って、みんなでこう作り上げていくっていうのは本来の姿なのかなというふうにことを思いました。平尾宗信と
3: ちょんまげ坊主、おむつって取り時っていうのが、
1: 取り時
3: あ、なんていうの、おむつをやめる、
1: 一か八かでパンツ履かせなあかんもんね。
3: そう、それでうちの下の、子供がね、3歳ぐらいの時だと夜もおむつしてたんですけど、ある日夜一滴もそのおむつを、紙おむつを汚してない、はい、やったーみたいな、ママもう今日からはもうパンツで寝る言って、そうか、ほんならちょっとビデオにそれを宣言しなさい言って、紙おむつを持って、おむつさんさようならって撮ったんです。今日からほんなら

0: 普通のパンツで寝るんやでって寝させたら、その日お姉さんが来た。やっぱまだ早いやんとかって思って、そっからもうだいぶ一滴もしなくなるまでずっとおむつしてました。
1: 一滴も、
0: はい、一滴も出なくなるまで、はい、ずっとおむつしてました。はい、発生と、
1: 倉田慎吾の妙楽住職。私はまあ一番最初におむつを買い出したのは姪っ子なんですよ。うちの兄のその皇居行った兄の、まあ釣り合いのね、まあ義理のお姉ちゃんですけど、ちょっと産後の日立ちがちょっと悪かって、はい、ちょっとしんどかったんで、僕はちょうどその頃は高校球児やったんですね。
0: もうあ、まだ高校生だった、
1: 高校生だった、まあ、13学んでますからね、うん、でも練習でボロボロなって帰ってきたじゃないですか。もうふくらふらになって帰ってくるんだけども、その、まあ、マキ子っていうんですけども、マキをずっともう育てとったんですけど、うん、でも兄はまあ当然警察の方行ったり、でこう帰ってきても夜中父ね、
0: 父やったんですか、
1: 父をね、ミルクをね、ちゃんと人肌までこうやってやってね、夜中ビビビビよとやつをでこの回してゲップ出させて抱いて、ゲップって言うたらおしめ人やなと思って、あ、なんていうのすぐ出てるじゃないですか。でそれを変えて、だからもうおむつデビュー早いんですよ、
0: 高校生、
2: すごいですね、高校
0: 生、男子高校生が、はい、すごい、
1: 甲子園目指すと倍じゃないんですよ。
0: 素晴らしい、
1: まあ、僕もおむつデビューを自分が早ならんようにせんとあかんなと最近思ってます。リュウジンがお送りいたしました。それではまた来週も皆様とお会いできますことを心より念じております。合唱
0: 合唱
2: 合唱。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM 全58局でお送りしています。放送局の情報はファインミュージックアワーで検索してください、
0: はい、
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は創立84年の児童合唱団です。堀江純さんのアルバム四季の音色にも参加していただきました。団員も募集中ですのでひばり児童合唱団で検索してください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。はい、はい、純さん、うん、今この純さんの手元に前橋新聞芽吹くがあります。
0: ありますね、芽吹くがありますね、
1: はい、芽吹くがあります、はいはい、ついにあの紙媒体をゲットしましたので、はいはい、純さんに見せたいと思い持ってきました。
0: ありがとうございます、はい、これは、ね、結構ページ数があるけど。
1: そうですね、
0: うん、これは何、前橋市内 の、まあ、各所。
1: そうですね、市役所だったり、
0: はい、市役所はもちろん、ね、はい、あると思いますけど、駅とかじゃないの。
1: 駅はどうだったか忘れちゃったんですけ ど、ね、スーパーとか、まあ、お店とかいろんなところにあって、うんうん、はい、フリーなので、あの、ね、フリーペーパーとして、ね、はい、
0: これのもう1ページ目というか、はい、ま
1: あ、2ページ目っていうんですかね。
0: あ、そうか、
1: 3ページ目だ。
0: あ、まあ、はい、そういう数え方か、はい、表紙があって
1: 表紙123で、
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 3ページ目に載ってますよ、
1: はい、載ってます。天田が
0: 大きく載ってますよ、うん、でこれは、前橋に行かなきゃ皆さん見れないの。
1: まあ、紙媒体はちょっと前橋市内でしかないんですけれども、あの芽吹く新聞さんの公式サイトがありまして、そこからバックナンバーとして見られます。
0: デジタル版で、
1: デジタル版で、
0: あ、見られるのね、はい、それはじゃ あの今覚えられなくてもね、はい、
1: X で、はい、
0: 天田絵馬の X を見ていただければ、はい、固定で載せといた方がいいよ。
1: わかりました、
0: はい、最初あのウィッチーズ前橋、前橋ウィッチーズの、はいはい、何、声優さん
1: が、声優さんですね、
0: まあ、今回はね、はい、載っていましたから、はい、最初だからここでさ探したんだよ、だから絵馬ちゃんどうもなんか違う、
1: 違います、
0: 化粧をこう変えたりしてもどうもいないなと思ったら
1: そうですね、
0: はい、3ページ目にいたわ、
1: はい、3ページ目にいますので、はい、ぜひ、
0: はい、はい、ということで皆さんもチェックしてくださいませ、はい、
1: お願いします。ではここで今週のゲストさんの曲をおかけしたいと思います、はい、古澤あかねさんでいつかきっと。

0: 海道北見市出身の元ホワイトベリーボーカル前田由紀です。堀江純のファインミュージックアワー、なまら楽しい初夜。
1: はい、それでは今週のゲストさんをご紹介します。初登場です、古澤あかねさんです。
2: はい、こんにちは、古澤あかねです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: う
1: ん、はい、まずは先ほどおかけした「いつかきっと」っていう曲についてお聞きしたいと思うんですけど、はい、
3: う
1: ん、はい、どのような、
2: 結構前の曲になりまして、はい、2014年なのでもう12年前の曲になります、うんうん、
3: なんか作詞が
2: 初めていたしました。
3: あら、うん、ね、あかねさんが、
1: あかねさんが、
3: はい、うんうん、作詞家デビューで初めてだもんね。
2: そうです、初めて書いたので、うん、その当時海外に旅行行くのが趣味だったんですけど、
3: ほら、いい趣味だね、
1: そのお金、はい、そうですね、
3: お金な
1: きゃ、どんだけお金、はい、
2: そうなんです、その時に歌詞が出たんです、
3: う
2: ん、
3: なるほど、そうですか、
2: うん、そうなんですよ、
3: あ、じゃあもう リアルな感じですね。
2: そうです ね、はい、
3: ね、憧れとかじゃなくてね、うんうん、はい、なるほど、そうです、
2: 同じ空の下っていうところが、はい、この世界共通だなっていうところから、
3: うん、そうだよね、
2: はい、
3: うん、それは曲線だったの、曲が先だった、
2: そうです、
3: それにね、だから字数もさ、
2: はい、
3: ね、ふわりが決まってるからね、
2: うん、
3: 結構ね、大変だったでしょ。
2: 大変です、字余りになるともうどうやって載せてったらいいのか分かんなかったですね。
3: まあでもね、字余りでもいいのよ、
2: うん、
3: う
2: ん、
3: なんとかなるから、
2: なんとかなる、もう堀江さんクラスにならないと、そうですね、
3: そう思いますけどね、
2: はい、ありがとうございます、
3: はい、そして、
1: はい、そしてプロフィールを、
2: う
1: ん、
2: はい、
1: お聞きしたいと思うんですけど、
2: はい、
1: うん、気になるキーワードでちょっといろい
3: ろ、あ、何、
2: お、何でしょう、
1: はい、まずはい、ミス湘南コンテスト、
3: 来たよ、来たよ、ミス湘南って言ったらすごいんじゃないのこれ、うん、
2: どういうのか分かります、ミス湘南ってコンテストっていう、こういうの聞いて多分、はい、今のワードで分かりますかね、うん、
1: 湘南だから、
3: はい、やっぱり
1: 夏とか海で水着
3: ね、水着って感じじゃないの、
2: そうなんです、はい、水着で、はい、並んでもコンテスト、ミスコン嵐みたいなのが流行っていた時代で、
3: ミスコン嵐、
2: 嵐、
3: 嵐してたの？
2: いや、そこ、これはちょっと違ったんですけど、千葉生まれなんですけど湘南に乗り込んだっていうところですね。
3: 千葉生まれなのに湘南の海に、
2: はい、乗り込みまして、
3: 勝負をかけて、
2: 勝負をかけてコンテストに出まして、はいはい、身長ちょっと低い方なんですけども、うん、ね、タッパがない、ちょっとぽちゃっとしてるんですけど、なんとちゃんと優勝しまして、はい、湘南コンテストでしっかりと
3: 取らせて、なんていうの、優勝っていうの、グランプリっていうの、
2: グランプリです。
3: グランプリ、あら、
2: はい、素敵な横文字いただいて、
3: それ、そうなの、
2: そのグランプリ、そう、う
3: ん、
2: はい、
3: でなんかほら副賞ってあるじゃん、やっぱりそういうのって
2: なかったですね、ね、本当は野球のとなんか投球とかね、うん、その地域のやりたかったんですけど、うん、もう一つミス湘南じゃない湘南の、うん、もう一つのコンテストがあって、うん、そっちの方が始球式やってましたね、
3: うん、
2: 私はと思ったんですけど、
3: うんうん、そう、
2: 意外とその当時流行ったんですよ。
3: あ、
2: はい、うん、なんです、
1: あと、歌とかもやられてる。
3: いやいや、だから今かけたじゃん、
1: はい、
3: 歌
1: は、
3: はい、歌はやられて
1: る。どういうきっかけで歌になったのかなって思います。
3: なんか友達になってるね。
1: いやいやいや、すいません、すいません、
2: 全然喋るよ。ね、最初は芝居からなんです。
1: あ、
2: 実は、
3: そうなの、
2: はい、
3: お芝居、
2: はい、小さい時に劇団に入りまして、うん、芝居を始めたのがまず最初の芸能界のきっかけになりまして、うんうん、でそこから紆余、まあ、曲折いろいろ海外でも映画やったりとかいろいろやっていって、うん、その中でちょっと一旦休憩をしまして、うんうん、その休憩中に、うん、今はあれですね、ボローさんってご存知ですかね、以前いた
3: ボローさん、
2: ボロー、はい、大阪で生まれた、
3: はい、大阪で生まれた女ね、
2: はい、
3: はいはい、
2: の時の、ギタリストさんと出会いましてですね、
3: ボローさんのギタリストさん、
2: ギタリスト
3: さん、はいはい、
2: はい、
3: 出会って、
2: 出会って一緒にやらないかってことで、うん、歌をその時に始めたのが13、うん、4年前ですかね、
3: うん、そうなんだ、
2: そうなんです、うん、でじゃあ、うん、歌をちょっとねやってみようじゃないかと、まあ、うん、前からくすぶってはいたんですけど、うん、まあ、芝居の方に力を入れてたっていうのもあって、うん、ただやっぱり歌もね一度挑戦してみないとどうなるかわからないと思って始めたのが その十何年前っていう感じで始めて、その時のいつかきっとが生まれたということなんですけど、なので歌はまだまだ未熟なものでございます。
3: あとでちょっと歌ってもらうけどさ、
1: 生歌は次に、
2: はい、ですね。
1: あとメンタル心理アドバイザー、
3: なんつった、はい、
1: メンタル心理アドバイザー
3: です。なんか肩書きがあるの？
2: そうなんですよ。ちゃんとした国家試験じゃないんですけど、民間でちゃんと取れる資格になりまして、皆さんのお悩みを聞いて、それを、その人によってうまくいい生活が送れる、人生を送れるようにアドバイスをするっていうのがメインです、はい、心理学みたいにそういう難しいことじゃなくて、その悩みに寄り添ってあげて、少しどういうふうにしたら切り口を上げるような感じですかね。
3: ちょっと相談したことあるんですけど、
2: この後ゆっくり

0: 改めまして今週のゲストさんは古澤あかねさんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あのちょっと順番前後しちゃったなって思うんですけど、
1: 純
0: さんとのつながりを聞いてなかったなと思いまして、どういうような
2: つい最近あの、まあ、以前ねこの番組にも何度も、ね出演していただきました黒木純さん、はいねはいムード歌謡歌手でございますけれども、うん、黒木健さんのご子息ということで、はい黒木純からの紹介なんですよ。
1: そうなんです、
2: まあ、一番簡単に言うとね、
1: 簡単に
2: 言
1: うとそうなんですね、
2: はい、黒木純さんの番組ね、彼もラジオ番組持ってますから、はい、こちらにゲストで
1: 出られて、はいそうです、うんはいね、ゲストで出て、うん、そこからの流れで、うん、あの黒木純さんが今あのバーをやっているんですけども新橋で、
2: うんう
1: ん、
2: そ
1: こに
2: そうそうそう、
1: はい、そのまんま流れでお邪魔しますっていう感じで行ったところ、
2: うん
1: 堀江純さんが現る
2: 現る
1: 現る
2: 現る現る、そう、
1: そうい
2: やそれはだから僕は新橋で一つ二つまあちょっと、用事がありまして、うん、でその一つ目終わりまして二つ目が終わりましてそれも新橋です、うん、じゃあ黒木純の、うん、ねやっぱりお店やってるっていうからちょっと顔出そうかということで、うんうん行ってみたらこの素敵なあかねさんがいらしてね、
1: なんならカウンターの中に入っちゃって待ってました。
2: いやだから僕はあのお店の子だと思ったわけ、うん
1: ね、そうですよね勘違いしてた
2: そうそうそうでちょっとお話ししたら、まあね、歌手だっていうことで、はいね、そこですよね、
1: はい、
2: でそこだけで、はい、あの終わっているなら終わっているならじゃない終わったらダメだそこだけだったら、うん、あのお呼びしないんですけれども、うん、その後に、うん、黒

0: 木潤が主催する自分の町のお祭りへ行こうっていうのがあって、それにまあ僕は大体毎年参加してるんですけど、白金台のね、お祭りなんですけれども、はい、そこに参加されて
1: たの、ね、はい、乗っかっちゃいました、はい、初めて参加させていただきました。
0: それで、いや、僕がまあ自分の番組をやってるんで、黒木潤さんの番組も出たのなら、こちらの番組今遊びに来ていただけませんかということで、今日が実現したということで、決して怪しいものではございませんので、ま、私も、はい、
1: そして、
0: ね、
1: はい
0: はい、さっき、ね、告知しましたけど、
2: はい、お二人に生歌を歌
0: です。生歌ですよ、
1: はいはい、どうもドキドキで、
0: それも何がいいですか、まあ、僕はだからカバー曲の方がいいんじゃないの、っていう、ね、皆さんリスナーの方が知ってる曲もね、いいんじゃないかって聞いて、それで、何曲か出していただいた中で、今日、ね、歌っていただくのは、あの名曲
1: ルリードの地球です。

0: 今週は古澤あかねさんをお迎えして、いつかきっと瑠璃色の地球をお届けしました。今週はありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくね。
2: よろしくお願いします。
1: はい、
0: それでは告知などありますでしょうか。
1: 告
2: 知ね。はい、私 SNS を結構いろいろやっていて、アメーバブログ、フェイスブック、インスタグラム、TikTok、X、まあ、メインはアメーバブログなんですけども、
1: メインがアメブログなの。
2: はい、アメブロとインスタグラムはちょっとあまり載せるのがねあれなんですけど、アメーバブログは本当に素の私とかも見れるような内容になっていて、
1: ああそうなんだね。
2: そうなんです。
1: それは古澤あかねで検索すると、はい、
2: 検索していただけますと、
1: はい、
2: はい、出てきます。
1: はい、
0: はい、そして私山田はちょっと先になってしまうんですけど、7月17日の金曜日に朗読劇に出演します。
1: 出演する。
0: はい、ちょっと詳細がまだなので、
2: はい、
0: あの随時告知。
1: とりあえず7月17日開けとけよ、
0: 開けといてください。あの19時からです。
1: はい、はい、夜開けとけよとか
0: 開けといてください。渋谷です。
2: はい、渋谷で、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、私はいろいろあるんだけどね。
0: はい、淳さんの告知をちょっと天田の方から、
1: はい、お願いします。
0: はい、はい、させていただきます。
1: うん、
0: まずあの6月6日の土曜日に、
1: 土曜日ね、
0: 佐渡島、はい、
1: 佐渡島にいますね、私ね。
0: はい、堀江淳さんと大和さんのジョイント、
1: 大和さんがね、大和さんはね、佐渡出身なの、はい、
0: ジョイントコンサートが18時から、はい、カラオケリンカさんにてあります。
1: ちょっとね、場所がね変わっちゃったもんね。
0: そうですね、はい、
1: 諸事情があって、
0: はい、
1: リンカさんでやります。
0: はい、リンカさんのインスタグラムから、うん、あのいろいろ情報が出ていますので、うん、そちらをチェックしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、そして6月14日の日曜日、
1: はい、
0: 今度はあの佐渡エーチャ TV の淳さんが、
1: はい、これは佐渡じゃないんだけどね、あの番組を撮ろう、はい、作ろうってことになって、エーチャ TV の、はい、なんと私あのメイン MC になって、
2: すごい素晴らしい。
1: いやいや、ちょっとちょっとどうしよう。
0: はい、こちらの場所は渋谷スクランブルスクエアの15階の渋谷キューズさん、
1: ね、そうそうそう、そこでね収録、これは無料、
0: はい、入場無料ですね。
1: うんうん、
0: であの、QR コードからお申し込みと書いてありますので、
1: そうなんだ、
0: はい、フライヤーをちょっとご確認お願いします。
1: この後ね、僕、はい、まあ、僕のホームページも載せますので、
0: はい、
1: チェックしていただきたいと思います。
0: は
1: い、
0: で番組収録時間は14時から16時の2時間になっておりますので、
2: 今ですね、
1: はい、よろしく
0: よろしくお願いします。
1: あとですね、6月の20日、
0: はい、
1: 土曜日はこちらは大阪、大阪で僕とジェームス西田さんと中澤健ちゃんね、元一つをこの3人で、はい、ミュージックワンというお店で、まあ、3人でライブやります。そして21日、日曜日なんですけども、こちらがですね、そのジェームス西田さんが50周年デビュー50周年のあらおめでとうございますということで、岡山です。はい、はい、岡山で西田さんの地元になるんですけれども、はい、こちらをですね、天神山文化プラザホールで、
0: ホール
1: でやりますよ。ここに中田健ちゃんも出ますしね、もう本当に50周年って言ったら素晴らしいですよ、
0: はい、
1: ね。だから来年行ってもあの51周年になっちゃいますから、中途半端ですから、今年の50周年にぜひ皆さんぜひぜひあの集まっていただきたい。
0: そうですね、
1: そうでしょ、
2: ね、そういうことです、
1: そういうことですよ、はい、区切りですから、ね、こちらの方も、まあ、西田さんのね、ジェームスさんの、ホームページ等でも詳しく載ってますので、チェックのほどよろしくお願いいたします。はい、あと何かあったよ、あったよ、あったよ、6月の25日にこの番組も、ね、ついこの間も来ていただきました、も森まどかちゃん、まどかさんの、ライブが、渋谷の JG ブラッドでありますので、そのゲストに私、あら、出るですね、はいはい、こちらはだからね、まどかさんの、森まどかさんでちょっとチェックしていただければと思いますので、よろしくお願いします。
2: 忙しいですね。
1: 忙しいですよ、はい、体持つんでしょうか。頑張りますということで、来週もあかねちゃん、
2: はい、
1: よろしくお願いしますね。
2: はい、引き続きよろしくお願いします。
1: はいはい、堀江淳のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江淳と
0: 天田絵馬、そして古澤あかねでした。
1: それでは来週もこの時間に
3: ファインミュージック。

0: リサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデー、
0: 教科書では学べないこと、
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
0: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
4: アシスタントの小林千恵です。
3: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けします。
4: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
3: 大石五郎プレミアム G、
4: お楽しみに。

0: BLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は、明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: 集まれテレビっ子、ジャングルテレビ探偵団。ジャングルフルハウスをお聞きの皆さん、おはようございます。そして再放送をお聞きの皆さん、こんばんは。土曜日の放送をお聞きの皆さんは、こんにちは。ジャングルエージェントのネギーです。やってまいりました、集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団。今回も昭和テイスト満載のおっさん放送をお届けします。いやー、やっぱりね、梅雨の季節というかですね、雨がね降り出してとか、雨の日が続いてますよね。もうね、ジメジメした日が続いてますけど、気分を変えてね、ちょっとリラックスしたいなという時にはお茶を飲みながらラジオを聞いてくださいね。周波数はもちろん 76.4MHz FM ジャングルをよろしくお願いします。ということで、この方はね、もう高音多湿だろうが一切気にしない、ね、そんな元気な方です。ん、この方ってどなた？例えるなら、私ネギーがカミソリアイザックなら、この方はブラスターキッドです。それでは自己紹介をどうぞ。
2: ブライシンクロンマキシム、ブラスターキッド、ブラスターキッド、
3: どうもブラスターキッドです
1: いや、結構苦労されてましたね。
3: 苦労しました、直前にですね、いろいろ情報詰め込みすぎてですねどうもワイルドアヤシニアです。よろしくお願いします。ネギさん、
1: はいはい、
3: ブラスターキッド、
1: はい、
3: ブラスターキッドですね。
1: はい、ブラスターキッドです、
3: はい、今ブラスターキッド何回言ったでしょう
1: そうか、なんか3回くらい聞いてるわけですけど、はいはいはいはい、でもあまりね、その歌われるとね、一瞬でドキッと
3: したんですよ、
1: はい、あ、そうなんですか、ね、俺ら音源がね、
3: なるほど、
1: はいはい、後々寝てるわけで、よろしくお願いします。まあ、いつもでしたらね、ワイザさん、今回の特集はというふうにお聞きするんですけど、
3: はい、
1: 今回はたまには仕事しろよネギ企画ということで、
3: ネギさん、
1: 私ネギの、はい、
3: こんなにね、はい、気が楽なんですね
1: そうそう、皆さん、ワイザさんね、今日ね、手ぶらなんですよ、手ぶら
3: ほぼもうブラブラソーセージですよ。
1: あのね、いつもの私です。は
3: い、いや、こんな気が楽なの なのかネギみたいな。
1: そうなんですよ。はい。はい、で、今回はまあ私ネギの企画ということで、
3: はい、
1: 時代は今国際映画社。
3: ちょっと待ってくださいネギさん。
1: はい。はい、
3: 時代は今、
1: あ、そうなんですよ、はい、
3: あ、そうなんですか、
1: はい、あのね、これ、ワイタイさんもね、
3: はい、
1: ワイタイ理論でちょっとおっしゃってましたけど、昔アニソンっていうのはね、アニメのその自己紹介ソング、
3: そうです、
1: ね、
3: そういうことです。
1: あ、ちょっと言い方 は問題なくわかんないですけど、子供向けの歌でしたよね、
3: はい、その必殺技の紹介だったり、
1: そうそうそうそう、
3: あの特徴の紹介ですよね。
1: そうなんです、
3: はい、
1: それがですね、まあ、1980年のまあ後半ぐらいから、
3: はいはい、
1: あの、まあ、J-POP がアニソンとして使われるようになった、
3: ね、
1: はい、まあ、ある意味アニメのイメージソング的な感じですよね、
3: はいはいはいはい、
1: だから直接のアニソン、アニメの紹介ではない、
3: はいはいはい、
1: でこの流れはまさしくワイタイさんのワイタイ理論でおっしゃってる通りだと思うんですけど、そのですね、こうある日突然パカって変わるんじゃなくて、
3: はい、
1: 子供向けアニソンがそういう風な時代の流れで、まあ、J-POP を呼ぶわけなんですけど、そのアニソンの中で、じゃあ子供向けのアニソンからアニソンでありながら大人向けの曲もちょっとシフトしていこうかなというような流れがあったといえばあったんですよ、
3: はい、
1: それが国際映画社の立ち位置。
3: そうなんですか、
1: はい、でまあ、それも、まあ、後々ご紹介するんですけど、国際映画社というのはそもそも何なのかというご紹介なんですけど、
3: はいはい
1: はい、国際映画社というのは元アニメの制作会社で、現在は版権と根室市にある展望台の管理をしているというだけの会社なんです。
3: 根室市の展望台、
1: 北海道にあるんです、
3: はいはい、
1: まだ今大丈夫、ただ、はい、アニメは作ってないんです。でそのまあですね、会社の規模が小さかったんで、
3: はい、
1: 昔から、まあ、独自のアニメを作れずに、まあ、ある意味、資金を調達してきて、おもちゃ会社とか、
3: はいはい、スポンサーですね、はいはい、
1: でそして、自前でスタジオを持ってないんで、韓国に外注して作っていたというような会社なんですけど、まあ、その歴史をですね、語りながらですね、ちょっと曲を紹介していきたいんですけど、国際映画社といえばまずはこの曲です。

0: はい、あの冒頭でワイタイさんにいきなり曲を当てられてしまった、銀河戦闘ブライガーのエンディングですね。サスライキッド、
1: マさんですよね。
0: あ、そうそう、
1: クベさんですよね。
0: そうです、
1: はいはいはい、
0: そうですね。で、ですね、まあ、国際映画社なんですけど、先ほど言いましたように、まあ、韓国に外注して、まあ、もちろん国内のスタジオにも外注して、はい、まあ、作ってたりもしてたんですけど、ですからね、まあ作品としてはね、アニメとしては動き、まあ、アニメというのは動きとか、はいはい、まあ、ストーリー性とはですね、してはですね、まあ、はっきり言って、B 級、C 級です。
1: そんなことを言ってしまうって大丈夫なんですか？
0: 大丈夫
1: なん
0: です、大丈夫です。はいはい、ただ、その、ね、先ほどもオープニングで言いました、大人向けのアニソンを作ろうということで、はい、番組といいますか、会社のオリジナリティを出すために、その音楽面に特化した作品を作ろうということで、はいはい、それで、それが、会社の方針ということで、いろんな作品が生み出されました。で、その、まあ、音楽性を重視した国際映画社で最初にヒットしたのがこの銀河旋風ブライガーという作品なんですね。ほうほうほう、はい、で、まあ、ワイタイさんは当然銀河旋風ブライガーご存知なんですけど、はいはい、ね、ご存知ない方に簡単にご紹介しますよね。先ほど言いましたの、まあ、キャラクターがブラスターキッドで、カミソリアイザックなど出てくるんですけど、彼らはですね、ルパン三世がモチーフなんですよね。
1: そうですね。
0: ブラスターキッドはルパン三世で、ボーイという車の運転が、上手な方ですね、はいはい、あれが、次元大介で、カミソリアイザックが石川五右衛門で、エンジェルお待ちというのが峰不二子を、はいはい、まあ、デザインの元としているわけなんですけど、まあこの頃からですよ、オープニング詐欺という言葉が生まれたのが、
1: オープニング詐欺ね。
0: オープニング詐欺です、はい、皆さん、はいはい、ちょっと市役所に電話しないでください、市役所の生活環境課に。オープニング詐欺というのはですね、オープニング見たらやたらめったらかっこいいんですよ。
1: かっこいいですね。
0: かっこいいです。動きもすごくね、なんかこうけれんみがあって、はいはい、すごいこう止めもかっこいいんですけど、それを期待して本編見たら、
1: あのね、確かにね、あのブライガーのオープニングがめちゃくちゃかっこいいです。
0: かっこいいです、
1: ね、そう、ナレーションといい、ね、その終わりがブライ、最後も銀河旋風ブライガー、
0: ブライガー、ダンダダン、
1: ブライガー、ラララなんですよね。
0: そうそう、ラララ、
1: はいはい。
0: でもそれを期待して本編を見るとですね、そんな動き良くないじゃんとかって、絵も雑じゃんっていう感じで。
1: すみません。僕今日はシナリオ全然見てないですから、この後どんな展開になるか分からないですけど、まあ、この後、はい、まあ、ブライガーの後に、まあ、その銀河、要するに J9 シリーズっていうのが続くわけじゃないですか。はいはい、そうですね。はい、で、その次が、サスライガーじゃないわ、はい、その次が、
0: バクシンガー。
1: バクシンガーですね。バクシンガーでサスライガーなんですけども、はい、これ私だけの感想なのか、ちょっとあれなんですけども、はい、だんだんと、ロボットの質がですね、特にサスライガーに限っては、はい、あれかっこいいのかという
0: 。ま、あのね、バックボーンといいますか、そのやっぱりスポンサーがおもちゃ屋さんでしたので、はいはいはい、絶対そのおもちゃ化しないといけない、はい、ちょっと先ほどおっしゃいましたバックシンガーというのが、はい、バイクが合体する
1: ということ なんです
0: よ。ですからね、おもちゃ的には非常に作りが難しいんですよね、はい、複数のバイクが変形して合体、はい、まあサスライガーって蒸気機関車じゃないですか。
1: そうです、はい、
0: 子供の大好きな蒸気機関車、はい、ということであんな状態になってしまったんですね。はい、いやで、先ほどちょっとねおっしゃいましたの、まあ、ブライガー、バクシンガー、サスライガー、 J9 シリーズなんですけど、 J9 シリーズ以外にもですね、はい、案外ヒットしたアニメというのがあるんですね、はい、ではまずこの2つのアニメお聞きください。

はい、1曲目がですね、宇宙戦士バルディオスから明日に生きろバルディオス、2曲目が魔境伝説アクロバンチから夢の狩人という曲だったんですけど、ワイタイさんはバルディオスとアクロバンチはご覧になったことありますか？

0: ま、あら。あら？いや、あのね、アクロバンチは、はい、なんか大きな羽がありますよね。
1: その通りです。
0: で、もううっすらです。
1: あ、はいはい、
0: うっすらなんか、もしかしたら当時オンタイムで見たかどうかぐらいです。あ、で、バルディオス、
1: はい、
0: バルディオスは確か放送局は
1: サントリビです。
0: あの関西ではね。はい、で、はい、元々確かテレビ東京
1: なんだと思います。はい、
0: ね、でね、そんなにちょっと記憶ないですね。
1: そうですか。はい、いやでもさすがですね、ワイタイさん。あの、まあ、アクロバンチは先ほどね、あの、コウモリの羽、あのデビルマンの羽、
0: はいはいはいはい、
1: テレビ版デビルマンの羽のあれが黒くなったようなタイプが、はいはいはい、ロボットついてるタイプで、ね、キャラクターデザインが当時あの、まあ、有名な猪俣睦美さんという、まあ、アニメーターというかイラストレーターというかその方を起用してたんですね。で、宇宙戦士バルディオス、一曲にかけたバルディオスなんですが、まあ、この二つはですね結構、例えばテレビ局がスポンサーだったり、まあ、おもちゃメーカーでも結構お金が出てですね、なかなか の画質とか動きで頑張って作っていたんですが、
0: ですが
1: やはりががつきます、はい、特にですね、宇宙戦士バルディオスというのはですね、まあ、先ほど、紹介しました通りですね、主題歌がですね、まあ、ロボットアニメらしい力強さと地球の自然や両親との絆を歌い上げた名曲なんですが、最後ね、ブルーブルーブルーフィクサー、明日を救え、バルディオスという、まあ、歌詞の部分があるんですけど、それとは裏腹に、
0: は
1: あ、最終回は突然敵側が引き起こした大津波で地球人35億人が死亡で、どうすることもできずに艦という明日を救うことができなかった衝撃作です。
0: そのあるじゃないか、皆殺しの人がいるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそれよりもなんか価値が悪いんじゃないですかこれ。生き残ってるんですもんね、だから
1: そうです、
0: 何人かは。
1: そう
0: です、でも35億がいないんですよね。
1: そうです、もうね、艦出て当時あの、まあ、アニメディアとかアニメ中かとかアニメ雑誌、あれインターネットがないじゃないですかね、はい、アニメ雑誌が唯一の情報源だったんですけど、もうねかなりね、スタジオですとかアニメ雑誌のなんだこれはっていう おはがきとか問い合わせが殺到したそうです。
0: アニメージとかにですか。
1: そうそうそう、特集を組んでて、
0: なるほど、
1: こんなんでいいのかってアニメージとかアニメでもえっとかで思ったんでしょうね。はい、そういうですね、さすが一筋縄ではいかない
0: 国際映画。そうでもバルディオスもう今、ね、かなりその記憶をたどってですね、思い出そうとするんですけど、そのフォルムというかね、はい、イメージを、はいはい、ちょっとやっぱり出てこないですね。
1: あのね、私ネギもね、こう偉そうに言ってますけど、はい、本編はね時々しか見てないんですよ。というのを裏に何かがあってそちらの方から見てたと思うんですよ。でその表の方の番組と言いますか、あのいつも見てたアニメが見れないんで、しゃあないな、なんかないかなって裏でやってたから時々見てたという。
0: それがバルディオス。
1: はい、バルディオスであり、まあ、アクロバンチでありという感じで、
0: アクロバンチもね、だからそのどの時間にやってたかもちょっとわからないですね。
1: はいはいはい、
0: だからそれこそチャンネルサーフィンしててね、
1: はい、
0: なんかやってるわ、ロボットみたいな、スーパーロボットやってるわみたいな感じで、
1: はい、
0: 見てたのかな。
1: そうです
0: ね。はいはい、
1: まあですこのようにですね、常にですね、がということがですね、付きまとう国際映画社の作品なんですけど、まあ、次もですね、ちょっとやっぱりが付きまとうんですね。それでは2曲続けてお聴きください。どうぞ。
2: 君は素敵に生きて

0: はい、ですね、おかけしたのが1曲目が二人だかからハートブレイククロッシングで、2曲目が超高速ガルビオンでロンリーチェイサーでした。二人だかはワイタヤさん、アニメはご覧にならなくても漫画ご存知じゃないですか、
1: ネギさん。
0: はい、
1: 実はね、
0: はい、
1: 多分私の弱い部分ですね。
0: あ、そうなんですか。
1: 松本零士に続く第2弾実は国際映画社だったりするのかな。
0: あ、
1: はいはい
0: はい、あのまあ二人だかっていうのは、まあ、あの新谷薫だったかな、エリア
1: 8、あ
0: の方の、まあ、アニメで、その双子取り違え

0: 取り違え、病院で取り違えられた、
1: よくあるやん
0: が、はいはい、まあ、あの偶然出会って、その2人のレーサーになってっていうふうな、
1: そう、なんかレーサーのっていうのは、なんとなく、はい、分かります、はいはい、
0: これね、フジテレビで放送してたんですよ、フジテレビ系、こちらとか関西テレビですね、はいはい、で結構ね、評判良かったんですけど、国際映画社倒産により打ち切り。あのね、ふふって笑っちゃいけないけど、その
1: ストーリーがバッドエンドとかじゃなくて、はい、もう違う意味でバッドエンドですね。
0: そう、会社がバッドエンドみたいな感じですけど、はい、で、2曲目のですね、超高速カーペ、これですよ、これが有名なあのオープニング詐欺と言われてるやつで、あのキャラクターデザインが漫画家の田上義久さんなんですけど、はい、その方をキャラクターデザインに据えて、まあ、作られたアニメなんですけど、でちなみにですね、このロンリーチェイサーというサブタイトル、あの歌の名前なんですけど、後にですね、トヨタ自動車のチェイサーのラジオ CM に使われたこともあるという曲なんですよ。アップテンポでいい曲なんですけど、ただですね、本当にですね、もうオープニングはものすごくスピーディーで、
1: はい、
0: で、ね、今となっては当たり前の、ワイダさん、あのよくね、ミサイルが、複数こう、まあ、例えば6連8連のこう四角いミサイルポットからミサイルが出てくるときに、はいはい、順番にそれも蓋をこうポンポンポンポンと飛ばしながらっていう演出ありますでしょ、はいはいはいはい、今では当たり前なんですけど、当時それをしてアニメファンはおおかっこいいってうなってみたんですよ。すごい、本編見たらそんなスピーディーな演出とか動画かけらもない。もうこれでオープニング詐欺確定という。
1: いや、そのガルビオンもね、
0: はい、
1: 私ちょっと絵が出てこないですね。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: あの、まあまあ、ガルビオンも結構有名なあのアニメ、オープニング詐欺で有名なアニメなんで、まあ、YouTube で。
1: ちなみに、ね、そのガルビオンって、はい、その放送されてたのはいつぐらいなんですかね、1980。
0: ね、ちょっとすみません、そこまでは。
1: いや、多分ね、
0: はい、
1: 僕違う路線をずっと見てたと思うんですよ。
0: 私が高校生の時なんですけどね。
1: ネギさんが、はい、ネギさんはまあ一通り見られるじゃないですか、
0: はいはい、
1: アニメね。で、やっぱり僕は多分当時はね、多分ジャンプ全盛期。
0: ああ、はいはいはい。
1: あーたたたたたとか、へのつっぱりはいらんですよとかね。なんかそのシリーズ、見つめるキャッツアイとか、ね。
0: はいはいはい、はい、
1: なので多分そっちを。
0: いや、私ネギもそっちだったと思います。
1: はい、
0: ただ、先ほど言いましたけど、時々裏を覗いてみたら、はい、わ、すごい、本編見て、ゲッみたいな感じで、それで見なくなっちゃったみたいな。はい、
1: そうか、で、あ、だから ガルビオン、だからちょっと、これも一応、ロボットなんですね。
0: そうです、ロボットです、あの、車が変形するというロボットなんですよ。
1: ああ、よくある
0: やつ。よくあるやつなんですよ。
1: なので、ちょっと分からないですね。
0: は
1: い、
0: また皆さん、あの、ね、YouTube でですね、はい、あの、無料動画が上がってると思いますので、また見てくださいね。はい、で、まあ、国際映画社といえばですね、はい、悪大作戦スラング
1: ですね、はいはい、
0: あるんですけど、私とワイタイさんの間ですが、間にはですね、この悪空大作戦スラングル問題というのが
1: あります。
0: ありますね。
1: あります。
0: はい。二つあるオープニング、はい、どちらをかけるのかという問題なんですけど、はい、まあ、必然時間があればこうなりますよね。

0: 一曲目がですね、悪空大作戦スラングルから、一つ目のオープニング、悪空大作戦のテーマ、ゴリラですね。はい、で、二曲目が同じく、悪空大作戦スラングルから二つ目のオープニング、はい、ファイティングオン、はい。かっこいいやつですね。はい、ワイタイさんはファイティングオン派。はい、私の演技が、悪空大作戦、ゴリラ派。
1: はいはい、
0: ゴリラ派。なんですけど、まあ、皆さんお聞きになってわかります通りで、まあ、両方とも結構、いい曲じゃないですか。
1: はい。
0: ね。ごめんなさい。一曲目もと思った
1: けど。いや、あのね、やっぱり味があるんですよ。はい、でも、なぜファイティングオンを書くかというと、はい、やっぱりね、その疾走感というか、
0: はい、そうですね、
1: そのスピーディー感が出てくるのと、はいはい、いかにも、はい、いかにもアニメ感漂うね。
0: その通りです。
1: もう、これがもう僕はファイティングオン派なんですよ。
0: なんか足の横についてたフォームがキシャキッと落ちてる、はいはいはい。あのシーン合ってるでしょ。でも、それを皆さん期待して本編見ちゃダメなんですよ。えらいことになっちゃうんですよね。
1: あのね、でも、はい、悪空大作戦は、なんとなしに、そのストーリーは思い出せないんですけど、見てた記憶があって、
0: はいはいはい、
1: 突然ね、そのオープニング変わってから、あれ、僕番組変わったのかなと思うぐらい、そのテイストが変わったじゃないですか。
0: はい、変わりました。
1: はい。まあ、はい、今ね、聞いていただいた通りなんですけど。
0: そうなんですよ。はい、ですから、ある意味ね、本当に、ハイセンスすぎる主題歌なんで、はい、主題歌の方が皆さん有名になって、本編あんまり覚えてないぞっていう風な。
1: これ確か我々サンテレビで見てるんですよ。
0: はい、そうです。
1: でもこれね、その関東圏ではこれあのテレビ朝日でやってるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: だからあのなんだろうその枠の関係なのかな、放送枠の関係で、ね、普通だって朝日放送がしてもよかったのにもかかわらず、うん、これに関してはサンテレビが放送してたっていう。
0: そうなんですね。はい、まあまあ、このスラングルにはですね、ワイタイさんも、と驚く、ではニュースを調査して一つニュース見つけたんですけど、はい、一曲目、悪空大作戦のテーマを歌っておられるのが、片桐圭一さんというお名前の方です。はいはい、で、二曲目、ファイティングオンが、長谷元博さん。
1: はいはい。
0: ちなみに、同一人物です。
1: ええ
0: でしょ、そうなるでしょ、そうなるでしょ、私ネギも今回特集のために調べてて、と思いました。
1: 悪空大作戦のテーマの人が、はい、ファイティングオン、
0: ファイティングオン、
1: で
0: しょ。ですから、皆さん、不思議に思われた方はですね、FN ジャングのアーカイブでもう一度、いや、ないアーカイブない、
1: 再放送でですね、
0: 聞いてですね、それは確認していただきたいと。
1: あ、そうですか。
0: はい、いつも我々ね、収録の後はチェックするんで、ワイタさんその時にまた
1: 改めて、
0: いただきましてありがとうございます。はい、このような驚きの、
1: どちらかというと低音で歌ってる感じの悪空大作戦と、
0: はい、
1: ハイトンボイスで歌ってるファイティングオン、同じ人、
0: 同じ人なんですよ。
1: なんですって。
0: まあ名義は違うんだけど、なぜ同じ番組の同じ主題歌を歌ってるのに名義を変える必要があるのか、ちょっとそこまで調べきれなかったんですけど、はいはいはいはい、同じ方だそうなんです。
1: あ、そうですか。なんと
0: 驚きの、はい、ニュースでしたけど、で、次のコーナーはですね、オープニングで、ご紹介しました、まあ、J9 シリーズということで、
1: はい、
0: 2作品目と3作品ですね、3作品目ですね、2曲続けてお聴きください。どうぞ。
2: J9 って知ってるかい？昔太陽系で生きに暴れ回ってたって言うぜ。今も世の中荒れ放題、ボヤボヤしてると後ろからバッサリだ。どっちもどっちもどっちもどっちも

0: はい、お送りしたのが1曲目が、銀河レップバクシンガーから銀河レップバクシンガー、そして2曲目が、銀河疾風サスライガーからオープニングですね、銀河疾風サスライガーをお届けしました。この J9 シリーズですね。で、一躍国際映画社の名が知れ渡ったということになるわけなんですけど、はいはい、まあ、J9 シリーズの一作目、ブライガーはルパン三世がモチーフというふうに、まあ、お話したんですけど、二作目のですね、バクシンガーは、必殺仕事、あ、じゃない、新選組です。
1: 新選組ですね。
0: 新選組がモチーフで、はいはい、幕末の動乱を元にした大河ドラマ風にアレンジされ、まあ、ただね、最終話で主要メンバーは全員殉職という。
1: あのね、ねえ、映画社さん。
0: 言いたいことは分かります。なんでっていう感じで。なんでなの、
1: なんか誰かの血が入ってたのかな。
0: そんなに富の丸行きをね、はいはい、そんなに意識しなくてもいいんじゃないかと思うんですけど。はい。で、3作目の銀河疾風サスライガーはですね、まあ、ブライガー、バクシンガーと続く J9 シリーズの3作目で最後の作品なんですけど、はい、80日間世界一周と禁止法時代を描いたギャング映画をモチーフにした、シリーズの最終作品でありますということですね。はい。いやー、確かにね、私に見てたんですよ、サスライガーは。はいはい、苦行というような感じで、まあ、正直そんなに、アニメ作品としてはと思ってたんですけど、
1: でも確かサスライガーのオープニングを歌われている方は俺が正義だジャスピオンとか歌われている方ですね。
0: そうなんですか、
1: 愛高野さん。
0: ああ、そうなんですか、はい、さすがですね、
1: はい、いろいろな、それこそ名義が違多分違ってると思います。あ、はい、
0: あのワイタイさんがね、そのサスライガー、まあ、メインメカが SL、はい、宇宙空間を SL が飛ぶというやつですけど、
1: 何か
0: スリライカーって感じですけど、私ね、強烈に覚えてるのが、変形機構が壊れてしまって、変形の途中で、その、まあ、ロボットに変形するんですよ、皆さん。あの、SL の機関車が変形してロボットになるんですけど、はいはい、変形途中で止まってしまって、SL にもなれない、ロボットにもなれないという状態で宇宙空間を飛んでいる。
1: そのバルキリーみたいな状態でもないんですよね。
0: そんなかっこいいもんじゃないです。ただ、そのせいで、その当時その敵の包囲網、まあ、敵から包囲網を作ってですね、狙ってたんですけど、敵も、いや、あんなかっこ悪い宇宙船じゃないぞと言って、見抜くことができなくて、包囲網を脱出してしまうという話があったんですよ。
1: なんと、映画社。
0: いろんな意味ですごい。いろんな意味ですごいと思うんですよ。
1: そうきたか。
0: なかなかね、やりますよね、国際映画社。
1: 要は、異様なものがあったから、見落としたっていうパターン。映画社。
0: まあ、ね、そんな、まあ、いろいろな、まあ、曲も、今回の曲は、本当になんか、曲としての、完成度は高いと思いますし。
1: いや、でもね、あれ、はい、この J9 シリーズ、この3部作は、確かにね、オープニングみんなかっこいいですね。
0: かっこいいですね。
1: オープニングの曲はね、す、は、べ、い、てが。はい。
0: 今、横で、矢島くん、ぶって笑ってるんですけど、オープニングの曲はね、
1: うん、オープニングの曲はかっこいいですよ。
0: 曲はかっこいいです。はいはい、本編は、はい、まあ、さ、押して知るべしということで、はい、はい。というわけでですね、特集の最後はですね、まあ、銀河レップバクシンガーのエンディングで、この J9 シリーズを音楽で支えた山本正幸さん。
1: あの方じゃないですか。
0: あの方です。
1: ワンワンワンですよね。
0: そうです。はい、はい。そうですね。その方の曲でですね、くくりたいと思います。曲名は、アステロイドブルースです。

0: はい、というわけでね、エンディングです。お送りしてきました時代は今国際映画社、いかがでしたでしょうかね。ワイドさん、休憩とか休暇になりました？
1: ですね、いろいろ、まあ、いろんな今まで知らなかったことも、はい、まあ、知識として入りましたけど、はい、やっぱり一番びっくりしたのは、はい、悪大作戦のテーマ、はい、ファイティングを同じ人、
0: 片桐圭一さんと長谷と長谷元博さんが同一人物、
1: ね、ちょっとびっくりですね。はい、
0: はい、いやー、まあ、いつもはワイティアさんこんな楽させていただいてるんで、
1: いやいやいや、
0: たまには仕事しようかということでさせていただきましたけど、は
1: い、
0: まあ、ワイタイファンの皆さん、
1: いやいや、何もしませんもん。はいはいはい。
0: 和田さん、今後の展開といいますか、予定などはありますか？
1: 今月はですね、はい、火曜日が5回ありますので、3回我々放送枠いただいてまして、はい、次回はまあ私が、まあ、企画させていただきます。はい、で、その次はですね、まあ、またいつものもう一方をお呼びしてですね、例の大学をやるんですけども、ネギさん、はい、なんとジャングルさんのですね、
0: はい、
1: 開局28周年、
0: あ、はいはい、
1: 特別番組、
0: はい、特別番組、
1: これね、はい、もうジャングルのマガジン見ていただいたら分かるんですけども、はい、うん、当日生放送で6月13日土曜日、
0: そうなんですね、
1: ネギさん、はい、ザートらしいですよ。我々もね、なんと枠がね、当てがわれてます。
0: ありがとうございます。
1: それもね、ネギさん、
0: はい、
1: 夜の10時から11時半までの
0: 寝ないでね、皆さん。
1: 生放送です。
0: 生放送だから皆さん寝ないで聞いてね。
1: 大丈夫なんでしょうか。我々、鳥ですよ、これ。ほぼ。
0: 我々、おっさん二人も寝ないようにしないといけませんけどね。
1: もう普通、通常なら僕もう寝てます。ね、だからこの日は多分僕昼寝します。
0: ああ、私の日も昼寝します。はい。はい、ちょっとコーヒーもガンガン飲みます。
1: これに耐えなくちゃいけないんで。
0: そうですね。
1: いつもなら入ってるはずのエネルギーですね。まあ、アルコールという名の。飲めないじゃないですか。
0: 飲めない
1: です
0: 。
1: どうしましょう。
0: エナジードリンクでいきましょうか。
1: ブルとか。
0: ねえ。翼を授けてもらいましょう。
1: はいはいはい。大変なことですよね、ギーさん。
0: それ、我々を最後に持ってくるという、そのジャングルさんも、ちょっと何を考えて
1: る。我々、そのね、よく開局特番では、その、湿った夜に混ぜご飯という番組させていただいてまして、はいはい、まあまあまあ、我々の番組って常にね、混ぜご飯か満載なのでですね、さら、ね、
0: はい、
1: に今回はですね、ちょっと絞ってですね、サブタイトルがですね、はい、今宵は大盤振る舞い、
0: はい、
1: Oh No スペシャル。
0: Oh No スペシャル。
1: Oh No です
0: ね。Oh No スペシャル。
1: はい。
0: まあ皆さんね、まあ、
1: ちょっと
0: このタイミングですしね、
1: まあ、ちょっと仕込んでますんで。はい、
0: まあ、ね、楽しみに聞いていただきます。まあ、やはり、ね、皆さんご存知の、あのジャンル、このジャンル、まあ、もう別にアニメ特撮とかね、
1: そうそう、我々のジャンルですから、
0: ね、はいはい、懐かしの曲がですね、深夜に、ね、
1: 深夜ですよ、
0: かかりますので、
1: で、ネギさん、なんかね、深夜なんですよ、
0: はい、
1: だから何言っても大丈夫なんですよ。嘘です。
0: もう取り返しがつきません。
1: はい、
0: はい、でも皆さん本当にね、寝ずに
1: もうだから
0: 聞いてください ね、
1: ここだけちょっともうやっぱりなしにしましょうか。
0: 何をですか、何をなしに。もう出てますから、出てますから、
1: はいはいはい、
0: 頑張りたいと思います。はい、はい、というわけで、今回の放送はここまで。皆さん聞いていただいてありがとうございました。お送りしたのはジャングルエージェントのネギーと
1: ワイルドタイガーシニアでした。夜空の星が輝く陰でワルの笑いがこだまする。星から星に泣く人の涙背負って宇宙の始末、銀河旋風ブライガー、お呼びとあらば即参上。

0: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。

0: ジャングル。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

Sidetracks, music for all. Good evening. June 2nd. And a brief update. Typhoon-related heavy rain is intensifying across western Japan with warnings of possible landslide and reports of transport disruptions. A heavy rain warning in Kochi Prefecture. ご機嫌いかがでしょうか、ジョジョ大谷です。先ほど入ってきた情報ですが、気象庁はですね、高知県にレベル4の大雨危険警報を発表しました。くれぐれも注意してください。台風6号の影響で九州、四国を中心に大雨への警戒が強まっています。各地では線状降水帯の発生リスクも指摘され、河川の増水、土砂災害への注意が必要となっております。西日本の空の便で欠航が相次ぎ、交通機関にも乱れが出ています。引き続き天気予報などこまめに最新情報を確認してください。さて、タイムトラックス Tuesday、 今日は横浜開港記念日です。1859年に開港した横浜には世界中から人や文化が集まるようになりました。静かな漁村だった横浜は少しずつ国際都市へと変わっていきます。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。タイムトラックス、ジャマン・ジョージョー。その前に一曲、The Doobie Brothers, Long Train Running, Time Tracks, Music for

0: Long Train Running, and the Doobie Brothers, Time Traps, Music for All.
1: Music for All.
2: Time Traps.
3: 今日6月2日は横浜開港記念日です。1859年の開港をきっかけに日本には西洋の文化や習慣が数多く入ってきました。パンやアイスクリーム、写真、そして洋服など私たちの暮らしに身近なものもこの頃から広まったと言われています。そして今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんにとって初めての海外旅行はどこでしたか？今でも忘れられない旅の思い出はありますでしょうか？ぜひともお聞かせください。音声メッセージの方は台湾アンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお寄せください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけて投稿してください。 Alright, we now have Pink Panthers and Stateside on Time Tracks.

0: ターに戻るとなんかホッとするな。とりあえずうどんでも食べて帰るか。
1: ごめんもう無理、私別々に帰る。
0: これってまさかの成田離婚ってやつか。え、どうしたんだよ。
1: 飛行機の中ずっと靴脱いでたじゃない。
0: いや長距離便だから靴ぐらい脱ぐでしょう。
1: ホテルではいびきばっかり。
0: え、そんなにうるさかった。
1: しかもパンツ一枚一枚きれいに畳むし。
0: いや整理整頓は大事だろ。
1: あと寝言で言ってたヘナタちゃんって誰。
0: あ、それは昔のか。
1: ありえないんだけど。さようなら。
0: いやちょっと待って待って、タイムタイム。じゃあ言うけどさ、お前が寝言で言ってたジェームスって誰なんだよ。
1: それはただの友達。
0: またまた、うどん食ってから考えるか。
1: きつねうどんがいい。
0: いつものやつね。食べに行くぞ。
2: Yeah, JoJo.

0: 記憶にない頃にハワイに行ってるんですけど、その後はアメリカに家族で1年間移住した時ですね。
1: タイムトラックスミュージックフロア野田恵美リテイク、リナさんメッセージありがとうございます。家族で海外移住、これ安心しますよね。でもね、とても貴重な体験にもなりますしね。僕は大学はオレゴンの方だったんですが、姉がサンフランシスコに住んでまして、よくオレゴンから彼女の家に遊びに行きました。家族と会うとちょっと安心しますよね。もちろんあの家族じゃなくても友達なんかでもいいんですが、海外で日本での知り合いに会うとちょっとホッとしませんか。さて今夜の横浜開港記念日ですが、横浜港からはお茶やシルクなどの日本の品々が世界へと運ばれていきました。これらは海外で高く評価され日本の発展を支える重要な輸出品となりました。横浜は日本の経済の窓口、玄関口でもあったんですね。私の曽祖父も横浜で貿易会社を設立して、その後、祖父そしておじへと引き継がれました。関東大震災の後、その貿易会社は神戸へ、移されたと説明を聞いたことからございます。おじからの手紙でそういうふうに書いてあったのを覚えております。さて、今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出をお待ちしています。メッセージの方は携帯などに音声を吹き込んで time アンダーバージョジョアットミュージックバードドットシーオードットジェピーまでお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけて投稿してください。 Drive safe Miles Smith and Niall Horan. Time tracks. Yeah, JoJo.

Jump with Van Halen, Time Tracks Music for All。 先ほど入りました情報です。気象庁は高知県中部と西部、徳島県北部で今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。もう暗い中ですのでね、本当にご注意ください。

0: Time Tracks Tuesday, Fleetwood Mac and Gypsy, Sutherland, Van Halen and Jump. は初めての海外旅行または思い出に残る旅メッセージ届いてますよ。横須賀線 E2173 僕の地元である神奈川県横浜横浜開港記念日イベントを昔行ったことがありますということで、なんか楽しそうですよね。今夜も、その最新情報を見ているんですけど、その花火が中止になったかどうかっていうのはちょっと確認できてございません。申し訳ございません。でも僕も行ってみたいと思いますね、これ一度ね。ラジオネームもじゃでん32さん、思い出に残る旅は中学生の頃の修学旅行です。広島県岡山県の海、そして大阪のユニバーサルスタジオジャパンへ行きました。岡山の海では海釣りに挑戦しましたが一匹も釣れませんでした。いや、坊主ってありますよでもユニバーサルスタジオジャパンではいろいろなアトラクションを楽しめてとても良い思い出になりました。僕ユニバーサルスタジオ神戸だったんですけど行ったことないんですよね。楽しそうです。それではニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。News
1: and Weather。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。全国の医療機関から報告されたはしかの患者数が今年は過去10年で突出して多かった2019年に迫るペースで増えていて1月からの累計は511人となりました。都道府県別では東京の253人が最も多く神奈川、埼玉と続きました。厚生労働省は感染が疑われた場合はまずは電話で医療機関に相談するよう求めています。東京電力福島第一原子力発電所の2号機で使用済みの核燃料プールから燃料を取り出す作業が始まりました。使用済みと未使用の合わせて615体を2028年度にかけて構内の共用プールに移して安定的に保管する狙いがあります。重大事故を起こした1号機から4号機でプールの燃料取り出しはすでに完了した3号機と4号機に続いて3機目です。人材派遣の大手5社パーソル添付スタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィング、アデコ、マンパワーグループが企業から受け取る派遣料金についてカルテルを結んだ疑いがあるとして公正取引委員会は独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで5社に立ち入り検査しました。公正取引委員会が派遣会社に立ち入り検査するのは初めてで派遣料金の引き上げで利用企業のコスト増加につながった可能性があると判断したとみられます。アメリカのトランプ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相やレバノンのイラン寄りの民兵組織ヒズボラ側とそれぞれ電話会談し

0: 自身の仲介で両者が互いに攻撃しないことで合意したと述べました。イランはイスラエル軍のヒズボラ攻撃を理由にアメリカとの対話を停止したとしていて、継続に向けて障害の除去を図った形です。続いて明日のお天気です。台風6号は本州の南岸を東寄りに進む予報です。九州から近畿は朝まで雨の降るところがあり、局地的に雷雨や非常に激しい雨が降るでしょう。東海、関東甲信、北陸、東北南部は断続的に雨で、雷を伴って非常に激しく降るところもありそうです。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、暴風やうねりを伴った高波に厳重に警戒してください。東北北部は曇りや雨で、北海道と沖縄ではおおむね晴れるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 倉林さん、ありがとうございました。そして先ほど入りました情報では、気象庁はですね、高知県中部と西部、徳島県北部で、今後3時間以内に線状降水帯が発生する可能性があると発表しました。こちらの方もご注意ください。台風6号、最新情報必ずチェックしてくださいね。A little Bruce Hornsby for you. And the way it is. This is Time Tracks, Music for All.

0: ら私はとカナダはと最初の海外の旅行ですね。
1: 大滝英一、君は天然色。ロビさん、メッセージありがとうございます。ハワイからカナダへの旅ということですよね。初めての海外旅行だったんですね。気候の違いかなりありますよね、ハワイとカナダ。実は私が大学生の時に暮らしていたですね、寮のルームメイトもハワイ出身でして、オレゴンは1年のうち9ヶ月近く雨が降ると言われるほどの気候で、このルームメイトはとてもホームシックになっていました。さて、今夜は横浜開港記念日です。皆さんは初めての海外旅行を覚えていますか？あるいは今でも忘れられない旅の思い出はありますか？横浜開港記念日とともにですね、その港が開港後、海外への関心は大きく広がっていきました。当時はですね、海外へ行くにも何週間も船に揺られる時代でした。何週間もですよ。そもそも僕は船酔いするタイプなので、もう大変です。今では飛行機で世界中行けますからね。便利な時代になりました。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅です。皆さんの思い出やエピソードをお待ちしています。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ t_tracks をつけてご参加してください。
2: Credence Clearwater Revival. This is Proud Mary. Time Tracks Music for

Attracts Music for All メッセージが届いております。楽しい旅の思い出です。ラジオネームチャカチャカさん、私の初めての海外旅行はまだ返還前だった1991年の香港です。覚えていたのが広東語を現地で使えたのがとても楽しく嬉しく、今でも時々その時のことを思い出します。現地の言葉使えるっていうのは本当にいいですよね。いろいろな友達もできたりしますしね。ラジオネーム石川県のパープルさん、初めての海外旅行は37年前の新婚旅行でした。アメリカでグランドキャニオン、ラスベガス、ハワイのワイキキビーチなどを巡り楽しい思い出になりました。旅先で知り合った山形県の新婚さん夫婦とはその後10年ほど連絡を取り合っていましたということなんですね。いや、どこで、こういう新しい出会いというのはあるかわからないですからね。楽しいですよね。

0: ザーオールスターズで愛しのエディー、その前お送りしたのがリード、バースガンズ、タイムトラックス、ミュージックフォーオール。さてここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週6月9日は語呂合わせでロックの日なんですね。皆さんがこれまでに経験した一番の反抗期やちょっとした反逆エピソードをぜひとも教えてください。そしてですよ、ロック音楽のリクエストもかけちゃいます。募集します。ただしですよ、リクエストは音声メッセージのみとなりますのでご了承ください。簡単なロックのリクエスト、例えばビートルズやイーグルズだと助かります。番組へのメッセージは携帯など声を吹き込んでですね、その音声を time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。もちろん音声メッセージなので24時間受け付けます。
1: やるじゃないか。
0: このままお聞きの皆さんは同じアーティストの楽曲を2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。 2 for Tuesday coming up next. Stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。
2: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間。かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

0: FM Jungle 76.4。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。

DLE ジャングル FM ジャングルの臼杵涼介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

Music for all. Music for all. Contrast. That was Alanis Morissette. Ironic. それって皮肉なのというメッセージが入っています。改めまして、タイムトラックス火曜日担当のジョンジョー大谷です。お送りしているのが2 for Tuesday 同じアーティスト2曲続けてお送りしています。続いては不完全だけど前向きに生きるぞ。Hands in my pocket. Alanis Morissette. 2 for Tuesday. Time Tracks Music.

日本のスポーツ応援文化の定番になりました。 Time Tracks Music for All B'z のウルトラソウルお送りしました。Time Tracks Music for All、 今夜は横浜開港記念日で皆さんの旅の思い出、海外の、旅行の思い出に関して、いろいろ投稿してもらっていただいております。ありがとうございます。ラジオネーム、旅好き欧州人さんから、1997年ニューヨークのケネディ空港でコンコルドを撮影できたのは今思うと貴重な体験でした。離陸時の爆音は本当にすごかったです。よく見れましたね。でもね、3時間半で確か大西洋を飛べる飛行機なんですね。通常は7時間から8時間かかるという、便なんですが、もうこれは半分以下のタイムで行けちゃうんですね。マッハ 2.04。 2000年のですね、墜落事故以降、そして燃料費が上がったことでコンコルド便っていうのがなくなってしまったんですね。メッセージありがとうございました。あとラジオネームドルフィン、リングさんからです。熊本シティ FM から初めて聞いています。ありがとうございます。初めての旅は妹とブルートレインで行った静岡旅行、初めて訪れる土地と、とても新鮮でした、その後高校3年生の時に、憧れだったロンドンへ、バッキンガム宮殿に行って、護衛の交換ですね、これを見ることができました。感動しましたということですね。僕はロンドン行ったことあるんですよ。このその護衛の交換見たことないんですが、あれ楽しそうですよね。それで確か馬を勝手に触っちゃダメなんですね。すごい怒られる、TikTok とかよく見ることがあるんですが、ありがとうございました。さあ続いての曲お送りしたいと思います。続いてもビーズでイルミネーション。温かい、なんかおむすび食べたくなりますよね、この曲を。

世界中のギター初心者が一度は挑戦すると言われている Oasis Wonderwall 24 Tuesday。 さあ続いては1996年のヒット曲です。タイトルは怒りを抱えたまま振り返るなという意味だそうです。 Oasis Don't Look Back in Anger Time Tracks This is 24

0: また来週キューフチューズデーをお送りしたいと思います。来週ロック特集ですよ、お楽しみに。さてメッセージの方が来ているのかな。
1: DJ ジョジョさん、全国リスナーさん、こんばんは。ラジオネーム岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: こんばんは。
1: 私が海外旅行というと新婚旅行で訪れたハワイです。
0: お
1: ー、ついてすぐに雑貨屋店に寄ったところ、
0: はいはい、
1: かわいいものがあって、妻が、あ、ねえねえって私を呼びました。リュックサックを背負ってた私、くるりと振り返ったら陳列していたガラスのワイングラスとかカップとかがガッシャーンって10個ぐらい落ちて割っちゃいました。
0: 大変でしたね。今夜のテーマは初めての海外旅行、または思い出に残る旅。皆さんからの思い出エピソードをお待ちしております。メッセージの方はスマートフォンなどに音声を吹き込んで、タイムアンダーバー jojo@musicband.co.jp までお送りください。 X からはハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてぜひともお送りください。さてタイムトラックス、残り時間わずかとなりました。ここからはラストマイルの時間です。 This is Toto Rosanna Last Mile Time Tracks Music for All。

0: 送りしていますのは中村雅俊、俺たちの民、ミリオンドラーさん、ドンピシャ世代ですというのを投稿していただきました。ありがとうございます。ジャメさん歌えるぞというふうに書いていただきました。ありがとうございます。
1: 私の初めての海外旅行はハワイです。めっちゃ楽しかった。
0: セナさん初めての海外旅行ハワイとはいいですね。ハワイいつ行っても素晴らしいところですよね。気候もいいし食べ物もおいしいし空気もおいしいし、あと時間があればですね、他のハワイ島に行くのもいいかもしれませんよ。マウイなど全く違う雰囲気がありますからね。タイムトラックスラストマイル、続いての曲お送りしたいと思います。 This is Ed Sheeran with Sapphire。
2: Time Tracks with JoJo Otani。

0: 9月9日は語呂合わせでロックの日です。そこで来週月曜日と火曜日は音声メッセージのみとなりますが、あなたの好きなロック曲のリクエストを募集します。リクエストソングを今から携帯などに吹き込んで、その音声をタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてテーマは自由です。最近やったロックなこと、ちょっとした反抗期の話なども大歓迎です。
1: 音声リクエストなんか来るわけないだろう。ここは日本だぞ。
2: しかも今日は省エネシャツだし。 Music for Turn Tracks

難しい。終わるかな。プルッっていうラリー・カルトンの1979年リオサンバ、よくあのエンディングパートでみんなやってましたよ。プルッ。All right, we got more music with Queens and Christine Tilted Time Tracks Last Mile.

0: Tilted Christine and Queen's Time Tracks Last Mile。 今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ペンネームたかこさん、ホリー2号さん、キスイさん、セントラル GTS さん、アッキーさん、ヤバくん、アーちゃん、ヌーさん、ミリオンドラーさん、ハワイアンカズさん、チャカチャカさん、スコネさん、ジャメさん、モモジロウさん、岡山当たり前の一日、朝昼晩、音声メッセージ参加どうもありがとうございました。リクエストの方お待ちしていますよ。リクエストは音声メッセージのみのになりますのでね、でも前もって言ってください、助かります。あの遠いところに取りに行かなくちゃいけないありますので、あの事前にいただければぜひともリクエスト流せればと思っております。マリーファミリーさん、三浦海岸さん、ありがとうございます。白梅さん、 2-7 さん、サトシックさん、その他多くのメッセージありがとうございました。それでは懐かしい曲いきたいと思います。
1: タイムトラックスラストマイル
2: With JoJo Otani。 Listen Smile

お送りしてきました。1859年の開港によって日本は本格的に世界へと扉を開きました。港からやってきたのは外国の船だけではありません。新しい文化や音楽、そして新しい価値観もまたこの横浜から全国へ広がっていきました。さあ来週は6月9日語呂合わせでロックの日、皆さんのロック音楽の音声リクエストをお待ちしています。初のトライです。ぜひともどんどん送ってきて、ください。音声のみなので間違えないようにしてくださいね。音声を携帯などに吹き込んで、その音声をですね、time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。お待ちしています。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time_milky@musicbird.co.jp までお送りください。間違いないようにしてくださいね。最後に日本の開国のきっかけを作ったマシュー・ペリーさんからラストワードです。 The door of Japan is open。 日本の扉は開かれた。ペリーが来航から171年、横浜から始まった世界とのつながりは今も私たちの旅へと続いています。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。また来週お会いしましょう。 Be good, especially to yourself. See you next week. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: ミホ、日赤って知ってる？
3: この前献血行ったよ。
2: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
3: この間の防災の授業も日赤だった。
2: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
3: 日赤っていろんな活動してるんだね。
4: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを続ける日本赤十字社。

UNGLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポ

0: あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
2: JUNGLE Jungle。
3: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張ってる学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さんおやすみなさい。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。6月2日1859年に横浜港が開港したことにちなんで横浜開港記念日となっています。この港未来周辺では開港記念日は花火が上がったりイベントが盛りだくさんでした。今年は横浜スタジアムで行われた野球の試合も開港記念日として横浜市民の、無料招待があったそうです。私もともと横浜市民だったんですけど東京に出てきてしまって残念ながらこの枠には入れなかったです。皆さんもぜひ機会がありましたら来年は開港祭行ってみてください。では番組インフォメーションです。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ M 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: 伊沢律です。火曜日の夜、日付が変わったばかりの静かな時間にこうしてお会いできることを嬉しく思います。窓の外には初夏の気配、昼間の日差しが少しずつ強くなって夜になると急にひんやりした空気が降りてくる、そんな季節の境目を歩いている方も多いのではないでしょうか。今夜は少し大きな話から始めてみたいと思います。空気を読むという言葉、日本で暮らしていると当たり前のように使っている言葉です。場の雰囲気を察する、誰も口に出していないけれどその場に流れているものを感じ取る、私たちはそれをほとんど意識せずにやっています。ところがこの空気を読むという言葉、英語に直訳できないそうです。Read the air と言っても通じない、空気を読むなんて空気に文字でも書いてあるのかと不思議がられるぐらいらしいです。これはなかなか面白いことだと思うんです。言葉にならないものを感じ取るという感覚そのものはどの国の人にもあるはずです。けれどそれを空気と読んで誰もが共有する言葉として持っている言語はそれほど多くないのかもしれません。そしてこの空気と切り離せないのが同調圧力という言葉です。みんなと同じであるように、違うことを言わないように、目立たないように、誰かに強要されているわけでもないのにいつの間にかそう振る舞っている。出る杭は打たれるという言葉もありますね。これも面白いことに英語では The nail that sticks out gets hammered downと訳されていて、これは日本語からそのまま直訳されるものが定着したらしい。逆輸入のような形で海外でも使われるようになった。日本語の同調のあり方を象徴する表現として受け取られているのかもしれません。もちろん同調すること自体は日本だけのものではないらしい。同調バイアスという心理現象はどこの国の人間でも普遍的に働いているという話を聞いたことがあります。集団の中で他者の判断に合わせてしまう、人間という生き物の本能に近い働きらしい。ただ日本はその傾向がとりわけ強いのだという話もよく耳にします。集団主義のスコアが高いとか、個人よりも和を優先する文化だとか、数字の細かいことは専門家の方に譲るとして、暮らしている感覚としてそれは確かにあると感じます。以前ヨーロッパを少し歩いていた時にある方から聞いた話があります。欧米でももちろん同調圧力はあると、けれどその動き方が

少し違うのだそうです。個人が集団に合わせて折れるというよりも集団のルールの方を変えていく方向に力が働く傾向にあると。これはなるほどと思いました。同じ圧力が違う方向に流れていく。日本では個人の方が静かに飲み込まれていく傾向がある。波に逆らわず波の形に自分を合わせる、それが美徳とされてきた歴史もある。その美徳の源流をたどっていくと必ずぶつかる言葉があります。和をもって尊しとなす。聖徳太子が定めたとされる17条憲法、その第1条に記されているあの有名な言葉です。この言葉、多くの方が争うな、仲良くしなさいという意味で受け取っているかもしれません。私もずっとそう思っていましたけれど、元の条文を読んでみると少し違うんですね。本来の意味は争うなではなく、議論を尽くせ側に近い。神も下も和らぎ結びて、ことを論ずるにかなう時は自利おのずから通ず、何事かならざらん。意訳すれば、立場を超えてよく話し合えば道理はおのずから通る、叶わないことなどない。つまり和とは黙って合わせろではなく、とことん議論して納得に至れという、むしろ能動的な姿勢を指している。少し意外ではないでしょうか。それが長い時間をかけて議論を尽くすの部分がだんだん削り取られて、仲良く波風を立てるなという意味の方へ静かに変質していった。言葉は生き物ですから、そういうことが起こる。本来の意味と受け取られている意味が少しずつずれていく。そして気がつけば、私たちは和という言葉を黙っていることの言い訳として使うようになっていた。違和感を口に出さない理由として、本音を飲み込む口実として、聖徳太子の意図とは随分違うところに来てしまったのかもしれません。ここまでお話ししてきて、同調圧力というのは随分厄介なものだという印象を持たれた方もいらっしゃるかもしれません。個を潰す、声を奪う、違いを許さないけれど、私はもう少し違った見方もできるのではないかと思っているんです。和を大切にするという感覚そのものは悪いものではないはずです。互いを気遣う、場を整える、静けさを守る、これは日本という文化が長い時間をかけて育ててきた確かな美しさです。問題はその美しさが本来の議論を尽くす側を失って、ただの黙るになってしまうこと、個を消す方へ傾いてしまうこと。そこで今夜の1曲目、和をもって尊しとなす。タイトルはまさに聖徳太子のあの言葉から取っています。ジャズの楽曲としては少し珍しく、中盤にラップを挟みました。同調の良さとその影、調和の中で消えていく声と、それでもなお残る響き、哲学的になりすぎないように共感のバランスを探りながら書きました。それでは聴いてください。伊沢律で和をもって尊しとなす。

言葉が揺らぎ音色に紛れ闇と光がせめぎ合いながら輪を持って尊しとなすとささやけば陶器の狭間で自由が微笑む息を合わせて全てが溶けて互いの声が残り火となる

前半で同調圧力の話をしました。ここからは少し私の個人の話をさせてください。こういうテーマを扱うと大抵結論は悲観の方へ流れていく。日本社会はダメだ、個人が潰される、声を上げにくい、確かにそういう側面はある。私自身そう感じる瞬間は何度もあります。でも音楽を作っていると少し違うことを思うんです。和の空気の中で音楽を作るということ、同じであることを求める力が働く場所で違うものを鳴らそうとすること、これは随分難しいことのように聞こえるかもしれないけれど、私はそうは思ってはいない。むしろ和という土壌があるからこそ、その上で鳴らされる違う音が意味を持つ。静けさがあるから小さな声が聞こえる。整った場があるから一輪の花が際立つ。そういうものだと思っているんです。派手に叫ぶ音楽もある。それはそれで美しい。だけど私がやりたいのは叫ばずに残るもの。声を張り上げず、しかし飲み込まれもしない。波に逆らわず、けれど波と同化もしない、そんな音を探している。ジャズという音楽はもともとそういう性質を持っている。セッションの中に個人のソロが立ち上がる。全体の調和を壊さずに一人の声がはっきりと聞こえる。それが終わればまた全体の中に戻っていく。和と個が対立せずに共存する。もしかしたら聖徳太子が本当に言いたかったこともこういうことなのかもしれません。黙って合わせるのではなく、違う声を持ちながらそれでも場を壊さない、議論を尽くした先にたどり着く調和、それは同調とは全く別のものです。だから私はそんなに悲観はしていない。和という言葉の本来の意味をもう一度取り戻すこと、違うままで共にいられる場所を作ること、音楽はそれができる。言葉では難しいことを音ではやってのける。違う音が同じ場になってそれでも美しい。そう信じて私は1曲ずつ作っています。そして今夜の2曲目はその続きのような曲です。1曲目が社会の話だったとすれば、2曲目はずっと小さな一人の女性の内側の話。朝のコーヒーにミルクを落とす時のほんの少しの願い、駅までの道で肩と肩が少しだけ触れるその瞬間。タイトルが全てを言っている。強い言葉のようでいて本当はとても弱いところから出ている。お高く止まっているように見えて、夜になると窓を叩く雨音に子供みたいに泣いてしまう、そういう女性の歌です。結論はいらない、ただそばにいてほしい。口紅を落とす瞬間に綺麗だよと言わせたいのよ。そんな細やかな機微を静かに並べてみました。和をもって尊しとなすが、大きな場の中での声の話だったとすれば、こちらは誰か一人の前での声にならない声の話。大きさは違うけれど違うままで受け取られたいというところで、どこかに響き合っているように思います。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組ではリスナー様からのお便りをお待ちしています。メールはlitz@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、litz@izawa.casa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それではお聞きください。伊沢律で私は私。お相手は伊沢律でした。

ミュージックハート。はい、今週も始まりました。ミュージックホットフレーバー担当の音楽評論家川辺です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。

0: なんとなんとディレクターが5年ぶりだそうですね。
1: 5年ぶりですね。
0: 今週のゲストは
1: 山下久美子です、ね、5年はもう本当にあっという間ですね。
0: そうですね。
1: なんか5年ぶりごとに来てる感じがする。
0: そうなんです、
1: ね、安倍さんに会いに。
0: いやもう本当に40年45周年、
1: はい、ありがとうございます、
0: でもなんかね、もう本当に毎回お話するんですけども、便利な世界になって、特にね SNS っていう、なんかねもう本当に5年ぶりどころじゃない。
1: そう、合ってる感じがね、感覚があるので、5年っていうのが不思議な感じ。
0: いろんな部分で共通があるんで、あ、元気かなとか。そうそう、まだ大沢くんなんかね、はい、僕らソニーで一緒だったから、エピックか、だから
1: エピック、エピック、
0: そう、はい、なんかライブやってるなとか、ね、キュウミさんどうやってるなとか、いろんなね、
1: そうですね、
0: あ、そうだ、上田先輩も出てるわみたいな。
1: まさきさん元気ですよね。
0: 元気ですね。
1: すごい元気、びっくり。なんかアフターライブがすごいみたいな感じ。
0: もう
1: アフター、元気だとか思って。
0: 本物のライブも元気なんですが、アフターライブもね。
1: アフター、そう、本物のライブももちろんですけども、アフターライブも元気だから、いや、すがすがだなと思って。
0: でもね、考えたら久保さん、同期って誰なんですかね、ところで。
1: 同期ですか、いや、私は80年なので、はい、1980年のデビューなんで、はい、ちょっと同期って言ったら、松田聖子さんとか。
0: あ、はいはい。
1: そんな感じで。どなたかいらっしゃいますか。あ、ルースターズとか、
0: あ、そうか、
1: バンドで言うと、ね、同じコロンビアだったんですよ、はい、ルースターズもそうですね、
0: はい、
1: あ、バンド関係は割といたかもしれないな。
0: 僕はその時ソニーの社員だったんで。
1: あ、そうですか。
0: 松田聖子、同じ会社としては、
1: あ、
0: そんな一押しでもなかったんですけど、なんとなく、
1: やっぱりね、持ってるものが
0: でしょうかね、
1: そうさせるんだ。
0: まあ、黒さん、そういった意味ではどっちかってそのアーティスティックな存在だったから、
1: まあアイドルには向かないよって言われてたんで。
0: いや、向かないようだったんですか。
1: でもなんかその当時ちょうど、はい、まあ、渡辺プロダクションというすごい、はい、すごいところにいたんですけれど、そこのセクションを、ができたばかりで、はい、こうロックセクションができたばかりだったので、
0: そこの第一号、
1: そこに入れてもらって、はい、まあ、私とか大沢義之とか、はい、先輩は、アン・ルイスさんとか、はい、太田裕美さんとか、はい、いて、だからそういう意味でなんかこう結構自由奔放に、
0: なるほどね、
1: やらせて。
0: 考えたらね、当時の鍋プロってもう歌ではもう黄金時代ですよね。
1: 黄金時代ですね。
0: そう、最近ちょっと寂しいんですけど、なんかみんなお笑い、その芸人さんの方に行っちゃうんですかね。
1: そう、そんな感じなんか流れが変わってる感じですけどね、エンターテインメントみたいなことで ね、
0: まあ、それもひっくるめてエンターテインメントになるんですけど、でもやっぱりね、僕らソニーでも OB 会やってるんですが、なんか聞くとね、その歌手はやっぱり育てるのに時間がかかると、
1: お金も時間もかかりますからね。
0: そ, それで手っ取り早いほうに行っちゃうみたいな。
1: でもそう、時代も違うのかなっていうふうに、プロダクションの時代じゃなくなってからは、もうどんどん変わっていったでしょ、
0: で、ね、
1: エージェントみたいな感じで、なんかそうなってきた時になかなかちょっと難しい、もうなんかいつもおんぶになんか守られてきた私としてはみたいな。
0: でもね、その歌の世界って、やっぱりもちろんヒット曲出る、久美さんみたいにね、いっぱい一曲持ってる方はずっとこう長いレンジでこの人生ね、歌の中でこう人生共に歩むっていう、その辺お笑いは違うぞっていうところも、まあ、また時代が変わるんでしょうね。
1: どんどん変わっていくんだ。
0: そうなだけで、
1: そういう流れなんでしょうけど、
0: 絶対歌はね。
1: でもまた違ったあの音楽の流れも生まれてきてるわけで、
0: そうですね、だからどっちかというと久美子さんのね、その当時のヒット曲、時代の曲って、またその、
1: そうなんですね。やり方をもっと、もっとなんか発信していかなきゃいけないなと

0: か思ったりしますし、大貫さんとか、うん、高中さんとか、
1: はいはいはい、
0: なんかいきなり
1: 海外で、
0: 海外でなんか、まね、満員御礼状態のなんかもう真っ赤なスーツで真っ赤なすごいギター弾いてる高中さんとか、
1: サブモードのギター
0: なんかね、もうびっくりしちゃうじゃないですか。
1: でもね、ルモさんもね、ビジュアル的にそっちなんですよ。

0: 自分で発信すると
1: 発信して
0: 僕はねさらに変わると思うんですよね。
1: なんかあんまりこう自分自身をフィーチャーするのが苦手で、うん、だからつい
0: でもスタッフの中でいるじゃないですか、
1: ね、すぐそばに側近にいてくれるといいんですけども、うん、そういう感じでもないでしょ最近は。
0: いやでもそれってまあ久美さんの場合もセルフプロデュースで、うん、なんかもっと面白いことが僕は本当できると思うんですよ。
1: 最近ねいいソフトもたくさんあります
0: し、
1: ね、そうなんですよ、ね、ちょっと本当にそういうことも考え始めた、うん、今までは、まあ、SNS の時代にも遅れちゃいけないとか、うんはいはい、それなりにっていう。でもついついね、うん、あの近くにいる犬とか猫とか、はい、キジバトとか
0: そ
1: んなんばっかアップしてでも楽しく結構やってるの、はい、あのリール動画作ったりとかするのもあの音楽を選んで、うん、あのちゃんと編集して、
0: ね、
1: どこの部分を使うとか、うん、なんかそういうちょっとなんかあのスピードも変えてみたりで、うん、音に合わせてと か、何気に凝ってやってるんです、
0: うん、でも映像だと45秒ルールがあるじゃないですか。
1: ああそっかそっか、
0: うん、でもその中でまたまとめるっていうまた楽しさもありますよね。
1: そうなんですよ ね、 ね、そう、うん、それはそれでちょっと面白がってやってますけど、
0: うん、それでは、
1: はい、
0: 早速このアルバムから。
1: あ、はい、45周年記念 の、はい、あのスペシャルアルバムなんですけども、うん、ベストアルバムで大事なものはなくならないというタイトルなんです、は
0: い、ちょっとこのすごく、ね
1: ね、
0: 長いタイトルなんだけど、
1: はい、
0: でもまさに芯をついたタイトルですよね、
1: はい、そうだと思います。なんかどんな方にも当てはまっちゃうようなことだと思うので、うん
0: はい、
1: あのぜひもうあの覚えやすいと思うから大事なものはなくならない、うんはい、覚えていただいてぜひ聞いていただきたいなと思います、はい、
0: でこれが4月の15日
1: 15日に
0: 出たばっかしですよね。
1: 出てます、はい、サブスクでも、聞けますし、
0: はい、
1: じゃあその中からデビュー曲、はい、バスルームから愛を込めてを聞いてください。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからバスルームから愛を込めてを聞いていただきました。
1: うん、これがねデビュー曲です。デビュー曲っていうと皆さんえっていう、
0: えって言いますか、え、うん、本当
1: そうなんだっていう、そういった意味でだね、うん、えですよね。うん、だからそのヒット曲名曲って言われる代表曲っていうのは今のその若い人たちにもこうなんかこう耳障りが良くて、うん、
0: 今聞いてちょっとまた新鮮に受け止めてもらえたらいいですよね。
1: うん、だからここを何かこうなんかフックになるといいですよね、いろんな意味でね。
0: そう、なんかどんどん最近本当に皆さんなんかいきなり広がってるでしょ。うん、だからそういうのにそういうなんかブレイクの仕方も私なりの何かやり方っていうのがあれば、ね、面白いことができたらいいのにななんていう、まあ思ったりする時代ではありますよね。
1: うん、だからそう我々も本当ジジイになっちゃってインフルエンサーをインフル

0: ンザって何なんだみたいなっていう
1: 言うよ、ね、そんな言いますよ、
0: ね、じゃなくてね、だそのインフルエンサーの方がそう本当に山下久美子とアーチとなんかすごく気に入っちゃって、そういう人たちがこう、ね、勝手にこう、そうなんですね、広げてくれるような、はいはい、それでかつ自分がね、うん、オリジナルで発信していくと、うん、そこをうまくこう合体できるとすごいことになりそうな気がしますね、
1: うん、だからなんかでもやっぱりそういうことをやろうとするとやっぱり自分自身をしっかり、うん、あの強く持ってないと怖いよねって思って、なんか勝手に本当にどんどん広がっていっちゃったり、うん、まあ、したらそれはそれで嬉しいことなんですけれど、うん、それでもちょっと怖い面もあったりとかして、そうですね、だからちゃんとその前に自分自身がしっかりと、うん、もう少しあのいろんなことを見極めてないといけないな、う
0: ん、まあ、でもそれがオリジナルなんだと思いますよ、
1: うん、
0: うん、そうすれば誰も文句言えないし、
1: うん、でも大貫さんなんてカリフォルニアとかでほら、うん、ライブをやったりなんかしてますよね、はい、大貫妙子さんとか、うん、はい、なんかでも全然こうそのスタンス変わらないまんま、うん、あのやってるっていうのがすごく素敵だなっていうふうに思って、うん、
0: 変わらなくてね、できるっていう、
1: そうですね、
0: でもどっちかというと久美子さんもちょっと同じタイプじゃないですか、
1: そうですかね、
0: うん、
1: そんな感じに
0: 見えます、まあ、いろんな方とコラボはするけれども、うん、ピンはやっぱり、うん、そういう当時の久美子さんとオーバーラップさせながら、
1: ね、うん、何をやっても、うん、まあ、なんか変わらないっていうところはあるかもしれないですね、
0: うん、でもそれってね大事だと思います、まあまあ、はい、この本当に態度で言うとね、だと思いますよね、
1: はい、なくならないっていう感じに、うん、見られたらいいのかもねって思います、なんか
0: 今回のその45周年の部分では、
1: はい、
0: なんかこれが集約された感じがしますよね、このタイトルも含めて、
1: そうですね、うん、そうなんですよね、このタイトルはカンさんが、ええ、うん、あのつけてくれたカンチンファー、はい、まあ、デビュー曲からのお付き合いですけれど、
0: うん、長いですね、
1: 長いです、まあ、45年だけど、でも会わない時間も長かったんですね、割と離れている時間も、うん、でもそんなことで去年4月に、うん、亀井俊夫さんのライブで、はいはいはい、私ちょっとゲストで2曲ほど歌ったんです、バスルームと、うん、バスルームから愛を込めてと、あとベジタリアンっていう曲を、それでその時にカンさんが、うん、あの来てて、うん、ライブ会場に、それで数十年ぶりに再会を、
0: それはあのゲストとかじゃなくて客として、
1: カンさんはそうです、カンさんとはもう すごいカンカメイの仲なので、なんかカンカメイさんからカン来てみたいな感じで、あのいらしてたて、
0: あの聞いてる方勘違いしないでしょ、カンさんっていうのはあの、ね、作詞家の
1: カンチンファーさんです、ね、
0: あのなかなか一般の人はちょっと読みにくいなという部分があるんですけど ね、
1: ですね、
0: そのカンさんです、
1: はい、
0: うん、僕はあのソニーいた時に随分ねカンさんにはお世話になって、
1: うん、
0: そうでもねこうしてまた
1: そうなんです、ね、それがまただからやっぱり縁ご縁かなっていうふうに思ったりもしたし、
0: はい、
1: カンさんからのなんかこうアプローチだったりしたので、うん、すごく嬉しかったですね、なんかこう漠然と書いてる詩があるんだけれど、それをぜひ久美子さんにっていう、でそこでまた新たにちょっとこう書き直したり加えたりいろんなことをして、そしてちょっと今回は今までにないものを作りたいねみたいなところで、うん、ちょっと若いジェネレーションの、ソングライターたちと一緒に、うんうんうん、あの一つの曲を作った、
0: なるほどね、それでクレジットが
1: そうです3名いて
0: なってますよね、
1: はい、
0: うん、なかなかのこの業界的にはちょっと珍しい形になりましたね、
1: そうですね、私は初めてのことで、うん、でも意外と最近は皆さん曲とかたくさんのみんなで人が作るとか、
0: うん、
1: そういうのはまあ、ね、あるっちゃあるけどみたいな、
0: 2人ぐらいはあったんですけど、こういう形でねっていうのは時代なんでしょうね、
1: うん、面白いですよ ね、 ですね、仲良しだからできるのかなって思う、
0: なるほどね、でもなんか SNS つながりで、
1: うん、
0: そういう切り口 で、
1: うん、
0: でお互い好きなアーチとがターゲット一緒だったらば、なんかそういった顔を全然知らない世界でもなんかできそうなことになってますよね、いい意味でも悪い意味でもね、
1: そうですね、うん、お互いそうね、うん、なんかインスパイアされて、
0: そうですね、
1: 一緒感じながら
0: そういった部分では今のスタートから話をまとめると、なんかそのまとまった新曲になったなという感じですよね、
1: そうなんです、 まさに45周年の記念にふさわしい曲になって、ね、
0: はい、
1: でそこからまた何か新しい風が吹くといいなって思えるような曲ですし、うん、ぜひ聴いてください、では45周年、記念ベストアルバム、はい、大事なものはなくならないから、これはシングルとしても聴、うん、いていただけることになっております、はい、もっと優しく。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム、大事なものはなくならないからもっと優しく、これ新曲です。聴いていただきました、
1: うん、いいね、
0: いいでしょう、いいでしょ
1: うって、なんか本当にこう耳にね、入って
0: サビの
1: ループしてずっとね
0: 繰り返しが
1: 聴いてられるっていう、なんかいつの間にか覚えちゃうっていう、また刻みがいいですね。
0: なんかやっぱりダンスな感じがね、いいなという、
1: この辺がやっぱり
0: 若いでしょ、
1: そう新しい、
0: 若い
1: 新しいなんでしょうね、
0: うん、なんです、
1: すごい、そう
0: すごいの、ね、なかなかそのリズムにこう乗る感じとか、そこで歌う感覚とかが、もう本当に今までにないそんな体感でした。
1: これそれって久美子さんがリクエストしたんですか？
0: 私が
1: こんなことやりたいんだよねみたいな、
0: そこはね菅さんとの打ち合わせの中でいろいろダンスが

0: ダンスな曲、ダンスなナンバーを作ろうってことになって、うん、そこでやっぱりちょっと新しい若い人たちの感性でもってどんな曲ができるかっていうのを試しにやってみろ、見ようというところから始めて、
1: ってことはその作曲家の今回3名で名前が連名になってるんですけども、
0: うん、あ、そうです。
1: それは菅さんがいわゆるまあいろいろ声かけて、あるいは久保さんが声かけて、
0: 菅さん の、 あの、まあ、ブレイン
1: とか、ね、う
0: ん、
1: あ、
0: そう、
1: 面白いものできるもんですね。
0: ねえ、いやでもこことなかなか本当にあのやりたくても今までなかったので、うん、菅さんが言ってくれて、うん、そこにこう道ができたっていう感じでありがたいなと思ってますね。
1: 今回のアルバムこの曲からスタートします。
0: そうです。
1: そういった意味ではなんかこうキャッチーな、
0: キャッチーで、あ、何これ
1: アルバムになりますね、
0: 誰みたいな、ちょっと、うん、でもそのこの曲からもっと優しくからスタートして、うん、その次にバスルームが流れるのが
1: デビュー曲っていうね、
0: ちょっと我々の世代には、うん、結構ジンとくるってい
1: う
0: ものがあるっていう、うん、なんですよね。
1: なんかね、我々の世代だとメーカーだとね、うん、なんか新曲は一番最後に入れようよみたいな、そういう古い時代
0: もあるある
1: ありますね、はい、あの今回アルバムそういった部分ではあの選曲も大変だったでしょ。
0: あ、でも今回は 3人という私のなんかまあ80年代早々期の、はい、うん、私がこう一番あのデビューしてからの、うん、その時代 の、 あの主にっていう主だったというクローズアップしたので、はい、以外にその菅さん、亀井さん、うん、大沢良樹、はい、そして、まあ、佐野くんがいたりとか、うん、まあ、そこに詩でそう銀色さんがいたりとか、うん、竹花さんがいたりとか、はい、だからそういう感じで下田さんもいたりなんかします、
1: ね、う
0: ん、
1: あ、そうですね、あの、だから、そう、だからそこにね、はい、今回の新曲がね、その若者たちの楽曲が入るとね、
0: あ、そうですね、うん、すごいぐんと新鮮度がアップするっていう感じでしたね、
1: うん、なんかこのそういった意味では45周年記念なんですが、そのやっぱり大体ベスト版っていうと普通は新曲入れないじゃないですか、う
0: ん、でも今回ね、なかなか難しいですもんね、うん、
1: 新曲入れながら、
0: 今回やっと新曲が入れられて、うん、なんかすごい嬉しいっていう、万々歳、うん、だからなんかもっとベストアルバムで終わらせたくないっていう感じになっちゃってます ね、うん、すね、気分は。
1: 今回やっぱりあの僕がびっくりしたのはジャケットなんですよ。
0: はい、あ、なんかそうなんですよ。
1: おまんじゅうが表紙だったぞみたいなよく見ると
0: ね、
1: ね、実は
0: そうなんです。これは猫、
1: ね、
0: あの渡辺達夫さん の、はい、あのカメラマンの、
1: はい、
0: もう達夫さんは80年、うん、もう本当に初期の頃から、うん、ずっと私もジャケット写真撮ってくれてまして、はい、もらってて、もう、うん、それで、まあ、もちろんず長いお付き合いで、そのまま、うん、あの35周年の時 の、 あのアルバムのジャケットとかもそうだし、はい、それで今回45周年でどうしようかねなんて話をしてた時に、何となく達夫さんがよくあのインスタでアップしてる写真がたくさん流れてきて、もうとってもあの素敵な写真があ あるので、しかもあの愛猫ちゃんたちたくさんあの写真撮ってて、それがまたいいんですよね、一枚一枚表情とか、まあ雰囲気とか、そこから少しちょっと選んであの決めさせていただいて、今回はこのまん丸の本当に、ね、
1: 本当に
0: あの顔を見るとあずきちゃんって言って、ここにあのあのお顔の鼻のと横にねほくろがある、好きご存知ですか可愛いんですよ、あずきちゃん、あずきちゃんのお尻のアップそうなの、うん、それで、
1: はい、
0: もう達夫さんに言ったら、はい、もう大喜び、すごい喜んでくれて、うん、残念ながらちょっと病気で、
1: そうですね、
0: はい、今回の発売までには、うん、なかな か、 あの
1: なんか、
0: はい、間に合わなかったっていう感じだったんですけど も、ね、
1: このジャケットを上 で、 上で喜んでくれてますよね。そうよ、
0: もうその前にもうすごい電話でも話したし、うん、ね、メールでも久美子ありがとうみたいなーメールもらったりして、よかった、うん、なんかこうつながったので、うん、そこはずっとあの本当にたくさんいいジャケットの写真撮ってくれてた達夫さんと、45周年で、うん、達夫さんの写真はちょっともう撮れなかったけれど、はい、達夫さんのやっぱり作品がジャケットになったっていうのが、うん、なんとも本当にあの、
1: そうですね、
0: 素敵なことだなって思いました。
1: あ、ぜひ皆さん、本当になんかこうサブスクっていうんですが、

0: やっぱりあの CD でね、それからこういうブックレット
1: やっぱり
0: こういうホビー性も含めてお手にとってね、
1: あのブックレットもなかなか、あの
0: 素敵な写真がいっぱいです。
1: 素敵な写真を撮っていただいたので、はい、
0: それらも含めてやっぱり見ていただければ。それでは今週3曲目、
1: はい、3曲目はですね、はい、ちょっと亀井さんの、亀井俊夫さんの、うん、まあ、たくさんあの名曲はあるんですけれども、今回あのもうアルバム作ってて、あの選曲してて、はい、そういえばって思い出したことの一つに、うん、あのラジカセとかあったよね、はいはい、とか、あのそんなそんな、なんか妙な思い出も、うん、思い出話も出てくるような、はい、そんな感じだったんですけども、はい、オートリバースで恋してるっていうタイトルなんですが、うん、オートリバースって知らないんですよ、もう今、ね、も
0: うみ
1: んな、
0: ね、
1: はい、オートリバースって何ですかって聞かれちゃうっていうそれが面白かったんで、ぜひ、あのちょっとかけてみたいと思います、はい、じゃあベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる。

0: 山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないからオートリバースで恋してる聞いていただきました。いやいやいやオートリバース
1: 逆に
0: 知らないっていう。もう本当に面白くてしょうがない。
1: どうでどうで食べれんのみたいな。そんな感じです
0: よね。オートリバースで恋してるのもすごいタイトルですよね。
1: 止まらないです。
0: 止まらないんだもん。大変だ。エンドレス
1: ですよ。
0: 大変だっていう。
1: そうなんだよっていう若者たちに伝えるとでも嬉しいですよね。そんな恋があるんだみたいな。そんな恋してみてえなってね。
0: してみたいですね。ね
1: いいですよね。
0: 確かに今ならそう思える。
1: そうでもこれってそのなんか企画もので何かあったんですか？
0: これありましたね、はい、赤いっていう言っちゃっていいのかな、うん、のそうやっぱそうデッキ、
1: はい、
0: であの CM で、はい、CM ソングで、はい、で作ってで、うん、CM で私も初登場みたいな感じで、は
1: い、あすごい、
0: はい、赤いっていう、
1: うん、であの今回なんですけども、
0: はい、
1: このアルバムやっぱりその昔はジャケ買いって言葉があったんで、
0: ジャケ買い
1: まさに今回このね、うん、ジャケ買い
0: ジャケ買い
1: してもらいたい。
0: これは何みたいな感じで
1: 手に取
0: ってもらって、ちょっと聞いてみようかなみたいな。
1: 紅白マンションの白いやつだけだぞみたいな。
0: じゃ
1: ない
0: んです実はね。あずきちゃんですからね。
1: そうそう、あずきちゃんなんでね。
0: そういったのも、まあずきちゃんって言って余計なんかもう美味しいものにしか見えないんですけど。
1: そうです、ね。
0: いやでも、うん、ジャケ買いで本当に、ね、あ、うん、外れたとかと、まあ、たまにあったりするじゃないですか。
1: はい、
0: 今回ちょっと外れちゃったなとかね、うん、外れないですからぜひ、
1: ね、はい、ということでライブ情報なんですが、
0: はい、ライブ情報は、まあ、定例ライブずっとやってますけども、はい、汐留にありますブルームードというところで、はい、6月の6日に一番新しいところではやります、
1: はい、
0: これねちょっとねギターで今道智孝君、はい、あのバービーボーイズの今道君が、はい、今さがあの今回はギターを抱えてやってくるんで、うん、やってきてくれますので、はい、あのありがたいことに、うん、ライブは、まあ、ソールドアウトで、
1: そうなんだ、
0: はい、なんですけど配信もやってますので、はい、ぜひ配信で楽しんでもらえたら嬉しいです。
1: うん、やっぱりね久美さんはチケットがすぐ売れちゃうんでね。
0: やっとこの頃、
1: うん、いやいやとんでもない。で、まあいい時代になりました、
0: はい、配信も見れるということ で、ね、
1: 本当に北海道から本当沖縄まで、うん、方ね、来れない方ね、
0: そうなんですね、
1: 見ていただければね、
0: あの配信でも臨場感を伝えられるように、うん、あのカメラワークもめっちゃ頑張ってやってくれてますし、
1: そういった情報をですね、SNS いろいろやってらっしゃると思うんですが、主にどこ見たらよろしいでしょう。
0: あ、私のオフィシャル、はい、あのライブクラブとかもありますし、はい、久美子山下のオフィシャルで、うん、あのチェックしてくれたらば、はい、あの 見れます、はいはい、
1: ということで、もう検索はね山下久美子と、
0: はい、
1: 入力していただければ、まあ、いろんなとこいっぱい出てきますから ね、
0: はい、ね違う人も出てきちゃうんですけどもね、同姓同名みたいな。
1: でもねトップはね、
0: うん、久美子山下とかの方がいいのかもしれない。
1: なるほど、英語、はい、英語とか
0: あのアルファベットとか、
1: あそうね、うん、あ、まあ、いろんな意味で皆さんね、まあ、いろいろ検索してみてください。
0: 皆さんの方がよく知ってると思うよ。
1: そうなんだよね。
0: 私たちが言うよりみたいな。
1: いやでもね、冒頭に話があったようにこれからね山下久美子とアーチとはいろんなところに挑戦していきます。
0: あ
1: そうですから、そのあたりをね、ぜひあの注目していただければ。
0: もうだからそのとおりだけどずっと元気でいなくちゃいけないから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 体鍛えて、
1: う
0: ん、
1: そう
0: だから今、ね、いい感じに年を重ねていけたらいいと思います、
1: ということであの体の鍛え方、水泳を、ね、
0: 水泳はもうずっとやってますし、はい、運動も毎日なんかやってます。ダンベルとかもやってるし、
1: いいですね。まあ、そんなあのSNS は出てきませんけれども、まあ今言ったあのねコメントでちょっと思い出しながら、見ていただければなと思います。はい、それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: あ、はい、こうやって45周年記念あのベストアルバム大事なものはなくならない、はい、そこに新曲もっと優しくという、カンさんがと一緒にコラボした曲も入ってまして、はい、素晴らしいアルバムがリリースされあのできましたので、はい、ぜひぜひあの聴いてください。まだまだあの素敵なライブもありますし、聞いてほしいと思います。あのこれからの私のことを見ててくださいね。
1: はい、
0: はい、
1: 今回のアルバム大事なものはなくならない、
0: はい、
1: これベストアルバムなんでね、CD と DVD セットのアルバムになってます。
0: そうです、は
1: い、ですからライブいろいろ含めてね、
0: はい、
1: 見て聞いて楽しめる アルバムになってますんで。
0: ですね。はい。
1: まあ、いわゆる、まあ、本当に山下久美子バイブルアルバムとでも言いましょうかね。プラス新曲が入って
0: ます。新曲、はい。
1: この辺がね、
0: この新曲、
1: ちょっと今までと違うぞと。
0: 違うぞと。
1: はい。はい、ところになります、はい。ぜひお手に取ってお楽しみください。で今週、この曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、山下久美子45周年記念ベストアルバム大事なものはなくならないから大沢良幸と下田一郎さんの曲です。時代遅れの恋心。
1: 今週はゲストに山下久美子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは鈴木清美さんです。来週またお答えしましょう。お相手はカーブでした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。清美さんによろしくお伝えください。
1: はい。

崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは

実は私自宅で初めて見るほくろみたいな黒いちっちゃい虫が何匹か発生して、すっごい動きは鈍いんですけど、段ボールとか猫の餌の箱にくっついていて、潰しては出現してという、まあ、本当にキリがなかったので、それこそあのアース製薬のありとあらゆる虫に効くみたいなスプレーを買ったんです。あの試しにスプレーしたら次の日に動かなくなった虫たちが落ちてて、もう効果ありました。本当に未だにあの虫が何だったのかわからないんですが、虫ケア用品使っていきたいなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ暑いです、非常に暑いです。私の名前にはですね、住処の夏ということで、一応暦の上では5月夏初夏だよねなんていうことをね、こうよく小さい時からこう言われて自分でも人に話してってたんですけれども、その5月の夏のイメージが一気に来ましたね。ようやく地球が私に追いついてきたかなんていうネタにしてるんですが、それにしても本当熱中症のリスクが高まるほどの暑さです。皆さんしっかり対策をお願いいたします。

0: います。水の事故もそうだけれども、熱中症も本当に命のリスクがあるということを理解してですね、本当今電気代も高くなってる中なので、エアコンいつつけようかななんて思ってる方も、うちもそうなんですけど、ものすごい悩んでるんですけれども、ぜひ、快適な状態でいい状態を作れるように、勇気を出してエアコンのボタンポチッとみんなでいたしましょう。さて今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、徳島の皆さんこんにちは、私は本州の真ん中あたり、群馬県というところの前橋市というところで、はい、水辺安全の活動をしている、大手隆と申します。
0: はい、大手さんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、群馬県といえば、
1: はい、
0: 海なし県ですよ。
1: そうなんですよ、よくご存知なんですね。
0: いや、だって群馬といえばでしょ。はい、群馬といえば海なし県か草津温泉か。
1: ありがとうございます
0: じゃないですか。
1: 本当に、
0: はい、
1: いやまさか徳島の方が群馬のことを知ってらっしゃるかと思いましたちょっとびっくりしておりますが、はい、ありがとうございま す,
0: そうなんですよ、ね、昨年行きました。
1: あ、本当ですか、ありがとうございます。
0: はい、プールのイベントで、はい、お伺いしたんですけれども、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: はい、
0: で
1: まあ本当に盆地、うん、
0: うんうん、
1: はい、
0: 盆地暑いんだ今。
1: 今先ほどね、オープニングで宮本さんが言われてたような、はい、
0: うん、
1: もう本当にめっちゃ暑いです。今日は32度で。
0: お
1: ぉ、もう、日なたはうだるような暑さになっております。
0: いやーねー、本当、命の危険を感じるような暑さですよね。
1: やっぱり体に慣れてないから余計ですよね。
0: うんうん、
1: はい、
0: うん、まあ、5月もようやく後半に入ったところというところなんですが、まあ、それだけね、はい、暑くなってるということで、今年の夏も本当今から恐ろしいなっていうイメージするぐらいなんですが
1: 本当ですね。
0: さあ、そんな、群馬県で大手さんが、立ち上げたと申し上げてよろしいんでしょうか。
1: ああ、はい、
0: はい、群馬水辺安全協会、はい、これはどういった活動される協会なんでしょうか。
1: そうですね、はい、うん、ありがとうございます。群馬水辺安全協会は、2024年1月1日元日に立ち上げましてですね、
0: はい、
1: 私だけではなくて仲間たちと立ち上げてですね、うんうん、この団体を立ち上げる前までは個人個人それぞれに活動していて、
0: はい、
1: 要は小学校にお邪魔をして、
0: はい、
1: 水泳の授業でこう着衣水泳とか、
0: うんうんうん、
1: そういったのをこう指導する、
0: はい、
1: ことをやっていたんですけども、
0: うんうん、
1: そろそろこう志を一緒にする人がたくさん増えてきたので、
0: はい、
1: じゃあ一つの団体を作って一体的にこうお互いサポートしながらやっていこうっていうふうに作ったのがこの水辺安全協会になります。
0: 何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 今はですね、うん、メンバーの職業は大体消防士です。私も実は消防士でございまして、
0: そうなんですね、はい、
1: そうなんですよね、
0: うん、
1: 消防の仕事をしながらライフワークでやってるんですけども、
0: うんうん、
1: そういったメンバーが主なんですけども、
0: はい、
1: その他に学校の先生、女性の先生もいらっしゃるし、
0: はい、
1: あとは、群馬大学の、うん、教授の先生もいらっしゃったりだとか、
0: はいはい、
1: あとは東京海洋大学の先生、教授の先生もいらっしゃったりするので、
0: はい、
1: 総勢でまあ15人ぐらいでですね、今活動をしておりますね。
0: そうなんですね。もう、うん、聞くだけでそうそうたるメンバーだなというふうに思うんですけれども、
1: はい、
0: この群馬県でも、まあ、海がない分、うん、こう、なんだろう、大きな川が多いかなっていうイメージをするんですが、
1: はい。そうですね、一番大きい川というと関東平野をずっと流れていく、
0: はい、
1: 利根川という川があるんですけども、
0: はい、
1: 多分水量の一番多い日本一多い川っていうんですかね、
0: は
1: い、その、川が真ん中を流れているので、
0: はい、
1: まあ本当にそれに付随した支流なんかもたくさんあるので、
0: うん、
1: 川がたくさんある県という感じですかね。その他、
0: はい、
1: 海にやっぱり遊び、やっ

0: 美味しくなりますよね。それなので、すぐ隣 の、 あの新潟県にお邪魔したり、はい、茨城県の方にお邪魔したり、また神奈川の方にお邪魔したりなんていうんで、はい、水辺の環境はあんまり、はい、あの 川が中心ですけど、はい、やっぱり恋しくなるので行ったりしますね。
1: こう海への憧れっていうんでしょうかね。
0: ありますね。もう海が見えた瞬間もあの大興奮で飛び上がるのを覚えてますけど、
1: あのあれですね、あのこう私なんかが富士山が見えると興奮するとか、そんな感じですかね。
0: そうですよね、そうですよね、うん、そうそう、思わずもう窓際に寄っていってしまうみたいな感じありますよね、
1: はい、まあ、はい、そんな中で、まあ、そうやって、まあ、海に限らず水の事故っていうのは、うん、それこそ一番身近なところで言えばお風呂もそうなんですが、はい、プールだったり川だったり、はい、いろんなところでね、うん、発生をしてしまう、うん、この群馬県内群馬でもこう水の事故っていうのは、はい、あの多いというかやはり目にするものなんでしょうか。
0: あ、そうですね、あのやはりあのため池があったりだとか、
1: はい
0: はい、あと川があったり、うんね、あと湖なんかもあったりするので、
1: はい
0: はい、あの事故は例外なんかあるんですけども、やはりあの私たち消防士として仕事してる中で、
1: はい、
0: 一番多い水難事故は、うん、やっぱりお風呂にはなりますね。
1: あ、
0: はい、やはりお風呂でこう、うん、あの溺れてしまうという、はい、いろんなことの事故の方もかなり、うん、あの出動するケースがあったりしますね、
1: うん、なるほどね。もうこれはもう世界的に見て日本の水難事故が多いっていうのは、まあ、その文化的背景も、うん、相まってっていうところでもあるのはあるんだけれども、うん、でもこう、うん、なんだろう、水に対する理解っていうのをもっと深めなきゃいけないのかなとも思いますよね。
0: あ、そう、本当にそれはすごく思いますね、
1: うん、
0: あの私たちの活動でやはり、はい、きっかけっていうのがやっぱりあって、
1: うん、
0: 少なからず私と同じ職業の人たちは多分こういう悲しい思いというのをしていると思うんですけど、はいはい、私はあの2010年ですね、2010年にあのその頃はまだまだ、うん、あのレスキューの隊員でバリバリにこう、はい、なんていうんですか、うん、あの人目がちょっとすくってもやる気もです、はい、心も体も充実していて、いろいろと訓練なんかもこなしてたんですけども、災害活動もこなしてた中で、
1: はい、
0: あの実は夏休み前のあのなんていうんですかね、あの放課後っていうんですか、
1: はい、
0: にあのお子さんがやはり川に近づいてですね、
1: うん、
0: はい、それで流されてしまうという事故にあの救助出動しまして、
1: はい
0: はい、そこであの非常にこう悔しい思いをしたというのが、
1: うん、
0: あの活動のきっかけになりますね。
1: うーん、なるほど、
0: はい、
1: あのやはりこう消防の皆さんは事故が起きた後にこう通報が来てこうリアクションとしてこう助けに行く、はい、まあ、はい、まあ、もともそう、そういうものなんだけれども、まあ、我々ライフセービング的に言うとやっぱりこう、
0: はい、
1: 事故っていうのは未然防止が大事だよねっていうのを私たちはこのライフセービング活動の中で知るので、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: 本当に水の事故って防ごうと思ったら防げますもんね。
0: 本当におっしゃる通りですね、
1: うん、
0: あの私たちはあの本業としてあのやはり火災を、はい、予防するだとか火災を消すとかっていうことがありますけど、うんうん、やはりその中でやっぱり火災予防の方にかなり力を入れてやってるんですけども、
1: はい、
0: これやはりなかなかこう啓発っていうのは、
1: はい、
0: あのやっぱり生活の中で埋もれてしまっていて、うん、なかなか広がらないんですけども、
1: はい、
0: こう常にこうやっぱり言い続けなきゃいけないっていうところがありますよね、うん、
1: はい、
0: だからそれと同じで、
1: うん、
0: やはり水難事故、この水に近づくための意識っていうのも、
1: はい、
0: 先ほど井上さん言われたように、
1: うん、
0: あのやはり根底からこう変えられるような、
1: はい、
0: またあの選択肢を持ってこういった安全装置を、うん、講じて水辺に近づくっていうような選択肢をこうどんどんどんどん広く教えていっていったり、こう広く広報していったりする必要があるなっていうちょっと思いますよね、
1: うんうん、あのこれだけあの水が豊かな国でいるのに、うん、やっぱりまだまだのところありますもんね、うん、
0: いや本当にそれは思いますね、
1: はい、
0: これはあの水辺で遊ばなくなってしまったのが 水辺に近づいてはいけないという、うんうん、教育的なことだったり、または、はい、保護者の方々の意識だとかっていうのもあったりするのかな、うん、子どもたちが水辺に近づかなくなったことで、うん、危険に気づける力がもしかしたら弱くなってるのかな、はい、っていうようなことを考えながら、いろいろ研究しているところです。
1: はいうん、はい、じゃあまた後半ではね、実際の活動なんかもお伺いしていきたいなと思います。
0: はい、
1: それではここで今日の一曲参りましょう。バックナンバーで水平線。

0: 曲をお聴きいただきました。本日は群馬水辺安全協会大手隆さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、この群馬水辺安全協会の皆さんで、まあ、やっぱり一番盛んにやっていることって、うん、こう学校に訪問してこう子どもたちにライフジャケットの着用の仕方、正しい着用、水辺の中の過ごし方をお伝えしているのがメインの活動になりますかね。
1: あ、そうですね。ありがとうございます。私たちの、はい、お邪魔するときっていうのは、だいたいこう着衣水泳の授業の時間帯にお邪魔してるんですよね。
0: はい、
1: で、当然ライフジャケットも用意をして、はい、今どんどん使うライフジャケットの良さをこうアピールするっていうこともやりながら、
0: はい、
1: またライフジャケットを準備できない私たち消防士なので、こう防災に対する意識も植え付けていくっていうことも考えて、ライフジャケットをつけて安全措置を、安全な、ね、対策をして水辺に近づく、そして楽しく遊ぶっていうことと合わせて、ライフジャケットがなかった時に、
0: はい、
1: 例えば水に手振りに転落してしまった時にどうしたらいいかっていうところで、着衣の方もですね、合わせてこうセットでこう指導したりさせてもらってますね。
0: いや、本当に大切なことなんですが、まあ、じゃあ大切なんだったら本来は学校の先生がちゃんとそれ教えられるようになりましょうねっていうのもちょっと言いたい気分。
1: そうですよね、その辺はね、はい、なかなか課題が、いろんな課題があると思うんですけども、
0: はい、
1: はい、でも私たちも決して何て言うんですかね、はい、授業の、ね、先生方 その子どもたちを育てるというカリキュラムの、
0: はい、
1: なんて言うんですかね、障害にならないように、
0: はい、
1: そして私たちが考えてることもこうお伝えできるようにということで、はい、そうですね、先生方にやってよっていうふうに思ってた時期もあるんですよ、やっぱり。
0: はい、
1: ですけどやはり共にこう子どもたちを育てるっていう仲間っていう意識で先生たちとこうディスカッションしながら、今とてもこうなんていうんですか、協力体制を作りながらっていうところで、教育委員会の先生方、指導主事の先生方ともこう、タイアップしながらやってる感じですね。
0: 素敵だと思います、やっぱり学校の授業の中にこう外の人間が入ってくるっていうのは、なかなか学校としても難しいっていうのは私も聞いたことがあるんですけれども、
1: はいはいはい、
0: その難しいことを子どもたちにとって必要だよねっていうのを双方がちゃんと認識をして、こう子どもたちにいい時間を与えることができるっていう協力体制があるっていうのは本当に素晴らしいことですよね。
1: ああ、そうですね。そう言っていただけるとありがたいですけども、まあ、やっぱり活動を始めて15年目を迎えますけども、
0: そんな長いんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、協会として立ち上げたのは2024年なんですけども、はい、実際活動が始まったのは2011年に始めているので、はいはい、もうそのぐらい経ってるんですけど、やはりその間にいろんなことがあったんですけど、
0: はい、
1: やはり先生方もだんだんとこう不安が増してるというのを感じるんですよね。水泳の授業で、例えば水俣さんのようにこう水の泳ぎ方、水辺の過ごし方のこう、はい、いろんなノウハウを持ってる先生がいらっしゃれば、はい、多分子どもたちも安心していろんなことの挑戦ができると思うんですけど、泳いだことのない先生もいる、また泳ぎが苦手な先生もいらっしゃると、やっぱりその苦手さ加減がこう、はい、子どもたちに伝わってしまうっていうのがやっぱりあると思うんで、その時に私たちのような人材といいますか、はい、私たちは非番で、要は仕事を朝までやってそれからお伺いしてるんですけど、
0: はい、
1: でも先生方の、ね、役に立って子どもたちの命が防げればっていうところで、
0: はい、
1: 少しずつそういった、手助けをさせてもらってるところですかね。
0: で、このもちろんその大手さんもこうご自身の経験もありで今の活動につながっていると思うんですけれども、はい、やっぱりこのなんだろう、こうやって全国広めてそのいろんなところで起こっていることがこうつながっていくっていうのを中心にしてくれているのが、子どもたちにライジャケをライジャケサンタの森重さんだと思うんですけれども、
1: ああ、そうですね。もう私たちのリーダーが、もうそこはぐいぐいとですね、もう引っ張っていってくれていますので、はい。
0: 大手さんと森重さんとの出会いっていうのは何かタイミングあったんですか？
1: そうですよね、うん、これが私も実は最初は活動の初期はやはり着衣水泳の方をですね、はい、中心に教えていたんですけども、
0: はい、
1: コロナ禍で授業ができなくなった時に、
0: はい
1: はい、何かもう、うん、こうもう一度私たちの活動を振り返ってみて、はい、見たんですけど、うん、そうするとやはりいろいろな統計を見てもこう、うん死者の方とかそういう遭難者の方が減らない、はい、減っていないなっていう現状を突きつけられまして、
0: うん
1: うん、そしてその中にはライフジャケットをつけてたらそんな事故は防げるんだよみたいなコメントがある、うん、あるわけで説教しましょうというようなことを書いてあった、
0: うんはいはい、
1: だからライフジャケットを皆さんに知ってもらえばいいんじゃないかっていうところから、
0: うんうん、
1: 私たちも導入し始めた時に、
0: はい、
1: たまたま紹介していただいたのが東京海洋大学の田村准教授という、うん、先生がいらっしゃって、
0: はい、
1: その先生からいやライフジャケットだったらすごい人がいるんだよっていう話になりまして、
0: はい、
1: それで紹介していただいたのが、うん香川県のね、ライジャケットサンタ森重、日本のライジャケットサンタですね。森重

0: 事なんですね。
1: なるほど、そういうわけだったんですね。
0: はい、もうそれから、はい、あの昨年実は香川の方にもお邪魔しまして、
1: はい、
0: はいはい、直接お会いして、
1: はい
0: はい、もうそれからですね、肩組んで歩くって言いますか、私が、はい、一方的にラブコールを送ってる感じですが。
1: いや、でもこうやってコミュニティが広がっていくって、うん、もちろんその活動が命のため、子どものためなんだけれども、うん、やっぱりその、うん、個人の活動としてこうご自身が充実するきっかけの一つでもありますよね。
0: ああ、そうですね、何でしょうね、仕事も当然おろそかにできない仕事なので、
1: はい、
0: そこもしっかりこう、うん、やっぱりこのライフワークでやっているこれが充実してきてるからこそ、こう仕事もしっかりやろうっていうふうにこう思えるっていうか、
1: うん、
0: はい、両立させるようにですね、うん、なんとか、やってる感じで、ですね、今。
1: いや、でもそうやってこうなんだろう、好きでやってることというか、なんというかこう自分が楽しいと思ってやりがいを持ってやってることと仕事といろんなことがリンクして、多分充実されてるんだろうななんていうふうにすごく羨ましいなと思います。
0: ありがとうございます、
1: うん、こういう、ね、方々が増えてくるなと、はい、いいなと思いますし、ライフセーバーにもたくさん消防士とかはい、いるので、やっぱりそうした
0: そうですよ、ね、
1: うん、つながりを持ってこう自分がやっていきたいなということと仕事を、ね、リンクされている方っていうのはたくさんいると思うので、これがどんどん学校の先生とか教育関係に広がっていくと、はい、また子どもたちにとってもいい状況になるんでしょうね。
0: ああ、そうですね、うん、ですから私たちも変な垣根は作らずにですね、
1: うんうんうん、
0: 自分たちがやってるんだからみたいなことを思わずに、いろんな人とこうつながりたくて、
1: はい、
0: どんどんいろんなところに出ていって、
1: うんうん、
0: ライフセービング協会の方だとか、
1: はい、
0: あとか、ね、他の団体の方々、また日赤の方だとか、
1: うんうん、
0: そういった方々とつながりながらですね、はい、私たちの活動もこんなことやってますよってことをちょっとお知らせしたりだとかしてですね、興味を持ってもらうようにいろいろしてますね、
1: うん、はい、ぜひね、興味がある方は群馬水辺安全協会でね、検索をしてみてください。
0: はい、
1: はい、で、今年もやっぱりこの暑い時期にどうしても水の事故は多くなり、うん、なるという傾向があります。はい、大手さんからですね、水の事故防止のアドバイス、メッセージいただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。そうですね、水の事故を防ぐためにはやはりしっかりとした準備ですね、それは知識もそうですけども、うん、あとは水に近づくためのそのツールですとか、
1: はい、
0: 自分自身がやっぱり怖いと思った時に何か準備ができるものですね、うん、いろんな選択肢を持てるようにですね、しておいていただくといいなと思います。例えば浮き輪であったりだとかっていうのもあると思いますけども、はい、遊びによってはシュノーケリングのように水に潜ったりすることもあると思うので、ぜひその中の一つにライフジャケットを身につけるってことを入れておいていただけるといいなというふうに思います。
1: はい、よく言われるんですけど、私もですね、ライフジャケットを必要に応じて必要なものを使ってるんですよ。
0: うん
1: うん、泳げるから必要じゃないっていうものじゃない。うん、そう、はい、泳げるのにつけます。
0: はい、
1: はい、なぜか、
0: すごい、
1: はい、浮くってとても大切なことだから、
0: うん、
1: それを自分の力使わずに浮けるっていうのはやっぱり楽しいことだし、身を守ることだし、必要なことっていうね、
0: はい、
1: はい、とってもこれ大切なんですよ。
0: あ、やっぱりそうなんですね。泳げる方もそういうふうに言っていただけるというところで、
1: はい、うん、よく、はい、どうぞ。
0: 私たちもその子どもたちを指導している中で、やっぱり、はい、浮くのが苦手な子、やっぱり呼吸をしっかり確保 できなくなってしまうんだと思うんですよね、
1: はい、
0: 浮くのが苦手な子は多分呼吸を止めてしまったりだとか、
1: はい、
0: 体にうんと力が入ってしまって、
1: うんうん、
0: やはりそこの時に呼吸が十分に浅い呼吸になってしまったり、
1: はい、
0: 普段通りの呼吸になっていないことによって、うん、やはり自分自身の身の危険を感じてしまったりする部分があると思うので、はい、
1: うんうん、
0: ライフジャケット着てることでその呼吸がしっかりと確保できるかなと思います。
1: はい、ね、うん、今の呼吸でちょっとワンポイントですお伝えさせていただきますね。
0: よ
1: くこ
0: う
1: 水泳を学んでる時にもよくあるんですけれども、
0: うん、
1: 普通に生活してる時って息を吸って

0: 相手って意識します？
1: ああ、しないですよね。
0: しないですよね。それを水の中の活動では自分で息を吸って自分で息を止めて自分で息を吐くっていう意識をしなければいけない。
1: はい、
0: そうだからこう心肺機能にいいとも言われるし、だからその意識しなきゃいけないから、はい、考えなきゃいけないからやっぱちょっとしんどくなるっていうのもあるから、そう、苦し、それが苦しいっていう言葉になるんですね。はい、なので水の中ではこ
1: う
0: 呼吸を意識するんだよっていうことをこう理解するっていうのがとても大切かなと思うので、はい、ぜひちょっと、はい、何かで取り入れていただければなと思います。
1: ありがとうございます。ちょっとなかなか言葉にして体現するのは難しかったので、はい、今お話聞いて、ぜひ子どもたちにアドバイスするときに使わせてもらいたいと思います。
0: はい、ぜひ私いろんなところに行くのが好きなので、また群馬にもお邪魔したいと思いますので、
1: いやぜひぜひ、はい、そしたら私たちの教会のメンバーで、ぜひ迎え撃ちますので、
0: その際はぜひよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日のゲスト群馬水辺安全協会大手隆さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の30日でございます。はい、よろしくお願いします。
2: メールいただいてるので、ご紹介します。
1: はい、
2: ラジオネーム金太さん。
1: はい、金太さん、
2: 小樽の方ですね。水口さん、木戸口さん、はじめまして、
1: はい、
2: 先々週から番組を聞き始めましたが、塾の話には爆笑しましたね。実家からの仕送りが大量で冷蔵庫を買い替えしなきゃいけないと言ってましたが、これは早急に買った方がいいです。うん、ただ芸人さんの給料の問題があると思うので、新品じゃなくて中古を検討してみるっていうのもいいと思いますよ。あと自分の平日の朝のルーティンですが、4時半に起床して顔と歯を磨いてから車に乗ってエンジンをかけてからスマホの音楽を流して家を出発して、うん、音楽を聴きながら加熱式タバコを吸うのが朝のルーティンです。
1: ほう、
2: 細かい、だいぶ。
1: はい、
2: 基本朝型人間なので休日でも6時とかに起床しますよ。私のルーティンはこんな感じでした。今回どんなトークになるか楽しみにしてますとのことです。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: これちょっと、うん、この番組の性質上、
2: うん、
1: 2週間に1回収録してるんで、
2: うん、
1: 多分このメールをいただいたのが1ヶ月前の多分放送の時だと思うんだよね。
2: そうだね。うん、
1: これちょっとね、このラグが発生してしまうんで、うん、メールをその場で送ったら、ね、1ヶ月後に読まれると思ってください。皆さん、僕は何の話かあんま思い出せませんでした、1ヶ月前。
2: めっちゃ笑ってるお前。
1: ちょっと1ヶ月思い出せ。そんななんかさ、
2: いやいや、
1: そのさ、うん、メールはさ、さっき聞いた時に送ったからさ、その回を。
2: いや、まあ
1: ね、うん、鮮明にその、書いてくれてるけど、うん、やっぱ1ヶ月前だから。
2: そうなので、これまあシステムとして、
1: うん、
2: そのまず、放送聞いてくれて、多分その場で聞いた瞬間に送ってくれてると思うんです。
1: はいはいはい、
2: 瞬間というか直後にね。
1: うん、
2: それが1回 FM イルカの方に送られて、
1: うん、
2: FM イルカの方から僕らのマネージャーに送られて、うん、マネージャーから僕らに来るっていう。
1: 海外から輸出したみたいなルートを辿ってるんです、これ。
2: その本当に、Amazon で海外のやつ頼んだ時ぐらい遅いんですよ、来んのが。
1: うん。ちょっとね、だから梱包とかもボロボロになって届いてたりみたいな。
2: 忘れた頃にってやつがあるんでね。
1: はいはい。
2: 冷蔵庫買ったみたいな話もね。
1: の話をしたのが、まあ1ヶ月。これ、このラグはすいません。申し訳ないです。ありがとうございます。
2: 読ませていただくんで。
1: はい、もちろん。
2: はい。
1: どしどし送ってくださいね。
2: 朝のルーティンね。
1: はいはいはい。
2: まあでも確かに細かいとか言ったけど、こんぐらい細かいのも割と決まってるよな、思い返したら多分。まあ4時半ってのは早いけど。
1: 確かに。
2: 朝起きて、何するかね。まあ、
1: うん、
2: ご飯食べるわ。朝食べない人とかいるけど、めっちゃ食べるんだよな、朝。
1: 朝さ、うん、俺はもう全く一食も食べないんだけど、朝は。
2: うん、
1: 何を食べるわけ？
2: でも朝が一番食べるわ。もうお米、山盛りのお米と、
1: うん、
2: なんだろう、味噌汁作っといて、味噌汁とか、簡単なやつだけどね、その卵かけご飯とかカレーとかだけど、レトルトの、うん、そのフライパンは基本そんな使わないけど、
1: まあ、朝はな、
2: 米はもうもりもり食べてるね。
1: いや、どんぐらい、1合ぐらいいく？
2: 1合ってどんぐらいだっけ？
1: 1合だから、炊飯するときにカップあるじゃん、
2: うん、
1: あれ
2: 1合、あ、でもね、
1: もりもりが1合
2: だから1合の半分ちょいぐらいかな。その
1: 分かるわ。でも
2: 一回4分割にするから、米炊けた時2合炊いて、
1: うん、
2: その十字に切って、
1: はいはい、
2: これ結構なんか美味しくなるみたいな、一人暮らし始めた時に知ったのよ。この炊けた状態からまず十字に切って、こう裏返して、
1: ああ、その混ぜるってことね。
2: そうそうそう、
1: 米を、はいはいはい。
2: で大体その4つに分けてるから、まあ、大体こんぐらいがこの茶碗一杯分だろう。その4回食べたいっていうか。
1: なるほどね。
2: うん、
1: 2合炊いて、だいたい1食で自分が食べたい、
2: そう、
1: お茶碗の量のご飯をそのストックしたんだ。
2: まあでもお茶碗はそうなるけど、
1: うん、
2: カレーの時とかやっぱ多めに盛っちゃうっていうのがある。
1: なるほどな。
2: うん。
1: カレーはもうレトルト。
2: レトルトだね。やっぱ、作るとかは、朝からだからフライパンとかいけるやつマジで勇気やばいよ。
1: 俺なんかその、うん、朝食べるの結構ブーム、うん、的に来るというか、
2: うん、
1: この月は朝飯食ってたなとか、この月は食べてないとかあって、
2: うん、
1: でも食べるとしたら、まあ大体パン焼いて、
2: うん、
1: で、パンもなんか、チーズ、ピザトーストみたいなの食べて、
2: はいはいはい、
1: で、目玉焼き焼いて、ウインナー焼いて、サラダ食って、 でコーヒーみたいな、
2: はいはいはい、
1: でも基本もういわゆる朝ごはんは食べるね。だからまあ
2: 確かにパンね、
1: 2ヶ月に1回ぐらいある朝飯ブーム俺の。
2: いやでもね、うん、そのパンも分かるんだけど、
1: うん、
2: やっぱなんかお米の方が、
1: いや分かるよ。
2: でなんか、うん、あの小6か小5の時に、
1: うん、
2: ディベート対決であ
1: ったな、
2: 朝ごはん派か、うん、パン派かっていう対決、
1: うん
2: に出たのよ、出場して。
1: ディベート対決、あ、ディベートの授業があったんだよ、
2: そうそうそう、
1: 国語かなんかで。
2: で、やっぱその時にご飯派でやって、うん、ご飯のメリットとかめっちゃ調べて、
1: うん、
2: その時の記憶でやっぱご飯がいいと思っちゃってるから。
1: 腹持ちがいいとかあったもん。
2: そう、で、あの、一個クリティカル決めたの、今でもやっぱ覚えてるけど、
1: うん、
2: そのディベートの内容、
1: うん。
2: その、なんかパン派のメリットで、
1: うん、
2: でパンを食べると、運動能力に、
1: うん、
2: こう、なんつうの、いい影響があるので、
1: うん、
2: その一日をよく過ごすことができますみたいなメリットを提示してきたのに対して、いやでもご飯っていうのはその頭をねこうよく回るような作用がありますみたいな調べてたから、でもそしたらなんか向こうがでも体育の授業とかパンはすごいあのパン食べると動けるから有利になりますよみたいなことに言ってきたのに対して、でもその1週間の授業って勉強の方が多いですよねって言ってあの勝ったのよ。
1: でそのパン派

0: ってのが俺ね。
1: あ、そうだっけ。
0: うん、パン派ってのが俺。
1: その成功体験、あの時に初めて人を論破するっていう脳汁が出て、うん、
0: 気持ちよさ、あれそれ
1: が甘いっちゃって、ビリビリしちゃったから、うん、頭の中が。
0: そのまず、うん、ご飯派対パン派って、うん、これ絶対熱量がある方に行った方がいいのに、うん、班に分けられて、お前らご飯派ね、お前らパン派ねって決められてて、これまずちょっと不利だったのと、
1: いやでもどうなんだろう、
0: ね。あとなんかそのパン派内で、うん、あの内部構造みたいなのが起こっちゃって、
1: あるよね。
0: そう、それで俺あの担任の先生にぶち切れられて、もうなんかほぼ半分やる気なくしながら戦ってた、あの時。
1: で、これ、本当、うん、あの、使えるか分かんないけど、うん、そっからディベートの授業全体、なんか、班でやって、うん、その強かったやつ、
0: うん、
1: あの、男女それぞれ4人ずつぐらい選抜されて、うん、で、男女に分けて、そのクラス代表みたいな感じでディベート対決をしましょうっていうのがあって、
0: あった。
1: それのテーマ。
0: 決勝戦みたいな。
1: そうそうそう。うん、のテーマが、うん、あの、男がいいか女がいいかっていう。
0: なんだよ、それ。
1: そう、どっちが、あの、優れているかっていう。
0: お前さ、それ、うん、今だったらもう完全にダメだね。
1: そう、これあのでも100年前の話なんで。
0: すいません、
1: これすいません。
0: 100年前なんで。
1: 僕らが小学校の時の話なんで、そう、昭和、まあ、明治、ギリ明治とか
0: ぐらいの100年前の話なんで。
1: あのその時はね。
0: これは、はいはいはい、そうそうそう、時代ってね変わっていきますから。そうそうそう、何のフォローしてんのこれ。
1: すごかったよ、だから。
0: すごかったな、確かに。うん、
1: あの、うん、ディベート。
0: 何や、もっといいテーマあるだと。うん、申し訳ないけど、
1: まあね、でもパン派に振り分けられてそっから勝つっていう喜びもあるじゃん、その不利な方から。
0: まあね、俺でも絶対ご飯食べたいもん朝。そのパンは俺その朝飯めっちゃ食うとお腹壊しちゃうからパンにしてるだけで、本当は朝から米ドカドカ食いたい。
1: なるほどね。
0: うん、
1: まあね、でもモーニングパンとかをさ、ちゃんと具材乗っけて家で食べると、うん、コーヒーと一緒に飲むとこうモーニング感が出て、
0: わかる、
1: それは好きだったりするのよ。
0: だ、俺そのピザトーストって言ったけど、うん、納豆トーストとかの日もあるし、
1: あ
0: の何、ホットサンドにする時とかもあるから、
1: うん、なるほど、
0: このレパートリーはやっぱあるけど、こうパンってやっぱ1枚が安いから、
1: うん、
0: これ1枚をさ、どんだけ安く済ますかってやってるのにさ、
1: うん、
0: 結局なんかピザトーストとかで玉ねぎ、ピーマン、ベーコン、チーズとかいろいろ乗っけちゃって、俺1枚の値段が上がるのなんかすごい嫌なのよ。パスタとかも。
1: そのさ、金持ちなのにケチなんだね。
0: 金持ちってケチなんだよ。
1: そう、行き切ったらケチじゃなくなるってこと？
0: そう、多分どっかを越したら、うん、ケチじゃなくなるのかな、これって。
1: でも、リアルな金持ちはケチなんだ、みんな。
0: 多分。俺なんかね、そういうの許せないの、俺。なんかパスタとかもなんかやっぱ安く済ませたいから、ウニとか入ってるパスタ見ると、うわぁ、ちょっと自分には食べられないなと思っちゃうね、やっぱね。うん、
1: そのお店とかでってこと？
0: そう。
1: いや、よくないな。まあまあ。いや、それ家では作らんけどね。
0: なんかやっ
1: ぱ、ね、そう。家、店では考えなくない？別に原価がどうとかさ。
0: いや、結構やっぱ考えちゃうね、なんか。じゃあ、その海鮮の食べようみたいな。
1: なるほど、
0: ね。ウニ入ってるんだとしたら、みたいな。思っちゃうね。
1: そんな感じだったっけ？なんか。
0: ね、
1: 人生つまんない方向に行ってない、どんどん。
0: 確かになんか。
1: 知識つけること
0: お金だけ増えてくやつな。無心で働いてお金だけ増えてってるけど、みたいな。
1: でも朝は最近、もう本当あれだわ。モーニングとかでも行ってるわ、友達と。も
0: う。あ、喫茶店の？
1: 金とかカフェとか調べて。
0: めっちゃいいじゃん。
1: 9時とかにもう入ってる。
0: あ、
1: 休みの日に、
0: うんうん。
1: だから早め8時半とかに集まって、
0: うん、
1: もうやっぱその、活動のやっぱ脳汁の出方も半端じゃないわ、
0: うん、それを知ってるっていうことに対して、
1: ね、うん、まあ、晴れてるし、
0: 分かるわ、
1: その朝に活動してる、
0: それが終わった後まだ何でもできるしね、
1: うん、
0: だ俺今日その仕事でさ、
1: うん、
0: 5時半起きだったの、
1: うん、
0: 7時に中野に行かないといけなくて、
1: うん、
0: で5時半に起きたんだけど、
1: うん、
0: 昨日の夜、うん、もうバイトしかなくて、
1: うん、
0: 9時半とか寝たのよ、
1: はいはいはい、
0: 9時半に寝て5時半ぐらいに起きたんだけど、うん、めっちゃ気持ちよくて。
1: ちょっと待って、なんかさ、うん、その、ちょっと最近話してることをさ、
0: いやだから、その共感をちょっとしたかった。
1: なんかさ、うん、あれだよね、水口ってさ、1個体験して、なんかね、普通の人の感覚ってさ、
0: うん、
1: あの、今まで否定してきたものを体験したっていいと思った時って、うん、いや、ちょっと最近まで、 さあそれやるまではよさ分かんなかったんだけどさやってみたらまあまあちょっと分かるわって言うじゃん、うん、最初ってそのグラデーションで、うん、
0: あ、その
1: いいわって
0: 語ってくってね、
1: うん、一撃でなんか前からやってましたみたいなスタッフのさ
0: いやいやいやいやもう本当にいいなあれは
1: なんか音楽とかもさ、うん、なんかちょっと音楽の話とかしていやそれ知らねえわとか言ってなんかけなして、うん、それ聞いた後前から聞いてたみたいな顔で聞いてるそのさ
0: それダメなの
1: 恥ずかしさってないの
0: なんかさすがに全然ないよ
1: で大バカだけどさ、うん、めっちゃ繊細な部分とかあるじゃんどんな人間マジで
0: いやだからあれなんじゃないそのちょっとこれ思ってたけどってやるのが下手なんじゃない俺はそのいやごめんけどそのそれを やるのが下手なんじゃない結構そのさ0100じゃん俺ってどっちかじゃんもう
1: そうかな
0: だかもう多分行き切っちゃったんじゃないそれは分かんない
1: 最近いや9時半寝てんだよねとかこういう話したらさ、うん、ジジイじゃん早っとか言ってさ、うん、言ってた
0: ジジイだと思ってたよ9時半に寝て5時に起きてるやつ、うん、実際それを今日やったら
1: 怪しいなと思ったんだよなその朝9時にモーニングしてるわとかも今までの対立構造を作る水口的に、うん、いや早いなとか突っ込まれるかなと思ったら、うん、分かるわとか言い出したからあれ
0: いやまあ9時はね9時はその7時にモーニング行ってたら早いよって言ってたけど9時のモーニングも俺も起きてるから
1: でも最近さその8時に起きてでも活動は11時ぐらいからするみたいな話
0: あまあでもそうだよ俺は基本ねでも8時に起きてる
1: 9時に集まってるもう始めてんだよモーニングを
0: それは知らないだと思う8時にだって9時に集まってんだったら俺でも行けるもんそれ8時に起きてんだから行こうと思えば
1: さ行けるけどその日頃やってるかどうかとかで決めないその
0: いいえ
1: スタンスの取り方
0: いやもう行けるかどうか別に9時かあいいねっていう感じだから別にうあいいね
1: あなるほど、
0: うん、今やらないよやらないけどいいねあいけるわそれ俺も
1: なんかさっていうことやっぱさ人と話してる感じしないんだよね、
0: うん、どういうこと
1: なんか、うん、あの人間と話してその、うん、日によって言ってることが違いすぎて
0: え
1: 日によってスタンスが違いすぎて、うん、その時に
0: いやだからいいじゃんこのラジオにその生態系を記録していけばいいじゃん
1: びっくりしたなんか
0: いやだから思ったのよそれを今日たまたまね
1: いいラーメン屋みたい温度で味変える
0: あ全部にこだわってるな温度にいやで
1: もいやまあいいんだけど、ね、
0: 今日それをやってあなるほど、ね、いいなと思った
1: 早くないいや今までいやそうそういや俺も実はさっていう入り出し
0: だからそのでも12時夜の12時に寝て、うん、だいたいいつも7時半とか8時に起きるんだよ、うん、寝たってその睡眠をした時と9時、うん、夜の9時半に寝て朝の5時半に起きた時のなんか睡眠の質がなんか違ったの今日
1: わかるよ
0: それを言おうと思っただけだから今日はなんだか気分の悪い
1: もっとなんかさ、うん、今まではみたいな感じで入んない
0: だからそれが下手なんじゃない
1: 前からみたいな顔その
0: いやいやいやいやいや違うってたまたまねそれは
1: なるほどね
0: たまたまたまたまだからそこはねうんもういいわなんか あと冷蔵庫買いました
1: はい
0: そうそう
1: はいあのメールもありがとうございます
0: ありがとうございますすいませんなんかこんな話になっちゃって
1: でもあのなんでこっちが悪いみたいな
0: すいませんなんかこんなこんなやつの話になっちゃってあのまたねメールをお待ちしますんで、はい、今日この後ぜひ送ってくださいということでここで1曲お送りしますフルーツジッパーで好きお願い

0: ブルグッチーの
1: 生ラドンソーカ
2: ー、フルーツジッパーで好きお願いお送りしました。
3: そのフルーツジッパーがさ、うん、こう流行り出した時とかも、うんうん、その知った瞬間にやっぱずっと知ってたみたいな顔した？
2: いやだから、うん、今は記憶がないけどそうなんじゃない？ただ今日この流した曲が、うん、もう嵐の名曲を作詞作曲してる人が
3: 出た X で、
2: そうめっちゃバズってて、
3: うん、
2: そうなのよそうなんですよね、これ好きお願いっていう曲が、で聞いてもらったら分かるんだけど、うん、サビめちゃくちゃ嵐なのよ。
3: いや聞いてよ、うん、X で笑いになったから。えその X で知ったって情報源も、うん、あんま言わない？そういう時って。
2: 言わないね、前から
3: 俺が見つけたみたいな、
2: うん、俺も X で知ったよそれは
3: けど、
2: うん、
3: バレるまでは一回、
2: そうまあまあまあその知ってましたよみたいな前からねっていう、
3: は
2: い、
3: なるほどね。てかあれだね、あのこの前話したけど、
2: うん、
3: あのフルーツジッパーのかわいいラボ、
2: あ事務所ね、
3: そうそうそう、
2: はいはいはい、
3: のあのモアスターっていう妹分の最近デビューしたグループの赤色担当の山本ルシアさんって方は、
2: う
3: ん、函館市出身らしいですよ。そう、
2: いやだからこれこの間木戸口から聞いてびっくりして、俺も知らなくて。
3: いやそう
2: そうらしいですよ皆さん。だから
3: 知らなかった？
2: いや知ってた
3: 知ったかじゃんグラデーションがないとかじゃなくて知ったかの人だから
2: えそうなんだな。
3: もっちゃんから聞いたのよ。あの
2: いいよもっちゃん、
3: 東京で髪切ってもらってる高校の同級生から、
2: うん、もっちゃんはいいのかここで喋っても。
3: もっちゃんはちなみに最近ジムに通い始めたらしくて、
2: いいよもっちゃん、
3: その運動の良さっていうのに最近気づいたっていうのをちゃんと丁寧に話してくれた。前まではそれを思ってなかったんだけど。
2: あ俺もね、でも最近 YouTube で筋トレの動画上げてんだけどめっちゃいいよ運動
3: 早いってそのさ同じ土俵みたいな感じでやめて。
2: めっちゃいい。俺今日もジム行ってきたんだけどさっきめっちゃいいよマジで。
3: ずっとやってたやつとさ対等に張り合おうとするのやめてよ。その
2: 私なんか分かる、そうだわ、うん、同じ熱量で行こうと、同じ目線で行こうとしてるんだ俺。
3: かっこつけようって多分その、うん、恥ずかしいと思ってるんだろうね、今までやってなかったことを。その早くこう、
2: そうだね、
3: か早く内輪に入ろうとしてるのか、
2: 多分どっちもだろう両者あるね、うん、
3: いやそうだからびっくりした、このルシアさんすごいの。だからなんか AKB の方でも函館出身の人がいて、居合の人で、そうそうそう、で
2: 現役で今もやられてる、うん、
3: 紅白とか出たらしいよ。
2: えめちゃくちゃすごいじゃん。もっと話題になって
3: る水島美優さんっていうのかな、すごい、美優さん、美優さん、
2: あすごいね、なんかこうめちゃくちゃ出てきてるね。
3: だからちょっと無理かな、あのルシアさん頑張るぞ。そうかい、
2: 来るわけねえだろ
3: だからさ、
2: 俺だって来たろ、おお、モアスターのでねえ函館出身で、
3: だからさ、モアスターも多分すごいじゃん、もう、
2: うん、
3: もう知名度もあるというかさ。
2: いや絶対カワラボなんてそうでしょ。
3: でもなんか対等みたいな感じで話しそうだなお前。
2: 確か
3: その
2: え最近の活動は
3: でなんかいやライブとかやってアリーナとか立ってとか言われてもさ、うん、お前も自分語りしそうじゃんそこで。いや俺もラボ月20分ぐらいライブ出てて
2: 絶対にやる。
3: お前ってその才能あるよね、その、
2: うん、
3: 明らかにステージ違う人にさ、
2: うん、
3: あの対等に話すっていう、
2: そうそうそう対等みたいな。
3: これすごいんだよ、
2: 喋れんだよ、
3: めっちゃ才能だよこれって、
2: うん、
3: あのそっちの方がいいんだから、へりくだるなんかよりも
2: 確かに。だってい
3: やそうそうそう、
2: 俺らのラジオに来てんのに、
3: そう
2: なんで俺らがへりくだんないといけないの。
3: そうなんだよ、
2: こっちがのラジオに来てくれたのに、こっちがやっぱりリードしないと話は。
3: でも小心者なんだよ。
2: そう
3: これが
2: ネックだよ。
3: 本番前アリーナに立つぐらい緊張してるからちっちゃいあの小屋で
2: 20人キャパでどうすんだアリーナの時本当に仮にアリーナになったら、
3: いやちょっとでも本当無理かなルシアさん、あのフルーツジッパーとか連れてこれない。
2: フルーツジッパー お前友達じゃねえんだぞお前。
3: 松カレー。
2: サンドイッチマン連れてこいって言ってるようなもんで向こうは。
3: じゃあこっちもサンドイッチマン連れてくるから。
2: そんなに来ないだろ簡単には。
3: 松カレー無理。
2: 松カレー来ないって。いや俺はマナフィーに来てほしいけど。
3: マナフィーね。キャンディーチューンとかは。
2: キャンチューンも忙しいだろキャンチューンも。
3: でオフあるでしょ多分その。いい事務所だから作ってくれてそうじゃんその無理やりにでも。
2: 今が一番忙しいよだからちゃんと休みたいんじゃない。なんでオフの日に生ら同窓会取りに行くんだよ。マジ一番嫌かも自分が売れてたら。
3: 本当。
2: 一番今忙しいのにって思う。
3: なんとか、ね、
2: 知らない芸人の
3: ルシアさん。
2: 確かにね。
3: でもまあ若すぎるまだ18歳とかだから。だから
2: 卒業したて？
3: うん多分。
2: めちゃくちゃすごいな。
3: で2007年生まれとかやっぱ。才能ある年下嫌いじゃん。
2: 嫌い。18歳
3: そう。
2: 一番ダメだ
3: ね。で、才能あるから。
2: 誰か、ちょ、二人年上連れてこないとちょっと成立しない
3: もん。で、意外とその、うん、フルーツジッパーとか多分お姉さんじゃん、結構その。
2: まあ、ちょっと上だね。
3: 苦労人というか。
2: あ、まあまあ確かに、下積みも長いし。
3: そうそう。だから、そのお姉さん方に来てもらった方が話しやすいんじゃない、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: マッチでそう。緊張、多分そのルシアさんに緊張すると思う。
3: 才能ある年下として。
2: うん。
3: いいとこ見せ
2: ない。才能ある年上は大丈夫。
3: なるほどね。
2: もう山ほど合ってるし別に。
3: まあね。
2: うん。
3: いやいや楽しみだけど。
2: 確かに。これのオーディションとかで受かったのかな。
3: まあもともとなんか調べたら入ってたっぽいその、なんていうの。
2: 研究生的な感じで。ああ、そうなんだ。
3: すごいよ。
2: すごい。だからもうこっから。
3: 未来しかない。
2: 結構だって今カワラボってさ、フルーツジッパー、キャンディーチューン、キューティーストリート、スイートステディ、結構前発当ててるというか。
3: 詳しいな。まあね。
2: そう。
3: 確かに。
2: なんか漏れなくバランスよく今言ってて。
3: うん。怖いもんなしよあの事務所今。
2: すごいよこの勢い。
3: だから本当にグレープの若手何組かもバズれされねえんじゃないあの事務所だったら。
2: 確かにね。だからそのプロデュース力とかも。
3: そう多分。
2: めちゃくちゃ評価されてるから。
3: よう見る力がやばいんだと思う。
2: 結構その行動とかも早いしね。その前の日にやったライブの映像を編集して次の日の YouTube にもバッて上げるとか。
3: なるほど、ね。
2: ライブのその曲シ

0: のテーマです。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというメールテーマとなっております。こちら、はい、飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つ、あれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
1: はい、
0: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームを添えてお送りください、
1: はい、
0: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、
1: はい、
0: ということで、ここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 広口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よーっ。

GO!GO!GO! ひろみ、こんばんは、大平玄也です。暑さや大雨、気温のアップダウン、紫外線にも気をつけて、日々健やかにお過ごしください。さて、今年2026年の郷ひろみさんのコンサートツアー、オールマイラブがついにスタートしました。 FM 渡良瀬をお聞きの皆さんは、まさに本日5月23日土曜日、ファンクラブ会員限定公演に参加され、駆けつけでこの広場に集まってくださっている方もいらっしゃいますでしょうか。すべての方に希代のスターひろみさんのパワーをこの番組でも。雑誌の掲載では最初の晩餐インタビューが、 SNS では僕トレで転倒防止、また質問ボックスもアップしてくださり、鮭のお弁当に梅、おやつのおこしでエネルギーチャージのほか、おすすめの曲も、今夜はその中に上がっていた楽曲も含めお届けしたいと思います。大丈夫、ありがとうの心遣い、敬意や感謝を忘れず、今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

なと思いました。また岐阜にお越しいただけたら嬉しいです。公演でも披露されたこちらをよろしくお願いしますといただきましたリクエスト。まさにその年のライブバージョンをお届けいたします。ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー19

夜も始まりました555ひろみ。本日の1曲目は岐阜県のラジオネームマルッチさんから、2023年のライブで6月に岐阜公演が行われました。当時よく岐阜放送岐阜ちゃんに行っていたので、郷さんのコンサートのビラがありかっこいい。

ヒロミ号コンサートツアー2023 New Intentions からゴールドフィンガー99お送りしました。マルッチさん、リクエストありがとうございました。では先日ヒロミさんのインスタグラムの質問ボックスで結婚式のおすすめ曲として挙げられていたナンバーを続けて、ヒロミさん作詞作曲の川江美奈子さんへも先日メッセージを送られていましたね。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からありのままで。

0: ではさらに続けてライブバージョンを愛犬つぼみちゃんと一緒のお姿とともにアップしてくださったナンバー、ヒロミ号コンサートツアー2024イニシャル G からこちらです。
1: 10キロじゃなくて行ってみよう。

君じゃなくちゃお送りしました。ゴーゴーゴーヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてもひろみさんが SNS でおすすめと挙げられていた曲を、ひろみ号 50th Anniversary Tour The Final Countdown in 2022から。

コンサートツアー開幕。本日はすべてライブバージョンでお送りしております。ラストに4月末の東京でのファンクラブイベントゴーズクラブパーティーに参加されたというラジオネームエミさんからのメールをご紹介します。ゴーズクラブパーティークラパに参加した際、ツーショット撮影が終わり、パッとヒロミさんを見たらとても優しい笑顔でニコニコこちらを見ていました。顔がすぐ近く、その後気を失ったかもしれません。全く記憶がないんです。挨拶もできなかったかも。あちゃー。でもとても幸せで楽しい時間でした。ヒロミさん本当に素敵でした、といただきました。ヒロミさんへの溢れる思いとともに僕へのお言葉も添えてくださりありがとうございます。ファンクラブイベントクラパから今年のコンサートツアーへ、リクエスト曲にオールマイラブ、愛と願いが詰まっていますね。それではお届けいたしましょう。ラストもライブバージョンで、2019年のコンサートツアーブランニューエキゾチックから見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。郷ひろみさん、コンサートツアー無事完遂されますように。ここまでのお相手は大平源也でした。来週もどうぞお楽しみに。

とっても悲しいことがあったとき、つらいとき、誰でも他の人から微笑みをもらうものです。そして自分も微笑むことができる。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら

0: 119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間、あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。

0: DLE Jungle。
1: おはようございます。佐伯和江です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

0: タイム。目をつぶって本を開いてた。花壇の両端に落ちているのってなんだ。
1: え、決まってんの？どういうこと？花壇の両端に落ちているものってなんだ。
0: わかんない、答え見ちゃおう。
1: かん、か、だ、ん、かん。

曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、雨が強く降っておりますね。いつも私が担当しているこのモーニングコミュニティの時間帯というのは、スタジオの窓から見える景色を YouTube、 私のチャンネル慎吾デポンで生配信しているわけでして、で今朝もやってるんですけれども、雨が強いとですね、窓ガラスに水滴がついてしまって、カメラのピントがよくずれるんですよね。久しぶりにそういう状況で、やや引き目の絵になっておりますが、台風の影響各地出ているようでして、まず最新情報をお伝えしておきますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。気象庁によりますと、台風6号は今日午前6時には三重県熊野市の付近を1時間に40キロの速さで東北東へ進んでいるとみられます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は25メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いていると推定されます。明日午前0時までの24時間に降ると予想される雨の量は、多いところで関東甲信と東海で300ミリ、近畿で200ミリなどとなっております。関東甲信でもですね、今日朝から夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨による災害の危険度が急激に高まる可能性があるということなんですね。ただこの関東甲信は群馬、栃木、埼玉、長野は除くというエリア、まあ、限定というような感じなんですけれども、まあ、こうしたその線状降水帯が発生する可能性があるというふうにお知らせがあった場合、何をやるべきかもう一度おさらいをしておきたいんですけれども、まあ、いつもよりですね、大雨災害が起きる可能性が高いんだということをまず認識して、まあ、テレビだとかスマートフォンなんかで気象情報をこまめに見るようにした方がいいわけですね。そして川の近く、あるいは土砂災害の危険のある地域にいらっしゃる方々は、避難する可能性があるというふうにお考えいただいて、自治体から発表されます避難情報にご注意いただきたいんですね。でその際にですね、食べ物、飲み物、貴重品、着替えなど避難所に持っていくものを再確認もしていただいて、で必要になればすぐに避難できる準備を整えておくということが大事になっています。あとは暗くなってからの避難は逆に危険だったりしますので、気象情報とか避難情報もこまめに確認しつつですね、明るいうちの避難を心がけていただきたいと思います。あと避難する先というのは、自治体が指定する避難所以外にですね、例えば安全な親戚だとか知人のお家、あるいはホテル、旅館、そういったものも複数候補を考えておくといいということなんだそうです。台風はやがて行ってしまいますので、過ぎ去るまでですね、多少の辛抱が必要かと思いますけれども、何よりも安全を確保してお過ごしいただきたいと思います。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月22日リリース Consumed by Fire Hill to Die On でした。 Morning Community。 では今朝のショートニュースです。台風6号は今日日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日今年度の補正予算案について、一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。主要な半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風にして過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関して展望が開けていると進展をアピールしました。プロ野球のセパ交流戦は昨日4試合が行われ、ソフトバンクは中日を3対0で下し5連勝です。ソフトバンク先発の大津は7回ワンアウトまでランナーを許さず、1安打完封でプロ初完投を果たし6勝目を飾りました。巨人はオリックスに3対2で勝ちました。巨人先発の則本は6回途中まで投げて2失点と粘り、移籍後初勝利です。ロッテはヤクルトを5対0で退けました。ロッテ先発のジャクソンが4月28日以来の3勝目です。楽天は DeNA に7対3で逆転勝ち、連敗を6で止めました。一方、阪神対西武と広島対日本ハムは台風の接近や雨のため中止となりました。日本時間の今月12日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会に出場する日本代表は、昨夜成田空港から事前合宿地のメキシコ北部モンテレーへ出発しました。合流が遅れていた鎌田選手が加わり、これで森保監督のもとメンバー26人が揃いました。出発セレモニーで森保監督は、国民の皆さんに我々がワールドカップで優勝するところを喜んでいただけるように頑張っていきたいと力強く宣言しました。日本代表はモンテレーで暑さ対策を兼ねて調整した後、ベースキャンプ地となるアメリカテネシー州のナッシュビルに移る予定です。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。

0: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
0: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は不育症そして水増し以上の2つです。
1: じゃあまずは不育症だね。ちょっと似た言葉に不妊症があるけど、この不育症はお腹の中に赤ちゃんができても途中でうまく育たなくって何度も悲しいお別れになってしまう状態のことだよ。赤ちゃんが生まれるというイメージはきっとお母さんのお腹がだんだん大きくなって最後に元気な赤ちゃんがおぎゃーっと生まれてくる、そんなハッピーなイメージだよね。でも赤ちゃんが無事に生まれてくるのって実はものすごい奇跡でもあるんだよね。というのもお母さんのお腹に命が宿っても赤ちゃんが途中で死んでしまう流産というのがあるんだ。でこれが一度だけじゃなくって何度も続いてしまう状態を不育症って呼ぶんだよね。実はこの不育症、赤ちゃんができる人の20人に1人が当てはまると言われていて決して珍しくはないんだ。でも大人でもこの言葉をよく知らない人が多くて、専門の病院に来た女性のなんとおよそ9割がもっと早く不育症の知識を知っておきたかったって答えているんだ。だからこそお医者さんも学校の教育などを通じてみんながもっと早くから正しい知識を持つことが大切だと指摘してるんだよ。命が生まれるっていうのは本当に奇跡の連続だから、自分の命そして周りにいる人の命も大切にしていこうね。じゃあ続いて水増し、これは嘘をついて本当の数や量よりも多く見せかけること。例えば家でお母さんがカルピスを作ってくれるとき、水が多すぎて味が薄くなったなんて経験ない？水をたくさん足すと全体の量は増えるけど中身はスカスカになっちゃう。こうした中身は薄いのに水を足して量だけ多くするというところからこの言葉がついたんだよね。でニュースでは料理の話なんかじゃなくって社会のずるい行動としてよく使われる。例えばあるお店が今日は100人のお客さんが来ましたって発表したとする。でも本当は50人しか来ていなかったという場合、残りの50人は頭の中で勝手に足した架空のお客さんというわけで、これがお客さんの数を水増ししたってことなんだよね。じゃあどうしてそんなずるいことをするかというと、大人の世界ではたくさんある方が偉い、多い方がすごそうに見えるという考え方があるんだね。最近でもインターネットの動画の再生回数をプログラムを使って多く見せかけたり、会社が使ったお金を実際より多く報告する、そういう水増しがニュースになったよね。一番大きな問題は数字をごまかしても自分の力にはならないし、周りの人からの信用も失うってこと。だったら水増ししないで

モーニングコミュニティをお送りしたのはアメリカのジャズピアニストブラッド・メルドー、2012年のアルバム Where Do You Start からアケラス・コイザス・トーダス、ポルトガル語ですね、日本語だとそれらすべてでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、皆さん、今日は必ずお電話でご注文ください。はい、犬好きな人が選ぶ圧倒的1位の柴犬、うん、しかも可愛いサイズの豆柴モデルのぬいぐるみ、うん、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグが、はい、今なら決算大感謝祭特別価格なんです。
0: 喋って踊って歌ってくれるぬいぐるみの豆柴ちゃんが今ならお安くなるんですか？
1: そうなんです、うん、もう何度も入荷待ちを繰り返している大人気のワンちゃんです、はい、お待たせしましたの気持ちを込めて、このお時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりお安くご提供します、はい、でこのワンちゃん、お行儀よくお座りしてワンワンって泣いたり、おはようって挨拶したり、歌を歌ったりダンスをしたり、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるんです。
0: 1万を超えるアクションですか？
1: そうですよ。今日もナシロさんにお写真をお届けしてますが、クリッと愛らしい瞳にモコモコベージュふわふわの毛並み、クリンとした尻尾と唐草模様のバンダナでおめかしをした、もうとっても愛らしい豆柴です。体長はおよそ30センチ、体重は445グラム、小さなお子様でも楽々抱っこしてあげられる、この豆柴サイズがたまりません、はい、もうつぶらな瞳に見つめられたら、もう思わずキュッと抱きしめたくなります。
0: 本当このサイズがね、とても可愛いですよね。
1: そうなんですよ。でこの子がワンワンとかコーンとか鳴きながら、お座りや伏せ、逆立ち、タッチまでたくさんのアクションで応えてくれるんです。玄関先でお留守番させておけば、ただいまって玄関開けた瞬間、かわいい鳴き声と愉快な動きでお迎えしてくれます。
0: うわ、もうこれ玄関を開けるのが楽しみになっちゃいますよね。
1: なりますよ。あとは朝起きたら、まずおはようって声かけてあげてください。そうすると、おはよう、今日の予定は？って聞いてくれて、家族と過ごしてるみたいなんです。15の言葉を認識して、朝ごはんは何？とか、大好きとか、たくさんおしゃべりしてくれます。で、さらに、可愛い声で歌まで歌ってくれます。どんぐりころころ、夕焼け小焼け、かもめの水平さん、お馬はみんな浦島太郎など、合計で20曲も出てるんです、
0: ね、ワンちゃんと話したり、はい、一緒に歌ったら楽しそうですね。
1: めちゃめちゃ賑やかになりますよ。1万通りを超えるアクションで甘えてくれる、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、炭酸乾電池4本と1年間の保証書付き取扱説明書をセットにして、メーカー販売価格27,280円のところ税込み9,800円です。
0: 1万円も切るんですか？
1: はい、でもなしろさん、ここからがお電話でご注文の方限定の特別価格なんです。インターネットではここから先のお値引きはありません。ラジオを聞いたこの一言で、さらに 10% オフ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円です。
0: 電話でラジオを聞いたで8,820円ですね。
1: そうです、もういなくなる前にぜひお急ぎください。人気の豆柴モデル、お話大好き、歌って踊れるロボット豆柴ドッグ、今なら決算大感謝祭、税込み8,820円、なんと8,820円で登場です。送料代引き手数料は別、先着100匹限定となってます。この後すぐお急ぎください。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。まず台風6号についてお伝えしますね。紀伊半島に上陸した台風6号は三重県熊野市付近を東寄りに進んでいるとみられます。気象庁は河川の氾濫が発生している恐れがあるとして午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報を発表しました。レベル5は命の危険が迫っている段階で、気象庁は直ちに身の安全を確保し、河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするよう呼びかけています。午前5時35分和歌山県南部を流れる古座川にレベル5氾濫特別警報が発表されました。命の危険が迫っている段階です。直ちに身の安全を確保して河川の増水や氾濫に最大級の警戒をするようお願いいたします。さてメールもたくさんいただいております。ありがとうございます。あずみの FM わさびマンさんから、今朝は慎吾さんのラジオを妻と一緒に聞きつつ車で出勤です。電車通勤の妻、台風で運休するかもしれないので今日はこうなりました。そういうことですか。まあ、どちらにしても安全運転でお願いいたしますね。そしてブルー湘南ライオンハートさんから、神奈川も雨が強くなってきました。昨日までにモバイルバッテリーを充電、食料乾電池も補充、自分にできる準備は全てやりました。偉い。今日はたまたま休みですので家にこもって台風をやり過ごします。断捨離をしたり、昨日いただいた豚のブロック肉でチャーシューを作ったりしようと思います。あ、いいですね。そういった有意義な時間を過ごしていただきたいですね。まあ、たまにですからのんびりというのもありかもしれませんけれども、ただ台風情報ですねには、注意をしていただきたいと思いますね。何がどう変化するのかというのは予測がなかなかできない部分もあったりしますんでね。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨夜自転車通勤中に雨でびしょ濡れになり、肌寒いスーパーで働いて風邪をひいたらしく咳が出て喉が痛いです。あららららら、足元にヒーターをつけて朝8時まで仕事頑張ります。あ、まだ1時間半ぐらいありますかね。いや風邪ですかね。お大事になさってくださいよ。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、スイングアウトシスターのあなたにいてほしい、現代は Now You Are Not Here、 96年のシングル。ではそれにもう一曲プラスをしまして、ここではスイングアウトシスターのプチ特集。モーニングフィーバー。

FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいたリクエストはスイングアウトシスター Now You Are Not Here、 あなたにいてほしい。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングル Fair in the World でした。では水曜日恒例立ち読みスト立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝はですね、先週の木曜日に発売になった女性セブンという雑誌からです。48ページから49ページ見開きの記事でこういう見出しです。梅雨バテを解消、体が実際若返った、生姜オイル最強パワーというものなんですね。派手な見出しです。脂肪燃焼、血行促進、腸活、アンチエイジング、そんなスーパー調味料として注目されているのが生姜とオリーブオイルで作る生姜オイルだそうです。生姜は何がいいか、ジンゲロール、生姜オールといった成分、血行を促進する作用がありますし、冷えや肩こりなどの血流の悪化による不調に効果があるだけでなく、代謝がアップ、コレステロール値、中性脂肪値、血糖値の改善も期待できるそうなんですね。あとオリーブオイル、これはオレイン酸というのが含まれておりまして、腸内を潤して便の排出を促す作用があります。で、便秘が解消されて腸内環境が整いやすくなりますし、特にエクストラバージンオイル、バージンオリーブオイル、これはオレイン酸や抗酸化作用のあるビタミン E も豊富

ップなので老化予防にも役立つということらしいんですが、さあでは作り方です。もう脳ガキはいいからという感じで、生姜オイルの作り方簡単ですよ。材料、すりおろした生姜、これ皮付き 100g です。あとオリーブオイル 100cc、 もう以上です。材料は作り方、フライパンにオリーブオイルを入れて中火で温めます。で細かい泡が立ってきたら弱火にして生姜を加えるんですね。これ焦がさないこと重要です。中火から弱火にします。でヘラで混ぜながらですね、生姜を入れて1分ほど加熱して火を止めます。で粗熱が取れたらガラスの瓶に入れて蓋をして冷蔵庫で保存をするということになります。で、まあ、皮を使いますからきれいに洗ってくださいね。水分は拭き取ってということで、あとは弱火と中火の間ぐらいにして温度を上げすぎない、焦がさないということがポイントですし、冷蔵庫に入れたらだいたい 1,2 週間以内に使い切りましょうということと、あと生姜はすりおろしでなく千切りやみじん切りでも OK なんだそうです。生姜とオリーブオイルで作る生姜オイル、これが体にいいそうですよ。詳しくは女性セブン

5月15日リリースのアルバムレトロスペクトからマイヤーフィーチャリングスヌープドッグノープレッシャーでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。ズバリ世界最古の木造建築といえば何？

0: G、 続いて環境自然のジャンルから、人、社会、地域、環境に配慮した消費行動のことを何消費と言いますか。エシカル消費。最後は国際略語のジャンルからです。国際司法裁判所。国際司法裁判所、英語の略語では何。 ICJ、 インターナショナルコートオブジャスティス。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。 A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

0: どうもフリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: つか君がこの街で暮らす。
1: 東北を応援しよう。サンドイッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 東日本大震災で東北地方は大きな被害を受けました。
2: サンドイッチマンは東北出身だから東北のみんなを応援しています。
1: 東北には食べ物もお酒も美味しいものがいっぱいです。
2: 綺麗な景色に温泉、歴史のある街並みなど観光に最適です。
1: 一度来れば東北が大好きになります。ぜひ遊びに来てください。
2: そして東北の復興を応援してください。
1: 頑張ろう東北、応援しよう東北。
3: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

0: UNGLE ジャングル FM ジャングルの臼杵亮介です。午前中元気に過ごすと午後からも乗っていけますよね。今日も一日張り切っていきましょう。時刻は間もなく7時です。私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

ボンジョルノ、その風子。時刻は7時2分を回りました。おはようございます、風子です。2026年、令和8年6月3日水曜日、ウェイクアップジャングルウェンズデー、水曜朝は風子がお送りします。皆さん、今朝のお目覚めいかがですか？お元気でいらっしゃいますか？今朝の6時の時点の豊岡の気温 21.0 度でした。やっぱりもうね、毎日20度超えてますね。そして台風近づいてますね。今朝台風6号が6月3日朝4時半頃和歌山県南部に上陸しましたという、こちらお知らせも届いてます。心配ですね。皆さんのお住まいの地域大丈夫ですか？台風のね、被害がないこと、広がらないことを願っています。何よりもまずあなたの安全を、命を守る行動をとってくださいね。さあ、それでは気になるお天気、この後お伝えします。さあ、今日もね、一日始まりました。もうね、6月の3日目なんか早いですよね。2026年ももう6月なりました。もう6月といえばね、6月1日で FM ジャングル開局28周年を迎えました。もう本当にね、聞いてくださってる皆様、応援してくださってる皆様、本当にありがとうございます。そしてジャングルフレンズ、ゴールドフレンズの皆様、いつもありがとうございます。これからもどうぞ FM ジャングルよろしくお願いいたします。早いものでね、私もデビューして丸4年となりましたよ。早い、もうインクレディービレ、イタリア語でね、信じられない、インクレディービレ。もう今日からね、デビュー5年目になった入った風子です。豊岡ね、リターン戻ってきてから丸5年経ちました。5月からなんでね、もう大好きな豊岡、自然が美しい豊岡、食べるものも野菜もお魚も新鮮で美味しい豊岡、四季がはっきりしてる

豊岡、コウノトリの住む町豊岡が私は大好きです。そんな風子ですけれども、5年目もどうぞよろしくお願いします。さあ皆さん、どんな1週間でしたでしょうか。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしてます。番組へのメッセージリクエスト、 FM ジャングルホームページのリクエストフォームからお送りください。メールの方は jg@764.fm、 jg@764.fm までお願いします。皆さんからの声お待ちしています。さあ私はですね、そう、あの金曜日に音符の祭典街角コンサート行ってきましたよ。そしてね、土曜日はね、午前中伊豆市行ってたんかな、そうだな、そしてお母さんのお墓参りしたりとかして、午後はねラグビーリーグワンのプレーオフ準決勝の試合があったのでね、ネットで見ながら、もうコベルコ神戸スティーラーズ神戸を応援していました。あの神戸のね、あのユニフォームレプリカ着て、神戸のマフラータオルして、神戸のキャラクターコーロ君の旗持ちながら応援してました。応援してました。本当ね、すごい勝ちました、よかった。そしてなんかね、日曜日もね、あのラグビーの試合見た後に、あの京都に旦那さんと行ってきたんですけどね、ちょっと用事があって、もう京都のね、そう、京都のお話また明日のモーニングブレイクタイムでできたらと思います。あの話題の映画も見てきたんですよ。何だったっけ、プラダを着た悪魔2見てきましたのでね、その時のお話も明日朝のモーニングブレイクタイムでできればと思っています。さあそれでは今日のオープニングナンバーいきましょう。こちらの曲から、新沢俊彦&中川裕隆ソング、

さあトライアルウィーク始まってますね。中学2年生の皆さん、豊岡市内のこのね FM ジャングルでもお二人の2名の中学生の方、南中から南中から木内さんと島崎さんが来てくれてます。多分ね今日はマリンワールドへ取材に行かれる日かな。まだねお会いしてないのでちょっとお二人の声も聞けるのもとっても楽しみです。中学2年生のトライアルウィークの皆さん、いろんなね仕事挑戦している皆さん、もう今しかできない経験を大切に過ごしてくださいね。応援しています。さあそれでは今日のラインナップお届けしていきましょう。今日この後お天気、そしてキッズステーション、ニュース、今日の行事予定と続きます。こんにちは赤ちゃん、今日はお休みです。7時35分からスポーツニュース、その後お天気、そしてピックアップニュースは各新聞の田島版より記事ご紹介します。8時台は8時豊岡市提供のきらめき情報局、8時16分豊岡市消防本部からのお知らせ、その後ギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢をお届けします。8時30分頃今日の放送スケジュール、8時40分頃ピックアップニュース、そしてお天気と続きます。9時台は9時10分頃 IT からのお知らせ、そしてその後今日は最初の月最初の水曜日なので風子の3分クッキングをお届けします。そしてモーニングブレイクタイムは5月29日竹野にこの街角コンサートを聞きに行ってきた時のことをお話しします。今ね流れている虹という曲もね、その竹野の川湊館であった街角コンサートでコウノトリクインテッドさんが演奏された曲、そして子どもたちがみんなで歌った曲で

0: そしてその後はお天気、ニュースお天気と10時まで。水曜日の今日は私風子が生放送でお届けしていきます。きっと明日はいい天気。さあ今日のお天気はどうでしょう。 JR 豊岡駅前 IT7 階第2スタジオより風子が今日を生放送でお届けしていきます。それではこの後気になるお天気をお伝えします。
1: Jungle Weather Information。
0: 時刻は7時10分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。台風の影響により近畿地方では今日昼前にかけて海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。今朝は暴風に警戒してください。今日予想される最大風速は近畿北部の陸上で12メートル、海上は15メートル、最大瞬間風速は近畿北部の陸上海上ともに25メートルです。また明日朝までに予想される雨の降る量は近畿北部で30ミリとなっています。さらに近畿北部で予想される波の高さは今日は 2.5 メートルです。落雷や竜巻などの激しい突風にご注意ください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全確保に努めましょう。今日の豊岡市とその周辺は雨が降りますが昼前からは曇りとなりそうです。北の風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と昨日より少し低くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 50%、 正午から午後6時までは 30%、 その後深夜0時までは 20% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は雨、昼前から曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡、城崎、伊豆市が24度、竹野、久美浜、丹東は23度、神鍋22度となる見込みです。そして明日は晴れますが昼過ぎからは曇りとなるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は18度の予想で平年より3度前後高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は26度と今日より2度ぐらい高くなるでしょう。続いて週間予報です。5日金曜日曇り、降水確率 40%、 6日土曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 7日日曜日、8日月曜日、いずれも天気は曇り、降水確率ともに 40%、 9日火曜日曇り時々晴れ、降水確率 30% となっています。最低気温はこの金曜日から火曜日までの間20度から21度、最高気温は26度から27度という予報になっています。では現在出ている注意報を見ていきましょう。田島北部、田島南部ともに大雨注意報、そして強風注意報が出ています。その他土砂災害に注意、浸水にもご注意ください。京都府丹後地方です。京都府丹後地方には雷強風注意報が出ています。突風にもご注意ください。海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 2.5 メートルのち 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルのち1メートルの予報となっています。では7時の時点の気温を見ていきましょう。

土曜日 21.5 度、北北西の風3メートル、霞 20.5 度、北北東の風5メートル、和田山 20.3 度、北西の風5メートルとなっています。今日最高気温22度から24度ということですので、あと1度から3度ぐらい上がるという感じでしょうか。今日はね、そんなに温度変わらない感じがします。ちょっと雨模様なので蒸し暑い感じがしますのでね。あとは台風が近づいております。台風が来ている、ね、場所もあると思いますので、皆さん気をつけてお過ごしください。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。76.4

0: FM ジャングル。
1: 今日の予定は何かな？今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
2: キッズステーション、このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
1: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
2: いってらっしゃい。
3: キッズステーション、このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えします。まずは西保育園、今日は4歳5歳児の皆さん交通安全教室があります。豊陵保育園、歯科検診の日です。八条認定こども園、5歳児の皆さん食育指導があります。そして今日は特別支援学校との交流会あるようです。アートチャイルドケア豊岡コウノトリこども園、保育参加、そして引き渡し訓練があるようです。暴風雨による引き渡し訓練が0歳1歳児の皆さんあるようです。チャイルドハウスこども園、4歳児の皆さん市の運動巡回教室、バッタ組の皆さんは身体計測です。スマイリーハウス保育園、お買い物に行こうの日。港認定こども園歯科指導、竹野認定こども園も5歳児の皆さん歯科指導があります。八代保育園、市の英語の日。立川こども園、交通安全指導。国府こども園、園庭開放。そして4歳5歳児の皆さんは視力聴力検査があります。味方の森こども園、春の遠足どうでしょう。ちょっと天気心配ですね。清滝認定こども園、豊岡市英語遊びの日です。志保認定こども園、さつまいも苗植えがあります。この小なさ幼稚園、体重測定の日です。福住幼稚園、英語遊びがあります。ここからは小学校です。豊岡小学校3年生の皆さん読み聞かせ、そして自然学校トライアルウィークがあります。八条小学校もトライアルウィーク、 1,2 年生の皆さん演劇ワークショップがあります。そして1年生を迎える会です。救命救急講習会もあるようです。三重小学校全校集会、歯科検診、スーパー昼休みがあります。この小学校トライアルウィーク、全校長会、2年生の皆さんは歯科検診です。新田小学校、4年生から6年生の皆さん内科検診、そして全校長会があります。中筋小学校読み聞かせ、港小学校トライアルウィーク読み聞かせがあります。上吉小学校、河合道子さん読み聞かせ、4年生の皆さん、そして今日は低学年の皆さん水泳指導があります。城崎小学校トライアルウィーク、5、6年生の皆さん水泳です。竹野学園前期課程の皆さん自然学校、そしてトライアルウィーク。府中小学校トライアルウィーク、そして1、2年生の皆さん

科検診あるようです。さあ、日高小学校心の広場、救命救急、救命救急救命法講習会あるようですね。三方小学校トライアルウィーク3日目、清滝小学校全講習会、高堂小学校1年生未縁堂の鞘向き体験、そしてわんぱくタイムがあります。大阪小学校ミニスポーツ大会、昼休みにあるようですよ。そして6年生の研究授業、校内研修があります。愛橋小学校1、2年生の皆さん、運動遊び文化訪問の日です。ここからは中学校です。豊岡市内中学校トライアルウィーク、今日は中学校2年生の皆さん3日目ですね。港中学校修学旅行1日目、1年生の皆さんは校外学習、城崎中学校では挨拶運動、竹野学園後期課程の皆さん、3年生の皆さん修学旅行、日高西中学校も修学旅行1日目となっています。修学旅行に行かれる皆さん、楽しんできてください。さあ、そして伊豆市中学校では交通立ち番となっています。中学2年生の皆さん、トライアルウィークぜひ楽しんで、そして素敵な大切な経験たくさんしてくださいね。以上、キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えしました。これからお出かけの皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。一曲お届けしましょう。西野カナフィーチャリング NiziU でラブビート。

0: お届けしたのは西野カナフィーチャリング虹湯でラブビート、フジテレビ目覚ましテレビの2026年度のテーマソングをお送りしました。この後はニュースお伝えします。
1: ジャングルニュース。
0: 時刻は7時25分です。台風6号は今日、日本列島の南の海上を東寄りに進み、西日本から東日本の太平洋側にかなり接近する恐れがあります。気象庁は土砂災害や河川の増水、うねりを伴う高波などに厳重な警戒を呼びかけています。関東甲信、東海、近畿、四国では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。総務省は SNS を利用する青少年を保護するための対策として、事業者への年齢確認の厳格化や適切な機能制限の要求を柱とした有識者会議の報告書案を公表しました。また SNS は青少年が交流する場で、サービスの内容も各事業者で異なることから、年齢による一律の利用制限を見送る方向性も固まりました。政府は昨日、今年度補正予算案について、一般会計の歳出総額3兆1135億円の全額を借金である赤字国債で賄う方針を固めました。今日閣議決定して国会に提出し、今月5日に成立する見通しです。アメリカのルビオ国務長官は2日、イランが核問題をめぐる協議に部分的に応じることに同意したと明らかにしました。これは議会上院の外交委員会の公聴会で証言したもので、イランとの戦闘終結に向けた交渉に関し展望が開けていると進展をアピールしました。主要半導体メーカーで作る世界半導体市場統計は、今年の半導体の市場規模が去年と比べおよそ9割増えるという予測を発表しました。 AI 向けの需要が急拡大していて、各国企業による巨額投資を追い風に過去最高を更新しそうです。今年の半導体の市場規模は日本円で241兆円になると予想されています。高市総理大臣は中東情勢悪化への対応を話し合う昨日の閣僚会議で、ナフサから作る化学製品について年度を超えて供給を継続できるという見通しを示しました。これまでは年を超えて供給としていましたが、ホルムズ海峡経由の中東産に代わる調達が進んだとしています。帝国データバンクは昨日、今年値上げする飲料・食料品が2万品目を超える可能性があると発表しました。2万品目を超えれば2年連続となり、家計に重い負担となります。担当者は今後も中東情勢の悪化で高騰する包装資材などの価格転嫁が進み、7月から10月実施を中心に価格改定が表面化する見通しとしています。

0: 以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い

時刻は7時30分です。それでは豊岡市内の今日の行事予定見ていきましょう。兵庫県立丸山川公園美術館ではコレクション展、田島を愛した版画家川原秀夫所蔵作品展開催中です。豊岡市立図書館本館2階展示ホールでは2026年度教科書展示会行われています。6月17日まで。そして豊岡健康福祉センターでは13時30分から身体障害者相談が行われます。竹の川港館お用事館では5月人形展開催中、6月6日まで。そして日高では全丹バス田島ドームセンター棟ギャラリーで日高フォトサロン写真展開催中です。6月9日まで。さあそれでは6月3日今日何の日か見ていきましょう。測量の日、建設省、現在の国土交通省、国土地理院等が1989年に制定したそうです。1949年の6月3日測量法が公布されたということで、測量地図への幅広い理解と関心を深めてもらうことを目的としているそうです。測量の日。その他雲仙普賢岳祈りの日、長崎県島原市が1998年から実施しています。1991年の6月3日雲仙普賢岳で大火砕流が発生しました。避難勧告地区内で警戒中の消防団員、警察官、取材中の報道関係者らが巻き込まれて死者40人、行方不明3人という犠牲者を出したということで、今日は雲仙普賢岳祈りの日です。そしてウェストン記念日、イギリス人宣教師で史上初めて日本アルプスを踏破した日本近代登山の祖ウェルター・ウェンストンを偲んで、長野県上高地のあずさ川湖畔にあるウェストン碑の前で献花、記念公演、合唱などが行われる日、山開きとなる、ね、日ですね。さあそれからローソンの日、コンビニエンスストアローソン、1975年昭和50年6月に1号店が大阪府豊中市に出店されました。それから2025年50周年を迎えたことで6月3日ローソンの語呂合わせにちなんで記念日制定されているようです。今日6月3日ローソンの日。その他世界自転車の日、世界自転車デー、アメリカの社会学教授レセク・シビルスキー氏の提唱により国際デーとして6月3日に記念日制定されているそうです。ワールドバイサクルデー、自転車は単なる交通手段だけでなく環境を汚さず気軽にできる有酸素運動として活用されています。自転車最近乗ってないですね。私もちょっと自転車乗らなくっちゃと思ってるんですけれどもね。さあそれでは今日6月3日何の日か見ていきましょう。6月3日お誕生日の有名人著名人の皆さん見ていきましょう。画家ラウル・デュフィーさん、1877年生まれ、すごく素敵な色使いの方ですよね、デュフィーさん。そしてテレビディレクターだった和田弁さん、1930年生まれ、実業家ラーメン店天下一品の創業者木村勉さん、1935年生まれ、漫画家ジンを、ね、書かれた村上元

岡さん1951年生まれ、俳優唐沢俊樹さん1963年生まれ、音楽プロデューサーベーシスト東京事変の亀田誠二さん1964年生まれ、そしてプロ野球選手元ね大リーガーでもあった川崎宗則さん1981年生まれ、俳優三浦翔平さん1988年生まれ、プロテニス選手ラファエル・ナダルさん1986年生まれ、俳優長澤まさみさん1987年生まれ、そしてシンガーソングライターエイトさん1997年生まれといった方々がいらっしゃいます。そしてこのラジオを聞いてくださっている皆さんの中で今日6月3日お誕生日の皆さん、今日6月3日がお誕生日のあなた、お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー、イタリア語だとボーコンプレアンド、お誕生日おめでとうございます。今日が素敵な一日、そして素敵な一年になりますように。今日の行事予定などをお伝えしました。

時刻は7時37分です。それではスポーツニュースをお伝えしていきましょう。まずは大リーグの話題からいきましょう。ドジャース昨日ダイヤモンドバックスとの4連戦の初戦に臨んで、大谷翔平選手1番指名打者で先発出場しました。第2打席ツーベースヒットを打って5試合連続ヒット。第3打席内野安打で今シーズン、今回昨日の試合5回目の1試合3安打をマークしました。大谷選手ね、4打数昨日は3安打ということで、打率2割8分9厘に上がっています。ただチームは先発のシアン投手7回途中に失点と好投しましたが、4回以降が得点できずに1対4でチームは敗れています。さあ、そして同じく大リーグホワイトソックスの西田陸空選手、ツインズ戦に9番ライトで先発出場して3試合連続ヒットをマークしましたが、チームは敗れ連勝は5で止まりました。ホワイトソックス9回ね、2点を返しましたが6対9で敗れて連勝は5で止まっています。西田選手はこの試合4打数1安打で打率は2割3分8厘頑張ってはりますよね。そう、ホワイトソックスのね、村上宗隆選手が負傷者リストに入っているということでね、ちょっと残念ですよね。もうドジャースの山本由伸投手は一昨日だったかな、10奪三振でね、5勝目挙げましたね。日本人選手活躍してくれると本当嬉しいですね。さあ、そして日本のプロ野球見ていきましょう。現在セパ交流戦行われています。昨日は台風で2試合が中止になっていて、4試合が行われました。東京ドームで行われた巨人対オリックス、巨人が3対2で勝っています。巨人の則本投手、移籍後初勝利ということでね、6回を投げて2失点初勝利を挙げています。逆転勝ちしたんですね、巨人がね。さあ、そして神宮球場、ヤクルト対ロッテはロッテが5対0で勝っています。ロッテのジャクソン投手、7回無失点の好投で5勝目。横浜スタジアム、 DeNA 対楽天は楽天が7対

3で勝ちました。交流戦初の白星の楽天、連敗6でストップ。バンテリンドームで行われました中日対ソフトバンクはソフトバンクが3対0で勝っています。中日完封負けで3連敗。さあということでセリーグの順位、1位ヤクルト 0.5 ゲーム差で2位阪神、昨日ね試合なかったですからね中止になりました。3位巨人、パリーグは1位西武、2位オリックス、3位ソフトバンクとなっています。さあそれからテニスの話題もいきましょう。元世界ランキング1位大坂なおみ選手、全仏オープン敗退となりましたけれどもね、昨日行われた女子シングルス4回戦で第1シードでベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ選手にストレート負けを喫しました。全仏で初のベスト8入りを果たすことはできなかったということですけれども、大坂なおみ選手コメントされていて、もっと若い時にこういう試合に負けていたら部屋に閉じこもっていたと思う、でも今はもちろんテニスが好きだし自分がなれる最高の選手になるためにできることを全てやろうとしていると感じているとおっしゃってたということですよ。娘のね出産、娘さん出産されて2024年に復帰された大坂なおみ選手、なんか家に帰って娘に会うのが楽しみ、正直それが私にとって人生で一番幸せな瞬間のようなものとも語られてたようです。今後の活躍も期待したいですね。さあそしてテニスといったら、その前の日6月1日だったかな、錦織圭選手がね今シーズン限りで現役引退を発表されて、9月から行われる男子のツアー大会ジャパンオープンがに出場するということを発表されたようですね。最後のジャパンオープンなるということで、最後に皆さんの前でかっこいい姿を見せられるように頑張りますと話してらっしゃったということです。頑張っていただきたいですね。以上スポーツニュースお伝えしました。

0: てるのはジャングルネームさくらリスナーさんからのリクエスト、キンキキッズでねえ頑張れよです。メッセージもいただいてます。ご紹介しましょう。ふうこさん、ボンジョルノ、おはようございます。ボンジョルノ、さくらリスナーさん、ありがとうございます。開局28周年おめでとうございます。いや本当にありがとうございます。そして今日からふうこさんは4年目ですか。毎週聞いてるので分からなくなってしまいましたって涙ってなってますけど、友人に聞いてみたら多分4年目じゃないかな、明日仕事休みだからメッセージで聞いてみようかなと言ってましたって。多分どうしよう、私もなんかよく覚えてないかも。丸4年経ったのかな、5年目になったような気がしますね。5年目かな、私が引っ越してきてちょうど丸5年になるんですよね。でその引っ越しこっちにリターンしてきて1年後ぐらいにこれが始まったので丸4年経ったのではないかと思います。多分オルセどうしよう、5年目かと思いますよ。で続き読みますね。ふうこさん、いつも朝早くから地域の話題情報を届けてくださりありがとうございます。またイタリア語コーナー、簡単ラジオクッキングコーナー、これからも続けてくださいね。そして今日も10時まで放送頑張ってくださいといただいてます。もうさくらリスナーさん本当にありがとうございます。ちょっと泣けてきちゃいそうです。本当にさくらリスナーさん本当にありがとうございます。頑張ります。頑張るよ。本当にね、イタリア語だとファッチョデルミオメディオ、私のベストを尽くしますっていう、頑張りますっていうことなんですけど、そう英語だとドゥーマイベストになるんですかね。いや頑張らなくっちゃという感じですね。さくらリスナーさんありがとうございます。どうぞこれからも FM ジャングル聞いていってくださいね。よろしくお願いします。さあそれではこの後はお天気お伝えします。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

時刻は7時47分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。台風の影響により近畿地方では今日昼前にかけて海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。今朝は暴風に警戒してください。今日予想される最大風速は近畿北部の陸上で12メートル、海上は15メートル、最大瞬間風速は近畿北部の陸上、海上ともに25メートルです。また明日朝までに予想される雨の降る量は近畿北部で30ミリとなっています。さらに近畿北部で予想される波の高さは今日は 2.5 メートルです。落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全確保に努めましょう。今日の豊岡市とその周辺は雨が降りますが、昼前からは曇りとなりそうです。北の風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と昨日より少し低くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 50%、 正午から午後6時までは 30%、 その後深夜0時までは 20% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は雨、昼前から曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡、城崎、伊豆市が24度、竹野、久美浜、丹東は23度、神鍋22度となる見込みです。そして明日は

晴れますが昼過ぎからは曇りとなるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は18度の予想で、平年より3度前後高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は26度と今日より2度ぐらい高くなるでしょう。続いて週間予報です。5日金曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温20度、最高気温27度。6日土曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温21度、最高気温27度。7日日曜日曇り、降水確率 40%、 最低気温20度、最高気温27度。8日月曜日も曇り、降水確率 40%、 最低気温21度、最高気温26度。9日火曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温20度、最高気温27度となる見込みです。では現在出ている注意報を見ていきましょう。田島北部、田島南部ともに大雨注意報、強風注意報が出ています。その他土砂災害、浸水にもご注意ください。京都府丹後地方です。京都府丹後地方には雷強風注意報が出ています。突風にもご注意ください。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 2.5 メートルのち 1.5 メートル、明日は 1.5 メートルのち1メートルの予報となっています。7時の時点の気温です。豊岡 21.5 度、北北西の風3メートル、霞 20.5 度、北北東の風5メートル、和田山 20.3 度、北西の風5メートルとなっています。今日は最高気温22度から24度ということですので、あと 2,3 度上がる感じでしょうか。今日はね、雨模様でちょっと蒸し暑い一日になりそうですね。気温はそんなに変わらない感じです。ただ風が強く吹いているところがね、あると思います。皆さん強風にもご注意ください。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。

時刻は7時54分です。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー、この時間は神戸新聞の田島版から記事ご紹介しましょう。趣ある桐生細工70点披露という見出しがついています。国の伝統的工芸品に指定される豊岡桐生細工を学ぶ人たちの作品展が7日と8日、豊岡市中央町の豊岡桂子堂で開かれます。県桐生製品協同組合の後継者育成教室の生徒19人が趣向を凝らした籠や照明など約70点を披露するそうです。桐生細工はコリアナギや塔を編む豊岡市の地場産業で1997

0: 92年に伝統的工芸品に指定されました。教室は90年から続いていて、2025年度は27人が腕を磨いたそうです。作品展は毎年恒例で、19人が1人5点を目安に出展します。出来栄えを競い、最優秀の市長賞や技術賞などを選んでいます。昨年に続き市長賞に選ばれた豊岡市今森の山本香里さんは、教室に通って11年目となった、今年は今まで桐生細工で見たことがないという盆の、お盆ですね、盆の制作に挑み、約1週間ずつかけて仕上げた2つの作品、笠丸盆2種で賞を獲得したそうです。表裏が逆転するなど、籠を編むのとは勝手が違い、学びがたくさんあった。籐で模様を描き、編み方を工夫するなど、美しさを意識した、桐生の魅力を大勢に知ってほしいと PR されているそうです。こちら入場無料、午前9時から午後5時まで、8日は午後4時半までとなっています。桐生細工の作品展、豊岡稽古堂で7日と8日に、豊岡桐生細工を学ぶ人たちの作品展が7日と8日、豊岡七王町の豊岡稽古堂で開催されます。入場無料、午前9時から午後5時まで、8日は午後4時半まで。そして21日は午前9時半から午後3時半に、赤石の玄武道ミュージアムショップ前で、玄武道ミュージアムショップ前で生徒たちの作品を展示即売するそうですよ。すごいですね。この写真にも、とっても笑顔のね、視聴者に選ばれた山本さん の、 作品とともに山本さんも載っていらっしゃるんですけど、すごくね、後ろにもね、素敵な作品がたくさんありそうです。カバンとかね、桐生細工本当美しいですよね。昨日もね、ちょっと見る機会があって、美しいと思いながら見ていたんですけれども、趣ある桐生細工70点、ぜひ皆さんも見にいらしてみてください。後継者育成教室の19人の作品が公開されます。以上、ピックアップニュースをお届けしました。この後は CM を挟みまして、8時からきらめき情報局をお送りします。この後もどうぞ風子のウェイクアップジャングルにお付き合いくださると嬉しいです。皆さんからのメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
2: 1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー全部込み込み。月々定額だから家計も安心。まるでお部屋を借りるように新車に乗れる。それが新車市場のナンバーワンセット。リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心。ずっと新車に乗れる楽しみを。ベルテックス新車市場朝ご店が8時をお知らせします。
3: Good morning, Toyoka. きらめき情報局。

おはようございます。時刻は8時を回りました。ウェイクアップジャングル、今日水曜日の担当はふうこです。さあ皆さん、今日はちょっと雨模様ですけれどもね、どうでしょう、元気でいらっしゃいますか。それではきらめき情報局、豊岡市提供の情報をお伝えしていきましょう。はじめに女性のためのチャレンジ相談についてお知らせします。6月12日金曜日の午前11時30分からと午後0時30分から IT4 階で女性のためのチャレンジ相談を開催します。内容は再就職、企業などに新たにチャレンジしたい女性が対象の無料個別相談です。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号15ページまたは市のホームページをご覧ください。問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 21-9004 21-9004 番です。仲良し広場についてお知らせします。17日水曜日の午前9時45分から11時30分まで IT4 階ワック豊岡子育て総合センターで仲良し広場を開催します。内容は親子遊びや他の親子との交流、身長体重の計測のほか保育士看護師などが子育て相談にも応じます。対象は3歳までの子どもとその保護者や妊婦さんです。明日4日木曜日から申し込みを受け付けます。申し込み問い合わせは子育て総合センターまで。電話番号は 21-9145 21-9145 番です。放課後児童クラブのアルバイト募集についてお知らせします。夏休み期間中に放課後児童クラブの子どもたちと一緒に遊んだり勉強したりして過ごすアルバイトを募集中です。申し込み期限は6月25日木曜日です。履歴書に必要事項を記載の上幼児育成課に提出してください。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号13ページまたは市のホームページをご覧ください。申し込み問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053 29-0053 番です。おしまいに豊岡乗っていこうについてお知らせします。市内を運行する路線バス、コバス、田舎、チクタク、竹ノールが乗り放題となる豊岡乗っていこうフリーチケットを販売しています。チケットの料金は小学生250円、中学生以上500円です。今週の実施日は5日、あさって金曜日です。チケットは全丹バス株式会社の各営業所で事前に購入できるほか、当日に限り路線バス、コバス、田舎、チクタク、竹ノールの車内でも購入できます。またジョルダン乗り換え案内アプリでデジタルチケットを購入することもできます。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせは交通政策室まで。電話番号は 21-9022 21-9022 番です。以上、豊岡市提供のきらめき情報局をお伝えしました。

0: お届けしたのはゆずで平和でした。思いはつながっていると信じています。この後は CM を挟みまして、8時16分豊久市消防本部からのお知らせからウェイクアップジャングルお送りします。6月3日水曜日、ウェイクアップジャングル、今日の担当は風子です。この後もどうぞ風子のウェイクアップジャングルに引き続きお付き合いくださると嬉しいです。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。

0: 番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 079622-0764 番です。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき紹介。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく、美味しさと健康を求めて株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業、株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売どころグランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、クジラ峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群。気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる、田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業、二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。素朴と温かさと元気を発信、美味しい但馬牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。

但馬牛、黒毛和牛、安心安全、こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子のゆうずぎ亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

改めましておはようございます。時刻は8時16分を回りました。ウェイクアップジャングルウェンズデー、水曜の朝、風子がお届けしています。それでは豊岡市消防本部からのお知らせ、災害件数をチェックしていきましょう。昨日から今日朝にかけての出動ですね、火災と救助による出動はありませんでした。救急での出動、急病が4件、交通事故1件、その他2件、合計7件となっています。運転される皆さん、今日も安全運転でいきましょう。さあ、豊岡でもね、どうでしょうね、クマ目撃されているところもあるのではないでしょうか。最近ニュースでね、クマのニュースをよく見かけるんですけれども、昨年はね、よくクマを見かけたという豊岡市内でもね、ニュースがあったように思います。クマの目撃情報、捕獲状況、地図上で公表するクマ目撃マップ、豊岡市のクマ目撃マップは豊岡市ホームページ、こちらにね、市民の皆さんから寄せられたクマの目撃情報、地図上で表示されます。豊岡市公式のね、ウェブサイト、ホームページで見ることができます。このクマの目撃マップ、私も前にね、見たこととかあるんですけどもね、まずはクマに出会わないようにすること、そして山に近づくときはクマ鈴、ラジオなど音が出るものを持って、人がいると分からせることが大切ということで、出会ってしまった場合はクマを刺激しないことが大切、少しずつゆっくり後退するということが大切だそうです。豊岡でね、クマあまり出ないことを願っています。豊岡でというかね、全国であまりね、出ないといいなと思う私でございますけれども、出会った時は刺激しないでということですね。以上、豊岡市消防本部からのお知らせ、お伝えしました。

0: お届けしているのはジャングルネームヒロリンさんからのリクエスト、嵐で感謝感激雨嵐です。メッセージもご紹介しましょう。ふうこさんおはようございます。にっこりマークおはようございます。開局28周年おめでとうございます。ありがとうございます。ふうこさん、6月に入って何年目になりましたか？6月に入って5年目に入ったと思います。本当早いですよね。さあ続きです。いつもメッセージ読んでくださり、リクエスト曲をかけてくださりありがとうございます。これからもふっこさん応援していきます。本当にありがとうございます。もうひろりんさん、こちらこそですよ。本当に本当にありがとうございます。ちょっとね、こういうメッセージいただくと本当嬉しいです。ありがとうございます。リクエスト曲は、嵐の大ファンではありませんが、嵐の曲の中で一番好きな曲です。ふうこさん放送頑張ってくださいといただいてます。そうですか、ひろりんさん、本当ね、素敵な曲ですよね。なんか歌詞の中に、誰かが誰かを支えて言ってるんだ、スマイルアゲイン、本当に素敵な曲のリクエスト、ひろりんさんありがとうございます。頑張りますね。なんて言うんだっけ、そうそう、そのフェリーチェモルト、私はとっても幸せです。イタリア語だとそのフェリーチェ、フェリーチェモルトと言います。ありがとうございます。これから5年目も頑張っていきたいと思います。お届けしたのはヒロリンさんからのリクエスト、嵐で感謝感激雨嵐でした。
1: トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーはありがとう、おめでとうの気持ちを形に、ギフトのアピデ、アピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

時刻は8時24分になろうとしています。それではギフトのアピで豊岡本店提供の今日の運勢をお届けしていきましょう。まずはお羊座の運勢から。今日は年下の人の言葉に耳を傾けると答えが見つかりそう。アイゾーン、相手の欠点ばかりが目につきテンション下がるかも。金運、レジャーでの浪費に後悔しそう。レンタル品上手に利用しましょう。仕事運、新しい契約を結ぶことができ大きな取引が成功するかも。以上おひつじ座の運勢でした。続いておうし座のあなたの運勢です。おうし座のあなたは細かいことまでしっかり気を配れば周りから尊敬されることになりそう。アイゾーン、異性への不用意な発言や唐突な行動には注意。金運、欲しいものは高価、もっと現実的になりましょう。仕事運、一人で全部やろうとしないで作業を分担することが大切。以上おうし座の運勢でした。続いて双子座。

のあなたの運勢、良かれと思って良かれと思って始めたことが裏目に出てしまうかも。愛ゾーン、好きな人が他の異性と仲良くしてるのを見かけそう。金運、あなたが趣味でやってきたことが注目されて仕事に発展するかも。仕事運、自分の評価ばかりを気にして仕事を手につかないかも。以上、双子座の運勢でした。続いて蟹座のあなたの運勢は、温厚で知的な感じの人が今日のラッキーパーソン。愛ゾーン、屋外でのレジャーに出かければ出会いがありそう。金運、乱れ組、急な出費に慌てないよう日頃から準備しましょう。仕事運、何をやってもうまくいかず自信なくしてしまうかも。頑張ってください。以上、蟹座の運勢でした。さあ続いて獅子座のあなたの運勢、計画的に過ごすかルーズになるかで大きく変わる日。愛情運、自己主張が強いと相手との信頼関係損なうかも。金運、スーパーのタイムサービス狙いましょう。仕事運、仕事が忙しくてストレス感じるようになりそう。以上、獅子座の運勢でした。さあ続いて乙女座のあなたの運勢、よく考えずあれこれ手をつけるとどれも中途半端になるかも。愛情運、自分の立場を伝える努力でお互いの理解が深まりそう。金運、俗世間からの遠ざかり、お金への執着がなくなる日。仕事運、遊んでいたものが突然止まるかも。あ、失礼しました。進んでいたものが突然止まるかも。即決は控えた方が良さそうです。以上、乙女座の運勢でした。さあそして今日3番目にいい運勢の天秤座のあなた、意地を張らずに大人の態度を取るのが良さそうです。愛情運、思わせぶりな一言で相手をドキドキさせるとグッと。金運、お金を自分の成長のために使うと良い成果が現れそう。仕事運、商談では聞き上手になって相手の考えを引き出しましょう。以上、今日3番目にいい運勢の天秤座の運勢でした。さあ続いてサソリ座のあなたの運勢、隠れた善行に周囲が気づきあなたに尊敬が集まる日。アイジョン、思い込みが激しくなりがち、相手の気持ちに気を使いましょう。金運、チャリティーやバザーなどに参加すると金運をアップします。仕事運、あなたのアイデアを自分のものにしようとしている人がいるかも。以上、サソリ座の運勢でした。さあそしていて座のあなた、波のない一日、いつも通りの生活を心がけるのが良さそうです。愛情運、あなたがしっかりすることで恋に加速度がつくかも。金運、頭を柔らかくすると新しい節約術を発見しそうです。仕事運、迷ったら周りに相談しましょう。独断で進むのは危ない日。以上、いて座の運勢でした。さあそしてヤギ座のあなた、今日はやや自己中心的、調和を乱すとあなたの株が下がるかも。愛情運、今日のアプローチは不発に終わりそう。金運、資質が思った以上にありそう。契約生活に励みましょう。仕事運、異業種交流会や勉強会に参加して人脈拡大に努めるのが良さそうです。以上、ヤギ座の運勢でした。さあ続いて今日一番いい運勢の水亀座のあなた、周囲の人とのコミュニケーションが広がり充実感もアップしそうです。アイジョン、ちょっとしたアクシデントが2人の絆をぐっと深める暗示。金運、交友関係を広げることで金銭的に恵まれそう。仕事運、停滞していた案件が動き出す予感。以上、今日一番いい運勢の水亀座の運勢でした。さあそしてお待たせしました、魚座のあなた、今日2番目にいい運勢ですよ。通信の中に幸運がありそう。郵便物やメールのチェックはこまめにしましょう。愛情運、

お届けしているのは宇多田ヒカルでパッパパラダイスです。そうです、多分聞いたことある方皆さんいらっしゃるんじゃないでしょうか。アニメちびまる子ちゃんの主題歌エンディングテーマのパッパパラダイスです。

パッパパラダイスでした。ちょっとちびまる子ちゃんのすごいポップなソング素敵でしたね。この後は今日の放送スケジュールお送りします。

0: 時刻は8時36分です。それでは今日の放送スケジュールをお伝えしていきましょう。この後ウィークアップジャングルはピックアップニュース、そしてお天気と続きます。9時台は9時10分頃 IT からのお知らせ、そしてその後フーコの3分クッキング、そして9時30分モーニングブレイクタイムは、今日は先日5月29日にね、竹の川湊館であった街角コンサートを行ってきた時のことをお話ししようと思います。出演はねコーナートリックインテッドさんでした。さあ、そしてその後ニュースお天気と10時ちょっと前まで水曜日の今日、私フーコがお送りしていきます。さあ、そして10時からの放送スケジュール、10時リメンバーミュージック、10時15分ラジネット兵庫、今日は FM ミキの制作でお送りします。10時30分リメンバーミュージック、11時ジャングルランチボックス、今日のパーソナリティは田淵心さんです。2時間生放送でお届けしますよ。12時5分駅前花市提供の今日の花言葉、12時10分心に優しい話、森プランズ株式会社工事者センター薬局グループ提供でお送りします。12時30分おしゃべりランチボックス、そして13時お茶の間、今日の茶飲み友達は株式会社天霊社代表取締役田中俊明さん、課長今井明さんです。そして13時30分ロック裁判所、14時リメンバーミュージック、14時30分エミリーのおしゃれフリーク、15時アフタヌーンパラダイス東京から、15時55分フレンズタイム、そして16時ジャングルデイリーフラッシュ、今日のパーソナリティは臼杵亮介さんです。3時間生放送でお届けします。16時30分ゴールドフレンズインフォメーション、16時45分こんにちは豊岡警察です。17時35分レッツ青春クラブは近畿大学附属豊岡高等学校自然科学部の皆さんです。そして18時30分フレンズ .com の再放送はメンズカウズ豊岡消防辞典さんをご紹介します。19時お茶の間の再放送、19時30分ジャングルミュージック30、パーソナリティは田淵心さんです。20時元のとびっきりの歌謡曲の再放送と、21時 CS 放送と続きます。この後もどうぞ FM ジャングルの番組でお楽しみください。以上今日の放送スケジュールお伝えしました。
1: 男性専用フィットネスメンズカーブスがいよいよ豊岡消防寺にオープンします。メンズカーブスは運動が苦手な方でも全身の筋肉をバランスよく鍛えられます。筋トレと有酸素運動、ストレッチを組み合わせ、予約不要でたった30分、忙しい男性にもぴったり、コーチのサポートもついています。6月23日のグランドオープンに向けてただいま特別キャンペーンを開催中。最近お体の悩みを感じ始めたあなた、詳しくはメンズカーブス豊岡消防寺のホームページをご覧ください。お待ちしています。

さあ、ジャングルネームは川西のまさやさんからメッセージいただいてます。ありがとうございます。ふっこさん、おはようございます。おはようございます。夜中に目を覚まして外を見ると雨風が強かったですが、今は風はそれほど強くなく雨が降っています。これから用事で豊岡に帰省します。気をつけて向かいたいと思っています。聞きながら行きますね。放送頑張ってくださいねといただいてます。今も聞いてくださってるかな。川西のまさやさん、遅くなりました。ありがとうございます。豊岡に向かっていらっしゃるんですね。ちょっとね、雨風心配ですけれども、気をつけてお越しください。いつも聞いてくださってありがとうございます。この私たちのね、ウェイクアップジャングルじゃなくってジャングルのねところにも来られるのかな。よかったらね、あのスタジオ前とかね、見にいらしてくださいね。2階のねスタジオもありますしね、ぜひ見にいらしてください。さあ、お届けしたのは6月から FM ジャングル28周年ということでね、ちょっとラジオの曲をお送りしました。スピッツでラジオデイズ。皆さんも素敵なラジオデイズになりますように。

0: Jungle Pickup News from the newspaper.
1: 時刻は8時45分もありました。それではピックアップニュースフロムザニュースペーパー、この時間まずは読売新聞の田島版から記事ご紹介しましょう。神 PR 自慢の歌でってなってます。神町の特産品や観光地を替え歌でアピールする町の新キャラクター坂本八が6日に町内の八北高原スキー場で開かれる八北ミュージックフェスに出演します。ジャンケニストを称し、特産品が景品のジャンケン大会の司会などをこなす謎のキャラクターの設定、謎っぽいですね。当日は町へのふるさと納税を猛烈に呼びかけるそうです。

サングラスに派手な赤い衣装、見た目からは想像できないですが、歌手の坂本九さんに憧れているそうです。昨年秋に東京や横浜で開催されたふるさと納税の催しで来場者の目を引こうと初めて登場したということで、5月に道の駅余部であったイベント見上げてごらん余部鉄橋では、坂本九さんの名曲見上げてごらん夜の星を地元の魅力を伝える替え歌にして盛り上げたそうです。八北ミュージックフェスには DJ のような格好をした街の新キャラクターサムもとユニットを組んで出演するそうですよ。同様、森の熊さんの歌詞を、上町には牛がある、カニもある、食の宝庫などと変えた歌を15番まで用意してステージで披露するそうです。田島牛や霞ヶ谷などが景品のじゃんけん大会も開くそうですよ。坂本八のマネージャーという町の観光商工課の長谷さんかなは、大自然の中のステージに立たせてもらい PR できるのはありがたい、万博で落ち込んだ交流人口も増やしたいと意気込んでいるそうです。この八北ミュージックフェス、関西を中心に活動するアイドルグループやジャズバンドなどのほか、田島地域のダンスチームも出演。どんなグループでしょう。午前10時半開演で、坂本八のユニットは11時45分から約20分間登場。田島牛食祭りも同時に開かれるそうです。入場料前売り3500円、当日は1000円増し、高校生以下と上町民は無料ということです。詳しくはこの八北ミュージックフェスのホームページご覧ください。写真が載ってるんですけどもね、この坂本八さんとサムさんの肩を組んだ写真、ちょっと謎の2人の感じですけれどもね、面白そうですよ。八北高原スキー場で開かれる八北ミュージックフェス、6日に行われるということです。きっとたくさんね、いろんな方が出場されるんでしょうね、出演されるんでしょうね。ぜひ興味のある皆さん、いらしてみてください。さあ、そして同じく読売新聞の田島版に、一気合わせ会場かけろというね、霞湖カッターレースの写真が載ってます。県立霞高校の伝統行事、校内カッターレース大会が2日、学校近くの霞湾で開催されました。海洋科学科の生徒約110人が日本海へと漕ぎ出し、タイムを競い合ったそうです。今回で43回目となり、霞海上保安署のチームを含めて合計9チームが参加したそうで、生徒らは沖合に設けた往復1キロの特設コースでレースに挑んだということで、小雨降ったそうですが、海は穏やかで、生徒たちはこの漁港出港して、指揮役、舵取り役らの号令のもと、12人の漕ぎ手がオールで水しぶきを上げながら息を揃えて漕ぎ進めたそうです。生徒らは4月から練習を続けて大会に臨んだということで、1年生の榎本さんは、みんなのペースに合わせて漕ぐのが大変だった、来年はもっと練習したいと話していらっしゃったということです。息を合わせてオールを漕ぐ生徒たちの写真が載ってるんですけどもね、みんなでこう、ね、息が合ってぴったりこの漕ぐとすごく気持ちがいいのではないのでしょうか。以上、ピックアップニュースお届けしました。ベリーグッドマンでコウノトリ。

0: さあお届けしているのはベリーグッドマンでコウノトリ、神戸ストークスのね、あのテーマソングですね、応援ソングですね。男子プロバスケットボールの B リーグ2部で神戸ストークス9期ぶりに優勝を果たしましたね。先週のね、あの確か読売新聞の田島版に記事が載ってたんですけれどもね、いやーよかった、神戸ストークスの優勝。さあそれではね、ちょっとそれに関してこちらの記事もご紹介しましょう。今日の毎日新聞に載ってます、 B リーガー小学生にバスケ教室ということでね、豊岡市は20日男子プロバスケットボール B リーグで活躍する豊岡市出身の藤本浩太選手、27歳の藤本浩太選手を講師に招いて市内の小中学生を対象にバスケットボール教室など豊岡市立野町の中央公園 SL 公園で開くそうです。初心者向けの教室に参加する小学生と3人制バスケットボールの中学生チームなどを募っているということで参加無料。藤本選手は2024年から鹿児島レブナイズに所属、豊岡市立日高東中学校卒業後育英高校大阪体育大学を経て大阪エヴァンサアルティリ千葉にも所属したそうです。このイベントはワンプロジェクトイン豊岡と銘打ち、豊岡市と藤本選手のマネジメント会社による選手のふるさとでの地域貢献活動の一つということで、教室は午前9時15分から、定員は初心者優先で申し込み順20人、10時15分から誰でも参加できるフリースロー大会があるということで、11時からの3人制バスケットボールは中学生チームのトーナメント戦で申し込み順8チームということですよ。中学生チーム選手3人と控え選手の1人、トーナメント戦で申し込み順8チーム。教室とこの3人のバスケットボールの試合の締め切りは15日の正午。問い合わせ申し込み先は豊岡市文化スポーツ振興課 079621-9023 079621-9023 番です。 B リーガーの藤本浩太選手、豊岡市出身のね藤本浩太選手の小学生の皆さんにバスケット教室開催という話題をお届けしました。
1: Jungle weather information.

時刻は9時時刻は8時54分です。それでは豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えします。台風の影響により近畿地方では今日昼前にかけて海上を中心に非常に強い風が吹くでしょう。今朝は暴風に警戒してください。今日予想される最大風速は近畿北部の陸上で12メートル、海上は15メートル、最大瞬間風速は近畿北部の陸上、海上ともに25メートルです。また明日朝までに予想される雨の降る量は近畿北部で30ミリとなっています。さらに近畿北部で予想される波の高さは今日は 2.5 メートルです。落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には建物の中に移動するなど安全確保に

0: めましょう。今日の豊岡市とその周辺は雨が降りますが、昼前からは曇りとなりそうです。北の風がやや強く吹くでしょう。豊岡市の日中の予想最高気温は24度と昨日より少し低くなりそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 50%、 正午から午後6時までは 30%、 その後深夜0時までは 20% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は雨、昼前から曇りとなるでしょう。最高気温は豊岡、城崎、伊豆市24度、竹野、久美浜、丹東23度、神鍋22度となる見込みです。そして明日は晴れますが、昼過ぎからは曇りとなるでしょう。豊岡市の明日朝の最低気温は18度の予想で、平年より3度前後高くなりそうです。明日日中の予想最高気温は26度と今日より2度ぐらい高くなるでしょう。続いて週間予報です。5日金曜日曇り、降水確率 40%、 6日土曜日曇り時々晴れ、降水確率 30%、 7日日曜日、8日月曜日、いずれもお天気は曇りの予報、降水確率ともに 40%、 9日火曜日曇り時々晴れ、降水確率 30% となっています。では現在出ている注意報を見ていきましょう。田島北部、田島南部に大雨強風注意報が出ています。土砂災害、浸水にもご注意ください。そして京都府丹後地方には雷強風注意報です。突風にもご注意ください。では8時の時点の気温です。豊岡 20.8 度、霞 20.3 度、和田山 20.8 度となっています。各地かなり強い風が吹いているようです。皆さん強風にご注意ください。以上お天気お伝えしました。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1、第3、第5はこんにちは豊岡警察です。第2、第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: おはようサタデー、思いのままに
3: ミュージックサンキュー。
2: パーソナリティの日野真嗣です。
4: 本町横です。
2: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

0: UNGLE Jungle。
1: FM ジャングルをお聞きの皆様、おはようございます。宮島博明です。今日の外の天気はどうでしょうか。曇り空でも雨が降っても心の中は晴れやかに、お仕事勉強頑張っていきましょうね。9時です。人と人、街と街をつなげる FM ジャングルはみんなの広場です。ぜひジャングルを通じていろんな人とつながってみませんか。いろんな話題情報をお届けしています。FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ、私たちもジャングルフレンズのお店を応援しています。それではジャングルフレンズの一部、ここでご紹介。
2: 城崎町地ビールレストラングビガブ、飾り金崎宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大岡学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、